0: სხვანაირად რა უნდა ვთქვათ? და შენ თუ ამას უფლებას ორგანიზაციას აძლევ უფლებას რომ იმოქმედოს რას მიიღებ ძალადობას ქუჩაში რის წინააღმდეგ შენ უნდა გამოდიოდე აი როგორც ხელისუფლება ხო ისმის კითხვა რას აკეთებ რისთვის აკეთებ
1: ჩუ კიდევ ვამბობ მე ამ ხელისუფლებას რომ ვაკრიტიკებ იმისთვის კი არ ვაკრიტიკებ რომ არიქა ხვალე ტოპი უნდა დავიჭირო ხელში და რევოლუცია უნდა მოუწყო მერთმა და ბაროს ყველანაირი რევოლუციისგან მე იმას იმისთვის ვაკრიტიკებ რომ გამოიფეთხე ყურები და გააკეთე ის რასაც ხალხი გეუბნება და სისულელეს მოაკეთებ კაცო იმიტომ რომ ჩემთვის ერთადერთი ამოსავლი
0: დაშინებული ანუ იმდენად არ არის დაშინებული უკვე ეს გაუარა მან დაშინებამ და დღეს უკვე ადამიანები აღარ მაინტერესებს გინდა დამიჭირე გინდა რაც გინდა ქენი მე ვთქვათ შენ არ გემხრობი და ხმას არ გაძლევ ანუ ამას უკვე ღიათად ცხადებს ხალხი რას უნდა ველოდოთ აი შენი აზრით გიორგი იმიტომ რომ მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდშიც განაცოტა ზონდერბრიგადა იყო შექმნილი იმ პლასმასის ჯარისკაცებს სპეციალურად ავარჯიშებდნენ ხო გვახსოვს
1: ჩვენს იგივე შექმნეს გიორგი ამათმა და ზუსტად იმ ხალხმა შექმნა ეს ის ხალხია ახლა
0: ეს ნაცმოძრაობის ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ
1: კი ბატონო ნაცმოძრაობის წევრები ვინც იყვნენ და ვისაც ეს ბიჭებმა ხელ ბორკილი უნდა დაადოს ვინმე ჯარიმა უნდა გამოუგებას აი საიდა აი ამ ბიჭებმა თუ გოგოებმა როგორ უნდა დეფინიცია მიცენ იმას რა არის სიწმინდეების შეურაცხყოფა იქნება და ეს არ აქვს სიწმინდე შეურაცხყოფა სულაც არ არის ეს იმიტომ რომ ამის დეფინიცია უნდა კონდეს სახელმწიფოს ამის დეფინიცია აქვს პოლიციას ამის დეფინიცია აქვს ამას რა ქვია პროკურატურას
0: ეკლესიასაც აქვს ამის
1: დეფინიცია რა თქმა უნდა ეკლესიას აქვს კი არა ეკლესია იცავს ამას და ნუ ეხლა ნუ გადავახტებით ამ ეკლესიას თავზე თორე ეკლესია როდესაც ვერ

0: ხელისუფლების თვალების დახუჭვით არის შექმნილი, იმიტომ რომ
1: ეს გეთახმებით ძაზო, ხელისუფლებამ გააკეთოს, რომ არ აკეთებს
0: საზოგადოებაში
1: გაჩნდა
0: ბატონო,
1: დაუპირისპირდება.
0: ბატონო ჩემო, ჩვენ როცა რამეს ვამბობთ, დამიჯერეთ, რომ კარგად ვფიქრობთ, რას ვამბობთ და თითოეულ სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ. და არასოდეს არ ვიტყვით ისეთ რამეს, რაც ან ვინმეს არ ეკუთვნოდეს, ან ზოგადად შეცდომაში შეგიყვანოთ თქვენ, თქვათ. კი ბატონო, მე შევეცდები, რომ დაუკავშირდე, მე გეტყვით კიდევაც, შევძელი.
2: რასაც ისინი მიცხადებენ ჩვენ, ის არის სახელმწიფოს ვალიდა, აი უმთავრესი ვალიდა მოვალეობა არის. კაი, დავარღვიე, შეურაცხავი მე ესა, რა ქვია, ან ვიღაცა ჯუმბერი, ან გივი, ან თამარა, ან ლამზირამ რაღაცა შეურაცხო ჩვენი სიწმინდეები. რა ვშვებით მე, ეს ბიჭები, ეს ასოციაცია რას აკეთებს? განცხადებაში აქვს პროკურატურაში, პოლიციას გამოიძახებს, ესა, რა ქვია, მედიას ჩააყენებს საქმის
0: კუთხეში. ჯარიმას დააკისრებს.
2: თუ ჯარიმას დააკისრებს, ნუ რას უზავს? გიორგი, ჯარიმის დაკისრებს.

0: იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე რო არისო რაღაც რაღაცეები რასაც ჩვენ მოვშებოდით მაშინ ხო ძალიან ცუდად გამოიყენა და ძალიან მარტივად გამოიყენა ტოფის გასასრულად ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდან ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი და მე ამის მეშინია რომ ეს ახალგაზრდები მიყავით ჩვენ და შეცდომა მოგვივიდა ამ ახალგაზრდებმაც რომ ის შეცდომა არ გამოიმეორონ არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ქალებსა რა ქვია მართლა შენზე მეტაც ვაკვირდები მას რა ქვია სოციალურ ქსელებს და უკვე ძალიან ცუდი ტენდენცია, აი ძალიან ცუდი ტენდენციები მიდის.
1: ჩვენება ხდება ამ კონფლიქტის ისე როგორც სურს, ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, ერთი აგენტი დავაკავეთ მეორე აგენტი და ვერ გვეუბნება, რაშია მათი აგენტობა? ანუ რაში გამოიხაი რცხილაძე, ხო, გულბად, რცხილაძეა დაკავებული. რისი აგენტი იყო? რა ინფორმაციას აწვდიდა? ან რუსეთს, ან ირანს, ან რას აწვდიდა? ვერც გავიგე, ვისი აგენტი ვერ ჩვენ ვერ გაიგე.
0: ვერავინ, თავისი გუნდის წევრი დააკავეს გიო უძილაური, კაცო, რა, აი ვის რას აწვდიდა ეს გიო უძილაური, ერთი ეს გამაგებინა. იგივე რცხილაძე და აი

0: კითხვაც არ გაჩნდებოდა. არც მე გამიჩნდებოდა კითხვა და არც შენ. რატო აგენტი? რას ქვია რატო აგენტი? ერთია, როცა შენ გამოდიხარ, თქვა, იმ ბიჭის მხარდასაჭერად და მეორეა, როცა შენ გამოდიხარ ლოზუნგებით ქვეყნის და იმ უცხო ქვეყნის პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ეს უკვე სხვადასხვა, ანუ პოლიტიზირებული ამ უბრალოდ მხარდამჭერთა მსვლელობა. ამას ქვია ორგანიზებული, დაორგანიზებული სპეკულაციები და პროვოკაციები.
1: ორივე მხრიდან მე რუსებმა შეგონია ნაკლები
0: ნანა. არა, რუსებიც იგივე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთში გამოჩნდება ვიღაცა, ვინც იგივე სიტყვის და იგივე
1: რაღაც ზონებს ნიშნავს. რუსებს ბოლო სერიაში კისერს უტეხიათ, რაც უნდა
0: იყოს. მე ხო რუსებზე რა ვილაპარაკო, საქართველოში ვარ და ვცდილობ, რომ აქ სიტუაცია არა ამღრიოს ვიღაცამ და არ დაიძაბოს, თორემ რუსეთში იმედი მაქვს, გამოჩნდება ვიღაცა, რომელიც იგივე სიტყვის და იგივენაირად მოექცევა იმ ბლოგერებს თუ გინდა გერმანიაში, გინდა სხვა, რომლებიც სიტყვაზეა ლანძღავენ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად დრო და დრო ხედავთ ხო, რომ თლიანად ერიც ილანძღება. ანუ რადგან ერი ფეხზე, მაშინ გითხოსო, შენ რატო გაიქეცი? შენ თუ ერს აკისრებ ამ პასუხისმგებლობას. მე შეიძლება ვთქვა, რომ კი ბატონო, ერი ერთად უნდა დავდგეთ და შევწოლოთ ხელისუფლება, მოვიდეს სხვა ხელისუფლება, რომელიც იქნება ლოიალური, ზოგადად ლოიალური და დემოკრატიული უფრო მეტად, ვიდრე არის დღევანდელი ხელისუფლება. შეიძლება ამაზე ისაუბრო, ვთქვა რა. მაგრამ როცა შენ უცხოეთში ხარ, ლანძღავ ხელისუფლება

0: მარა არ ხდება ესე შენი გულისთვის აქ ბრძოლას არავინ არაპირებს შენ თუ ბრძოლა გინდა ჩამოდი და იბრძოლე და აქ რო ხალხი რეალურად ბრძოლას დაიწყებს და გამოიმარჯვებს მერე ჩამოვა ასეთი რამოდენიმე და იტყვის რომ ეიქიდან რაღაცას რა იქიდან რაღაცას კაცო თავს უშველე და გავარდი აქედან იმ ადამიანებს და პრეტენზია კი არა პირიქით იმ ადამიანებს უნდა უთხრათ რომ
1: ის ადამიანები გიორგი ვერც იმაში 24 საათი რომ მუშაობს, აი 8 საათი რომ იმუშავა, ამასავით რა ქვია და მოვიდა სახლში და აი დაღლილი და იცის რომ დილის 5 საათზე ისევ წასასვლელია, იმას ახლა იმისის რომ იბრძოლე და
0: არა ის არც დაწერს, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები, ეს ადამიანები რომ წასულები არიან, თქვა შოუნაზე, ფულის შოუნაზე, ხო? იმ ადამიანების წინაშე პირიქით მე ვთვლი რომ სახელმწიფო დამნაშავეა. ვინაიდან ვერ შეუკვნა ის სათანადო პირობები აქ და ადამიანს მოუწია წასვლა. მაგრამ როცა შენ პოლიტიკურად გარბი ხარ, სადღაცას იღებ თავშესაფარი.
1: მაუნდა ამერიის ნაწილი ვარ და ცხვირპირ მართლა ცხვირპირს დაუნდრობ ნებისმიერს, ვინ ჩემერს ცუდად მოიხსენიებს, ხო? გაზია ლაპარაკი
0: კაცო. კი ბატონო. გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გვერდ, ხო, მადლობა რომ გვერდები. მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხარ ხაზზე. მაყურებელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო რომ რეკავს, აზრებს გამოთქვამს. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. შეგხვდებით მომავალ ორშაბათს, იმედი მაქვს სამივე ვიქნებით ეთერში, მაგრამ მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს 6:00-ის ნახევარზე და შევეცდები

0: აუნდა ამ ამერის ნაწილი ვარ და ცხვირფრის მართლა ცხვირფრის დაუნდრებ ნებისმიერს ვინ ჩემერს ცუდად მოიხსენიებს ხო? გაზია ლაპარაკი
1: კაცო. კი ბატონო. გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გვერდ ხო, მადლობა რომ გვერდები. მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხარ ხაზზე. მაყურებელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო რომ რეკავს, აზრებს გამოთქვამს. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეხლა კი უნდა დაგემშვიდობოთ. შეგვხვდებით მომავალ ორშაბათს, იმედი მაქვს სამივე ვიქნებით ეთერში, მაგრამ მე პირადად შეგვხვდებით ხუთშაბათს 6:00-ზე და შევეცდები

0: დოქს ნაპოლი.
1: კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის
2: შემოშალებაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის.
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიებისთან დასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
2: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის.

0: ჯული მაქეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავსი წონებდნენ ამით.
1: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის. ზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შემცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ უნდა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ამიტომ მე ასე ვხედავ პროცესს, რომ შევიკრიბოთ ახალგაზრდებიც იმ ფლანგიდან, ანუ
2: პროტესტში მყოფი ადამიანები,
0: კი ბატონო, იმ ფლანგიდან, ამ ფლანგიდან ჩვენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ხელისუფლებას
2: პოლიტიკური პარტიები
0: ხარს, კი ბატონო, მობძანდნენ, ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 80 დავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
2: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
0: გააკეთოს პირველი
2: პატიმრების გაშვება ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება
0: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ უნდა შეიქმნას პარლამენტში ამავე პარლამენტში ჯგუფი რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები, ჭყალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის? ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის? ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში

0: ამ სამ სიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და

0: კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც, პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება. შეურაცხყოფა, ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაც

0: მოგესალმებით, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და სრულიად ახალი სტუმარი, ასე ვთქვათ, რომელიც პირველად იმყოფება სტუდიაში, ეს გახლავთ ჯეირან დურმუშოვა, სტუდენტი, რომელიც ძალიან მალე მინდა გაგახაროთ და ობიექტივზე წაიყვანს გადაცემებს. ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი, ჩემო ძვირფასო. ში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში, კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ეხლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორენი საზოგადოებრივი გაღიზიანების დაგროვების შედეგს და მესამენი პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის ანარეკლს. აი, როგორ ფიქრობთ, რასთან ქონდა საქმე? რატომ მოხდა ეს? აი, რა რისი გამოხატულება იყო და შემდგომ უკვე ის, რაც მოხდა?
1: ჩაერთვება, ჩაგვერთვება ისეთი გოგოა, რომ მაინც მიიღებს მონაწილეობას გადაცემის მსვლელობაში. ყველა ასე ვიწყებდით, ვარჯიშობდით, მეცადინეობდით, არავინ არ გამხდარვართ პირდაპირ ჟურნალისტები
0: და
1: პოლიტიკოსები, ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს, ასე რომ თავარია შრომა, მონდომება, მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას. განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა, როგორი საქართველოც ჩვენს ოცნებებშია. ეს საქართველო არის სამართლიანი, სადაც კეთილდღეობა, ეკონომიკურად ძლიერი, სადაც უკიდეგანო აგრესია. საზოგადოებაში არის დაპირისპირება ყველა ფენას შორის. ეს კარგად ჩანს არა მარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ კარგად ჩანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქამდეც კი, რომ მაღაზიაში, რიგში მდგომი ადამიანებიც უკვე ერთმანეთს ეჩხუბებიან. ისეთი მაღალი დონით არის აგრესია უკვე გაღვივებული და ძალიან სამწუხაროდ და საუბედუროდ უნდა ითქვას, რომ ეს გააკეთა სწორედ ამას შეუწყო ხელი, ამას ნაკვერჩხალი გაუღვივა, რომ იტყვიან ქართულ

არის მიუღებელი, დაუშვებელი, ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი უკვე და კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ, იყო პირადი შურის ძიება, რამდენჯერმე სადარბაზოსთან დამხდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. იყო არქი წაგვართვეს,

0: იყო გამოსახული და დაკნინებული და აბუჩადაგდებული. ასევე ხედავდით მიზანმიმართულ დაგეგმილ კამპანიებს სხვათა შორის, რომლებიც მიზნად ისახავდა დისკრედიტაციას ჩვენი ეროვნული გმირების, ჩვენი ისტორიული გამარჯვებების გადაფასება მიმდინარეობდა. ის კი არა დადებითი და უარყოფითი გმირების აღრევა ხდებოდა. და ლამის არის შადიმან ბარათაშვილი გმირად გამოყავდათ და გამოყავთ ხო დღესაც და ამდენი წლის მერე მიდის რევიზია და დაკნინება ჩვენი გმირების, ჩვენი მეფეების ჩვენ. აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ რომ იქნება მოძრაობა, გუშინ შეიქმნა ეს მოძრაობა, ახალგაზრდები არიან გაერთიანებული, სპორტსმენები, სხვადასხვა სფეროს და სტუდენტები, რომელიც ამბობს რომ მე ვინ შეეხება ჩვენს ტრადიციებს, ღირებულებებს, ფასეულობებს, ვიმოქმედებთ და ანუ პასუხს ვაგებინებთ მათ.
1: ყისიერი რეაგირება.
0: ყისიერი რეაგირება
1: ბიბლიის წინაპრების რელიგიისა და ისტორიის შეურაცხყოფა.
0: აი ნახეთ ახლა რა სახიფათო ზღვარია, ხო? როგორ ბეწვის ხიძზე ვდგებით ჩვენ. ანუ პირდაპირ ამბობს ეს ორგანიზაცია, რომ თუ ვინმე

ბები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდე ერთხელ ამბობ ხას, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის. საზოგადოებრივ რეალობაში ვართ, იცით? ჩვენ ვამბობდით იმ, რომ ხელისუფლებას და ახალგაზრდობას შორის ხიდი ჩატეხილია. ხელისუფლების ამოცანა ის კი არ არის, რომ ახალგაზრდობა მტრად გადაიკიდოს. ამოცანა არის ის, რომ ახალგაზრდობა მისი მოკავშირე გახდეს, ჩართული იყოს სახელმწიფოს სასიკეთო საქმეებში. და ამათმა ისეთი ნაბიჯები გადადგეს, ისეთი განცხადებები აკეთეს მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ მთელი ეს ახალგაზრდობა გადაიკიდეს მტრად. და დღეს ეს ახალგაზრდობა ხო სხვადასხვა ყოფილი კომენტარები, შეურაც ყოფილი ბანერები, რაც ხაზი უნდა გაუსვა კიდევ ერთხელ, ნამდვილად არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში, მაგრამ იმდენად დიდია, აი ამას მინდა დავაკვირდეთ. იმდენად დიდი არის აგრესია და მიუღებლობა უკვე ყველა ფენაში საზოგადოების, მაგრამ განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში, რომ გამოხატულება არის ასევე საპასუხო რეაქცია არის აგრესია, ძალადობა, მოდი ისწემოთ, მოდი ამას თავს დავესხათ, შენ შენი ესეთი აზრების გამო დაიჯები და მაშინ

0: ზემოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდევ დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ ახლა ჯეირანსაც მინდა მევკითხო. ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა? რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთკა.
1: ისე სამაგალითო არაფერი არ არის ჯერჯერობით. სადაც ხედავთ აქციები არის. ადამიანის კვლელობა ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ხედავს არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას. თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო, ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, მხოლოდ მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ ერთმანეთში. კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ არავინ საერთოდ და ამას ერთი რომ აკეთებს ერთი მეორე პირავს.
0: ჯერა, აი სულ ცოტა ხნის წინ ახლა მე როგორ ახალგაზრდის პოზიცია მაინტერესებს. სულ ცოტა ხნის წინ ახალგაზრდებმა სრულიად საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს, მე საზღვარგარეთაც გავიდა ეს კადრები პარლამენტში, საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც ფიქრობ ყველასთვის მისაბაძი უნდა იყოს და მის მიმართ უმეტეს ჩვენი ახალგაზრდა თაობისთვის, ჩვენ ნახეთ იქ სასტიკი ძალადობა. აი როგორ იმოქმედა ამან თქვენზე, აი როგორ უყურებთ ახლა თქვენთვის პარლამენტი რა არის, ეს საკანონმდებლო ორგანო რა არის? არის ეს ის ორგანო, რომელზეც მომავალი გაქვთ დაფუძნებული და თვლით რომ ეს ის ორგანოა, რომელიც ჩემს მომავალს განსაზღვრავს და ჩემს საკეთილდღეო კანონებს მიიღებს, როდესაც

0: შეგდეს ჩვენ სადაც გვინდა. მე ამას ფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
1: ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს აშიდა. არ არის ეს ასე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება ეს, ხო, ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარმართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს სასიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო, დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველა რას აკეთებს ის რაღაცა გრანტების გამცემი ორგანიზაცია, რომელიც დიდი ზარზეიმით დაანონსეს, რომ აი ახლა შეიქმნება ეს გრანტების სამართველო თუ ორგანიზაცია და ის მერე გასცემს გრანტებს იმისთვის, რომ არა უცხოურ დაფინანსებაზე იყოს მიბმული ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ სახელმწიფოს ფულით დაფინანსდეს. და მე ვსვამ კითხვას, რა ანგარიში ჩაგვაბარეს, რომელ ორგანიზაციებს მიცეს გრანტი, რა მიმართულებები დააფინანსეს, შედეგი რა გვაქვს?

0: უფლებების დაღუვებზე, სხვათაშორის გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა, იგივე ევროსაბჭოს უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ადამიანის უფლებების ხაზით, აღიარეს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და ამისი მრავლობითი ფაქტია და აუცილებლად მინდა ვისაუბრო ახლა იმ პატიმრებზეც, რომლებიც ძალიან მრავლად არის და ძალიან ბევრი უფლებებია დარღვეული, ისე არის აღმოჩენილი იმ საპატიმროში. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი ისეთ რა არის, საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ სხვადასხვა საპატიმროებების, მაგალითად გლდანის საპატიმრო 57%-ით აღემატება იმოდენობას, რაც რეალურად იქ უნდა იყოს. არის საპატიმროები, სადაც 20 ჩამდენი, იმდენი ადამიანია ქვეყანაში, რომ საპატიმროებია გავსებული და უკაცრავად ვის დროს ხდება ამ ნარკოტიკების ასეთი წახალისება? აი რა ხდება ნარკოტიკის თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში? აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს სწორედ ამ კუთხით.
1: დასჯა არასოდეს არ არის დასჯაში, აი ესეთი ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი ინტერნეტით, ტელეგრამ არხებით ხდება ამ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება, ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე, როგორ გაკონტროლდეს ეს. მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა გაგრძელდა.

ღირებული საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ვხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას. ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმასწორი ნარკოპოლიტიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი, აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდე 2017 წელს, სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კიდე ჩვენს თვალწინ იღუპება დაზიანებულ, აი მე ვსვამკითხავს, ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები. შედით, აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევს მიზნებით გვინდოდაო ამ ნარკოტიკული იმისი მარიხუანას გამოყენებაო და ეკონომიკა აყვავდებაო და სტრაფი ფული შემოგვივაო და იმას კი აღარ აკვირდებოდე, რომ ვის შვილებს ანადგურებთ თქვენ? და საერთოდ როგორ არ ფიქრობთ იმაზე, რომ დღეს არც ერთი თემა, აი პირდაპირ ვამბობ ამას, არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც ნარკომანიის თემა. არც ერთი თემა, იმიტომ რომ ნადგურდება ჩვენი ახალგაზრდობა. ჩვენ რას ვაპირებთ? ხვალ ვინ უნდა ჩაიბაროს ეს ქვეყანა ფსიქიკურად დაზიანებული თავი?

0: თვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღესათი ხოლ შემაპარონ 9:30, მე 9:00, ასე და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა, ამიტომ უნდა გამოვიდე. აი ნახეთ, მე ვსვი ეს 10:10 ვსვი და მე ერთ დღესაც მევიდი და უთხარი ისეთ რა მე 10 აღარ მინდა, მე დღეს 15 მინდა. მაშინვე უპრობლემოდ დანიშნულების გარეშე და ასე ზდიან და ზდიან ამ ნორმებს და ამით ქართული ოცნება ნახეთ რა საკეთებს და მათი ეს პროგრამა და პროექტი ევროპას საიდანაც ეს ფინანსდება ეს პროგრამა ეუბნება რომ აი რამდენი დამოკიდებული ყავს ჩვენ აი როგორი დიდი წამალი გვჭირდება რისთვის იმისთვის რომ რაც შეიძლება ამ პროგრამამ დიდხანს იარსებოს რომ უფრო მეტი შემოსავალი და დაფინანსება მიიღონ ყველაფერი აი ამ მოგებაზე აქაც ორიენტირებული
1: არა ირმა მათ ცოტა სხვაგვარად არის საქმე იმიტომ რომ ესეთი პროგრამები მსოფლიოში არა ერთ ქვეყანაში არსებობს როგორც შვებსულ იყოს ესე სულ იყოს ამ პროგრამაში მათ კიდე ეს პროგრამები გათვალისწინებულია იმისათვის რომ კრიზისულ ვითარებაში და კომაში და რაღაცა სხვა პრობლემები არ შექმნათ უკვე ჩამოყალიბებულ ნარკომანებს და ჩვენ ახლა მეორე მიმართულებაზე ვლაპარაკობთ რომ აქ საჭირო არის პრევენცია პრევენციული პოლიტიკის განხორციელება და აი ეს უნდა შეიმუშაონ ახლა მე და თქვენ არა ვართ ამ დარგის სპეციალისტები ჩვენ უბრალოდ
0: ვერდიდან
1: ვუყურებთ ამას და მე როგორც ჟურნალისტი

დაზნაზოგი არ აქვს, ანუ ხვალ სამსახურიდან გაათავისუფლოთ, მათ ისინი თავს ვერანაირად ვერ შეინახავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრიან. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელეა გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიონალური სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები, ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ახლესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. აი ის ხალხი, ვინც ამას შეეწინააღმდეგა, ყველა გამოუშვეს მერიის სამსახურიდან. შემდეგ მანამდე ჩვენ ნახეთ კულტურის სფეროდან და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა დღეს ჩვენ გვეუბნება პროფკავშირების დამოუკიდებელი პროფკავშირი, რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ ხალხის საქმიანობითო ბედითო და აღმოჩნდაო, რომ ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაო და გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო.

0: რო ასეთი რამე აღარ მოვისმენოთ.
1: გულსაკლავია ნამდვილად ამისი მოსმენა
0: რა. დე
1: და მე ვისურვებდი რომ ჯეირანი ჩვენი შვილების თაობა ჩვენ სამშობლოში საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენი მისთვის რომ დამთავრდეს რა იქნა ხელოვნურა ჯგუფები რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებია რომ აი ვიღაცა ცემონ ტყეპონ დაარბიონ და რაღაცა ამ დაგვარი ეს არ არის მოსაწონი, ეს არ არის მისაღები, ეს არ მიგვიყვანს სიკეთემდე და მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ კიდევ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არარეგისტრირებული იარაღი ტრიალებს ჩვენი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად უნდა იყოს გაკონტროლებული. როგორ ხდება ამ იარაღის შემოტანა, როგორ ხდება მათი რეალიზაცია, როგორ ხდება ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული რომ თათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და დაუშვებელია და არ შეიძლება და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი რომ იარაღის შავი ბაზარი ვინ არიგებს ამ იარაღს ვინ ხიდის როგორ ხდება რომ მთელი ქალაქი ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალ
0: უამრავი პრობლემა
1: და მიუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი ხო ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი, ჩვენ საზოგადოების დიდი ნაწილი იარაღით აღჭურვილი დადის და მე არ მოეწონება თქვენი აზრი და აიღო და დაგახალა იმან და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალ
0: უამრავი პრობლემა
1: და მიუმეტეს ამასთან ერთვის ფონი ხო ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენს აფერისტებად. და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს დიდი ხელფასი, დიდი შემოსავალი და აი ეს 100.000 და 150.000 ევროიანი მანქანები და კეთილდღეობა და ესე მარტივად გამდიდრების საშუალება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მეორე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ ყალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთნილია

0: ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ერთი ხელიდან ეს კონცენტრები მეორე ხელში გადადის, მერე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთ ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის
1: რეალობა.
0: ბევრჯერ მოგიწევს ჯეირან ამ გადაცემაში ამ და სხვა თემებზე საუბარი და მე და ირმა, როგორც ჩენი უფროსი კოლეგები, ყოველთვის გვიგულე შენს გვერდში, კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს. ჩვენ ვუთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ახლა, ვერ ვხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა მეთად.
1: მე მინდა ჯეირან გისურვოთ. დიდი წარმატება და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით. ჩვენ არა ერთხელ გავიხსენებთ თქვენს აი ამ პირველ ეთერს და თქვენ იტყვით, რომ როგორ არასწორად ფიქრობდი მე, რომ ქვეყნიდან წასვლა მინდოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იქნებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებოდეთ.

0: თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ, რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია, რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას, ერთი კითხვა ეს არის. და მეორე, რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავდები. მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვა

განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხობდა მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ. და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია

0: ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან სპარსული. სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპახანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპახანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის არაბებმა ძლივს გადავრჩით? და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე მურვანყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით, მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთქვი 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი რუსეთს ეხლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხლა ყველა თვლის კარგ ტონად რომ უნდა

0: ეთერში დაგვირეკეთ, გაგვეცით თქვენი პასუხი, თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის, თქვენი ახლობლებისთვის და მეზობლებისთვის, ბოლო დროს ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას და მის არხებს, რომლებიც გვარწმუნებენ, რომ უკეთესად ვცხოვრობთ, ძალიან კარგად ვცხოვრობთ და მაცივარში პროდუქტის რაოდენობა ხო ამაში დამეთანხმება ყველა. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ აღნიშნა, რომ ჩვენ ცხოვრების დონე იმდენად გაგვიუმჯობეს და რომ სოციალურად დაუცველებიო ყავს ქვეყანაში, რომლებიც არიღებენ სამართლიანად დახმარებას და დაიწყეს პროცესი გადამოწმებისა ოჯახების. გადაამოწმეს საკმაოდ ბევრი ოჯახი, სრულად ჯერ არა, და 126000 ადამიანს უკვე მოუხსნეს ასეთი ტიპის დახმარება და არგუმენტი ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ის არის, რომ ისინი მიიჩნევენ და ამბობენ და გვარწმუნებენში და უკვე პირველი ზარია ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რა გაუჯობესებაზე ალაპარაკი? ჩამოვიდეთ ესე და მე დავხვდებიან, რომელიც ახსნას დაადებენ ეს. იქ შევყვები. 10-დან 9 იქნება, რომ მაცივაში აბლაბუდები ექნება მეტი არაფერი. არანაირი გაუმჯობესება, აბსოლუტურად ყველაფერი.
0: მაშინ ასე დაგისვამთ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს. გაუარეს და ბოლო წლებში თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ოჯახის იგივე დარჩა, თუ რომ არ გაუმჯობეს და ეს უკვე გავიგე პრინციპში თქვენი პასუხიდან?

0: მიმდინარეობს, რომ ადამიანების ცხოვრება საქართველოში თითქოს გაუმჯობესდა, სხვადასხვა ინდექსები და კვლევები მოჰყავთ ამის მაგალითად სამთავრო ბოარხებს, გადავწყვიტეთ ჩვენც კიდევ ერთხელ, იცით რომ ობიექტივი ხშირად უთმობს ეთერ სოციალურ მიმართულებას, დავსვათ ასეთი შეკითხვა მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან.
1: ის უნდა დავსვათ მოკითხვას, სადაშვილის დრო რო შევადაროთ ეხლაგელ დროს. საქართველოს დროს ხوارი ყოველ ზვირი არაფერი პროდუქტები და არაფერი. ეხლა გაზვიდა და პირიქით გაუარეს და ვიდრე საქართველოს დროს იყო. ანუ რითი აჯობებს ამას საქართველოს უარესი მოგვიტანეს და უარესი მოგვიანეს საქართველოს სამეტრელი გახდა ზოგიერთებისთვის. არ შეიძლება ესე მართლა და ყველა ხალხი ხო უნდა მიხვდეს ამას რომ ერთხელ სამუდამოდ მართლა ან დავირაზნოს ან რაღაცა უკნაზე რომ არჩევნები რო იქნება მივიდეთ და ივსეთ სხვა ერთ პარტიას ხმას რომელიც ამას ჩამოაგდებს.
0: დიახ.
1: შეიძლება ფსიქოლოგიურად
0: ჩამოაგდებს კარგი გაგობით ალბათ ძალადების გარეშე ქვეყანა. ჩვენც ხალხიც ასეთი ვართ და პოლიტიკური სპექტრიც ასეთია. ამიტომ არსებულ ველზე შედარებით უკეთესი უნდა ვიპოვოთ და მშვიდობიანად შევცვალოთ ის უსამართლობა, რაც სახეზე გვაქვს. გეთანხმებით ამაში. ზარია ეთერში კვლავ. გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით.
2: ეს ამ პიროვნებას მინდა გამოვეხმაურო, ეხლა ჩემ პირო ბძანებდა. როგორ ძალიან გენატრება ნაციონალები და სააგაშვილი გაცო. სააგაშვილი როგორ ფინოა დღეს ხელისუფლებაში შენი ასეგები?
0: არა, ქალბატონო, მან თქვა რომ არც ერთი არ გვინდაო.
2: მაშინო. იაფი კი იყო, მაგრამ ისლები რომ გამო

0: ქართველი გახდე, მაგრამ თუ ქართველი იყო, მაშინ აი ის გაიხსენოს ფესებში რო არის ბაბუა და შვილიშვილი რო საუბრობენ, შენგან ქართველი არ დადგებაო. არ დადგება მაგითან ქართველი. ე სამაგეროდ მაკაცისთვის არის დიდი ფული ის მიყვარს, ეგ არის საქმე.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი სიტყვის თქმის უფლება გაქვთ, თუ გახსოვთ მე გუშინ იმ ბატონს შევაწვეტინე საუბარი, ვუთხარი რომ ეს უხერხულობას ქმნის და დავემშვიდობეთ ეთერიდან გავიყვანეთ.
0: ეს ქმნის გენაცვალე. მე არაფერი მაქვს, იცი კარგად ილია რომ ძალიან პატივისცემ, როგორც კარგ მაგარ ვიჩდა რა.
1: მადლობა დიდი, მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-45-98-88 ტელე რადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, ვინაიდან ბოლო დღეებშიც მოვისმინეთ სახელისუფლებო მედიის მხრიდან სხვადასხვა ადამიანები უფრო კარგად ცხოვრობენ და გვითხარით თუ ეს ასეა გაგვიხარდება. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: არა, გენაცვალე, უფრო გაუარესდა და გაუბედურდო. აბა რა ვიცი,
1: აბა. რას უპასუხებთ ხელისუფლების მედიას? რომელიც ამბობს, რომ კეთილდღეობის ინდექსით საქართველო თურმე არის ევროპაში მოწინავე. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას?
2: რას უპასუხებთ? ბატონო ილია და ეს თავიანთზე საუბრობენ, ჩვენზე მოსახლეობაზე კი არა საუბრობენ.
1: ჩვენ მოლოდინი ვქონდა ყოველას ერთად, რომ რაღაც შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ. გახსოვთ ალბათ ობიექტივის ეთერში, ჩვენ კი ნამდვილად კრიტიკული არ ხივართ, მაგრამ როდესაც ეს კომისია შეიქმნა, მოვიწონეთ ეს ყველაფერი და მხარი დავუჭირეთ ამ კომისიის ფუნქციონირებას. ნეტიც, დამატებითი კითხვები, რჩევებიც კი გავაჟღერეთ ამ ეთერიდან და იმედით შევყურებდით რა დაგიმალოთ და საზოგადოების დიდ ნაწილთან ერთად რომ რაღაც შეიცვლებოდა და რა მოხდა ბოლოს. რამდენიმე ტიპის რეკომენდაცია გამოსცა ამ ფასების შემსწავლელმა კომისიამ და ამით დასრულდა ყველაფერი. და შემდეგ გვითხრეს რომ მაღაზიებში ისედაც

0: დანარჩენად ვიზებს დარჩენ ასაკიან ადამიანები ისინი ყოველთვის დღეის ჩაცვით დაჭერებით ცხოვრობენ თქვენ კარგად ისინი დასამბავთ და თქვენი აზრიც ასეთია რომ ყოველთვის მოთხარჯია წინსვლა ადამიანებმა უნდა მიაწეს ქვაში მიატოვოს სამოცდა ხუთმეტი მოხრეში დავდივარ და ეხლა კარგია თქვენ იმას ფაქტის გებია მოემატებინა ეს შეფასები ისა პენსიის ადამიანებისთვის რომელსაც პურის ფულის გამლის ფულის და მთელი რასაც ვიშნეთ საერთოდ თქვენი პილერზე
1: მადლობთ მადლობთ თქვენ ბატონოს არისთვის აუცილებლად უნდა დაგეთანხმოთ იმაში რომ პენსიის ზრდა ეს იყო წელს სასაცილო დამამცირებელი ჩვენი ძვირფასი პენსიონერებისთვის 20 ლარი აი წარმოუდგენელი ასეთი რომ შესაძაც ფასები ყოველწლიურად წარმოუდგენელი პროცენტ მაღალი ან რა სერვისი თუ ერისარგებლეთ ვიცით რომ ექიმთან ვიზიტი ძალიან დიდი ფუფუნება გახდა უკვე სტომატოლოგი მათ შორის მედიკამენტების შეძენა ძალიან რთულია პენსიონერისთვის და არა მარტო პენსიონერისთვის ახალგაზრდებისთვისაც სულ მახსენდება ხოლმე ეს კვლევა რომლის თანახმადაც საქართველოში ახალგაზრდების დიდ ნაწილს გემრიელად კვება ენატრება და ვხედავთ ხოლმე რომ შესვენებაზე გამოსული ახალგაზრდები ხშირ შემთხვევაში მიირთმევენ 99 თეთრიანი ერთჯერადი სუპები რომ არის იმას

0: ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ორჯერ თან და ეს კომპანიებიც კერძო ბიზნესის ხელშია, სახელმწიფო ხელში არ არის დღეს ენერგო სისტემა. არც გაზმომარაგება არ არის სახელმწიფოს ხელში, არ ვიცი, არაფერი არ არის. გეთანხმებით ამაში და ეს ცუდია. თუმცა მეორეს არაერთხელ გამოაქვეყნა სხვადასხვა ინდექსები, სხვადასხვა კვლევები ვითომ და ბუნდოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეყრდნობა და ამას სამთავრობო მედია აკეთებს ყველაზე ხშირად, სადაც გვეუბნებიან, რომ ცხოვრების დონე რეკორდულად, ისტორიულად არის გაუმჯობესებული, ევროპის ქვეყნებს ვჯობნით ჩვენ ამ კეთილ დღეობით და ვინაიდან ბოლო დღეებში ეს თემა აქტუალური იყო, კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ამ საკითხს და თქვენთან, მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან ვსვამთ კითხვას. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობეს და გაუარეს და თუ იგივე დარჩა? ფურცელზე არსებული სტატისტიკა, რომ ეკონომიკა
1: ეგვიყრა და 60-მდე აღარ დავრეკა ტელევიზიაში. არც არსა გარდავლება.
0: მოდი ვთხოვოთ.
1: აუბედურებს ვიღაცა პროპაგანდისტები ცხოვრობენ, რას გელაპარაკებია, რა ტყუილებს საუბრობენ. ისევ და ისევ რუსების ხარეს ვერ გავიგე, თუ რუსებთან უნდა რუსებთან იყვნე, თუ არა და წარმოიქმნეთ. რაც აღარ პროპაგანდას აძებენ, იმას კი არ ელაპარაკებია, რომ რამდენი გრუზინია გამოგზავნილი 90 წლიდან საქართველოში. და ერთი კაცი მაგის სახელო ვინ მოყალიბდა ჩვენ უში, ალუსი ოკალა.

0: დაასრულეს მუშაობა, დაიხურეს ქუდი, წავიდნენ. მუდმივ სპექტაკლში და ტყუილში გვიწევს მართლაც ერთ-ერთი ზარის ავტორისა არ იყოს ჩვენ ცხოვრება და ეს ძალიან სამწუხაროა. ქართველი ხალხი არის ძალიან ბრძენი, ძალიან ჭკვიანი, პოლიტიკურად გათვითცნობიერებული და ვერ მოატყუებთ ამ ქართულ ხალხს. მინდა გითხრა ეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს და მის ხელისუფლებას ღიად. 557-45-98-88 სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ და საუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ძალიან ტკივნეულ საკითხზე თითოეული ოჯახისთვის და მე მინდა აგრეთვე მოუწოდო სოციალურად დაუცველებს, რომლებსაც უსამართლოდ მოუხსნეს დახმარება, დარეკონ და გააჟღერონ თავიანთი პრობლემა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს მთელი საქართველო. ზარია ეთერში. გამარჯობა.
1: მოგებით გადასახადეთ, ხო არის არა? ვერ დაგინეს მისი დიდებიანი ხალხი, მაგრამ ამდენი მოგება რომ შედა. ხო შეიძლება იქიდან დააცენონ გარკვეული პროცენტები, რომ ჩაირიცხოს ბიუჯეტი.
0: დიახ.
1: მე მგონია ეს უბრალოდ უნდა გვისმინდეს ახლა თუბისმენენ და უნდა მიიღონ ეს შეძლება. უნდა კარგი საკითხები აი ესე შეგვიძლია.
0: მადლობთ, მადლობთ, საინტერესო იყო მართლაც ერთ წუთ კომუნალური გადასახადები ფართის ქირა მაგალითად დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში იმაზე ძვირია ვიდრე ევროპის წამყვან მეგაპოლისებში უზარმაზარ ქალაქებში ესეც არის ადეკვატურობა დაკარგულია ყოველ მხრივ სამწუხაროდ შექმნილია სხვადასხვა სიპები და აი

0: ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა? რას უპასუხებთ მთავრობას, რომელიც გამდიდრებულ ქვეყანაზე გვესაუბრება და საკუთარი მედიის მეშვეობით სხვადასხვა კვლევებს და ინდექსებს იშველიებს, რომელიც ბუნდოვანია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიმართულებით. 5-5-7-88-95-98 ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, საყვარელო. როგორ ახარ?
0: დიდი მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ გიკითხეთ?
1: მე სარაჯო.
0: სხვათაშორის ვაჟა ოთარაშვილს, როდესაც შეეკითხებიან როგორ ხარო, ის პასუხობს ხოლმე საქართველოსავით, საქართველოსავითო და მეც რა რაღაც გამიჩნდა ახლა სურვილი ეს პასუხი გამეცა. დიახ.
1: არ მე მეორეთ მეწოდება და გაქცენ.
0: დიახ.
1: მასე გაქცენ პასუხში.
0: მადლობა.
1: ეკონომიკა რა ახავები იყო.

0: 888000 პენსიონერი ყავს და 20 ლარით იზრდება პენსია. Ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი გახდა პენსია, საშუალოდ თქვათ, ზოგჯერ ნაკლებია, ზოგჯერ ოდნავ მეტი და ამიტომ. ესე იგი არ არის კარგად საქმე. კი, პენსიონერებში შესაძლოა იყვნენ ზოგიერთი შეძლებულები, მაგრამ ჩვენს ერთ დამართლა თუ ესეც მორიგი სპექტაკლი იყო, როგორც სხვა მრავალი. 557 88 95 88 ჩვენი კითხვა ასეთია, ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა? თუ იგივე დარჩა, სულ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ერთ-ერთი სამთავრობო არხის ეთერში წამყვანი, რომელსაც თვეში 17000 ლარი აქვს ხელფასი, დამაჯერებელი სახით გვიყვებოდა, რომ სოფლიოში და ევროპაში ჩვენ მოწინავე ერივართ კეთილდღეობის მაჩვენებლით, ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ინდექსით.
1: ახლა მასთემაზე რომ ისა გაუმჯობესა და გაიწესა. რა ვინ გაუმჯობესა, საჩანსი გაუმჯობესა და კაცოსა. ერთი კომუნისტების დროს იყო ტრანიკაცი და შეეძიცეთ, ნუ მე კომუნიზმი როდის იქნება? კომუნიზმი რა? ვიდრე

0: ასე ვთქვათ, ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული და ახლოა და გათვითცნობიერებული ვარ თამაში. ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ. კარგი, თარ არის. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, დიახ.
1: იცი ფრაშია საქმე, მე ერთი რამე გამყრებია და ვერ გამიგია.
0: დიახ.
1: წინ მივიწევთ თითქოს და ნუ ასეთი პროპაგანდა რო ცხოვრება უმჯობესდება, მაგრამ მე მაინტერესებს 90-იან წლებში რატომ იღირდა ხორცი 2.5 ლარი, ყველი 2 ლარი. მე ლაპარაკობ აი შევარდნაძის პერიოდს და გადატენილი იყო ბანდარი ხორცეული.
0: და სვათაშორის გემოც კარგი ქონდა მაშინ, გემოც კარგი ქონდა.
1: და ძალიან იაფიღირდა. მართალია, პენსიები საერთოდ მინიმალური იყო და მოსახლეობა გადატვირთული იყო. მოსახლეობა სოფელში ცხოვრობდა და მე რა მოხდა? როცა მოვიდა ეს სააკაშვილი, სოფლებიდან სულ ჩამოყარა ეს ხალხი თბილისში. სუყალა თბილისში ჩამოიყვანა, ისეთი პირობები შექმნა, სოფლები გაანადგურა და ამის მერე ვეღარა და ვეღარ განვითარდა სოფლის მეურნეობა. სიმართლეს უნდა ვთქვათ, ხო? მაწყვის რომ ხო შევამაგდებ ლანდღოთ, ეხლა დამიწყებენ დინებას, შეგეკო. შევერნეს კი არ ვაკეთ. მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ეთყობა მუშაობდა ძალიან ისე დადებითად, პოზიტიურად. რაღაცა დაკეთებდა ეკონომიკაში და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რაღაც უნდა გააკეთო სოფლისათვის, ხო? რა ყველაზე წიდულობენ ხო? საწყიდულობენ თითქმის უმრავლესობა ოჯახებისა ესეთია, თუ აი მთიან რაიონებს გლოლას ჭიორას და ესეთ სოფლებს არ ვიგულისხმებს. იქაც კი ოჯახური დასტუმრობები შენდება. ყველა თითქმის ბინას აქირებს და აბა რომ მოვა ეხლა სტუმარი და ვიზიტორი რომ მოვა და როგორ სტუმრება ტურისტი, აბა აქათმებითა და დროხის ნაკელით ხომ არ დავაბინძურებთო.
0: სახლებსო
1: და ეზო.
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პოზიცია, თქვენი სათქმელი. ფათაშორის სააკაშვილმა თუ დაიწყო რაღაც საქმე, არც ერთი საქმე არ შეუჩერებია ქართულოცნებას, რომელიც 14 წელია არის, მის დროსაც კარგად გაგძ

0: ობიექტივის მაუწყებლობას. მორიგი ზარია ეთერში. გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ერთი რამე გვინდა რა, თქვენი ქსელი თვითონ არიყო რა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ. დიახ, განაგრძეთ.
1: სად არ ვეკავ, სად არ ვიყავი, სად არ ვინარ შევაწუხეთ, რა არ შევაწუხეთ? ხელი ბადვალი, ხელი კორპუსი სოციალური საცხოვრისია. არავი ყურადღებას არ გვაქცევს. ისე დღეში ვარ, ისე დღეში ვარ. მეავი კიდე ქრონიკული ასთმა. პატარა ბავშვები მიწევს ოთახში. ისეთი განუსაზრელი პირობებია. ჩვენამდე არავინ არ მომის. ძალიან აქ ხო რაღაცა, აი თქვენი, მე თქვენი პოლიციის რაიონი დაბა კაზრეთში.
0: აა, კაზრეთი. მადლობთ, მადლობთ. არ ვიცი ამ წუთას რა გიპასუხოთ, არ ვიყავი ამისთვის მზად. მაგრამ მოვინიშნე თქვენი პრობლემა და თუ რაიმე შეგვიძლია ვიმოქმედოთ უნდა ერთად.

0: ხონისის რაიონი დაბა კაზრეთი.
1: ა, კაზრეთი. მადლობთ, მადლობთ. არ ვიცი ამ წუთას რა გიპასუხოთ, არ ვიყავი ამისთვის მზად. მაგრამ მოვინიშნე თქვენი პრობლემა და თუ რაიმე შეგვიძლია ვიმოქმედოთ უნდა ერთად და გამოსავალი მოძებნოთ. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი 557 88 95 88. ბოლო პერიოდში თქვენი ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა, გაუარესდა თუ იგივე დარჩა, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ თვე არ გავა ისე, ხელისუფლების ევროპის ქვეყნებსაც ვუსწრებთ არაერთი მიმართულებით. კვლავ გვესაუბრებიან გაზრდილ ეკონომიკაზე და ეს ფურცელზე არსებული მონაცემები რეალურ ცხოვრებაში თუ ჩანს სადმე, ამის გადამოწმება გვინდა. გვინდა მიუმართოთ აგრეთვე ხელისუფლებას, ამისთვის არის ეს ეთერი. ზარია, გამარჯობა. დიახ.
2: ჩვენ მე ვიყავი რო გამეთიშა.
1: დიახ, დიახ.
2: ალო, ახლა კარგად ისმის?
1: ახლა მეტნაკლებად ისმის. კარგია რომ ტელევიზორის მა გამოვიდა.
2: კი, რადიოთი.
1: ა, რადიოში გვისმის.
2: და რადიოსთან ვზივარ და ტელეფონით გესაუბრებ.
1: დიახ, ახლა ისმის, გისმენთ.
2: კი. აი, რა შეასახნე თითი.

0: დიახ.
1: ჩვენ მე ვიყავი რომ გამეთიშა.
0: დიახ, დიახ. დიახ.
1: ალო, ახლა კარგად ისმის?
0: ახლა მეტნაკლებად ისმის. კარგია რომ ტელევიზორს მა გამოიყენე.
1: კი, რადიოთი.
0: აა, რადიოში გვისმის.
1: და რადიოსთან ვზივარ და ტელეფონით გესაუბრებ.
0: დიახ, ახლა ისმის, გისმენთ.
1: კი. აი, რაშია საქმეთი? პირო მაქლა ძალიან ნაკლებად ვარ და რა მეტთან დასვამ.
0: დიახ. გავუარესთ, ანუ თქვენი პასუხი გავუარესთ.
1: ბატონო,
0: თქვენი პასუხია გავუარესთ და გავიგე. რას დაამატებთ? დროგვეწურება.
1: ხო, დაამატებთ იმას, რომ სოციალური საერთოდ რაღაც თავობა არ მიმილია ათერთი აი სტატიკი დამეფიცება. თუნდაც რომ ვიყავი ბაუჩერი მომცეს, მაგრამ ქუთასლარიანი. ისე არ, იქი არ მისარგებლია. მე რა სამლები მჭირდებოდა? ფულად მჭირდებოდა, მე ხანხა დახმარება მჭირდებოდა ის ნორმალური სოციალური.
0: გამოსავალი რაშია?
1: ბატონო,
0: გამოსავალი რაშია, როდესაც თქვენსავით ბევრის მდგომარეობა უარესდება? და ეს ეთერში ზარეფში
1: უარესდება, იქით ალერგიული დერმატიტი მაქვს 6 წელია, ფეხების ქავილი წვა და ქიკლავს.
0: დიდი მადლობა.
1: უბრალოდ ისე როგორ გიკრათ, კრემებსაც ვიმსხვდი.

0: მოსავალი რაშია, როდესაც თქვენსავით ბევრის მდგომარეობა უარესდება. და ეს ეთერში ზარებში. მდგომარეობა
1: ჩემი როგორ უარესდება? იქით ალერგიული დერმატიტი მაქვს 6 წელია, ფეხების ქავილი წვა და
0: კლავს. დიდი მადლობა.
1: უბრალოდ ისე როგორ გიკრათ, კრემებსაც
0: ძლიერ ვხდებით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ეთერს, ნახვამდის.

და საბჭოთა საქართველოს და დახვრიტეს კოტე აფხაზი მასთან ერთად კიდე 15 კაცი ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დრო საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა ქალბატონ იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია სწორედ ის იყო ინიციატორი რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა რომ არსებობს გარდა ამისა ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით

0: კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა რომ არსებობს გარდა ამისა ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული სამი თუ არა სამი თუ არა მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის და საერთოდ ჩემი აზრით სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება ხა დღეს როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეში როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე კაი ისაუბროს მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოტრიარქის არც ეკლესიის არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ ხო ჩვენი აზრი ისაა რომ არ არის მიზანშეწონილი რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად არ არის მიზანშეწონილი რომ კურთხევას მონარქიაზე ამიდიაზე ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არფლობზე იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით, არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს. საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აი კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა.

0: გადა თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც, პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითეს. ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა
0: საზოგადოებას. ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე მავნე

ზულვილით წერენ კომენტარებს, რომელიც შემზარავია ხშირ შემთხვევაში და ამის პასუხად უკვე გაბრაზებული ქართველები ინტერნეტში ანალოგიურად აგრესიულად პასუხობენ შემდეგ ამ აფხაზებს. მეცაც გეტყვით, თქვენ იცით, რომ საქართველოში LGBT ჯგუფები ინტერნეტ ქსელებში საკმაოდ პოპულარული არიან, კაბიანი მამაკაცები ვიდეოებს აქვეყნებენ ინტერნეტში და შემდეგ ამ ვიდეოებს ნახულობენ აფხაზები და საკუთარ ინტერნეტ გვერდებზე და საკუთარ კახეთში, თელავის რაიონში რუსი ტურისტების ცემა მათ ეს სხვანაირად დაინახეს და თქვეს, რომ აი ქართველები დადიხართ და ქალებს ურტყამთ. მოკლედ, ბევრი მიმართულებით მოდის ეს აგრესია. ამ დროს კი ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენი სახელმწიფო რას შვება? რა პასუხი უნდა გავცეთ აფხაზებს? მე მახსოვს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში და შემდეგაც და ახლაც, როდესაც სკოლაში ვიმყოფებოდი და ვსწავლობდი, ლექსებს ვკითხულობდით და ლექსებს ვწერდით აფხაზ ძმებზე და სიყვარულს და სითბოს და მეგობრობის ხელს ვუწვდით და ვუწვდით როგორც ლექსებში, ასევე ჩვში და ახალგაზრდებში განსაკუთრებით დიდია სამწუხაროდ ეს სიზღი. რა არის აქ გამოსავალი და დღეს ინტერაქტივში ჩვენ ასეთ შეკითხვას ვსვამთ. რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა პირდაპირი ეთერიდან? რა სამშვიდობო გზავნილები გექნებათ აფხაზებთან, ოსებთან, სოხუმთან და ცხინვალთან? ქართველმა ხალხმა ეს თემები, ეს უმტკივნეულესი თემები არ უნდა დაევიწყოს. გადის ჩვენი დროც, თითქოს სოხუმიც და ცხინვალიც ხდება მეორე ხარისხოვანი, უფრო მეტად ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებით ვართ დაკავებული, მოქალაქეებიც, სახელმწიფო

0: შეულებს უნდა ქონდეს. აი ჩვენ ქონდა ეს შეულებს და ღმერთის თოლმა კაცმა მართლმადიდებლად აცხორა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა საქართველო. დიახაც მაგიტომ წარმოიშვა სიტყვა სამშობლოსათვის სტალინისათვის. აი შეძლეს მაინც და გაგფთიშეს, ხო გაგფთიშეს? ჩვენ მო დავბრუნდეთ სტალინურ დასთან. ჩემოკარგო, არაფერი გიშველი თუ არა სოციალიზმის აშენება კვლავ. ჩემოილია დიდი მადლობა აი მოსმენისათვის და მოდი შეხთი გენაცვალე რომ ასე დიდხანს მოვანდომე.
1: გასაგებია. მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის. თქვენ იცით რომ ეს თავისუფალი ეთერი, ვიდეო, არაერთი კომენტარი ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, სადაც აფხაზები გამოდიან და ქართველებს დასცინიან, ოკუპანტად, მტრებად მოიხსენიებენ. რა უნდა იყოს პასუხი? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მათ ეს ნამდვილად საბოლოოდ არ დაიჯერონ, რომ ჩვენ მტერი ვართ და დასაკარგი დრო აღარ არის? ხშირად ვამბობთ ამას, აღარ არის დასაკარგი დრო და აი რამდენი წელი გავიდა უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ? რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს? როგორი იქნება თქვენი მიმართვა მათ დამი პირდაპირ ეთერიდან?
2: ის ჯგუფები ხედრიონა გვარდია ყველამ კარგად ვიცით ვინ იყვნენ. ეს კრიმინალები და ჯგუფები როგორც იოსელიანი პიტოვანი კრიმინალები ისე მისი ბანდა იყო შექმნილი. ჩერაქრასაკეთენ სამეგრელის განსაკუთრებით ხაჩაღობები, ველობები, ძარცვები. შეჭარბები აფხაზეთში რაღიღამი, ხო? ეს ნავარიერო ჩვენ. მე ვეთანხმა იმას ბოდიში გვაქვს მსახდელი იმისთვის დაიყო შერიგება. შერიგება უცნობელია, იმ აფხაზთა ჩირდები ჩვენ. ჩვენ თმა უნდა აფხაზეთ დოსის გარეშე წარმოვიდინები.
1: კარგი.
2: დიახ. ხდება

0: მეტყველებელი აქვს. არა რუსული იმენის და რუსული იმენის აფსაზები. მე ვარ მოსწინააღმდეგე დიდანა.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ის ტრაგედია, რაც ჩემი თვალით ვნახე, რომ საქართველოსი LGBT, რომ აი ქართველები ეს არიან, კაბიანი კაცები არიანო ქართველებიო. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გავბრაზდი ამაზე, ცალკე აფხაზებზე და ცალკე გავბრაზდი იმ LGBT ქართველ სამარცხვინოებზე, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების აი ეს ინტერნეტით დემონსტრირებას ახდენენ და მაინც და მაინც სახელი უნდა გაუტეხონ ამ ქვეყანას, სხვანაირად არ შეუძლიათ. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. გამარჯობა, დანარჩა.
1: მოგესალმებით.
0: ქართული ენა ჩაგდალო ერთ-ერთ ძარას, ფაზი და ოც, არამედ ნუჩეთიც ამბობს. პრავი ჟურნალისტი, ნუჩეთის ბიზნესთან გულიას დააბრალეს.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო ზარისთვის. ჩვენ ახლა კადრებს ვხედავთ არც თუ ისე შორეული არქივიდან. აფხაზეთში გაიხსნა რკინიგზა, რომელიც რუსეთს უკავშირდება, აგრეთვე ცოტა ხნის წინ კადრში იყო სოხუმის აეროპორტი, რომელმაც ფუნქციონირება განაახლა მრავალი წლის შემდეგ და პირველი რეისი შესრულდა მოსკოვიდან. ყოველდღე უფრო და უფრო მეტად შორდებიან აფხაზები და აფხაზეთი ჩვენ და ეწებებიან რუსებს. რაც შეეხება ცხინვალს, იქ საერთოდ უფრო ტრაგიკულად არის ვითარება, იმიტომ რომ პირდაპირ მიმდინარეობს საუბარი ცხინვალში, რომ სურვილი

0: შევიდეს.
1: დიახ.
0: ასია ეს, მე ასე მგონი.
1: ხო, ნუ ამ ეტაპზე ნამდვილად ეს დამოკიდებულება არსებობს. ქართველს ურჩევნიათ ყველა ნებისმიერი. არ მინდა ახლა მე ისე გამომივიდეს, რომ თითქოს რაღაცნაირად ვამძიმებ ვითარებას. დიდი გულისტკივილით ვამბობ, რომ ეს რეალობაა. ეს ხომ არანაირად არ შეიძლება. და ამიტომ დღესვე რაღაც ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. უნდა გამოყოს სახელმწიფომ დიდი ფული, 100 მილიონი დოლარი მაგალითად წელიწადში, 200 მილიონი, 9 მილიარდი დოლარი. და დახარჯოს პროპაგანდაში, რომ დაანახოს იმათ, რომ ჩვენგან მტრობა კი არ არის. 9 მილიარდს ხომ პრემიებში და დანამატებში კარგად იღებს ჩვენი ხელისუფლება და ამ საქმისთვის წარმართონ. უკეთესი არ იქნება? და რა არის აფხაზების მთავარი არგუმენტი ხოლმე, როდესაც პოლემიკა მიმდინარეობს? ჯერ გვაღიარეთ და შერიგების პროცესი შემდეგ დავიწყოთ. ჯერ გვაღიარეთ. შემდეგ ვრცელ და საქართველო კიდევ ერთი მიზეზია ეს მათთვის, ზულთ არაღიარების პოლიტიკის გამო და სწორი არაღიარების პოლიტიკა რასაკვირველია. ზარია, გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
0: ჭკვიანი კაცი მზადდებით.
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: დაფიქრება უნდა ამას. აფხაზეთი და ოსეთი რუსეთმა და ამერიკამ გაიყვეს საქართველო. გაიყვეს ტრამპს ეგონა რომ წაიღე

0: ჩეჩნეთში საერთოდ აფხაზეთში იყო საქართველოს განუყოფელი ნაწილი ისტორიულად, პოლიტიკურად, კულტურულად. როგორც კი რუსეთმა ფეხი დაადგა კავკასიაში, ეს პრობლემა გაჩნდა. ისევე როგორც ოსებთან მიმართებაში, ისევე როგორც აფხაზებთან მიმართებაში. დღეს იქ არიან გააფსუებული მეგრელები, ძირითადად, რომ იცოდეთ. 80% იქ რო წერთ ინტერნეტში. ვითომ აფხაზები რო არიან? არიან გააფსუებული მეგრელები.
1: სხვათაშორის.
0: პრობლემით.
1: კი, ერთი რა.
0: როგორც ჩაერთნენ აფხაზებად, იმიტომ რომ
1: ერთი რამ მინდა.
0: საჭირო იყო ეს პოლიტიკა, ბიზანტ მიმართული პოლიტიკა იყო. ერთო როცა 1921 წელს რო შემოვიდნენ კიდე და დაამხეს მეშევიკების მთავრობა, შეუქმნეს ცალკე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, სამეგრელოს აგლიჯეს მიწები. კალი ოჩაჩირელი და სოხუმი ცხუბი, აბა სამეგრელო, აბა აფხაზეთი, აფხაზეთი არ არის. ის ისტორიული აფხაზეთიც არ არის. სამეგრელოს მიწაა ეს. კოდორის ხება პლანეტია. ხივანის რეგიონს და ის საერთოდ ოქირო შეუქმნეს ბოლშევიკებმა. საერთოდ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა მაგოლქის შექმნა.
1: ალბათონო.
0: ხივანი ქართული ქალაქი იყო.
1: ცხადია.
0: ჯავაში იყვნენ.
1: ცხადია, რას ეთყოდით თქვენ?
0: პირები გაუყვანას.
1: რას ეთყოდით აფხაზ
0: თუნდაც რაღაც იქა აფსუებს ეძახი მე მაგათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რაღაცა აფსუები ვარ თუ
1: არა. ალბათონო, გავიგე, მაგრამ ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება.
0: გაგბოლგავე საქართველოს და ქართველების მიმართ ეგრევე რუსეთიდან ექნება თუ ნეგატიური.
1: ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება. მომისმინეთ თუ შეიძლება, ამ ხალხის იგნორირება არ შეიძლება. იქ ცხოვრობენ ადამიანები და თქვენ რას ეტყოდით მათ? რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა რაღაცნაირად მოგვარებისკენ წავიდეს. გავიგე რომ რუსეთისგან იმართებიანო ამბობთ და დიდწილად გეთანხმები თამაში, მაგრამ გამოსავალი

0: გარეშე არ ვიცი ეს თემა გადაწყდება თუ არა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ რუსები არ იყონ საერთოდ და დღეის მოცემულობით იქ მცხოვრება აფხაზებს, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით ეზიზღებათ ქართველი და აქ რა არის გამოსავალი თქვა, ამას უფრო ვამბობდი მე. რაც შეეხება გენეტიკ დამიწერა კომენტარი ერთ-ერთმა პიროვნებამ აფხაზეთიდან სოხუმიდან გვარად ჩაჩიბაია იყო ჩემი მოგვარე, ანუ მე აფხაზი ვარო, შენ კიდე ოკუპანტი ქართველი ხარო, აი ასეთი სიტყვები დამიწერა. უნდა გაგიჟდე ასეთ აბსურდზე. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ,
1: მოგესალმებით.
0: რას ეტყოდით აფხაზებს და ოსებს?
1: მე ეტყოდით აფხაზებს, ქართველებს კი არ უნდა ეშინოდეს. უნდა ეშინოდეს სომხებს. რომლებიც სადაც ფეხს დადგნენ, ყველაფერი თავიანთი გორია და ერთი რამე არის და გამიგეთ რა სწორად. სადაც სომეხი ფეხს დაადგავს, იქ საერთოდ თავითი აი მიწაგონია და ყველაფერი. ჩვენი ნუ შეეშინდები. შეეშინდა სომხები. სომხები ატარებენ მე მახსოვს ჩემ მეგობართან ერთად სასომროში რო შევედი, პასპორტი მოგთხოვეს, პასპორტი ჩვენ ძღოლები ვიყავით მაშინ. რო შევედი ჩვენი გვეკუთნოდა სასომრო, წადითო პოლიცია, მაშინ მილიცია იყო. წადითო მილიციაშიო.

0: ომის ფაქტებს იხსენებენ, სადაც ქართველმა რაღაც ჩაიდინა, ვიღაცა მოკლა, ვიღაცა გააუპატიურა, ვიღაცას რაღაც დაუშავა და ეს საშინელი ფაქტები ბავშვობიდანვე მოძდევთ გონებაში. გავიგეთ რომ ქართველებმა გარკვეული გადაცდომები ჩაიდინეს, მაგრამ 10 ჯერ მეტი სხვამ ჩაიდინა, მაგრამ ამ სხვას კი არ იტყვიან. მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ფაქტი აქვთ ამოღებული და ამას უსვამენ ხაზს. ზარია ეთერში, გისმენთ, რას ეთყოდით აფხაზებს და ოსებს, როგორი იქნება თქვენი მიმართვა დღეს მათთან?
1: პირველ რიგში მოგესალმები.
0: გამარჯობა.
1: ბატონო პაროლი. ყველასეს გიწვიან რაციოს. ეს თუ უნდა გავიხსენოთ. საჩვენება უნდა მოკლედოს. სადაც ბრეზმა საეკლესიო
0: ცუდადის
1: სახურება.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ეკლესიის როლზე მიუთითებთ თქვენ და დიდი მადლობა ამისთვის. გავიგე. სხვადასხვაურად ჩვენ საქართველოში გმირების დაფასება ნაკლებად გამოგვდის დანარჩენ საქართველოში და აი აფხაზებს ბილბორდები აქვთ და ბანერები და მათი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უნდა იყოს. და მიიჩნევენ რომ ეს დამოუკიდებელი ერია. სამწუხაროდ მძიმე მოცემულობაა და აქ გამოსავალს რაში ხედავთ? ზარია, გამარჯობა. დიახ, დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ.
2: ზარია,
3: გამარჯობა. სამხარდები ოპოზიციები. ხოლმე ანუ
0: არისმის. წუხარ, უკაცრავად არისმის თქვენი საუბარი. ამიტომ ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ ვერ გავიგონებთ და მომავალ ცდაზე ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა აუცილებლად. დასაკარგი დრო არ არის, აღარ რჩება.

0: ხუმი კარგად ვიცი გაგრა ყოლა და ნუ ახლა აქ რასაც ყვებოდნენ ტელევიზორში დამამსხვრელები წინები, ნუ ძირითადად არის პრობლემებზე საუბარი.
1: დიახ.
0: პრობლემას უნდა მოგვარება. მოგვარებისთვის საჭირო არის დაგვორს კენძანეთ საკმაოდ დიდი თანხები.
1: კი ბატონო.
0: რატო? ხალხი გამომიყარეს გარეთ და არიან ტოლილებაც და ეხლა მინდა რომ ერთი რაღაცა ვთქვა. ათას რაღაცაში ხარჯავენ ამ თანხებს. ხო შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფები დააფინანსონ იქა.
1: არასამთავრობო ორგანიზაციები
0: შეკვეული ქართული ინტერესები. გადა ვეფხის ხაოსანს რო ამახინჯებენ და რაღაც სისულებს რო იღებენ. გააკეთონ რაღაც ერთი კარგი კინო აფხაზების და ქართველების მეგობრობაზე. სიმღერა დაწერო, კეთილი განწყობით შეხვდნენ. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მაგათ ვაღიარებს და დამოუკიდებლობას უღიარებს.
1: კი ბატონო.
0: აი გარი ახლა მაგის 100%-იანი რეცეპტი არ არსებობს.
1: რა არ არსებობს, რა თქმა უნდა. ფორუმები უნდა
0: მოაწყონ. უბრალოდ რაღაც უნდა გადაუდგათ ნაბიჯები. თქვენ გეთანხმებით საშინელებს გვიძახიან ამ ქსელებში, კაცო. ციგნები დაგვიწხეს ახლა ძახილი ამ ბოლო დროს რა და რაღაც საშინელებს გვეძახიან. არა კავკასიელებო და აბა ისეთებო და აბა ასეთებო და ესე. ხო, ზიზღია, დიდი ზიზღია, თმაო.
1: კი ბატონო, მადლობთ გეთანხმებით. ყველა ამას ხედავდეს, მაგრამ ეს რომ კეთდებოდეს და სახეზე იყოს, რაიმე შედეგსაც დავინახავდით და შედეგი არ არის. უნდა დაიხარჯოს მილიონობით ლარი პროპაგანდისტვის, დოლარი. უნდა წარიმართოს ეს და გონივრულად გამოყენებული იქნას. ვიღაცა მოისყიდონ, ვიღაცა დაამუშაონ, რაღაც მოიმოქმედონ ბოლოს და ბოლოს. გადის დრო და გავიდა ცხოვრება და ვეღარას დროს ვეღარ დავიბრუნებთ მერე ბოლოს. თუ იქამდე მივიდა საქმე რომ ყველანაირი ძაფები გაწყდა და ყველანაირი ხიდები ბოლომდე ჩაიმცხურა. სანამ დროა, უნდა იმოქმედოს თვალსაჩინოდ გონივრულად სახელმწიფო.

0: აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა და საჭიროება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ესმის?
0: გისმენთ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, დიახ.
1: და მინდა გითხრათ.
0: კი.
1: იქ სომხები რაც აკეთებს. ჩვენი ხალხი გამოყარეს აქ ეს. და ჩვენ მოუწყეთ გენოციდი?
0: დიახ.
1: აი ესა უბედურება და ლაპარაკი უნდა.
0: კი ბატონო, ლაპარაკი საჭიროა. დაასრულეთ?
1: სალაპარაკო იმდენი, მაგრამ
0: დღეისთვის დაასრულეთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. სამწუხაროა ის, რომ ყოველწლიურად აი ფართო ღონისძიებები ეწყობა ქართველ ოკუპანტზე და ქართველ დამპყრობელზე გამარჯვებაზე.

0: რუსული მთავრობასთან უნდა მოვიდეს, რუსული ფაქტორის უჩაიცნოს ამ შემთხვევაში გაერთიანება საქართველოს.
1: კეთილი, დიდი მადლობა, მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი, მაგრამ ჩვენც ხომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ ასე არაფრის კეთებით და მოლოდინით იმისა, რომ თავისით რუსეთი გადგება გვერდზე, ნუ ეს 3000 სილარია ჯარიმა, ნუ რუბლებში ექვივალენტი. თუ ავტომანქანაში ჩართავს ადამიანი ქართულ სიმღერას, აქ კი 1500 სილარიანი ჯარიმა. და სოხუმში ქართველები რომ ჩადიან მათ შორის გალშიც, ყველა ერიდება ქართულად საუბარს. და გალის მოსახლეობა მეასე ხარისხოვან ადამიანად არის მიჩნეული, უფლებებიც კი არ გააჩნიათ. მოკითხვა ყველას, ვინც დროებით დაკარგულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, გაუწოდოთ ერთმანეთს მშვიდობის ხელი უნდა და გამოძებნოთ საკუთარ თავში ძალა ამის გასაკეთებლად.

0: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავი ჯერ კიდევ 2010 წელს 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ რომელიც ახალი სულაც არ არის იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება ქრისტიანოფობია გონიათ რომ ეს რე

0: იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეკავშირს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის

0: დაიცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის.
1: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა, აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი

0: ტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი
1: და აქვს დაბნელებული ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას როგორც პასუხისგებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხისგებლობა. აღარავინ ამას არ აპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები შორისაც არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვებრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მეგვიყენებია. ვთქვი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვა ტიებ ყველას დავჯი პირდაპირ მინდა ვთქვა ახალ გაზრდობასთან დაპირისპირება არ მოუგია სოფლიოში არცერთ სახელმწიფოს არ

შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა და მე მინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტის, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდა бас არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი ფეოდალური სახელმწიფო ააშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა.

დევიდ ფრანზონის, ჯონ ლოგანს და უილიამ ნიკოლსონს ეკუთვნის. გლადიატორში მთავარი გმირი რომაელი გენერალი მაქსიმუს დეციმუს მერიდიუსია, რომელსაც ისტორიულ დრამაში ახალზელანდიელი მსახიობი რასელ კროუ განასახიერებს. სიუჟეტის მიხედვით მოვლენები ჩვენი წელთაღრიცხვით 180 წელს ვითარდება. იმპერატორ მარკ

0: მოგზაურობისას რიდლი სკოტმა აღნიშნა, რომ ის ძალიან მცირე ზომის იყო, რის გამოც მათ ფილმისთვის ჩვეულებრივზე უფრო მასშტაბური რომი, სხვადასხვა ხელოვანის, მათ შორის ინგლისელი და ფრანგი რომანტიკოსი მხატვრების შთაგონებით შექმნეს. ამისათვის მათ მალტაში რომის კოლიზეუმის დაახლოებით 1.3-16 მეტრის სიმაღლის ასლი თაბაშირითა და თხელი ფიცრებით ააშენეს. დანარჩენი სიმაღლე კი შენობა სხვადასხვა ციფრული ეფექტებით დაუმატეს. ამასთან ნაგებობაში მაყურებლების სიმრავლის სამსახველი კადრები მასობრივი სცენების მსახიობების გარდა დამატებითი ციფრული საშუალებებითა და მუხაოსგან გამოჭრილი 400 მაყურებლის იმიტაციით შექმნეს. შესაძლოა უცნაურად ჟღერდეს, თუმცა გავრცელებული წარმოდგენა, თითქოს რომის იმპერატორის მაღლა აწეული ცერათითი გლადიატორ სიცოცხლეს უნარჩუნებდა, ხოლო დაბლა დახრილი პირიქით სიკვდილს მოასწავებდა მცდარი აღმოჩნდა. სინამდვილეში ეს ჟესტი საპირისპირო მნიშვნელობით გამოიყენებოდა. კერძოდ მაღლა აწეული თითი ხმლის გამოყენებით უამრავი ჯილდო, მათ შორის 5 ოსკარი მოიპოვა.
1: დღეს მსოფლიოს გამორჩეულად საოცარი ადგილის მაჩუ პიქჩუს შესახებ გიამბობთ. ის მეთხუთ განსაკუთრებული არქიტექტურა და ხედები მაჩუ პიქჩუს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ისტორიულ ქალაქად აქცევს. დუღაბის გარეშე ნაგები ტერიტორია 32.500 ჰექტარზეა გადაჭიმული და სამეურნეო ტერასებითაა შემოსაზღვრული, სადაც ოდესღაც მოსახლეობას კარტოფილი 1562 წელს ესპანელმა კონკისტადორებმა დაიპყრეს. მაჩუ პიქჩუ ესპანელების შემოსევას გადაურჩა, რის გამოც ეს საოცარი ძეგლი დღემდე შემოინახა. ჩვენამდე მოღწეული წყაროებით მაჩუ პიქჩუ ინკების მეცხრე იმპერატორმა პაჩაკუტიმ ახალი წელთაღრიცხვით 1400-იან წლებში ააგო. ადგილობრივი ლეგენდების მიხედვით წმინდა ქალაქი ბევრად უფრო ადრე ღმერთების ხელით აშენდა. შესაბამისად უცნობია ვინ, როდის და რა მიზნით ააგო ქალაქი. თუმცა ერთი რამ უდავოა, პაჩაკუტი უძლიერესი მმართველი იყო ინკების ისტორიაში.

0: ნაწილში მრავალი გზაჯვარედინი იმდენად სრულყოფილია, რომ მის ქვებს შორის ბალახიც არ ამოსულა. შენობის ნაწილს ინკები კირის ხსნარის გამოყენებით აკეთებდნენ, მაგრამ მათი სტანდარტით ასეთი კონსტრუქცია უვარგისად მიიჩნეოდა და მნიშვნელოვანი შენობების აგებისას არ გამოიყენებოდა. ფაქტია, რომ პერუ სეისმურად საკმაოდ აქტიური ქვეყანაა, თუმცა დუღაბის გარეშე აგებული შენობები მიწისძვრისადმი უფრო მდგრადი იყო, ვიდრე კირხსნარით აგებული. ასევე საინტერესოა, რომ დუღაბის გარეშე აგებული კედლები დანგრევის გარეშე მათი სხვაგან გადატანის საშუალებას იძლევა, ოდნავ დაქანებულია. სტრუქტურის გასამაგრებლად გარე კუთხეებში ხშირად ლათინური ელის ფორმის ბლოკებს იყენებდნენ. ქალაქის ნამდვილი მარგალიტებია ინტიჰუატანა, მზის ტაძარი და სამფანჯრიანი ოთახი. სამივე მათგანი ინკების, მზის ღმერთისა და უზენაესი ღვთაების, ინტიტაკის მის ძირია და დაბმას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით ინტი ვატანა მზის დაბმის ადგილს ან საშუალებას მიუთითებს. ინკებს სწამდათ, რომ თავისი წლიური გზის მანძილზე მზეს ცაში სწორედ ეს ქვა აკავებდა. 11 ნოემბრისა და 30 იანვრის შუა დღეს მზე ზუსტად სვეტის თავზე ერთვება, ისე რომ ჩრდილსაც კი არ ტოვებს. 21 ივნისს ქვა სამხრეთის მიმართულებით ყველაზე გრძელ ჩრდილს წარმოქმნის. 21 დეკემბერს კი ჩრდილოეთის მიმართულებით ყველაზე მოკლეს. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს ქვა ასტრონომიული საათის ან კალენდრის ფუნქციებს ასრულებდა. ეს ფაქტი ინკების იმპერიის ასტრონომიის ღრმა ცოდნაზე მიუთითებს. მაჩუ პიქჩუ მართლაც გასაოცარი, საინტერესო და ულამაზესი ადგილია, სადაც მოხვედრას არავინ ინანებს.
1: არტ პროდუქტი და არ არის განსაზღვრული მაყურებლისთვის მთელი სისრულით სანახავად. ლოჯისტიკის საყურებლად სავარძელზე კომფორტულად მოკალათებული მაყურებელი თავის ოთახს და სავარძელს ერთი თვე ვერ დატოვებდა, რადგან 857 საათიანი ფილმის დასასრულებლად 35 დღეზე მეტია საჭირო. ფილმი ასახავს ნაბიჯმზომის ვოიაჟს ჩინეთიდან მაღაზიის ვიტრინამდე. ლოჯისტიკა ყოველ დეტალსა და ფრაგმენტს რეალურ დროში იღებს და თვითონაწილის დასასრულებლად დაახლოებით ერთი დღეა საჭირო. პოტენციურ მაყურებელს შეუძლიათ უყურონ მთლიან ფილმს სრულიად უფასოდ ლოჯისტიკის ვებსაიტზე, რისთვისაც აუცილებელია გამბედავი და განსაკუთრებულად მომთმენი ხასიათი.

საუკეთესო ნაწილი, მაგრამ ის ყველაზე საგულდაგულოდ მოფიქრებული, გათვლილი და დაგეგმილია. სცენა, სადაც ბონდი და მადელაინი ბლოფელდის სამალავს თავს აღწევენ, სრულდება განსაცვიფრებელი დამანგრეველი ძალის მქონე აფეთქებით. ეს ყველაზე დიდი აფეთქებაა ბონდის ფრენჩაიზში და ასევე ამ აფეთქებამ მოხსნა გინესის რეკორდი, როგორც ყველაზე დიდი

Mike Tyson-ი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერ მძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

კასიუს მარსელუს კლეი, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და ტყმა დოსანტოსი.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და კუკე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

მოგებები დანაკედან 5 ნოკაუტი. ორი მტკივნეული მახშობელაილეთით, ორი კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო

0: ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა, როდესაც ჩაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯურისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა

0: შუას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
1: ჯალათებმა როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯურისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა
0: დაბრძანდებოდა ის ტახტზე. თუ სეირნობდა ბახში, მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა

შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა მეოთხე გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკომ ამირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ

0: ძალებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჭდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა. იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ მართლმადიდებლობაში ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი about ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის. ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს. აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე.

კომი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას, მაგალითად, თავად ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი და აი ამ დღიდან სრული

ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მეფეს დიდებულებს სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამები წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენე. Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონი, დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი ამა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესაა მნიშვნელოვანი და ახსნი რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 900 მილიონი აქედან, დაახლოებით 900 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათ

რითი ექსპერიმენტებით, ალბომის ინოვაციური ყდებითა და საკონცერტო გამოსვლების თანხლები ფერადი შოუებით, სადაც თვითონ შემსრულებლები ძირითადად მეორე ხარისხოვანი იყვნენ.

მას პოპულარობა სხვა არაერთ როლთან ერთად ისეთმა ფილმებმა მოუტანა, როგორიცაა ბანდიტები ველოსიპედებზე, მოცეკვავე ჩრდილების ღამე და ფილმმა ქარის მბრძანებელი. ნიკოლ კიდმანს საერთაშორისო აღიარება და კრიტიკოსთა დადებითი შეფასება 1999 წელს გამოშვებულმა ფილმმა როლი მომავალ მეუღლესთან, მსახიობ ტომ კრუსთან ერთად ითამაშა. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა $150 მილიონს გადააჭარბა. 1995 წელს ნიკოლმა ბლოკბასტერის ჟანრის ფილმში ბეტმენი სამუდამოდ ექიმ ჩეიზ მერიდიანის როლი განასახიერა. მან ფილმში ჰოლივუდის სხვა ისეთ ცნობილ ვარსკვლავებთან ერთად ითამაშა, როგორებიც ველ კილმერი, ჯიმ კერი, ტომი ლი ჯონსი, კრის ოდონელი და დრიუ ბერიმორი არიან. მსახიობისთვის წარმატებული აღმოჩნდა ფილმი სიკვდილის მიზეზი, რომელშიც ტელეწამყვან სიუზან სტოუნ მარეტოს როლის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მოიპოვა. მან ფილმში მერილ სტრიპთან და ჯულიანა მურთან ერთად ითამაშა. ამის გარდა ნიკოლ კიდმანი ისეთ ცნობილ ფილმებში მონაწილეობდა, როგორიცაა „სხვები“, „მულენ რუჟი“, „ცივი მთა“, „დაბადება“, „კურდღლის სორო“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“,

0: ლამორგოლის თითოეული წუთის ღირებულებამ $11 მილიონი შეადგინა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა კი სარეკლამო ბიზნესში ყველაზე მაღალი ჰონორარი $3,710,000 მიიღო. სახიობი ასევე ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, მათ შორისაა კერდის კიბოსთან ბრძოლის და
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანებს

220-მდე სახეობა არსებობს. ყველა მათგანს მტაცებლური ინსტინქტი და ღამის ცხოვრების წესი აერთიანებს. ის ანტარქტიდისა და ზოგიერთი კუნძულის გარდა თითქმის მთელ პლანეტაზე ბინადრობს. ამ მტაცებელს ბევრი საოცარი თვისება ახასიათებს.

ბუები მტკიცე ოჯახს ქმნიან და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პარტნიორი ყავთ. მიუხედავად ამისა, ეს ფრინველები ცხოვრების უმეტეს ნაწილს მარტო ატარებენ და მავნე არსებებს ანადგურებენ. ბუს ყველაზე დიდი ზომის სახეობა ჩვეულებრივი ზარნაშოა. მისი სხეულის სიგრძე 75 სანტიმეტრამდე, მასა 4.2 კილოგრამამდე, გაშლილი ფრთების სიგრძე კი 188 სანტიმეტრამდე აღწევს. ყველაზე პატარა პერუს ჯუჯაბუა. ის სულ რაღაც 30 გრამს იძონის. ზოგადად ზრდასრული მდედრი ბუ 20-25%-ით უფრო მძიმეა ვიდრე მამრი. ბუნებრივ პირობებში ბუ 10, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. ეს ფრინველი ყველაზე ხშირად აზიის კონტინენტზე

საქართველოს პირველი სპორტსმენი და საერთოდ პირველი საბჭოთა ქალი, ამავე ქვეყნის პირველი მძლეოსანი, რომლის შედეგიც სოფლიოს ოფიციალურ რეკორდად დამტკიცდა. თბილისელი ნინო დუმბაძე გახდა. ნინო დუმბაძემ თავდაპირველად 80 სანტიმეტრით აღემატებოდა. სულ რამდენიმე დღის მერე, 29 ოქტომბერს, ახლა უკვე თბილისში, ნინო დუმბაძემ სოფლიოს ბარდოს ყორცნელებს ახალი ნიშნა დაუსახა. 59.54 მეტრი. 1944 წლის 14 აგვისტოს, მოსკოვში, ნინო დუმბაძემ ეს შედეგი გაუმჯობესა, როცა მის მიერ ნატყორცნი

0: ყოველთვის. მეორე ის არის სხვა დროსაც მოუხვედრებია და ასეთი უიშვიათესი შემთხვევა სხვებსაც ქონიათ. მაგრამ ჩვენი მშვილდოსნის ეს ისტორია განსაკუთრებული აღმოჩნდა. მაშინ ქეთევანის პირველი ის არის ათიანის ცენტრში. ჰორიზონტალური სიზუსტი ისე ჩაერჯო თითქოს თარაზოთი გაუსწორებიათო. მეორე ის არის ასევე თარაზოთი გასწორებულივით პირველ შაერჯო. თანაც ისე რომ გადაბმის ადგილი აღარც თვალით ჩანდა და ხელითაც არ იგრძნობოდა. თითქოს იუველიც ჰქონდა დამუშავებული. ერთი სიტყვით, საქართველოს სპორტსმენებმა მსოფლიოს რეკორდების დამყარებით დიდად გამოიჩინეს თავი. ჩვენმა 23-მა სპორტსმენმა 6 სახეობაში 90-ზე მეტი მსოფლიოს ოფიციალური და არაოფიციალური რეკორდი დაამყარა.
1: მი კარიერა ჰქონდა. იყო ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი. მისი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ოქროს მედალი ატლანტაში 1996 წლის საფრანგეთის ოლიმპიურ თამაშებზე. მან დაამარცხა ისეთი მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ვიტალი სკეპკო და ალექსეი

პოლ ელბერტ ჰამი. ჰამი გახლავთ ამერიკელი ვეტერანი მხატვრული ტანვარჯიშის ოსტატი. ის არის 2004 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, სამგზის ოლიმპიური მედალოსანი და 2003 წლის მსოფლიო ჩემპიონი.

ეპკე ზონდერლენდი არის ჰოლანდიელი ტანვარჯიშის და 2012 წლის ოლიმპიური ოქროს მედალოსანი მაღალბარზე. მან ასევე მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონატის 3 ტიტული მაღალბარზე, 2013, 2014 და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებზე. პირველი ადამიანი, რომელმაც აპარატზე

ნიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო გევინჰომ.

აკი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმა. გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი ახი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. აპიც კი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუნია წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. რაღაც იყო საჭირო, გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი.

პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა, ახლა კი კარგი ლეგ-კიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ სრულოს ფერგიუსონი. აკი ტონიმ ტკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ ტკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი.

გათხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას როგორც პასუხის გებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხის გებლობა აღარავინ ამას არაპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვებრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვი.

ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვით არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვაპატიებთ, ყველას დავჯდით. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახალგაზრდობასთან დაპირისპირება არ მოუგია მსოფლიოში არც ერთ სახელმწიფოს. არ მოუგია ახალგაზრდობასთან აი ეს ლითაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს. და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. და მე მინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტის, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა. არც ერთი თემა, დიანა, დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი.

0: ში არ მოხდა, ამათი მართლობის პირობებში არ მოხდა, აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია, ვითომ არაფერი მოწიეთ, მე რა კარგია. ამათ პირობებში არ მოხდა კანაფის სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონ პროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს, ამათ დროს არ მოხდა რომ ამდენი მაღაზია გაიხსნა, სადაც არამატო მარიხუანაებული როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ ახალ თაობას. და ეს თაობა მოდის ხელისუფლებაში, ხალხო, ხვალდა ზეგ დაზიანებული ფსიქიკით მოვა ხელისუფლებაში. ჩვენი ახალგაზრდობა და პასუხისმგებლობა ვის აქვს? მოქმედ ხელისუფლებას და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ავიმაღლოთ ხმა.
1: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი.

0: ვიცი, ალბათ ჩემი ბავშვობით.
1: რა ვიცით,
0: შეიძლება ალბათ მაქვს ხო პრეტენზია თბილისელობაზე. დავიბადე ვერაზე. კეკელიძის ქუჩაზე გავიზარდე.
1: ვერა ეს კეკელიძე
0: ჯერ. ვერა, იცი როგორ იყო? ფანჯარა გადიოდა კეკელიძეს და აივანი გადიოდა. ხურება აივანზე თუ გადის ვერაზე არის. ნუ ამ სახშიდაც იყვნენ ჩემი მშობლები, ბებია, ბაბა, პირველი მაცხოვრებლები. მათ ჰქონდათ პეტრიაშვილის და ბარნოვის კუთხეში საკუთარი სახლი. აი მამის ბაბუას აუშენებია 1904 წელში აუშენებია და მე დიდი საკუთარი სახლი, მე კომუნისტებმა ნახევარი ჩამოართვეს, როგორც ხდებოდა.
1: ეს რა ადგილია ზუსტად?
0: ზუსტად პეტრიაშვილის და ბარნოვის კუთხეში, ახლა კორპუსი აშენებული და მე 68 წელს უკვე ჟავანაძის სახლი აშენდა და ამათაც ნახევარი ჩამოართვეს და გადაიყვანეს კეკელიძეზე, კი. იცი რა, სახლში ხო საერთოდ ისეთი ამბები ხდებოდა, რომ ჯანსუ კახიძეს პირველი სიმღერა ესე სარეპეტიციოთ იმათ кейფებში ეს რაჭა ჩემო სიყვარულოში თენგიზის ზეინკლიშვილიც მის ძალიან ახლო მეგობარი იყო შოთა კარტოზია აი საოცრებები ხდებოდა მახსოვს პატარა ვიყავი ალბათ 5-6 წლის ვიყავი ბიძაც შემა დიდი იუბილე გადაიხადა და დოდო იყო აბაშიძე თამადა და აი პატარა ხარდა ეს დაშტერებული უყურეთ და დამიძახა მოდიო შენ მარიკუნას მეძახდნენ და კალთაში ჩამისვა და ნუ ეს ჩემთვის იყო დოდო ხო
1: ეს
0: ბაბუამ ყავდა არაჩვეულებრივი ისიც ვერაზ ვერელი ესე ვიტყვი ნოდარი ჩხეიძე ნუ ნოდარის მეგობრები რომ იყვებოდა რაც და არაჩვეულებრივი ხალხი რა ირგული რა ეროსი მანჯგალძის ძალიან ახლო მეგობარი იყო აი ვერ აგიხწე ისე იტირა ისე მეხუტა და ყვებოდა ის როდოც მიყვებოდა თავის ახალგაზრდობის ამბებს ნოდარისთან ერთად ოღონდ ეს რაც უკვე ბაბუაჩებს მოყოლილი ქონდა ეს ამბები და აი რაღაც სითბო იყო არაც ნათლიები მყავდა არაჩვეულებრივი ნათი ამერი ჯიბი ულამაზესი
1: თქვენი ნათლია
0: ჩემი ნათლია იყო ნანა კეცხოველი ნინო კეცხოველი ნიკო კეცხოველის ძმიშვილი
1: ვაი ვაი
0: ხო აი ძალიან ბაბუაჩემის და იყო რომელიც არ იყო გათხოვილი ერთად ცხოვრობდით ელარატიანი მერაბერძენიშვილის უახლოესი მეგობარი კირა ანდრონიკაშვილის მეგობარი ხა იცი რა ეს გვარები ხო აი ცოტა
1: ძალიან მიხარია რომ

0: ერთ-ერთი მართველი იყო ამ სათბურთს. სოკო ქონდა სულ ოჯახში, ესე, ну რა, მაშინ ესე არიყიდებოდა, უნივერსალის მაღაზიები იყო თუ გახსოვთ. და მარტო იქ იყო, აი იქ ეხა რო არის სუპერი იქ იყო და მრგვალბახთან და ну იქ ყოველას არ შეეძლო ეს შესვლა, ხო? და იქ იყიდებოდა თქვა, სულ ბებიათჩემი იყო არაჩვეულებრივი კულინარი, აი ისეთი კულინარი იყო ურეკავდნენ სამე ქელეხები და ის როგორ თხოვნენ თამარა შენი ჭირიმე შილა შენ უნდა გაგვიკეთ. აი ესეთი იმითი მოვდიოდი. მიხდი მე გადავედით ჩვენ თაწმინდაზე, სულხან საბას ძეგლი რო არის იტალიურ ეზოში. ახლა ამ პორმოსთან იტალიურ ეზოში რო მოხვდი, ну იქ ხო საერთოდ ერთმანეთთან არც გამიკვირდა, მაგრამ და ერთი კურიოზი უნდა მოყვე ამ თაწმინდის და მე გადავალ იმაზე
1: რესტორანში.
0: მოგეთ ეს არის 94 წელი, უკვე იქ რო გადავედი,
1: ყოლებული 94-ში უკვე ყავდა.
0: ხო, უკვე ყავდა და პატარა აჩი იყო, ერთი წლის ტყუპები იყვნენ, ორ წლის, სამ წლამდე რა. და ნუ ერთმა მეზობელმა ფანტასტიური ხალხი ცხოვრობდა, იცი, აი ძველი თბილისელები, იქაც მოყოლილი. აი ძველი დროიდან და ერთმა მეზობელმა თქვა, რომ კაცო, ბუხარი უნდა გავაკეთო, რა სახშო ესე უფეთქო და ცეცხლზე მაინცო რაღაც. მოიყვანე მებუხრე. ესე იგი, ამ მეზობელმა რომ დაიწყა, 17 მეზობელი ადამიანი ვიყავით სამეზობლოში, ოჯახი. ყველამ ხო გავაკეთეთ ბუხარი და ეს მებუხრემ გამოიზამთრა. და სადაც აკეთებდა, იქ რჩებოდა იმ ოჯახში,
1: სადაც
0: ბუხრები გააკეთა და მე რა ხდებოდა, იცი, ერთის ბუხარი ხო დამთავრდებოდა. ეხა ის გააკეთებდა დიდ სადილს.
1: ხო რა
0: თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველა ვიკრიბებოდით იქ. ეხა მეორე გააკეთებდა, მეორე და ну ай ეს რა ვიცი ეთი რა ესე გავიზარდე
1: 80
0: ესე მივიდეს წამოვიდეს
1: აი ეს როგორ ერთად იცი
0: რა ხო იცი რა აი რაღაცა გადავწყვიტე რომ რაღაცა ბიზნესი უნდა გამეკეთებინა
1: ბავშვობიდან მუშაობდი აი ეს პატარები
0: არა არ მუშაობდი ბავშვობიდან ჩემ მეუღლე იყო ისიც წარმატებული ბიზნესმენი იყო ყველაფერი კარგად იყო და ну მე უკვე რა შეიცვალა ყველაზე დიდი სიამოვნება რა იყო იცი ყოველთვის რა რაღაც პერიოდ ჩვენ წნეთში და ცხოვრობდი და აი წნეთში და ეზოში უნდა გამეშალა დიდი სუფრა.
1: ო რა კაი.
0: უნდა მე თვითონ გამეკეთებინა საჭმელები და ყოველს ურეკავდი. ნუ აი ყველა კვირა დღე იყო აუცილებლად ჩვენი ახლობლების მოსვლის, ეს ჩემი გაკეთებული უნდა გაესინჯოთ. აი ძალიან დიდ სიამოვნებას მაძლევდა ეს ყველაფერი. და დაინტერესებდა,
1: ხო მოეწონა არ
0: მოეწონა. ხო, რა თქმა უნდა. ნუ ესეც უნდა ყოფილიყო რაღაც ახალი იქნებოდა თუ რაღაც ამას ისუქენი, ამას ესუქენი, ეს უნდა ყველას გაესინჯა და შეეფასებინათ როგორ და რანაირად. მე აი ესე ჩემ

0: სკოლაში დავამთავრე 53 სკოლა. და მაშინ ხო ესე იყო უბნების მიხედვით გიწევდა სკოლაში სიარული რა, ესე ვერ წახვიდო თქვა იქიდან ვერ მოხვიდა და ვიღაცა შენ ვერ წახვიდო და სხვა უკვეს. ბებია ჩემს კეკეძიდან ფეხით რომ მივყავდი 53, ესე იგი მთელი გზა ქონდა. Ну, имас იცნობდა, ამას იცნობდა, მე მაშინ ესე დედებს მანქანები ხო არ ყავდათ, ხო? მამებს ძირითადად და ან ცხოვრი გამსახურებოდა ამ ფეხით. ბებიას მიყავდი ხო? მაშინ ბებიები აქტიურად. ეხა მეც ბებია ვარ, მაგრამ ვერ ვარ ესეთი აქტიური ბებია. და აი ეს ჩემ მეგობრებიც ხო, აი ყველა შეიძლება მშობლები არ მეგობრობდნენ ისე, მაგრამ ყველას მშობლებს ის სკოლა დამთავრებული ჰქონდათ. ვიცოდით ის მშობლებმა ის იმის შვილია, ის იმის როგორც ხდებოდა ხოლმე, ხო? და ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი საახლობლო იყო. ესე აი მიყვანე. მანდ მივიყვანე ბიჭებიც, ხო, იცი? ეგ სკოლა მამაც შემაც ბაბუაც შემის დროს ყოფილა ვაჟთა ეგ სკოლა. ბაბუამაც მან დაამთავრა, მამამაც მან დაამთავრა. მე ჩემადამაც ბიჭებიც მივიყვანდა, რომ შევიდა სკოლას და ტატულად ეზოში იყო. მე უკვე რომ დედის როლში მი ცოტა მაშინოდა ხა იცი ტატულასი. მაშინაც კი. იცი რა, აი
1: საერთოდ ტატულას ფენომენი. იცი რა, არასოდეს არ გაღმირჩევია ჩემს გადაცემაში. იცი თბილისელები ხო შეიძლება ხანდახან გავარჩიოთ. ეს ხალი რაღაცა პიროვნება იყო, იცი? ხა ტატულა თბილისში ყველა მიცის,
0: ხო? უბრალოდ წერეს იქმნის სკოლიდან, ხო? დაწყებული იმ პირველი თუ ჩემ დროს ნული კლასი იყო იქიდან და ისე ქმნიდა ამ ყველაფერს, რომ არიღებდა თქვა სხვა უბნიდან, რაც არ უნდა ჩაგეწყო.
1: ხო, მენეჯმენტი იცოდა.
0: ხო, აი ამასაც თავისი ამბავი ქონდა რა, არიყო ესე.
1: და ურთიერთობაში როგორი იყო?
0: იცი რა, ურთიერთობაში ხა მე თუმცა ფანტასტიკური, მე ხა გეტყვი, ტყუპები რო სკოლაში უნდა მისულიყვნენ, ჩემები ბიჭები ძალიან უკვე ძალიან ჩაწყობა იყო რა, აი აი ძალიან დიდი ჩაწყობა იყო.
1: მანდ მაქს ბიჭებთან.
0: მანდ ხო ჩვენ მაქს სკოლაში და ნუ

0: აი თვალებსო დახუჭავ, ანუ არ დახუჭავ. მე მჭირდება ხოლმე რაღაც კონცენტრაციისთვის. აი წელიწადის რა დროა შენ
1: იაზრე? სიდა ჩემი თბილისი არის ძალიან ათელი და ძალიან თბილი.
0: თბილისია?
1: თბილია, აი ძალიან თბილია რა. წარმოუდგენლად თბილია და ფერი ალბათ
0: ნინო დუმბაძე რომ ყავდა წინა გადაცემაში შენ ესწრებოდი და რატომღაც გამახსენდა იცი რაღაც ეს გადაფარებული იყო აი ვისხედი და იცი რა ფერიაო ჩემი თბილისიო ახლა შენ არ გამიმეორებ და იმიტომ ვიძახი აი წითელიო გრეიპფრუტის ფერიო რა და შენ თბილს რა
1: იშდები თბილის ისე უხდება თო
0: და შენუბანს დაწმინდას
1: ხო სამ დაწმინდა ისიც ათბობს იცი აი ძალიან მეთბილება და ძალიან მისყვარულებო ჩემი თბილისი
0: იმდა და შენი თბილისია
1: და ჩემი თბილისი.
0: მოდი ფინალისკენ მივდივართ და მინდა გითხრა რომ აი ესე მალე გარბის ხოლმე დრო რა და მინდა გთხო უბრალოდ რომ ესწრება ამ გადაცემას შენი სუპატარა შვილი უსაყვარლესი თამო ხო?
1: თამუსი.
0: თამუსი და მოდი აი თამუსის თაობას რა ეტყვი. აი ამდენი 25 წუთი აი ესეთ
1: ისი რა ძალიან

0: შეიძლება რა და ძალიან მინდა რომ გაწყინებულიყოს. ეს სიტყვა არ დაიკარგოს, ეს სიყვარული
1: არ დაიკარგება. უღრმესი მადლობა მაყო და ძალიან მოგონილი ლამაზი გადაცემა გამოგვივიდა. ხოლო კვირას ჩემ მაყურებელს ძალიან ლამაზ ადამიანთან, ლამაზ ქალბატონთან, მაკორატიანთან დაგველოდით.
2: იცით რა არის? ყველა ცდილობს ყველაფერზე ელაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი. მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა, აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ზე საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უბრალოდ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიისა, ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემის აზრით ახლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი. უბრალოდ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს

0: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია სახლს, მუზეუმს, სადაც სტუმრობენ დედოფლები, პრეზიდენტები, დიპლომატები, საინტერესო სტუმრები უცხოეთიდან სახლში, მუზეუმში, გედევანიშვილების სახლ მუზეუმში, ესე ვიტყოდი, ალბათ მარანასთან. მოგესალმებით, ალბათ მარანა.
1: გამარჯობა.
0: მოდი დავიწყოთ ცოტა არაორდინალურად, თუ ორდინალურად არ ვიცი, როგორც გენებოთ თქვენი თბილისი. რადგან თბილისის ირგვლივ ტრიალებთ და ვიტრიალოთ ესე.
1: თბილისი ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის საქართველოს დედაქალაქი. და ამიტომ მე სადაც არ უნდა დავბადებულიყავი, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ სოფელში, ან საზღვარგარეთ, მე თუ არ ქაროვე ცვლილებების, მაინც შერჩენილი აქვს ის სიმყუდროვე, რაც ყველაზე უფრო ფასობს ქალაქებშიც და ნებისმიერ საცხოვრებელ ადგილას სიმყუდროვეს აქვს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი. თბილისის ხიბლი, გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი რელიეფი აქვს და შესანიშნავია როგორც ქალაქი, როგორც სივრცეში განლაგებული რაღაც განსაკუთრებულად კარგად ძველი აზიური თბილისიც და ევროპულიც, ისე შენდებოდა, რომ საუკეთესო ადგილებს ირჩევდნენ და არაფუჭებდნენ. აი აშენდებოდა რაღაც სახლი, ხო? მეორე ადამიანი, როცა გვერდით დააპირებდა შენებას, ის აუცილებლად ფიქრობდა, რომ არ დარღვეულიყო იმ პირველი სახლის
0: კანონიკა.
1: კანონები მარტო ის კი არა, რომ რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობები, სილამაზე, აი სილამაზის გრძნობა აქვს არაჩვეულებრივი გარემო. შეხოთესურით აი უამრავი აღტაცებული მოგონება თუ შეფასება არსებობს თბილისის და მე ახლა გამახსენდა რა იცით ელენე ახვლედიანს ჩაწერილი აქვს თავის დღიურებში ასეთი ფრაზა: ჩემთვის პარიზი არის საოცრება, მაგრამ ყველაზე დიდი საოცრება არის თბილისიო. ხო და აი ასეა, ვინც დაინახავს თბილისის აი ამ ხიბლს რა, რომელიც რასაკვირველია ურთიერთობებისგანაც შედგება, ისინი ყოველთვის მოხიბლულები რჩებიან. თბილისის ხიბლი იმაშია კიდე, რომ პატარა ცენტრია. ეს ცენტრი ხელის გულზე დაეტევა. აი ვახტანგ ბერიძეს აქვს ეს ზონირება თბილისის და ცენტრალური ნაწილი, რომელიც მისი აზრით

0: არავინ მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ გარემოში იზრდებიან ბავშვები და ბავშვებზე და დიდებზე ძალიან მოქმედებს სილამაზე. ეს მარტო ის კი არ არის კაპრიზი, რომ ეს მომწონს, ეს არა. არსებობს ობიექტურად ლამაზი რაღაც, ეს კრიტერიუმები მაინც ჩამოყალიბდა, თუნდაც კლასიკური შეხედულებები და ეხლა უკვე მეცნიერები ამბობენ, ამკიცებენ და კვლევებსაც აწარმოებენ იმაზე, რომ სილამაზე ახდენს უზარმაზარ გავლენას ჯანმრთელობაზე, იცით? ხო, ჯანმრთელობაზე და ამიტომ აი პირდაპირ ურჩევენ არქიტექტორებს, რომ აშენონ აი ეს მარტო გლუვი კედლები, გაუფორმებელი რაღაც თანამედროვე ერთნაირი სახლები ძალიან დამთრგუნველად მოქმედებს ფსიქიკაზე, საერთოდ ჯანმრთელობაზე. ძალიან დაბალი ჭერით საშინლად მოქმედებს, იწვევს ჰიპერტონიას, რა
1: ვიცი. მიხეილ გედევანიშვილის სახლ-მუზეუმში ვიმყოფები, ისე უბრალოდ მოდით ორი სიტყვა ბატონ მიხეილზე.
0: ვიტყვი, მაგრამ მანამდე მინდა კიდევ თქვა თბილისის კიდე რა არის გამორჩეული, რომ აქ არის ძალიან კარგი ქართული ენა, თბილისური. ანუ ეს არის სალიტერატურო ენა, რომელიც ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ნელ-ნელა რაღაცა ეპარებათ ისეთი რაღაცა, რაც აფუჭებს ამ ენას. მე მიყვარს თბილისური ენა, კილო თბილისური, ინტონაციები, როგორ ლაპარაკობენ, კითხვას როგორ სვამენ, აქცენტებს როგორ სვამენ. მე მიყვარს როგორ რაღაც ეს ფრანგულია და ჩვენ ეს არ გვიხდება. ხო და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ესთეტიკა ყველაფერში ჩანდა, მეტყველებაში პირველ რიგში უნდა ჩანდეს. თქვენ მკითხეთ მიხეილ
1: გედევანიშვილს.
0: ეს სახლი ააშენა მიხეილ გედევანიშვილმა, ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა.

0: რეზო გაბრიაძე, არა, მოგონება კიდე რეზო გაბრიაძე იმდენად გაატაცებული იყო მიხეილ გედევანიშვილის პიროვნებით, რომ ბევრი წლებია ამაზე მელაპარაკებოდა და მე ნუ მე სულ მეგონა ეს ისე აინტერესებს, მაგრამ ბოლოს მომთხოვა მისი ნაწერები, ესე ვერ ვაგებინებდი და ბევრი ექიმი კიდე ბევრი ექიმს არ ესმის, ასე არ ჩაღრმავებულა ამ საკითხში და შესანიშნავი უცებ დაწერა წიგნი,
1: რომელსაც
0: ექიმებიც ამბობენ არაჩვეულებრივია და ლიტერატორები ამბობენ, რომ ეს არის ლიტერატურულადაც შედევრია. ინფორმაციულად ძალიან ლამაზი და საინტერესო წიგნი. მიხეილ გერჯევანიშვილმა მოკლედ აი იქ გახსნა ერთი პატარა კაბინეტი ილიასთან და დაიწყო პირდაპირ მუშაობა ამ კაბინეტმა და ამავე დროს პეტერბურგში ჩაიტანეს ასეთივე რენტგენის აპარატი. და პირველ სართულზე უკვე მიხეილმა გააკეთა ეს პრივატული, ხო, კერძო საავადმყოფო, მრავალ პროფილიანი, საუკეთესო ქირურგები მოდიოდნენ, საუკეთესო ექიმები ხელშეკრულებით მუშაობდა.
1: აქიაჩელის ქუჩაზე, ხო?
0: აი, პირველ სართულზე, სადაც ახლა
1: დაერქვა ამ ქუჩას,
0: ამ ქუჩას სუპირველად წერქვა ყორღანოვის.
1: ხო, წერიან წიში ყორღანოვის, ხო.
0: ხო და აი აქ მუშაობდა ეს, მაგრამ უკვე 1908 წელს რამდენჯერმე იყო მიხეილი პარიზში, მუშაობდა შარკოს კლინიკაში და ბევრ ცნობილ პროფესორების და 1908 წელსაც რომ ჩავიდა პარიზში, მაშინ უკვე ახალი აღმოჩენა იყო ასეთი წვეტილი ტალღები ულტრა, ну, ძალიან მაღალი სიხშირის აღმოაჩინა დარსონვალმა, ამასეთმა მეცნიერმა და დაიწყეს გამოყენება ბიოლოგიურ ჯერ, ну, იმაში ლაბორატორიაში და მერე უკვე კლინიკაში და აი მაშინ უკვე იყო გამოშვებული აი ეს აპარატი, რომელიც აქ დგას და რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა. აქ არის კომბინირებული რენტგენი და ფიზიოთერაპიული აი ამ დარსონვალის აღმოჩენა ერთად. აქ შეიძლებაოდა გადაგეღო რენტგენით დიაგნოზი დაგესვა და ამავე აპარატით პაპამ პირველმა საქართველოში და მე მგონი საერთოდ მთელ რუსეთში დაიწყო კიბოს მკურნალობა სხივებით, სხივური თერაპია და უკვე ერთი წლის მერე ის ხო მეუცხარი რეზო არ ჯერა რომ მართა, არა მე უნდა წავიკითხო და ყველაფერი თვითონ გადაამოწმა წყაროები. ხო და იყო გაგიჟებული მიხეილი.
1: შეიძლება მაყურებელმა არ იცის და ქალბატონ მანანა გახლავთ თამარ ციციშვილის ქალიშვილი. მოდით მოგვიყევით ორი სიტყვა დედას და მამაზეც.
0: თამარა და მამა. ხო, თამარა იყო 19 წლის რომ მოხვდა აი ამ საავადმყოფოში მიხეილთან აპენდიციტის ის ქონდა პრობლემები და ოპერაცია გაუკეთეს და იქ უკვე სხვათა შორის მაშინ უკვე მიხეილი ცოცხალი აღ

0: გამოიძახეს იერუსალიმში, რომ ეს დასწრებოდა ჯვარცმას. ის უკვე იყო აღსარებელი ქრისტესი აქ და მთელი მის ოჯახი, თუმცა არ მოუსმენიათ თვითონ ქადაგება ქრისტესი, მაგრამ ეს მის ქადაგება, მისი მოძღვრება უკვე ცნობილი იყო საქართველოში და ის წავიდა იერუსალიმში, როგორც ქრისტეს გულშემატკივარი და მისი მეგობარი. და იქ ქრისტეს ჯვარცმის მერე მოხდა მისი ტანსაცმლის გაყოფა. წამოსასხამიც ჰქონდა ის, მაგრამ კვარცზე ყარეს წილი. აი საოცრება, ეს ოთხივე სახარებაში წერია, როგორ იყარეს წილი კვარცზე და ეს კვარცი ergo ელიოს. Ну, ეს ნიშნავს უფრო დიდ რამეს, რომ საქართველოს ergo ეს კვარცი. ჩამოიტანა ეს საქართველოში და მას დახვდა, შეხვდა მისი და სინ და იმ ადგილას ამოვიდა ის მირონ მდინარე ნაზვი. ეს ისტორია აღწერილია მრავალჯერ ქართლის ცხოვრებაში, სხვადასხვა გუჯრებში, საეკლესიო გუჯარი არ, ну, ბევრში, მაგრამ იცით რა, საბჭოთა ხელ, ну, იმის დროს, ქვეყნის დროს ამას რატომაც ჩქმალავდნენ და ამოღებულია ისტორიოგრაფიული, ну, ბევრი იმიდან არც ახსენებდნენ, ან ამბობდნენ, რომ ეს არის ლეგენდა. ეს ლეგენდა.
1: არაცნობდა და იმით.
0: ლეგენდა კი არყო ნამდვილად ეს იყო ისტორია და აი ამ ელიოზისგან მოდის ეს გვარი გედევანიშვილების და პირველად მე-16 საუკუნემდე ელიოზიშვილების გვარს ატარებდნენ.
1: ეს გედევანიშვილი.
0: ხო, და მე-16 საუკუნეში გაჩნდა ერთ-ერთი, რომელსაც გედეონი ერქვა და იმ გედეონის შვილებს უკვე გედეონის ძეები, გედეონის შვილები და ასე რომ ორი გვარი, ელიოზიშვილი პირველი წინაპარი იყო გედეონი, რომელიც არის იყო მსაჯული და ეს მსაჯულთა წიგნში ბიბლიაში აღწერილია გედეონის 40 წელი იმეფა. იმეფა კი არა, ხელმძღვანელობდა იერუსალიმს და მას ყავდა 70 შვილი, სხვათა შორის და როდესაც პირველი ტალღა წამოვიდა ებრაელთა იმაში საქართველოსკენ, ხო, იქ ალბათ აუცილებლად იმ გედეონის თამომავლობაც იქნებოდა და ასე რომ გედეონიშვილები და ისინი ელიოზიშვილები ითვლება, რომ მას 600 წლით ადრე ქრისტეს შობამდე მათი წარმომავლობა

როდესაც პირველი ტალღა წამოვიდა ებრაელთა იმაში საქართველოსკენ, ხო, იქ ალბათ აუცილებლად იმ გედეონის თამომავლობაც იქნებოდა და ასე რომ გედეონიშვილები და ისინი ელიოზიშვილები ითვლება რომ მას 600 წლით ადრე ქრისტეს შობამდე მათი წარმომავლობა იპარი ებრაელთა და იმათი შტო არის ეს გედეონი და ამიტომ უფალი ამბობს ბიბლიაში როგორც ნათქვამია რომ აი ლევის შთამომავლობა უნდა ყოველთვის იყოს მსახური ეკლესიის და ასე მოდის საუკუნეებით და ამიტომ მოხდა რომ რადგან უფლის კვართის ისინი იყვნენ რა მომლელები მე ეს გადავიდა უკვე გაქრისტიანდნენ პირველი ქრისტიანი იყო აბიათარი სხვა შორის აი ძმის წული იყო ელიოზის და წმინდა ნინომ პირველად გააქრისტიანა აბიათარი და მისი შვილი იმასაც სიდონია ერქვა პირველი ქრისტიანები იყვნენ ისინი და ვინც მონათლა ნინომ და აი სწორედ ამიტომ არის რომ იქ ეკლესიის ეზოში სვეტიცხოვლის ეზოში იყო სახლი სადაც გეზევანიშვილების სახლი და ისინი იყვნენ ყოველთვის მომლელების

0: იდონია ერქვა. პირველი ქრისტიანები იყვნენ ისინი და ვინც მონათლა ნინომდა, აი სწორედ ამიტომ არის რომ იქ ეკლესიის ეზოში, სვეტიცხოვლის ეზოში იყო სახლი, სადაც გეზევანიშვილების სახლი და ისინი იყვნენ ყოველთვის მომვლელების. ისეთი ისტორიაა, რომელიც
1: ძალიან საინტერესოა.
0: არ იცის.
1: ბევრმა არ იცის.
0: ეკლესია ხალხ, აი იცით რა.
1: მე პირველად გავიგე ეს
0: სიმართლე. ბევრმა არ ინტერ ხო გეუბნებით, ამოღებული იყო ამ ისტორიული, არც ახსენებდნენ, თუ კი ახსენებდნენ.
1: არც აწყობდა თავს.
0: ახსენებდნენ როგორც ლეგენდას რაღაცა, ვითომ ზღაპარი.
1: ქალბატონო მანანა, დასასრულისკენ სამწუხაროდ მივდივართ და მინდა გულწრფელად თქვა, ესეთი ლამაზი ქალბატონისგან ამდენი საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ და მინდა გავიგო. არა, არა, რაც არის იმას ვიძახი, ნამდვილად არ არის გადამეტებული და მინდა ითხოთ, აი ახალგაზრდებს, თბილისელ ახალგაზრდებს, აი რას როგორ მოეფერებით, რას ურჩევთ, აი რას ეტყვით? არა, არანაირად დარიგების მის, აი როგორ ეტყვით, აი როგორ ურჩევთ მათ მომავალს, რას იტყოდეთ ორი სიტყვით?
0: იცით რა, მე ერთი რამე მინდა ურჩიო, რომ ნუ ერიდებიან, მოდით და ნახევარი არ მესმოდა ან მეტიც, რაზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ჩემთვის ეს ისეთი რაღაცას აყალიბებს ეს პატარა ბავშვიც კი, მაგრამ ეხლა თინეიჯერები და ახალგაზრდობა სტუდენტები არ უნდა ერიდებოდნენ. მარტო ურთიერთობა ზედაპირული კი არა, უნდა მეგობრობდნენ სხვადასხვა თაობებთან.
1: თანდათან პედაგოგი ხარ თვით უმეტეს.
0: ჩემ თაობაზე კი არ ვამბობ მარტო, იმიტომ რომ ისე მიდის ეს ყველაფერი, ვერავით არის წიგნი და ვერავით არის რაღაც სხვა ისეთი ფილმი. ვერ მოგცემს იმდენს, რამდენსაც ცოცხალი ურთიერთობა. სხვათა შორის ევროპაში არავითარი განსხვავება არ არის

0: სხვა თაობებთან.
1: და თქვენ პედაგოგი ხართ მითუმეტეს.
0: ჩემ თაობაზე კი არ ვამბობ მარტო, იმიტომ რომ ისე მიდის ეს ყველაფერი, ვერავით არის წიგნი და ვერავით არის რაღაც სხვა ისეთი ფილმი. ვერ მოგცემს იმდენს, რამდენსაც ცოცხალი ურთიერთობა. სხვათა შორის ევროპაში არავით არის განსხვავება, არ არის.
1: ყოველთვის იყო ეს მოწიწება ეს ისა.
0: იცით, მე მოწიწება არ გამორიცხავს მეგობრობა. უნდა იყოს და მოწიწება ერთმანეთშიც უნდა იყოს ერთ თაობაში. აი ძალიან კარგი თქვით ირაკლიკა, იმიტომ რომ მოწიწება და ძდილობა კიდე ერთ-ერთი არის, რაც ახასიათებს თბილისელებს. განსაკუთრებული ძდილობა და რაღაც რაინდული საქციელი ქალების მიმართისა და მე კიდე რჩევის სახით ერთი ხომ თქვი რომ თაობები და მეორე რომ მე ურჩევ შეიძლება ჩვენზე ბევრი რამე იციან და უფრო ტყვიანები არიან, მაგრამ მე ურჩევდი მთავარს, მისაც ეს ცხეული უნდა მოუარონ ამას და ამას აუცილებლად მოყვება მერე ჯამრთელი აზროვნება. ხო, როგორც ძველი ბერძნები ამბობენ, ჯამრთელ ცხეულში ჯამრთელი სულია. აი ამას
1: უღრმესი მადლობა ქალაქო.

ჩემი თბილისი. მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეწვია

0: გამესტუმრეთ, რომ გაგიცანით, იმიტომ რომ არა ამდენი წელი რაღაცა ვთვლი, რომ მიყვარს პოეზია და რაღაცა სუვეცნობი წეგან ვისაუბრეთ მე და თქვენ ველებზე და ჩვენთვის საინტერესოა მოკლედ. მოდით დავიწყოთ ჩვენ. ჩვენი პატარა ფორმატია, მოგეხსენებათ 25 წუთიანი და დავიწყოთ. თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ.
1: მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მივესალმები თქვენს სტუდიას. გამორჩეულად მიყვარს ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ ეს არის სამართლიანობის ტელევიზია და ტელევიზია, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოს არის თაობათა შორის კავშირი. აი, ყველაზე მეტად ეს თქვენს ტელევიზიაში იგრძნობა. რა შეიძლება ჩემს ბავშვობას? მე მოხდა ისე, რომ დედა გურული მყავს, мама კახელი იყო და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ შუა ადგილი აერჩიათ ოჯახის შესაქმნელად, ანუ თბილისი. და მე ვიყავი 2 წელი ებრაელი. მთელი თბილისი ფაქტობრივად ერთეზოში იყო დატეული და აიო, ესო ჩვენი საკუთარი სახლიაო. და შეხედე ორი პატარა ოთახი არის, მე შეჩეული ვარ დიდ ბინას, დიდ ეზოს კახეთში და ეს და საკუთარი სახლია მეთქი, მithქვია, ერთი კატა არ არის, ერთი ძაღლი არა. ესე იგი საკუთარი სახლი ჩვენ არ აქვს მეთქი. სულიც შინობდნენ, რომ კატა და ძაღლი რადგან არ არის, ესე იგი სახლი არ არის საკუთარი. გავიზარდე თბილისში, დავამთავრე ყობახიძის სკოლა, იყო ასეთი ფაჩუჩიანების სკოლა, საძახნე საოცრად კარგი სკოლა იყო. ჩემი კლასია გამორჩეული იმით იყო, რომ ფიზიკა მათემატიკური იყო გაძლიერებული. ეს არის აბლაბარში მეტროსთან.
0: ამან ცხოვრობდით ხო? თქვენ მეტროს უკან
1: კორპუსში. მეტროს ცხოვრობდით და რა ვიცი, ძალიან ესეთი იყო. ჯერ სხვა რაღაფერი, ჩემი დირექტორი იყო ერთადერთი დირექტორი მთელ საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა კავშირის დამსახურებული პედაგოგი. და რა ვიცი, მე ამ სკოლაში ვისწავლე არა მარტო საგნები, არამედ სამართლიანობა რა არის, იმიტომ რომ ჩემი დირექტორი გრიშა კობახიძე, დღეს მისი სახელობისა ეს სკოლა, იყო ნიმუში არა მარტო იმისი, რომ ძალიან გაძლიერებული იყო იქ ფიზიკა და მათემატიკა და საუკეთესო პედაგოგები ყავდა, არამედ იმითაც, რომ ძალიან სამართლიანობა იყო და აი მე მაშინ მახსოვს, რომ

0: და პირველი მას მივადე, კიდევ თხოვი რომ წამომყევი მეთქი გავსინჯოთ, ხო არ ავინ არის ავად. მერე დავიწყე ჩამოვლა და უხსნი მეზობლებს, რომ ხოლმე მე ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ ეთქობა რაღაც ინტუიტურად მივხვდი, რომ ესე უნდა მოქცეულიყო. და მივედი მეზობლებთან, მეუბნები, ისეთი ნივთი არ მომწეთ, რაც ძველი გაქვთ, იმიტომ რომ სიამაყე არ შეულახოთ ადამიანებს და თუ რაიმე გაქვთ ოჯახში ახალი. წავიღოთ ყველაფერი და მიუტანოთ ახალი პირსახოცი, ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ჩანთა და აი ესე მოაგროვე ყველაფერი, ზოგი გამომყვა, ზოგიერთ ერთი მოფუცი კაცი გამოვიდა და სირუნიანი და მითხრა: შვილო, მეო გუში მიყიდე პალტო, ჯერ ვარ ჩამიცვიო, მაგრამ მიიტარე და ასე უთხარი ხახსო სირუნიანმა, სამისი პალტო გამოგიგზავნა და ესე რა თქმა უნდა ქართველებმა, რა თქმა უნდა იქ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა ჩანთა ავსეს, ერთი 10 ჩანთა ჩავაწყეთ ბანკანაში და პირველი რაც იყო მივიტანეთ ეს მახსოვს ავლაბრიდან საჩუქარი ზღვენი და ყველა გავსინჯეთ.
1: ძალიან თბილისური ისტორია.
0: არავინ არ ყოფილიყო.

0: არის, რომ
1: ორნას დაუბრუნდები. აი როგორ მოვიდა პოეზია? ეხა წერას უ სხვა რამეა დამეთანხმებით.
0: 6 წლის ვიყავი, როცა არ ვიცი როგორ დავწერე ეს ლექსია, რატო დავწერე, ვიყავი ბებიასთან სტუმრად, მე ძალიან კარგი ბებია მყავდა კაფეში, დედილას ვეზახდი, იმდენად მიყვარდა დედასავით, რომ დედილა იყო ჩემი, ებსა და ნაწნავებს
1: ყოველდღე.
0: ხო, და სამწუხაროდ მე დედილა 96 წლის გარდაიცვალა და აღარავინ იყო ისეთი, ვისაც შეეძლო ჩიხტიკობის დახურება მისთვის და მე მახსოვდა მისი ანდერძი და მე თვითონ გაუკეთე ეს
1: ალბომი. ხო, ანდერძი ეკლის იყავით?
0: მე სიყო უკვე
1: დიდი. ანუ პატარა არ იყავით?
0: პატარა აღარ ვიყავი, ეს იყო 15 წელი, უკვე კარგა ეს და ეს ალმასები მე მოვრთე და მე გავაცილე აი ესეთი. ჩემი უსაყვარლესი დედილა და სწორედ დედილასთან ვიყავი კახეთში სტუმრად, ვარ აიმანზე და უცებ დაიწყო რაღაცა უცნობი ლექსი მოდის თავისი და ვეზახი დედილა მუზა მომივიდა. იყო ჯერ მოდი ამას მოყვები და მერე დედა ჩემს ამბავს. ხო და პირველი ლექსი არ ვიცი რატო მოხდა, სიკვდილ სიცოცხლის თემაზე არის, ეხლაც მახსოვს.
1: 6
0: წლის. 6 წლის ახო ესეთი ლექსი იყო, აქეთ მთები, იქით მთები, შუამედის ყოხტა, გზები და ცხენების ხარათქურზე მღერის მთები, მღერის გზები, მივქრივარ ჩემს რაშზე ვზივარ, მივაყოფ თებსა და ველებს, მივქრივარ იქ სადაც სიკვდილი არ არის, მივქრივარ იქ სადაც სიცოცხლე ჩქებს. ეს იყო პირველი ლექსი და დედილა ჩქარა ჩაიწერა ეს ლექსი და აი პირველივე ლექსი დაიბეჭდა
1: რა თქმა უნდა
0: ჩინელში, მე მოთხრობა დაიბეჭდა უკვე პირველ

0: წამღერები
1: ხო
0: პოეტური კაცი ყველაფერს ეფერებოდა ბალახს
1: ხო თამაშ ჩაოლებრივად აკეთებდა
0: ჩაოლებს მისთვის მაგ წერა კითხვას კი არისოდა ამასაც
1: აი მე რა საინტერესოა
0: მე პაპი დამყავდა ასევე საოცარი საოცარ კარგად გრეოდა ჩემი პაპი და ისეთ რაღაცებს მიამბობდა ახლა სულ ფიქრობ რომ მახსოვს მისი ნაამბობი ცეთანაც თქვი რომ ბედი მაგ მეთქი სულ გონია რომ ფალი მეხმარება და მქონია კი არა მადლობა მადლი უფალს ვიყავი მეცხრე კლასში ნუ იქამდე რაღაც საბავშვო იმაში მეჯდებოდა ვიყავი მეცხრე თუ მეათე კლასში გადავდიოდი პერიოდში და წავიკითხე ახალგაზრდა კომუნისტი იყო ასეთი გაზეთი რომ ჯანსუღ ჩარგვიანი არის უკვე სისხლის რედაქტორი და ინტერვიუ არის ბატონ ჯანსუღთან და ის ამბობს რომ მე ძალიან მიყვარს ახალგაზრდობა და ველოდებიო ახალგაზრდა მწერლებსო და 100 ფუცლიანი როული მქონდა და ვიფიქრე მოდი მივალ ბატონ ჯანსუღთან მე მაშინ იმითაც გამიმართლა რომ საერთოდ ესე ხდება ხოლმე ჯანსუღისნაირი გულით მე მეთქი
1: არ გიჩნოდათ
0: არა რა თქმა უნდა არის და უთხარი რომ პოეტი ვარ და დაჩნდა და გაიცინა ახლა ამაზე რომ მოსწავლე მომიდა თეთრი მითის სკოლის ფორმით რამე და პოეტი ვარ გეუბნება და დაიწყო კითხვა ერთი ლექსი მეორე ლექსი და მესამე ლექსი რომ წაიკითხა ჩამომართვა ხელი მართლა პოეტი ყოფილი და ჩემს ასფურსიან რომ შენახული მაქვს მაშინ თამაზი იყო წივწივაძე პასუხისგებელი დივანი და დააწერა ბატონ თამას პირველივე ნომერში დაიბეჭდოს ეს
1: ლექსი.
0: აი რა ვიცი ესეთი იყო სიხარული და რაღაც შეფთვის საოცარი ბედნიერება რო სისკარში.
1: და ბატონი ჯანსუღი რაღაცა.
0: თამას ერთი კურიოზის მიდამგიაბოთ, იმიტომ რომ კარგი ისტორია და იმდენად გამახარა ამბავა რომ ძალიან გამაამაყა შეიძლება ასე ითქვას და ვაბარებ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და გამაფრთხილეს. რო დათიკო გამესარდაშვილი იყო დეკანი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის
1: უნივერსიტეტში. ხო.
0: ხო და გამაფრთხილეს რომ დათიკოსო არ უყვარსო ჟურნალისტიკაზე რო აბარებენ პოეტებიო და არ თქვაო რომ პოეტი ხარო.

0: როცა წამიყვანეს, დედამ წამიყვანა
1: მოსწავლე. იმიტომ რომ ბევრი პედაგოგიც იყო და იმიტომ თქვენ მითხარით.
0: მოსწავლეთა სასახლეში და აი სწორედ ამ სასახლეში დამხვდა პედაგოგი ფაცია პაიჭაძე, ჩვენ ისე გვეყარდა რომ დეიდა ფაციას ვეძახდით და სულ მადლობას ვეუბნები მის სულს, რადგან ორი უმთავრესი რა რომ უანგარობა ყველაზე დიდი რამ არის. იმიტომ რომ ჩვენ დროს ხშირად იყო ესეთი რამ და ალბათ ხშირად სხვა დროშიც არის.
1: ეხაც არის.
0: საჩუქრით ან რაღაც ესეთი გზებით ხდებოდა ნიშნის დაწერაც, ბავშვის წარმატებაც, მაგრამ დედაფაცია იყო ის ქალი, რომელსაც არასოდეს ჩვენგან
1: ხო თქვენ აღნიშნეთ.
0: არავით არის საჩუქარი, ალბათ ყვავილის მეტი ისეთი
1: ისიც სიყვარულის
0: მიზანი. სამოცარი ქალბატონი იყო და გაზარდა თაობები. მისი გაზრდილი იყო მამუკას ალუქვაძე, მამუკას მამა ანზორ სალუქვაძე, რეზო თამუკაშვილი და ლაშა თამუკაშვილი, მთელი თაობები და მთელი საქართველოდან კრებდა ბავშვებს, ატარებდა საოცარ საღამოებს და მთელ საქართველოში დაყავდა ეს ბავშვები, ცხენებით აყავდა ხევსურეში და
1: ამ ქალბატონს ხო და ეს და გაუთხოვარი იყო როგორც მითხარით.
0: იმისა თუ როგორი უნდა იყოს პედაგოგი და როგორ მაგალითად რჩება.

0: სწორედ ალაბაში გავიცანი
1: იყავს თქვენი უბანი
0: საოცარი კაცი იყო თბილისზე შეყვანებული არ დაიწყო საფინან მთელი ცხოვრება იყო ბინაში და ხატავდა მხოლოდ თბილისს მეტი არაფერი გაუკეთებია მისი ერთადერთი და მეორე უდიდესი თბილისელი იოსებ გრიშაშვილი და გადაწყვიტა რომ ამ ორი ადამიანის უნდა გავიგერო გარდაიცვალა რობერტ კონდახსაზოვიც გამასი არის და ყველაზე მეტად რაც მომეწონა წერან სითფოზე ლაპარაკობდი ის რომ იმ პერიოდში მისი წინაპრები იყვნენ ილია და აკაკი და მოესრო იმაცე კი არ წერს იმიტომ რომ ის ისედაც ის თელვა საქართველოს ის ის შეება დაიწყებოდა თბილისს და შეიძლება ჩვილში და შეიძლება აი ამ ადამიანებზე არის გივიშვილზეა რომელსაც აქვს ძალიან ცნობილი სიმღერები და ვილოკა ხურო და აი ამების ავტორი და ჰაფე ის ადამიანები მოძებნა გამოჩხრიკა თბილისი და
1: აი ის თითქოს მიივიწყა ხალხმა
0: ხო ჩვილში დაჭა და აი ჩვილიდან გამოიხმო მე აი ეს თბილისი მიყვარს
1: რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ისეთი
0: სიყვარული შეუძლია კიდე ხელისუფლებას რომ ჩამეტარებია კონკურსი მერანი და ალავერდი ერთი პრემია იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის და მეორე იყო პრემია ჩეულიშვილის პრემია უბედნიერესი ადამიანი ვარო წლებია ეს კონკურსი ტარდება და უნიჭერესი ახალგაზრდა არავისზე ნაკლები არავისზე აი დიდი სახელებს გულისხმობ ერთი ტკივილი ის არის რომ ძალიან ხშირად მოდის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა მაგრამ ის აღარ ჩება ლიტერატურაში ეს სწორედ ეპოქის ბრალია მას არ აქვს არავით არის წარმატების მერე არავით არ გრძელდება მისი წარმატება სადღაც იქნებ თავდება ამ წელსაჩი ერთხელ ყურადღებით მერე არც იბეჭდება არც ჰონორარი აქვს და ნელ-ნელა ისინი მიდიან სხვა პროფესიაში ზოგი უცხოეთში და ჩვენ კარგად ვიჭერეს ახალგაზრდებს სახელმწიფო სულამო პირველი რაც ევალება დღევანდელ ქვეყანას აი ამ პოლიტიკურ ემოციებში თავარ რამე გავატანეთ წყალს, რომ იტყვიან ნაბან წყალს ბავში გაატანესო, საქართველოს მომავალს ვატანთ, უნიჭიერეს ახალგაზრდა ხელოვანებს. ძალიან კარგები არის.
1: და ბოლო კითხვას დაგისვებთ, აი რა შეტყვით თბილისელ მართლა ახალგაზრდებს, აი სულ პატარებს. როგორ თბილის როგორ მოეფერებით, როგორ ზგინდათ ისე?
0: რა ვიცი, ძალიან მინდა ერთი რა უთხრა. სულ მახსენდება ჩემო კარგებს, ისეთ ყურადღებას ვერ გაქცევთ, როგორიც თქვენ გჭირდება და როგორიც საჭირო არის ხალიდელი საქართველოსთვის. მე მინდა ძალიან მინდა რომ დაწყდეს ეს მარადიული პოლიტიკური ვნებათა ღელვები, რადგან როცა ზღვა ღელავს, ზევით ამოდის ხოლმე ხშირად ჭუჭყი, მარგალიტი კი ზღვის ფსკერზე რჩება. აი ისეთი დრო მინდა დადგეს რომ ეს სიმღერა აწყოში იმღეროთ და ძალიან მინდა რომ აი ეს მარგალიტი გაწყინდეს, რომელიც თქვენშია. თქვენ ძალიან ნიჭიერები ხართ და ძალიან ღირსეულები.
1: და საბოლოოდ ერთი ლექსი ეგება გვითხრა თბილისზე თქვენ ლექსი ვარ ქონდეთ გამორიცხული.
0: თბილისზე მე ლექს ვერ წავიწყე, მაგრამ მე დამწვარი თბილისი და ხატული და ძალიან პიმნეული პოემა არის. მთელი სპექტრი არის რა იყო. ჯიხურები, ჯიხურებით რო იყო ნაქცევი ქალაქი და ქალაქი ბაზარი, ამბები, საზარი და აი ეს ძალიან ისეთი ეპოქალური პოემა არის, ფიქრობ რომ. მაგრამ ერთ ლექს ვიტყვი, რომ ძალიან თბილისური არის, პირდაპირ თბილისი არ წერია, მაგრამ
1: გაწყობა ნამდვილად არის. აი ზუსტად მაგითხა.
0: რა კარგია ქართველებს ისევ შეჭად რიპები. რა კარგია რიპები, ივსებია ხინკლები, ჭიქა, ჭიქას აკოცებს, თითებს ებრძვის თითები. საყვარელო მითხარი ისევ ერთად ვიქნებით, მღერის ძველი არღანი, სიმღერა

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: გუშ მოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მინდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კონკრეტული სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთო საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
2: ისეთ რა არის ყველა

0: სიყვარულით სავსე, ტყუილების და ნერვიულობის გარეშე ბავშვობა, ეზო, რომელიც ნამდვილად ის ფუნქცია ქონდა, რაც უნდა ქონდეს ეზო, სადაც ბავშვები ვიკრიბებოდით, ვისაც რა გქონდა, ერთმანეთს ვათხოვებდით, თამარ მარიკა, ქალბატონი მარიკას ძმის ოჯახი, ანუ ეკა ცხოვრობდა, მერე მარიკა დეიდა თვითონ ცხოვრობდა იქ. ანუ აი როგორც კი შემოხვიდოდი სადარბაზოში, უკვე განწყობა იყო, უკვე მუსიკის ხმა
1: გამოდიოდა.
0: აუცილებლად. მეორე სართული არაჩვეულებრივი ხალხი იყო და გამოვყოფ ამ სართულიდან ქსიფილინოების ოჯახს. ეს იყო, ეს არის ბერძნების ოჯახი და იყო კოლა ქსიფილინო, რომელიც ველაზე დაბადებული უწერსიერესი მოსიყვარული ადამიანი, რომელიც თბილისმა ისევე მიიღო, როგორც მას ეკუთვნოდა და ძალიან კარგი ხალხი. ეხა მიხარია, რომ მისი შვილები და შვილიშვილები ცხოვრობენ
1: სამხრეთში.
0: დიახ. მესამე სართულზე კარგი ხალხი ძალიან და ჩვენ მესამე სართულზე.
1: ანუ
0: ჩვენ მესამე, დიახ. ნუ აქედანაც ხა ზოგჯერ ხმამაღალი განსაკუთრებულად მეგობრობ მე. აა მარეხ გოძიაშვილი ოჯახი, თვითონ ქალბატონი მარეხი და მისი ოჯახი ცხოვრობდა უბრალოდ ჩემ თავზე, ანუ მეოთხე სართულზე.
1: ანუ გოძიაშვილები სამე არის?
0: ახლნათესავები, კი. და თვითონ მარეხ გოძიაშვილი ხო გამოჩენილი კარგი მომღერალი გახლდათ. თავის დროის არაჩვეულებრივი. ხო, რაღაცა და ბოლოს ესე იგი არ დაგვწოვა ტელევიზიამ და ქალბატონი ლიამიკაძე ცხოვრობს მეხუთე სართულზე.
1: უსაყვარლესი
0: და ვაფ საერთოდ ყველა ძალიან კარგები არიან და ამათი შვილები, ამათან მოსული სტუმრები, ჩვენთან მოსული

0: ну чемთვის მოსაწონიც იყო და ჩემთვის
1: მისამართი
0: ხო ну ცოტა ესე იგი სხვადასხვა სახელებს გვეძახდა ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენ ბიჭები ვიყავით მისთვის იმდენად მეგობრობდი ჩვენ ოღონდ ეს იყო ყოფილი ზომაზე აი ეს მიყვარს და მომწონს არა ну
1: ანუ თქვენგან რო ასაკს მაინც უფროსები და მშობლებია და
0: მადგენ
1: მაგრამ ესეც პიროვნება
0: თან მეგობრობდით თან იყო ეს რაღაცა მორიდება არანორმალურად. აი ჩხუბი არ მახსოვს, აი ჩვენთან ჩხუბი არ მახსოვს. ჭაჭყალი იყო, რო ეს თვილა ჩაიწვი ატა და აი ეს ჟრიამული და აი ეს ხმაურიანები ვართ რა.
1: ყველა.
0: ყველა
1: დედა შევატრე
0: ძა. დედა დედამ 7, მაგრამ დედაც გახდა ხმაურიანი.
1: როდის მოვიდა მუსიკა? მუსიკა ქემოვიდო და ისეთი ამბები მოყევა. აი ეს ოფიციალური
0: იყო ჩემი იავნანა იყო მუსიკული. მიუხედავად იმისა რომ მე დაამთავრე ჯერ საფორტეპიანო მე მუსიკაცოდნეობა, ბოლოს ჩავაბარე კონსერვატორიაში საგუნდო სადირიჟოროზე. ნუ სადაც მე საოცარი პერიოდი იყო, ძალიან ისიამოვნე ამს თუ საოცრად, იმიტომ რომ ეს ჩემი პედაგოგი, სადაც არ მეგონა თუ დირიჟორობა მომინდებოდა, ან შემიყვარდებოდა, აი უცებ
1: სადირიჟორო
0: საგუნდო სადირიჟორო და აი ესეთი სიამოვნება მე არ მოიხსენა.
1: ეს ჩემი პედაგოგები გაიხსენე.
0: აუცილებლად.
1: გადაცემაში რომ აი ღვაწმოსი ხარს ვახსენებ.
0: ნამდვილად. ჩემ და ბედად ძალიან ბევრი ჩემი პედაგოგი არის ჯამრთელი და კარგად. ქალბატონი დოდო გოგუა, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი პედაგოგია, რომელიც გამორჩეული და ცნობილი არის დღესაც მისი აი საოცრება და სწორედ და მუს ლიტერატურას მასწავლიდა. სადაც მე ვიყავი ძალიან რო არ დავმალო, ვიყავი სუსტი. იმას რასაც უნდა და მეცადინეობა ჩაჯდომა დრო, ჩემთვის ეს პრობლემას წარმოადგენდა, გესმით? ამიტომ სიმღერა, სოლფეჯიო, ჰარმონია, ანალიზი, რაც სხვა რაღაცები, საგნები ბარდებოდა. ნუ ის იყო ჩემთვის ბედნიერება. აი სამეცადინო დოდო გოგუას, ანუ მუს ლიტერატურა. მე დაიწვა შემი საცოდაობით ქალბატონი დოდო და მითხრა რომ იცი რა შენი მონაცემებითო რა ჩემთვის ძალიან

0: დახატა. და რო აღარ იყო მე
1: მაშინ ჟურნალისტი ერთად.
0: მაშინ ჟურნალისტები და რო აღარ იყო მე უკვე ბატონი თამაზი ბატონი გურამი სუმეისრება თამაზაშვილი რაღაცა დრო გაჩერებული იყო ეს სიმღერა და შემდეგ უკვე ალილომ აიყო ეს სიმღერა და გააცოცხლო ახალი სული ჩაბერა წელია 25 წელია ეს სიმღერა არის ესე დგას ხო და რაღაცნაირად მე მივედი ნელ-ნელ აი მე მივხვდი რომ ამას უნდა საერთოდ კომპოზიტორობა ეს ისეთი რთული რაღაცა რომ მე ჩემთავს მართლა არ უწოდებ კომპოზიტორად მე ვარ მუსიკოსი იმიტომ რომ აი მიუხედავად იმისა რომ მე წერ რაღაცებს მართლა და მართლა მუშაობ როცა მუშაობ ვერ წარმომიდგენია რომ ეს არის ჩემი დაწერილი ჩემი მიკ

0: მენინებ მე ამას მე ყველას რო აი მე მინდა რომ აი ვეპრანჯები მამაჩებს უბრალოდ თავს ვაწონებ. ცი აი შიგნიდან ესმე.
1: მოდი შეკითხა, რამდენი წელი გავიდა?
0: აი მე დიდი ხარდი. 20-ში აი მე აუ არაფერი არ იცულებ. უბრალოდ ის არის რომ აი ყოველ ხსენებაზე ცრემლი აი ცოტა მტირა არა ვარ. გესმის და აი ეს არის რომ აი ცრემლი შეიძლება არ გადმომივარდეს თორე აი ეს გულის საწყვეტა არის ჩემთვის ერთი და იგივე.
1: 20
0: აუცილებლად და კიდე იცი რა მაქვს მე ხა ეს მამაჩემს და მოეწონებოდა. აი თუ ქცევა, თუ ჩემი არჩევანი, თუ აი სულ მე მამას ველაპარაკები და ეს იმდენად ყველა ყველაფერში და ეს იმდენად იცი რა ჩემი ოჯახის წევრებმა რომ აი მე იმიტომლები და მინდა რომ მეც ესეთი ვიყო.
1: მე ამაყება კიდევ.
0: და მე მინდა რომ ესეთი ვიყო. აი დედაჩემმა ადამიანს არ ეწყინა ის რომ იცის რომ ყველაფერი თუ რაღაცა აი მამა და ამან ისე ჩვეულებრივად მიიღო ამ ადამიანმა ეს რომ პირიქით მეხმარება მასში რულებას. თორე ხა ნუ დედაც ერთია, მამაც ერთია.
1: რაფერია შენი თბილისი? აი შენ თუ
0: ტერაკოტის ფერი.
1: ტერაკოტი მაპატეება, უფრო რომელი?
0: გეტყვი.

0: მშობლები და მინდა რომ მეც ესეთი ვიყო.
1: ზოგი ამაყება კიდევ.
0: და მე მინდა რომ ესეთი ვიყო, რა. დედაჩემა ადამიანს არ ეწყინა ის რომ იცის რომ ყველაფერი თუ რაღაცა აი мама და ამან ისე ჩვეულებრივად მიიღო ამ ადამიანმა ეს რომ პირიქით მეხმარება მასში რულებას. თორე ხარ ნუ დედაც ერთია, მამაც ერთია.
1: რაფერია შენი თბილისი? აი შენ თბილისი.
0: ტერაკოტის ფერი.
1: ტერაკოტი მაპატეება,
0: უფრო რომელი? გეტყვი. ტერაკოტი არის ყავის ფერის და სტაფილოს ფერის კომბინაცია.
1: ის ერთი შემოდგომაა თბილისში.
0: აუცილებლად.
1: ბევრი ზაფხულს იძახის. თბილისი და შემოდგომა იგივე.
0: არა, ჩემთვის შემოდგომაა, შემოდგომის ფერებია. აი ეს არის ტერაკოტი.
1: აა, მე ხვდე.
0: ხო. აი ეს არის ლამაზი. ხო, რაღაც.
1: ეგეთი კითხვა არავისთვის არ დამისწრო. მე აგერ ქიაჩელის ქუჩაზე ვცხოვრობ. და ეს ჩვენი არაჩვენები ადგილი
0: ოპერა. იცი რა. მიწის ქვეშა რომელი?
1: აი ეს ჩემთვის ოპერა ჩავედი ამ მიწის ქვეშა. მივხვდი რომ ეს თბილისური მიწის ქვეშა.
0: და რატომ არის ჩემთვისაც ახლავე გეტყვი?
1: გისმენ, ხო.
0: აა, 10 წლედი. კონსერვატორია. არის ამ მიწის ქვეშასთან დაკავშირებული. სულ. ამიტომ ეს ჩემთვის და კიდევ ჩემთვის ძალიან თბილისური არა, ახლობელი არის ჭავჭავაძის მიწის ქვეშა. კავსაძიდან, არა კავსაძიდან რო ჩამოდიხალ და მეცხეს ავანტკოფოს ტერიტორია. აი ეგ, აი ეს არის ახლობელი, თორე თბილისური არის ეს.
1: ალბათ ყველაზე ეს.
0: ხო,
1: იმით რომ აი თავისუფლებაზე როა, ის არა, აი ეს უფრო მეყვარს მეც.
0: არა. საერთოდ ძალიან არ მიყვარდა ბოდიალი ფეხით. სამწუხაროდ და ჩემ და სამარცხვინოდ მე თბილისი კარგად არ ვიცი.
1: იმიტომ რომ
0: ხო, ნუ აი მე ვიცი ძალიან ცენტრალური ადგილები ვიცი, ანუ სადაც მე მიწევდა ხშირად მისვლა, თორე აი კარგად იციან თბილისი და მე სამწუხაროდ არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯერ რაღაცა მამას მანქანით დავყავდით, მე ვიყავი შიშარა. არ მიყვარდა ეს ავტობუსით სიარული. ცოტა ხშირად მაშინ უფრო კარგი პირობები
1: ჩემი დრო.
0: არ უნდა ვარღიო და თუ ფეხით მივდივარ, მანქანით მივდივარ. სამდენჯერ ყოფილა ბიბი მივხვდი რომ ადი ტროტუარზე.
1: მოდი, კატუნა ახსენე, შენი კატუნა და აი ფინალისკენ მივდივართ, აი რამალე იპარება მაგას
0: ვიზაში,
1: საშილოთ იპარება და მოდი აი შენ კატუნა, ჩემ კატუნა, ჩვენ კატუნებს, ჩვენ შვილებს, აი როგორ მოეფერები, რას ეტყვი, რას კი არ დაარიგებ, აი რას, აი როგორია შენი თბილისი?
0: ვურჩე?
1: ხო, აი თბილი, ოღონდ თბილისზე ვიტრიალოთ ისე. აი
0: მე გეტყვი,
1: როგორ მოუყვები და აი როგორ თბილისს
0: ვუსურვებ რომ იყვნენ.
1: მადლობა.

0: ხოდი აი შენ კატუნას, ჩემ კატუნას, ჩვენ კატუნებს, ჩვენ შვილებს, აი როგორ მოეფერები, რას ეტყვი, რას კი არ დაარიგებ, აი რას, აი როგორია შენი თბილისი?
1: ვურჩე?
0: ხო, აი თბილისი, თბილისზე ვიტრიალოთ ისე. აი
1: მე გეტყვი,
0: როგორ მოუყვები და აი როგორ თბილისი
1: ვუსურვებ რომ იყვნენ.
0: მადლობა.
1: მე ვთხოვ და ვურჩევ რომ ადამიანებზე ხელწამოკვრით თუ ზუსტად არიციან, აი ეს არ გაწირონ ადამიანები და აი ეს აგდებულად ადამიანებზე არაფერი არ თქვენ. იმიტომ რომ ყველა შეიძლება შეგვიშალოს და ერთი რაღაცა პატარა ფერი გადაბრუნების გამო არ შეიძლება რომ აგდებულად თქვა, ან ის არ მომწოს ფუის გოიმია, აი ამაში შეეშალა. ყველას ყველაფერი გვეშლება. შევეცადოთ რომ მართლა მიმტევებლები ვიყო და მოეკეცი ისე როგორც გინდა შენ მოგეკცნენ. აი მე ამას ყოველთვის ვთხოვ ჩემს შვილებს. ხო იცი, აი ნუატკენ, ადვილიატკენ არა, აი ეცადე რომ მოეფერო, ეცადე რომ გაუღირო.
0: ყველაფერს ვიჯობია.
1: ხო რაღაცნაირად თბილად.
0: არ შემილია ეს არ კითხო, ფინალისტი ხო წავა, მაინც უბრუნდები. უნდა კითხო რა.
1: კითხე.
0: მადლობა.

0: რა მოხდა შენ გულში?
1: ჩემ ცხოვრებაში არა, ნუ არაფერი დასამალი.
0: ო, ვიცი რომ არაფერი
1: დასამალი. არა, ნამდვილად არაფერი დასამალი. გამიკეთა ღმერთმა დიდი საჩუქარი. და ჩემ გვერდით გაჩნდა ადამიანი, რომელიც ხარებს, მაბედნიერებს და მართლა მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ ყავს ჩემიანები, ირგვლივ ოჯახის წევრები, ყავს ჩემი საყვარელი შვილები და ყავს ის ადამიანი, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს და აი გამილამაზა ცხოვრება და რომელსაც ქვია სიყვარული.
0: უღრმესი მადლობა ქალბატონათია, ძალიან ძალიან კაი ადამიანი ხარ, ხოლმე რესპონდენტებს ვეთქვი, რომ ამ კვირას ნათიად მოიყოლება სიყვარული და ნათიას თხოვო, რომ ბოლოს ფინანსი ერთი დაგვიკრო.

0: აი გამილამაზე ცხოვრება
1: და რომელსაც ქვია სიყვარული.
0: რომელსაც ქვია სიყვარული.
1: უღრმესი მადლობა ქალბატონო, ძალიან ძალიან კაი ადამიანი ხარ, ხოლმე რესპონდენტებს მეტყვი რომ ამ კვირას ნათიას მოეყოლება სიყვარული და ნათიას თხოვო რომ ბოლოს ფინალში ერთი დაგვიკრა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: დათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს, ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. ესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე

მე ხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას. არც თავადაზნაურობ, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული. ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით, არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: იგი შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ მნიშვნელოვან გზას იცავდა. ცნობილი იყო ციხის სიმტკიცე მიუვალობა. ძეგლი რამდენიმე ქრონოლოგიურ ფენას მოიცავს, რომელთა გამიჩვნაც დღესდღეობით შეუძლებელია. ძამასციხე ადრეულ შუა საუკუნეებშია აგებული. წყაროებში კი პირველად მეათე საუკუნეში იხსენიება ისტორიულ თხზულებაში მატიანე ქართლისა. დემეტრე აფხაზთა მეფესა და მის ძმას თეოდოს შორის წარმოებულ ბრძოლებთან დაკავშირებით. თეოდოსმა ძამისხეობის გამგებელს ადარნასეს სთხოვა დახმარება, რომელმაც თავის რეზიდენციაში ძამასციხეში შეიფარა თეოდოსი.
1: თავად ნაგებობას თუ განიხილო, ძალიან სერიოზული არის, იმიტომ რომ აქ გათვალისწინებული იყო საბრძოლოდ თითქმის ყველაფერი. აუღებელი იყო ეს ციხე მე-14 საუკუნემდე. მე-14 საუკუნეში უკვე თემურლენგი შემოსევები რო დაიწყო, წაგებული ქონდა უკვე გორის ციხე. ციხე აიღო და აქ მერე ისეთი საშინლებები ჩაიდინა, მისივე ისტორიკოსი წერს, რომ აი ზედა ეს ზედა ფანჯრები როა იმ ზედა ფანჯრებიდან მდინარესავით გადმოდიოდა სისხლიო.
0: მე-11 მე-12 საუკუნეებში ძამასციხეს და მის მიმდებარე ტერიტორიას მეფისმოხელე ქართლის ერისთავთერისთავი განაგებდა. მე-12 მე-13 საუკუნეებში იგი დიდი ფეოდალის გამრეკელ თორელის ხელში გადავიდა. მონღოლთა ბატონობის ხანაში ციხეს მცირე ხნით ოსები დაიპატრონენ, თუმცა მალევე გამრეკელ თორელებმა დაიბრუნეს ისევ. საუკუნეების განმავლობაში ძამასხეობის ზედა ნაწილს გამრეკელ თორელები და

0: გადაცვა ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის საკუთარ თავზე ტვირთვისა და მიტევებისათვის. ეს ბერმონაზნური ცხოვრების გზა. ბერმონაზნობის მოსაგრეობა ხომ სათნოებათა სრულყოფილი ერთიანობა და უწმინდესი ცხვენია უფლისთვის.
1: მიზანი მაინც ერთი არის, ღვთისძიება არის, ცოდოთ. ყოველი დღე უნდა იყოს როგორც უკანასკნელი. სვანაერად მონასტერში ვერ იცხოვრე.
2: მონასტერში როდესაც მოდიხარ, უნდა შეიცვალო და გახდე ანუ ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ მონასტრის წესებს ეკონდებარება, ასე თქვა. შესაბამისად ახლიდან უნდა დაიბადო, ასე თქვა. ახალ დაბადებულს ახალი სახელი ერქმევა. რაღაც აზრები მომდიოდა, მაგრამ

0: მზოვრეთის ციხე აღარ არის ის უფუნქციო ნანგრევი მკვდარი ნაგებობა, როგორც ადრე იყო. ის გაცოცხლდა და მეტი მნიშვნელობა შეიძინა და დღეს უკვე ახალ ზღუდედ დგას სულიერების სადარაჯოზე. ეს არის ადგილი, რომელიც საღვთო მადლით აგავსებს.
1: მზოვრეთის ციხეს დღეს უკვე სული აქვს. სული, რომელიც განანათლებს ყოველს. სული

0: ცით გადაეცემა ერთიდან მეორეს, მეორედან მესამეს და ასე დაუსრულებლად. სწორედ ამ ემოციების ინდივიდუალური აღქმისა თუ სამყაროს ხედვის აღწერაა ხელოვნება, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების წყალობით ცხოვრებას მეტად მრავალფეროვანს ხდის. ჩვენი გადაცემაც სწორედ ასეთ ადამიანებსია, რომელიც თვითონ მოგვეყვება.
1: ან ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეს რაღაცა არსებობს რა, უკუმეგან ექვიაო და დამაინტერესა. ხო და ანუ რომ უკიდე ხელი რაღაც ნაკეთობა რომ გავაკეთე, გამომივიდა. და ამის შემდეგ დამაინტერესდი უფრო მეტად და ეხა უკვე ინდონეზია ვარო, ჩემი რეცეპტი მაქვს, ესე ვთქვათ, საიდუმლო, რომელიც მარტო მე ვიცი. ხო და ამის ან კიდევ ვაპირებ რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტების გაკეთებას, იმიტომ რომ რა ვიცი, მინდა რომ მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ამ ჩემს ხელოვნებას, იმიტომ რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, მაგრამ მინდა რომ ძალიან მინდა რომ განავითარო ეს ჩემი ტექნოლოგია.
0: შენ მითხარი რომ შენმა მასწავლა.
1: მე რა მოშურები ხოლმე ჩემ ნამუშევრებს, ანუ 9 წელს ვიყავი მაქსიმუმ მასის 20 გაუდეთ რაღაც პატარა კვერცხი იყო ეგეთი. და ანუ 12 წელს ასაკში უკვე თითქოს რაღაც შეკვეთებს ვიღებდი სავით, რაღაც ასოებს ვაკეთებდი რაღაც ლითონებისგან. ჩემი სახლის გვერდზე იყო სალონი. ხო და ბავშვობიდან მე და იქ მოხვედრა რა. და დაახლოებით აი 16-17 წელს ვიყავი, როცა მივედი იქ პირველად. Ну их ძალიან რა რაღაც ვისწავლე, მაგრამ შემიძლია თავისო თქვა, რომ ვარ თვითნასწავლი, ესე თქვა რა.
0: რა არის შენი შთაგონების წყარო? საიდან მოდის შენი ინსპირაცია? საიდან ქმნი ამ ყველაფერს?
1: ინსპირაცია არის ჩემთვის ადამიანები, ანუ მინდა რომ რაღაც კარგი შევთავაზო, მინდა რომ გავახარო, ესე თქვა, და რაღაც ახალი შევთავაზო. შეიძლება ნებისმიერი მოძრავი რაღაც იყოს, ანუ რაღაც გავიარო და სხვანაირად დავინახო შენობა, შეიძლება, ანუ ნებისმიერ რაღაც შეიძლება იყოს შემთხვევაში შეტაგონების წყარო. რომ მოდიო ხოლმე სახელოში შეიძლება სამი

0: ცებ მინდა რავაკეთო.
1: მე როგორც ვიცი, მთელი ცხოვრება არ იყავი ამ პროფესიით დაკავებული და ბევრ რამეში მოსინჯე შენი თავი.
0: სპორტით ვიყავი დაკავებული, დავიწყე ვარჯიში. ვიყავი ალბათ 18-19 წლის. ერთი წელი ონსადებოდი რაგბისთვის. მოხდი ყველაზე ისინი და გული. ბევრი რაღაც ინტერესი მაქვს ძალიან. ანუ იმიტომ კიდე რომ შეიძლება აქ არ გამოვიდეს, ანუ აქაც გამომივიდა, მაგრამ სხვაც მინდა რომ სინჯო. ძალიან საინტერესოა ცხოვრება ჩემთვის.
1: როგორ ფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში შეძლებს ამ ყველაფრის განვითარებას?
0: სხვათა შორის ძალიან მინდა რომ აქ გაიგონ ჩემი მოღვაწეობა. არ ანუ სრულად შეიძლება მქონდეს სხვა განწყობა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ხედავენ რაღაცებს, მაგრამ მინდა რომ აქ დავანახო ხალხს და არ მინდა ისე მოხდეს, რომ თქვა მე წავიდე სადღაც და მე თქვა რომ ეს ჩვენთან არ მუშაობდა, ან ქართველია თუ რაღაც ესეთი. და მე ჩამოვიდი აქ და შენ რაღაცა ძალიან კარგი ხარ, ანუ მინდა რომ აქვენა.
1: და ერთი დიზაინი შეიძლება ეკეთოს ბევრ ადამიანს.
0: ანუ რასაც მე ვაკეთებ პრინციპში, იმის გამეორება ხელით, ესე ვთქვათ, შეუძლებელია. თან ანუ რაღაც პრინციპი მაქვს, რომ ერთი წელი გავაკეთო და არ გავემეორო, მაგრამ მაქვს რაღაც ნამუშევრები გამეორებული, იმიტომ რომ ესეთი დიზაინია, რომ სხვაც გაიმეორებს და ვიღაცას უნდა რომ აი ჩემი გაკეთებული ქონდეს.

განვითარდეთ რაღაცნაირად, ანუ ყველა, ანუ მას შორის მეც, ანუ თქვენი შეფასებით და თქვენი აქტიურობით მეც განვითარდები და სხვაც და ამიტომ ჯობია რომ სახელს მართლა არ გაეკიდოთ და საქართველოსი მოღვაწე ადამიანები წარმოაჩინეთ უფრო მეტად. ანუ ჩემი აზრი ესეთი არის. დააფასეთ ერთმანეთი, დააფასეთ საქართველოსი მოღვაწე არტისტები უბრალოდ, ანუ ამის თქმა მინდა და მეტი არაფერი.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით, იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
2: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა გაკეთოს პირველი პატიმრების გაშვება ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება
1: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ უნდა შეიქმნას პარლამენტში ამავე პარლამენტში ჯგუფი რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები ჭალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონები უნდა შევთანხმდეთ იმაზე პირადი შეურაცხყოფა რა არის ახლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ვწდები 195 მუხლია რომელიც ძალიან კაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ როცა ვისაც გაეხარდება როგორც მოესურვება ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მე რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება არა მეგობრებო ეს უნდა დავამთავროთ თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ და ვერ მოვახერხებთ იმას რომ რაღაცნაირ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი ხედავთ ჩვენ დედაქალაქში სხვა ქალაქებში შეიარაღებულ ახალგაზრდებს უკვე აბა დავა

0: თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ და ვერ მოვახერხებთ იმას, რომ რაღაცნაირ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი, ხედავთ ჩვენ დედაქალაქში, სხვა ქალაქებში, შეიარაღებულ ახალგაზრდებს უკვე. აბა დავად მართოთ ქვეყანა, მაშინ ჩვენ უნდა შევძლოთ კრიზისულ ვითარებაში. ამ კრიზისის გაჩაღება კი არა, არამედ კრიზისის რაღაცნაირად დარეგულირება და ჩაქრობა, და სწორედ ამას ვერ ვხედავ. მე ვერ ვხედავ საუბედუროდ დღეს სახელმწიფო კაცებს და სახელმწიფო ქალებს ქართულ პოლიტიკაში. ეს ნიშნავს
1: იმას, ფლანგზე, ვერცერთ ფლანგზე.
0: საუბედუროდ ვერცერთ ფლანგზე. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ანის მარცხდება, ანეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერცერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს, თუ მოხდა ტყვიის გასროლა. და მიდის ყველაფერი ამ ძიმე რეალობისკენ. მე ამიტომ ღელავ და განვიცდი და ამიტომ მინდა, რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ. აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახალხო დამცველის სივრცეში ერთ-ერთი ნეიტრალური ადგილი ეს არის, რომ დაიწყოს საუბარი იმას ზიზღის ენა, სუ ძალადობაზე ორიენტირება, სუ დასჯაზე ორიენტირება. ეს არ მოიტანს შედეგს. ეხლა ჩვენ შვილები გვყავს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსები ვართ, დედები ვართ, ხო? ჩვენ შვილებს ხო არ ვცემთ და ფიზიკურად ხო არ უსწორდებით, როდესაც რაღაცა პრობლემა ჩნდება და გვინდა ეს დავარეგულიროთ და ჩავაქროთ. გამოვდივართ და ვცემთ ჩვენ შვილებს და ფიზიკურად უსწორდები? და დღეს რიტორიკა ხელისუფლების არ არის გაჟღენთილი არც თანაგრძნობით, არც კრიზისის ჩაქრობის სურვილით. არის გამსჭვალული აგრესიით, ზიზღით, და ეს სიკეთეს არ მოიტანს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჟენია რეჟისორია თუ წამყვანი? ალამბადოები
1: რეჟისორი
2: და კოლია სერგა საერთოდ ვინ არის? საიუბილეო ამერიკული მთებით ის ამომნოს.
1: ანდრიშა, და ამიტომ აქ ყველაზე მაღალი ფასებია.
2: ვიცი და ამიტომ ოქროს პარათესთვის ბრძოლა სამკვდრო სასიცოცხლო იქნება. როგორც ამობენ ყველაფერი ან არაფერი. ავშენებით ან დავიღუპებით. ან როგორც მე და ნასტია ვამობთ გერბიან
1: საფასური.
2: გამარჯობა, ორლანდო.
1: მინდი. დაუჯერებელია. ანდრიუშა, ისე. თქოვას ეხიათ, ნუ გამოხატავ სიხარულს.
2: კარგი, არ მემიჩნევ.
1: ამაზე ხომ მევოსნებობდი, ეს ხომ მე მინდოდა.
2: წადი, მე აქ დაგელოდები. ორ დღეში ამ შადრევანთან დაგელოდები. აქედან

0: ჯეფ ფუკუას ბულვარი.
1: როგორ ფიქრობთ, რომელი მანქანა იქნება საუკეთესო აქ გადასაადგილებლად? მზიანათებს ცხელა. დაფიქრდით? მართალია, კაბრიოლეტი. ამიტომ გაიცანით ჩემი ყვითელი ცხოველი. კორვეტი. ამერიკული სპორტული მანქანების ოჯახის თვალსაჩინო წარმომადგენელი კორვეტ სტრიგვეი საჭესთან ლამაზმანი ამერიკელი მძღოლით. დიდი მადლობა ორლანდო, პირველი ოცნება უკვე ამიხდა. სხვათა შორის 2015 წლის გამოშვებაა. ქალბატონო, უკაცრავად კარი გამიღეთ თუ შეიძლება. ახლა გაიღო. უბრალოდ სენეგალიდან არის და ჯერ არაფერი იცის. ასეთ მანქანას პირველად ხედავს. შეიძლება დისნეილენდში წავიდეთ, მადამ.
0: ვერაფერ შევძლი. ცენტრში წავალ და ვნახავ $100, რისი გაკეთება შემიძლია. გამარჯობა, ავტობუსო. $2 არა?
1: დიახ.
0: როგორც მთელ ამერიკაში ავტომატი აქაც მხოლოდ $1 ან კუპიურას იღებს. ამიტომ ფული აეროპორტშივე გადავახურდავე.

რა თქმა უნდა ორ დღეში პარკის მეათეცაც კი ვერ ნახავ. ამიტომ უქმეებზე მე დისნეილენდის ყველაზე მსუყე ნაჭერი ავირჩიე. პარკი Magic Kingdom-ი. ცნობილი კონკიას სასახლით. ეს ჯადოქრობაა.

0: ფასფის შესვლის სისტემა, ეგრეთ წოდებული ფასტპასი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ზუსტ დროზე მიხვალ, მაშინვე შეგიშვებენ, მაგრამ რეალურად ფასტპასებზეც რეგები დგას. როგორც ჩანს, პარკის ხელმძღვანელობა ამის გამოსასწორებლად არაფერს აკეთებს. და რა საჭიროა, რაც უფრო დიდი რიგია, მით უფრო მეტი ვენტილატორი და ნაყინი იყიდება. რიგში რომ არიდგეთ, გთავაზობთ სამ ატრაქციონს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. მესამე ადგილი, Big Thunder Mountains Railroad. და ბოლოს, პირველი ადგილი, Space Mountain. ამერიკული მთების სრულ სიბნელეში, ვარსკვლავების განათებით, ნამდვილი კოსმოსია. ჯანდაბა სიტყვები არ მოყვნის.
1: სანფას დაკლების კუპონი მაქვს, ამიტომ ჩემთვის 21 და 99 გამოდის. ფული დავზოგი. მადლობ. ამ გასართო პარკში 1500 ალიგატორი ცხოვრობს. პატარები, დიდები, მოხუცები და ახალგაზრდები. მაგრამ ყველა როგორც ერთი, კბილებიანი და სასტიკები არიან. პარკში მთავარი სანახაობა ალიგატორების შოუა.
0: გინდათ ყველაზე საშიში სანახაობა ნახოთ?

0: ციანი სუვენირი ნიკი მაუსის ბროშია. $5.
1: რადგან იანგებ მარ შემჯამეს? მე შევჯამარ. ერთი პორცია იანგის ნაგეცი და წყალი თუ შეიძლება. მადლობ. ცირკიდან გამოსულს ველოსიპედიანი დათვების შოუს შემდეგ დათვის ხორცის კოტლეტი რომ შემოგთავაზო. ამერიკელები ხორცს ყოველთვის ისე წვავენ, რომ გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მხოლოდ კანის გემო აქვს. ძალიან მინდა გავიგო მისი გემო. ბოლოს და ბოლოს ნიანგია. რაღაც გემო ხომ უნდა ქონდეს.
0: ჩვენ მილიონერები გაუგებარი ნიანგის ხორცს არ მივერთმევთ.
1: ფლორიდიან ვეი.
0: ეს უმეტეს როდესაც დისნეილენდის ტერიტორიაზე ფლორიდაში საუკეთესო რესტორანი მდებარეობს. TripAdvisor-ის ინფორმაციით 3000-დან ნომერი პირველი რესტორანია. გაინტერესებთ რა ქვია? წაიკითხეთ. აქ იმდენად სნობი სტუმრები ყავთ, რომ რესტორანში მკაცრი დრესკოდია. თუ პიჯაკი არ გაქვთ, რესტორანი მაშინვე მოგცემთ დროებით ჩასაცმელს. ცოდათი დიდია, მაგრამ არა უშავს. ამ რესტორანში მუცლის სამოსავსება და არავინ მოდის. ეს თქვენი გემოების რეცეპტორების ატრაქციონია. დამატებით კიდევ ბოკალზე $10. ამას დამატებული გადასახადი და ჩაი მომსახურების მინიმუმ 20%. შესანიშნავი ადგილია. მაგრამ ეს არ მანდარდებს, პროდიუსერებს კი ბურჩევ კატაბალახა მიიღონ. Deerfield-ის ბულვარი.
1: ორლანდო სამინდი კიდევ ერთი ატრაქციონია. დღეში ერთხელ უწევს საიღრუბლება და ტროპიკული თავსხმა იწყება. თან ერთი კვარტლის იქით შეიძლება მზე ანათებდეს. რაღაც ასე დამინჩი, ჰოსტელის მოძებნის სურვილი დამეკარგა. ინტერნეტით მომძებნი რამეს. შევდივართ ვებგვერდზე. რამე იაფიანი გვინდა. მთელი სახლი $21. შესანიშნავია, მაწყობს. რამე სამართია.

0: გადაწყდება.
1: Мне между дроа гамис касатებზე მეც ვიზრონა.
0: Sastumro Disney Animation Art.
1: ადგილი არ არის.
2: Ничего.
1: Ара ушёл, ყველაფერი კარგად იქნება.
0: ადგილები არ გვაქვს.
1: ძალიან დავიღალე. მე აქ სასტუმროების საძებნელად ხომარ ჩამოვსულარ. პროდიუსერებმა მომიწებნონ ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი და ბარათიდან რამდენიც საჭიროა იმდენი თანხა მოხდეთ.
0: რომ გართობის სამყაროში მოხვდეთ. შემომხედეთ, ახლა ცუდ მაგალითს მოგცემ. რა თქმა უნდა, აქ არავინ შემომიშვებდა. ამიტომ მოვიტყვე, რომ რესტორანში მივდივარ. და ასეთი თავდაჯერებული სიარულის მანერით, თვითონ რესტორნისკენ მივდივარ. ამ ადგილობრივების ეშმაკობას ფულ ჰოპს უწოდებენ, ანუ როდესაც გაშენებელი სასტუმროს ტერიტორიაზე შედიხარ და რეგისტრატურაში ეუბნები, რომ რესტორანში მიდიხარ. წინამდებში კი შესლონგზე გასაროჯად და სასტუმროს აუზში საბანაოდ გარბიხარ. ცოტა ხანი მაინც ვიცხოვრებ ძიძრულად. წარმოვიდგენ, რომ აქ

ყოველი დღე დღესასწაულია. იცით, დღეს მე ბავშვობაში დავბრუნდი. მე აუცილებლად დავბრუნდები აქ, შვილებთან ერთად.

0: შეინმუდის რაიონი.
1: ძილინებისა.
0: ალი ნომრები არ აღმოჩნდა, ამიტომ პროდიუსერებმა ორსართულიანი ვილა მიქირავეს. ხვალ გნახავ. ეს გამომართვი. დიდი მადლობა.
2: ой, ну сейчас посмотрим.
0: აბა ნახოთ. შვენიერია. მე უკვე წარმოდგენილი მქონდა დისნეი, ატრაქციონები, გასართობები, განწყობილება და უცებ
2: დადან ბასეინი.
0: აუზი. ლენ, დილამშვიდობის.
2: და
0: იცი რა, შემდეგში შენ და ჟენია წამოდით დასასვენებლად. მე კი სახლს გიქირავებთ. კარგი დროებით. ერთი და იგივე, სულ, სულელები. მაგრამ მეორეს მხრივ.
2: არა,
0: ორსართულიანი სახლია ფლორიდაში. კარგი, გამემშვიდობისა. უბრალოდ ერთი ღამით უნდა დავიძინო. შვენიერი ვარიანტია.
1: დენმა დამარტყა. ჯანდაბა. უკაცრავად ვინმე მიცის საპირფარეშო სად არის. იქნები კიდე. ბულვარი კოლუმბია.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს. ოდესმე გინახავთ რაკეტა?

0: მძღოლი, რომელსაც კანავერალის კონცხზე მიყვარ ბენიქია. ის ორლანდოდანაა. თქვენ ნანახი გაქვთ?
1: ბევრჯერ ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
0: ბევრჯერ?
1: ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
0: აგარია.
1: ამ გზაზე ჩემ დასთან დავდივარ ხოლმე. ახლაც მასთან მივდივარ.
0: ეს იგი რაკეტის სტარტი უკვე მოგვესდათ, აღარ გინდათ. იმდენ ჯერ ნახე რომ აღარ უნდა. უბრალოდ დისანახავად მიდის. მე კი გზაზე დამტოვებს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. უნდები რომ ორლანდოში ყველაფერი შოუსთვის არის გაკეთებული. ჩემნაირი ტურისტებისთვის სპეციალური ბურჯის კი აშენეს, რომ ხალხმა კომფორტულად შეძლოს დაკვირვება. ხედავთ შორს პატარა ნაცრისფერი პლატფორმა ჩანს. სწორედ იქიდან აფრინდება ხომალდი.
1: 5
0: 4

0: საინტერესოა. ამაში კონიაკს ასხამენ? პარკის ყველაზე ახალი და მაგარი ნაწილი ფილმ ჰარი პოტერს ეძღვნება. ასე რომ მეგობრებო, თუ ჯოხის ქნეჩები, ჯადოსნური მაღაზიები. სახლის სახურავზე კი ნამდვილი უკრაინული ცეცხლის მრქველი გველეშაპიზის. მაგარია. ჯადოსნური ბანკი. Гринготси.
1: Вы не могли бы предъявить палочку?
0: Казалось, თითქოს ეს მარტივი დეტალია, გაზეთები ხალხი აქ დადის შეხედეთ, გადიან. აქაც კი ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთეს. ეს არ ყოფნით? კარგით. აი ბაქანი 9

0: ან მიკი მაუსის ყურები მეყიდა, მაგრამ საკუთარ თავს უარი ვუთხარი. თქვენ კი ამის უფლებას ვერ მოგცემთ. გერბი ან საფასური მორი $100 გიტოვებთ. ამჯერად $100 მილიონობით ადამიანის თვალწინ არის დამალული. ბოთლი Universal Studio შესასვლელთან არის. სადგომის გვერდით უზარმაზარი ნიშანია. მის ქვემოთ ლამაზი ბუჩქებია, მარჯვნიდან მეხუთე ბუჩქის ქვემოთ კი დევს ჩვენი ბოთლი. დაუჩქარეთ, სანამ პოლიცია იპოვის. ორლანდიები, დიდი მადლობა უფროს პარაც რომ ბავშვის ბილეთი მაჩუკა. საოცრება.
1: ორლანდო პოლის სახაჩი დიდი მანქანაა და ბიუჯეტურ ტურისტ დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისთვის რომ ან გაერთოს. აქ არავინ შემომიშვებდა, ამიტომ
0: მაგარია.
1: დედა, ამას ვერც ერთი მთა და ატრაქციონი ვერ შეედრება.
0: რამ ხელახ მასე ვიყვირე.

მიმართებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავთ ჩვენ, აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად, ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არ წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შაჰი ხალხს? ესეც არესმით ადამიანებს საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შაჰის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შაჰმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინორო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მეორე, ქართლში რო

0: ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთის. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე, დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპაჰანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდა.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპაჰანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც მარვან მეორე მურვან ყრუმ თელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის

0: მარვან მეორე მურვან ყრუმ მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარტმა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თulis კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თulis კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და
1: აცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრს

0: ამართებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი
1: შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
0: როგორ მოგვიტანს?
1: რაღაცა ძალიან ცუდი სკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი

0: როგორ მოგვიტანს
1: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
0: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი გამოსავალი ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზას, რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არამარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს და
0: სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით,
1: განათლებით,
0: ავტორიტეტების

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ჟენია რეჟისორია თუ წამყვანი? ალამბადოები
3: რეჟისორი
4: და კოლია სერგა საერთოდ ვინ არის? ზე ამერიკული მთებით ის ამომნოს.
3: ანდრეშა და ამიტომ აქ ყველაზე მაღალი ფასებია.
4: ვიცი და ამიტომ ოქროს პარათესთვის ბრძოლა სამკუდრო სასიცოცხლო იქნება. როგორც ამობენ ყველაფერი ან არაფერი. ავშენებით ან დავიღუპებით. ან როგორც მე და ნასტია ვამობთ გერბიან
3: საფასური.
4: გამარჯობა, ორლანდო.
3: მინდი. გაუჯერებელია. ანდრიუშა, ისე. თხოვას ეღიათ, ნუ გამოხატავ სიხარულს.
4: კარგი, არ მემჩნევ.
3: ამაზე ხომ მევოსნებობდი, ეს ხომ მე მინდოდა.
4: წადი, მე აქ დაგელოდები. ორ დღეში ამ შადრევანთან დაგელოდები. აქედან
3: სიამოვნების გიგანტური ფაბრიკა. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ქალაქიდან გაუსვლელად მოხვდეთ ჰოლივუდურ ბლოკბასტერში და იმოგზაუროთ კეთილზღაპარში. გერბის ან საფასურის საიუბილეო სეზონის გასაგრძელებლად ამაზე უკეთესი ადგილი

0: ამერიკული სპორტული მანქანების ოჯახის თვალსაჩინო წარმომადგენელი კორვეტ სტრიგვეი საჭესთან ლამაზმანი ამერიკელი მძღოლით. დიდი მადლობა ორლანდო, პირველი ოცნება უკვე ამიხდა. სხვათა შორის 2015 წლის გამოშვებაა. ქალბატონო, უკაცრავად კარი გამიღეთ თუ შეიძლება. ახლა გაიღო. უბრალოდ სენეგალიდან არის და ჯერ არაფერი იცის. ასეთ მანქანას პირველად ხედავს. თუ შეიძლება დისნეილენდში წავიდეთ, მადამ.
1: ვერაფერ შევცვლი. ცენტრში წავალ და ვნახავ $100, რისი გაკეთება შემიძლია. გამარჯობა, ავტობუსო. $2 არა?
0: დია.
1: როგორც მთელ ამერიკაში ავტომატი აქაც მხოლოდ დოლარიან კუპიურას იღებს. ამიტომ ფული აეროპორტშივე გადავახურდავე.
0: აი მესმის ოქროს ბარათი. კაბრიოლეტი, სიცხე, ზე, ქალი მძღოლი. ხო, მართალია მეცოლიანი ვარ და არ მაინტერესებს, მაგრამ მოკლედ, ორლანდო გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. ქალაქში მეგა სუპერ შოუები იმართება. ცირკი ლე სოლეი. ჯგუფი ბლუმენი. ფანტასმიკი. ორლანდოში 16 უზარმაზარი თემატური პარკი და ათასობით ატრაქციონია. სიუორლდი. გატერლენდი.

0: ეს ჯადოქრობა.
1: ტონის ფილაში სტანდარტული ამერიკული ქალაქია. ჯვარედინი ქუჩებით, ცათამჯენებით, ბეტონით და მინით. და რაც ყველაზე საწყენია, არავინ არ არის რომ მკითხოთ, სად წახვიდეთ და რა ნახოთ. ვინმე რამე იაფასიანი რომ გირჩიოთ. ეს რაღაც შემდეგ. მივხვდი რომ ორლანდო ბიუჯეტური ტურისტის ღამის кошмарია.
0: იცით დისნეილენდში მოხვედრას დაახლოებით $118 დაჭირდება.
1: მერტო შემო. ოკეანარიუმი სიმბოლი $87 ღირს. ძალიან დამეხმარნენ. უფასო რუკები მაჩუქეს, სადაც ფასდაკლების талоნებია. თუ ბილეთი $150 იღეს, აქ $2-იანი ფასდაკლებაა. კარგი ეკონომიაა, მაგარია, უცილებლად ვისარგებლებ. საწავიდე. Tomorrowland Avenue.
0: ერთღიანი ბილეთი $118 იღეს. და ბილეთის საფასურში ნებისმიერი ატრაქციონი უფასოდ შედის. მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ატრაქციონზე მაქსიმუმ ერთხელ მოასწრო დაჯდომა. А всё потому

0: он знает слабые места.
1: Манитис аллигаторების სუსტი ადგილები. პირველ რიგში, ყვავილი ვერ ხედავს, როდესაც მას უგნიდან ეპარებიან. თვალები ასე აქვს მოწყობილი. მეორე, ალიგატორის ყბის კუნთები ძალიან სუსტია. ამიტომ დახურული ყბა შეიძლება ძალი ხელითაც დაიჭიროთ. მაგარი ნერვები აქვს. გატერლენჩი სპეციალური ოფცია. $10 შეიძლება საკუთარი ხელით აჭამოთ უზარმაზარ ალიგატორებს.
2: გამომყევით?
1: არა, არა. არა. ვერთო ჩემო.
2: აქ დადეკი, ამას არ გადააბიჯო.
1: კარგი, ნუ ღელავთ, ფეხს არ მოვიცვლი.
3: კარგი.

0: აქ იმდენად სნობი სტუმრები ყავთ, რომ რესტორანში მკაცრი დრესკოდია. თუ პიჯაკი არ გაქვთ, რესტორანი მაშინვე მოგცემთ დროებით ჩასაცმელს. ცოტათი დიდია, მაგრამ არა უშავს. ამ რესტორანში მუცლის სამოსავსება და არავინ მოდის. ეს თქვენი გემოების რეცეპტორების ატრაქციონია. დამატებით კიდევ ბოკალზე $10. ამას დამატებული გადასახადი და ჩაი მომსახურების მინიმუმ 20%. შესანიშნავი ადგილია. მაგრამ ეს არ მანდარდებს, პროდიუსერებს კი ბურჩევ კატაბალახა მიიღონ. დიარფილდის ბულვარი.
1: ორლანდოს ამინდი კიდევ ერთი ატრაქციონია. დღეში ერთხელ უწევს საიღრუბლება და ტროპიკული თავსხმა იწყება. თან ერთი კვარტლის იქით შეიძლება მზე ანათებდეს. რაღაც ასეთ ამინში ჰოსტელის მოძებნის სურვილი დამეკარგა. ინტერნეტით მომძებნი რამეს. შევდივართ ვებგვერდზე. რამე იაფიანი გვინდა. მთელი სახლი $21. შესანიშნავია, მაწყობს. რამე სამართი. გამარჯობა, გამარჯობა. ლიდა თქვენ ხართ? დიახ, მე ნასტა ვარ. დიახ, გელოდებით. დიახ, დიახ, შემიძლია სახლი ვნახო? დიახ, გამოდი, დაგეთვალიერებინებ. კარგი, ძალიან კარგი. უცნაურია. პირველი რაც თვალში არა, უფრო ცხვირში ხვდებათ. ეს წინდების სუნია. მადლობა, ღმერთს, ხაერის არომატიზატორია. აი შემეშალა. ეს კოღოების საწინააღმდეგო სპრეი ყოფილა. მე კონდიციონერი მაქვს. სახლის კინოთეატრი.

0: შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში იაროთ ავტობუსით, იმგზავროთ მონორელსით, ბორანით უფასოდ იცურავთ ბებში და დისნეის სამყაროს ნებისმიერი საინტერესო ადგილები დაათვალიეროთ.
1: პარკი Magic Kingdom.
0: ეს არის დისნეილენდი. ბავშვობიდან ვუსნებობდი აქ მოხვედრაზე. რამდენი ხალხია? მიკი მაუსები სად არის? ამგიჟდები მასზე. ყველა შევჭამ.
1: აკეთ თუ შეიძლება. აკეთ.
0: მაბადიეთ.
1: დიახ, აკეთ.
0: ჯანდაბა, მეგონა შევიდოდი.
1: მემ, იქით უნდა წახვიდეთ. ხედავთ? და შემდეგ მარჯვნივ.
0: კარგი, მაგრამ იქ მინდა შესვლა.
1: ესმის, მაგრამ მაინც იმ გზით უნდა გახვიდეთ.
0: მადლობ. არ მიშვებენ. გამარჯობა. ბილეთი გაქვთ თუ საშვი? არა მე. მაშინ აქვე შეხვალთ. მადლობა, მადლობ.
2: Нет, туда не то, что не
0: понятно. Знаете, что мы тут на территории ადამიანები, თითის ანაბეჭდები ჩედიან.

0: მშვენიერია. მე უკვე წარმოდგენილი მქონდა დისნეი, ატრაქციონები, გასართობები, განწყობილება და უცებ
1: დადან ბასენი.
0: აუზი. ლენ, დილამშვიდობის.
2: და
0: იცი რა, შემდეგში შენ და ჟენია წამოდით დასასვენებლად. მე კი სახლს გიქირავებთ. კარგი დროებით. ერთი და იგივე, სულ, სულელები. მაგრამ მეორეს მხრივ, არა, ორსართულიანი სახლია ფლორიდაში. კარგი, ღამე მშვიდობისა. უბრალოდ ერთი ღამით უნდა დავიძინო. მშვენიერი ვარიანტია.
3: დენმა დამარტყა, ჯანდაბა. უკაცრავად ვინმე მიცის საპირფარეშო სად არის. იქნებ იქით. ბულვარი კოლუმბია.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს, ოდესმე გინახავთ რაკეტა?
3: ეს რაკეტის აფრენას მეც ნახავ. უბრალოდ როგორღაც კანავერალის კონცხამდე უნდა მივიდე. ავტოსტოპით არ გამოვა. როგორც ჩანს, უკვე ყველაფერი ინტერნეტით ხდება. არსებობს სპეციალური გვერდი, რომლითაც მეგზურს პოულობ. კანავერალის კონცხი. ვიპოვე. არის ერთი ბიჭი, რომელიც იქით მიდის. ახლა უბრალოდ ის ადგილი უნდა ვიპოვოს, სადაც ჩაივლის.
0: მე ხომალდი სტარტს მაქსიმალურად ახლო წერტილიდან, კენედის კოსმოსური ცენტრიდან დავაკვირდები.
3: კენედის კოსმოსური ცენტრი.
0: ეს ხომ ლეგენდარული ადგილია. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო ყველა მოგზაურობა მთვარეზე. ცენტრის ფართობი დისნეილენდ 5 ჯერ აღემატება. მაგრამ აქ დამთვალიერებლებისთვის პატარა ადგილია გამოყოფილი. ალბათ უმიხვდებით ის, რად გადააქციეს მართალია, გასართობ პარკად

0: 2
1: 1
0: გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს. შეხედეთ. უკვე დიდი ხანი აფრინდა და ხმა მხოლოდ ახლა ხას მოვიდა. წარმოგიდგენიათ, ეს ყომალდი მილიონობით დოლარი ღირს. აი მესმის მდიდრულად გართობა.
2: იქნება ასე უნდა იყოს.
3: Хьюстон,
2: მე მგონი პრობლემები გვაქვს. $450 მილიონი ჰაერში აორთქლდა. ზუსტად მარიუპოლია ხელფასის დღეს. უამრავი ხალხია. Universali Orlando-ში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი პარკია. ერთი დღის ბილეთი $150-ზე მეტი ღირს. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავს უფლება მივცა და უფრო ძვირიანი ბილეთი ვიყიდო. აი ისიც, ეს ბარათი $271 ღირს. ალბათ ეკითხავთ რა განსხვავება? გიპასუხებთ, მე წვერებიანი ბიჭი ამ ბარათით 2 საათი რიგში არ ვიტკები. მე ხომ ექსპრეს ბარათი მაქვს. იქით წავალ, ტრანსფორმერები. Spider-Man-ი. ადამიანები X-ი. და კონტინენტზე ყველაზე მაგარი ამერიკული მთები. არა. მთები არა, ეს ადრენალინის გამომყოფი მანქანა.

0: Гринготси.
1: Вы не могли бы придевить палочку?
0: Казалось бы, титкос ეს მარტივი დეტალია. გაზეთები ხალხი აქ დადის შეხედეთ გადიან. აქაც კი ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთეს. ეს არ ყოფნით? კარგით. აი ბაკანი 900 რომ არ შეიძლებაოდეს. $45 ღირს ჯოხი. არა მოიცადეთ? ასე არა. ჯოხი $45 რისთვის? ჩინური პლასტიკატის ჯოხისთვის? არა, უკაცრავად. როგორც ჩანს, მასში ცოტა მაგიაც არის. დამწყები ჯადოქრებისთვის აქ პატარა მინიშნებებია. მინიშნებებზე ნაჩვენებია, როგორ უნდა აიქნიოთ ჯოხი, რომ სასწაული მოხდეს. აი, აქ შევლოცვა უნდა თქვათ. ერმიფიკუს. ერმიფიკუს? კიდევ რა არის? ესენდიო. ესენდიო. რთული ყოფილა ჯადოქრობა. ჰერმივიკუს. რასულელივით ვიყვირე. ელიო. დაუჯერებელია. ხედავთ? წარმატებები. არესტო მომენტუმ. ოჯახ. ოჯახ. ჯადოქრობის კურსები, მეგობრებო, მაგის გაკვეთილები $10. გასაგებია ალბათ ჯოხში მიკროჩიპი დევს, რომელზეც გაკვეთილია.

0: ბულვარი ბეჟორი.
1: მეგობრებო, ძალიან მინდოდა 18 მაგნიტი ან მიკი მაუსის ყურები მეყიდა, მაგრამ საკუთარ თავს უარი ვუთხარი. თქვენ კი ამის უფლებას ვერ მოგცემთ. გერბი ან საფასური მორი გაას დოლარს გიტოვებთ. ამჯერად $100 მილიონობით ადამიანის თვალწინ არის დამალული. ბოთლი Universal Studio შესასვლელთან არის. სადგომის გვერდით უზარმაზარი ნიშანია. მის ქვემოთ ლამაზი ბუჩქებია, მარჯვნიდან მეხუთე ბუჩქის ქვემოთ კი დევს ჩვენი ბოთლი. დაუჩქარეთ, სანამ პოლიცია იპოვის. Orlando

0: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი, ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით.
1: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი რჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
0: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა, ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი

0: გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჭდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული

0: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: ტორმენტოს კრუციატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები,
0: ფის მათემატიკურ მოდელებს, აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან, ნუ დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ, დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი, ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივი

გვირგვინი მოიგეს უცნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივი სიუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა, კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია, 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად

0: ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გამარჯობა. ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები
1: ძალიან.
0: თუ იცით თქვენ როდის დაარსდა ეს უმაღლესი სასწავლებელი და პირველად რა ეწოდა?
2: ინსტიტუტი.
0: აბა ბიჭებო, თქვენ ხო არ გახსოვთ?
2: პოლიტექნიკური
3: ინსტიტუტი. პოლიტექნიკური
4: უნივერსიტეტი.
3: საქართველოს
4: გეპეიტი, არა, ყველა გეპეიტი.
3: გეპეიტი ხო იცით?
0: კიდე რას ეძახნე შემოკლებით რაღაც ესეთ. ჰა?
2: ეს ცოტა ჩემზე
0: არის. თქვენ ეძახით ხოლმე?
5: კი. ჩვენი ეწოდება. კი.
6: კი. კაცი რა. თქვენ ეძახით?
7: კი.

0: ეს
1: ცენტრი არის.
2: თქვენ ცეცახით ხოლმე?
3: კი. ეს პეი ეცოდება? კი.
4: კონცენტრა.
5: მილმაც არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ყველაფერი კი გასული საუკუნის გარიჟრაშზე დაიწყო. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართული ინტელიგენცია თბილისში უმაღლესი სასწავლებლის დაარსებისთვის იბრძოდა. საზოგადოებრივი აზრი ორად იყოფოდა. ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრენი უნივერსიტეტის დაარსების მომხრენი იყვნენ. მეორე ნაწილი კი ნიკო ნიკოლაძის თაოსნობით ქვეყნის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეწოდა. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენიდან 3 წლის შემდეგ 1921 წლის 16 ნოემბერს ტექნიკური განათლების მქონე ქართული ინტელიგენციის ძალისხმევით და ივანე ჯავახიშვილის მხარდაჭერით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ დაადგინა, რომ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილიყო პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, რომელიც 1922 წლის 16 იანვარს დაარსდა. დეკანად ალექსანდრე დიდებულიძე აირჩიეს. იმავე დღეს სტუდენტებს პირველი ლექტორი
6: პირველი იყო სამშენებლო, მეორე იყო მექანიკური და სამთამაცნო. სამშენებლო განყოფილებას ჰქონდა სპეციალობა არქიტექტურა.
5: ეს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა პირველი შემადგენლობა. ფაკულტეტზე პირველ წელს 182 სტუდენტი ჩაირიცხა. უნივერსიტეტმა პოლიტექნიკურ ფაკულტეტს 2 აუდიტორია გამოუყო. მოგვიანებით კიდევ 3 დაუთმო. თუმცა ესეც არ იყო საკმარისი. ალექსანდრე დიდებულიძე უნივერსიტეტის გამგეობას ერთ-ერთ მიმართვაში წერდა.

0: დააფასებს კიდეც. უნივერსიტეტის რექტორს ივანე ჯავახიშვილს გულთან ახლოს მიჰქონდა პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გასაჭირი. ის 1923 წლის 10 ნოემბერს წერილობით მიმართავს სატყეო კომიტეტს და სთხოვს 12 არშიანი სიგრძისა და 1 დიუმიანი სისქის 20 ფიცარს პოლიტექნიკური ფაკულტეტისთვის დაფების გასაკეთებლად.
1: ეს დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იყო მიზერული, მინიმალური ცხადია და სახელმწიფო ძალიან გაღარიბებული იყო და აი ეს ჩემი მონაცემებით ასე იყო. იმიტომ რომ ცხადს დარჩა და პროფესორები აგროვებდნენ ფულს მისთვის და ეს ფული მიჰქონდათ ორ კაცს, იგი პაპაჩემს და ანდრია ბენაშვილს. სხვისგან ის ასეთ რამეს არ მიიღებდა ალბათ, ჩემი ესე იგი აზრით.
0: პოლიტექნიკური ფაკულტეტი თან ინტერესს იწვევდა პრაქტიკული ცდებით გამდიდრებული ლექციები. გადავსებულ აუდიტორიებში სტუდენტები ხშირად ფეხზე მდგარი ისმენდნენ ლექციებს.
2: მე ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოფილი საქართველოს პოლიტექნიკური სტუდენტი. მაშინ ამ ფაკულტეტზე მოხვედრა იყო ძალიან რთული, დიდი კონკურსი იყო, იცით? და საინტერესო ცხოვრები ცხოვრობდა, მაგრამ ეხა თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ივანე ჯავახიშვილის ამ მამების, ჩვენი ამ მამე, ვინც დაარსეს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იქვე გაჩნდა ისე, რომ აუცილებლად პოლიტექნიკური საინჟინრო ხელოვნების უნდა განვითარებულიყო საქართველოში და ამას სათავეში ჩაუდგა ალექსანდრე დიდებულიძე. და შემდეგ უკვე იქვე ტრიალებდა ამ ცნობილ მეცნიერთა ვასილ კაკაბაძე, რომელმაც დაარსა ეს ფაკულტეტი, იცით? გარდა იმისა, რომ დაარსა მაშინ კათედრას, ახლა დღეს
3: ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით ახლა პალეონტოლოგიის და გეოლოგიის მუზეუმში. ერთ-ერთი უნიკალური მუზეუმი არის. აქ გვაქვს არა მარტო ვიტრინებში გამოფენილი ნიმუშები, არამედ კიდე გვაქვს კოლექციები, რომლებიც შენახულია, დაცულია და მათ იყენებენ როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ასევე სტუდენტები თავიანთი სამაგისტრო თუ სადოქტორო ნაშრომების შესასრულებლად.

0: იყო 10 სტუდენტმა. მათ შორის 5 იყო ელექტრო, 3 სამთო და 2 მშენებელი ინჟინერი. ამ ფაქტით აღფრთოვანებული დოცენტი გიორგი წულუკიძე წერდა: მოხდა ის, რაც რამდენიმე წლის წინედ მხოლოდ საოცნებო საგანს წარმოადგენდა და თვით პოლიტექნიკური ფაკულტეტის გახსნის შემდეგაც ბევრს მეტად სათუო მისაღწევ საგნად მიაჩნდა. ყოფილ რუსეთის იმპერიის ეროვნულ უმცირესობათა შორის ჩვენ ვართ პირველნი მთელს საბჭოთა კავშირში, რომელთაც შევძელით კარგად მომზადებული ინჟინრების გამოშვება ჩვენივე მუშებისა და გლეხებისათვის გასაგებ მშობლიურ ენაზე.
1: ეს ქვეყანა 100 წლის განმავლობაში, დღეს უკვე და 70 წელი ხო ნამდვილად, რკინის ფარდის პერიოდში არავინ არ ჩამოდიოდა ჩვენთან. ჩვენი კურს დამთავრებულების მიერ არის ყველა ეს ნაგებობა აშენებული, ეს დღესადაც ავართ, ეს ჩვენი უდეს მეცნიერებს და უდეს პარტის მივაგებ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს მუშაობენ და მოღვაწეობენ ჩვენ უნივერსიტეტში, მართლაც მოღვაწეობენ.
0: 1928 წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. პოლიტექნიკური ფაკულტეტი უნივერსიტეტს გამოეყო. მას შეუერთდა 1917 წელს დაარსებული თბილისის რუსულენოვანი პოლიტექნიკური სასწავლებელიც და ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი ქართული პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელსაც საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა. პირველ რექტორად განათლების მაშინდელი სახალხო კომისარი დავით კანდელაკი დაინიშნა. მის მოადგილედ კი მათ ძველი თუ ახალი თაობა დღევანდელ ტექნიკურ უნივერსიტეტს ხშირად ისევ გპ-ის სახელით მოიხსენიებს.
2: მიუხედავად გარკვეული საკმაოდ დიდი დროისა, გასვლისა, დღესაც ძველ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს გპ-ის, როგორც გპ-ის ისე მოიხსენიებენ. ალბათ ეს იმიტომ, რომ თვითონ ის აბრევიატურა სპი უფრო ძნელად სათქმელი იყო და არის დღეს ვიდრე თქვა გპ. და ეს ტრადიციად შემორჩა, ალბათ ეს არის ჩემი აზრით საფუძველი.
3: ეს რუსული აბრევიატურა შერჩა და დღემდე აი მე გამიგონია სტუდენტი ეზოში, რომელიც აღარ სწავლობს გპ.

პირდაპირი გამრავლების და გაყოფის ელექტრული არითმომეტრი ელექტრონულს არ ვამბობ, იმიტომ რომ მაშინ ელექტრონიკა არ იყო. გიორგი ნიკოლაძემ ეს არითმომეტრი დააპატენტა 1928 წელს საფრანგეთში ყოფნის პერიოდში. გამოიყენა მისთვის უკვე როგორც მათემატიკოსისთვის ცნობილი ჟენაილი ლუკასის სათვლელი სახაზაები, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სამრავლე პირდაპირ გამრავლდეს მამრავლის ერთ ციფრზე. მაგრამ გიორგი ნიკოლაძემ შეძლო ერთი ძალიან საინტერესო საინჟინო ამოცანის ვცდილობთ, ანუ ვიზუალურად ვცდილობთ, რომ პასუხი ავიღოთ აქედან. მაშინ დენის გატარებით შესაძლებელი გახადა ამ პასუხის მიღება და პასუხისათვის გამოიყენა ნათურები. ეს იყო კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში გარღვევა. და 1929-30 წლებში უკვე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობის პერიოდში მან შეძლო ამ მოწყობილობის მაკეტის შექმნა. ჩვენ დასამწუხაროდ მაკეტის ყველანაირი აღწერილობა, ველანაირი, ასე ვთქვათ, ნახაზები და ასე შემდეგ დაკარგულია ჩვენთვის, ისევე როგორც მაკეტიც ბაზაში გიორგი ნიკოლაძის პატენტი. ავიღეთ ეს პატენტი, საკმაოდ ერთი ორი წელი მოუნდით და მასზე მუშაობას, რომ გაგვეშიფრა რა ხდება და როგორ ხდება და შემდეგ უკვე წამოვიდა ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ხელშეწყობით და ბატონი

0: და ამუშავებდა. ამიტომ 20-40-იანი წლებიდან აი როგორც გითხარით, თბილისზე, ყარჩეცრეზე, აი ეს არის ის პირველი თუ მეორე გამოშვება ტექნიკური უნივერსიტეტ ეგპისა, რომელიმაც მიიღეს ინჟინერი ენერგეტიკოსების კვალიფიკაცია და უშუალოდ ჩაიებნენ ამ საქმიანობაზე. მე ეს ხალხი ნენელობით უმრავლესობა ნენელობით ბრუნდება უკან და უკვე იწყებს პედაგოგიურ საქმიანობას.
1: ილიცის ინდუსტრიალურმა ინსტიტუტმა მიღწევები თანვარჯიში, თავისუფალ ვარჯიში, კრივში.
2: ინდუსტრიული ინსტიტუტის სტუდენტები სასწავლო პროცესის პარალელურად ჩართული იყვნენ სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში. სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად ახალი სასწავლო კორპუსების მშენებლობის

0: წელს მიავლინა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში, სადაც მისი თაოსნობით ევროპაში პირველად დამზადდა ელექტროლიტური წესით ლითონური მანგანუმი, რაც ფრონტისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ეს ნაწარმი საბრძოლო ტექნიკის საწარმოებლად სახელდახელოდ მოწყობილი ზესტაფონის აეროდრომი და
1: პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. პროფესორთა და მასწავლებელთა თათბირია ინსტიტუტის დირექტორის სამხანაგ გოჯგუას კაბინეტში.
0: 1957 წელს პოლიტექნიკური ფაკულტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავზე ინდუსტრიულ ინსტიტუტს ისევ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ეწოდა.
1: დიდ მეცნიერულ მუშაობას ეწევა ინსტიტუტის ლაბორატორია. ინსტიტუტმა ათასობით ახალგაზრდა სპეციალისტი მისცა ჩვენს ქვეყანას.
2: სარგიო ტრანსპორტის სპეციალისტების მომზადება საქართველოში დაიწყო 1931 წელს ლის შერწყმა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან. საბჭოთა კავშირში არსებობდა მხოლოდ ორი ელმარჩელებელი ქარხანა, მათ შორის ერთი იყო საქართველოში და საკმარისად წარმატებით ფუნქციონირებდა. საქართველოში გამოშვებული იქნა და შემდგომ დანერგილი კარიპიდისის მიერ ეგრეთ წოდებული ქართული ელმავალი, რომელიც შემდგომში გავრცელდა არამარტო საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, არამედ ევროპის 13 ქვეყანაში. საავტომობილო ტრანსპორტის პირველი კადრა საქართველოში შეიქმნა 1940 წელს.

0: გამარჯობა ბატონო ვაჟა.
1: გამარჯობა ბატონო ვაჟა.
0: გესტუმრეთ თქვენს ბიბლიოთეკაში.
1: მოგესალმებით სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენი გაცნობა და მოგზანება.
0: რამდენ წელს ითვლის ეს ბიბლიოთეკა?
1: ბიბლიოთეკა 100 მეტი წლის გახლავთ. დაარსებული 1917 წლის 6 მაისს გიორგობას და ეს თარიღი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მაშინაც და ეხლაც მნიშვნელობის მიერ ხელნაწერი გახლავთ. თქვენ იცით რომ მაშინ უფრო მეტად ქართული ციგნები არისო და ძირითაში მიემართებოდა ასე ვთქვა ციგნის შექმნა რუსულ ენაზე, თუმცა ძალიან ბევრი ციგნი გვაქვს დღეს ქართულ ენაზე, მაგრამ სულ თავი და ციგნების უმრავლესი ნაწილი იყო რუსულ ენაზე. ეს ციგნები გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ბიბლიოთეკების ნაწილები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და ასე შემდეგ წამოღებული იქნა და დაურიგდა საბჭოთა ქვეყნების, ასე ვთქვა, რესპუბლიკების დედაქალაქებს. ტექნიკური ნაწილი ზუსტად

0: პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის არქიტექტურის კათედრა ნაგოფერ მუშაობას ეწევა ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდის საქმეში. ჰავარდ დისციპლინას მომავალი ინჟინრებისათვის არქიტექტურული პროექტირება წარმოადგენს. საპროექტო დარბაზში კონსულტაციას ატარებს არქიტექტურის კათედრის გამგე მიხეილ შავიშვილი.
1: მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ შეხება მქონდა, აი, ცოცხალი შეხება მქონდა მიხაკო შავიშვილთან, გენიალურ არქიტექტორთან, გიორგი ლეშოვასთან, წელვალე მხატვართან და დიდ არქიტექტორთან. ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი იყო ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელი, პირველი ქართველი ურბანისტი, რომელმაც გერმანიაში დაამთავრა. ხედავთ რა კადრები იყო. შემდეგ წამოვიდა ახალი თაობა, შოთა ყავლაშვილის, მელქაძის და სხვების და სხვების, ლადო მესხიშვილის,

0: 1957 წლიდან საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 1000-ობით სტუდენტი შრომობს.
1: აი გპლობა კიდე სულ სხვა რაღაცა არის, სულ სხვა რაღაცა არის. და ამ გპლობის მთავარი არსი ჩანდა, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ყამილზე დავდიოდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, იმიტომ რომ სულ ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ და 2000-3000 კილომეტრით რომ მოშორდებით დედაქალაქს და მშვიდობით წაიყვან და უშათ 1500-1600 კაცს და მეორე უკან დააბრუნებ. აი მაშინ ხდებოდა ეგრეთ წოდებული ეხლა რომ მენეჯერობას ეძახიან და მენეჯერობის სწავლობა. მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით სიტყვა მენეჯერი რა იყო, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან კარგად ვათავსებით აი ამ საქმიანობას. ანუ კაცობა მასალა.
2: რიმიწების ათვისების პარალელურად პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში აღზრდილმა ქართველმა ინჟინრებმა საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც დაიწყეს დიდი პროექტების განხორციელება.
3: ჩვენი ინჟინრები მუშაობდნენ არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ყველა წერტილში პრაქტიკულად, აი ეგვიპტეში, ირანში, თურქეთში, აი მაგალითად ასოვანის კაშხალი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უნიკალური ეგვიპტეში, იქ ძალიან ბევრი ქართველი მუშაობდა. მეორე მაგალითია, თქვათ, ისპაჰანში მეტალურგიული კომბინატი, იქაც უამრავი ქართველი მუშაობდა და ბევრგან სხვაგანაც, ბევრგან იყო ინდოეთში იყო უამრავი ობიექტი, ფხილაის მეტალურგიული ქარხანა.
4: შემდეგ უკვე ჩვენმა საინჟინრო სკოლამ იმდანაც გაითქვა სახელი, რომ 1955 წლიდან გავიდნენ საზღვარგარეთაც და დაიწყეს ათვისება ისეთი ურთულესი რეგიონების, როგორიც იყო ავღანეთი, თავისი ძალიან აბსოლუტურად შეუსწავლელი არტოპოგრაფიული პირობანილი ეს გზა. ასევე ერაყში, კუბაზე, მთლიანად მთელი კუბის, თქვათ, კუნძულების გადამკვეთი საავტომობილო მაგისტრალი ჩვენების მონაწილეობით არის დაპროექტებული და გამოვყო კიდე ერთ-ერთი უდიდესი პროექტი. 5 წლის განმავლობაში ქართველ ინჟინერთა ჯგუფი მუშაობდა მადაგასკარის კუნძულზე და შექმნეს მადაგასკარის კუნძულის საგზაო ქსელის განვითარების ამომწურავი პროექტი.
0: შეცვლის მიაღვარივით მოდის ქართული პოლადი.

0: პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში კულტურული ცხოვრება დუღდა. გპ-ის სცენაზე არაერთმა ცნობილმა ქართულმა მომღერალმა აიდგა ფეხი.
1: ნანი ბრეგვაძე ჩვენთან დაიწყო სიმღერა. ჯანო ბაგრატიონი შვილი ჯანო ბაგრატიონი პირველი ვაჟთა ტრიო საქართველოში შეიქმნა ჩვენთან პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჯემალ სოხიშვილი მერაბ მახარაძე ივიკო საყვარელიძე ცისფერი ტრიო ტრიო სიმი ტრიო თბილისის გავიდა ეს ყველაფერი და ჯილდა და თვაშვილი ცხონებული სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა სოფლიო ფესტივალი სტუდენტი ახალგაზრდობის მე-6-ე სოფლიო ფესტივალი. აი ფესტივალში მონაწილეობდა ჩვენი ორკესტრი და გახდა მე-6-ე სოფლიო ფესტივალის ლაურეატი.
2: კეპეს გარეში ალბათ ძნელ წარმოსადგენია საერთოდ ქართული ესტრადა და ქართული ჯაზი. ესე კეპე ამის წამყვანი თავიდან ბოლომდე. ყველა რერო, ორერა, რაც იყო ყველაფერი დაიბადა ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ეს ადამიანები იყვნენ, ვინც ამ სათავეში იდგა სოსოტოგუში დორიან კიტია და ბევრი სხვა.
1: ძალიან კარგი ვაჟთა სახალხო გუნდი ყავდა.

კულტურული და სპორტული ცხოვრება დუღდა მაშინდელ ნუ გპში. აი თუნდაც აი აქვე არის ამშენ ჩვენ ფაკულტეტზე არის თეატრი, სამცნობილი ადამიანები მოღვაწეობდნენ ახ. მე პირველ კურსზე ვიყავი და პირველად რო შევედი ხა და ჯილდა დათუაშვილი ესე შესანიშნავი მომღერალი ჩვენი სტუდენტი იყო ქიმიკოს სპეციალობა და იქ მღეროდა. მე ვიღაცა

0: მაშადამე. ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირში. პირველად შევქმენი თბილისში. ვიდეო, სატელეფონო ქსელი ტელეფონების ხაზის მეშვეობით. ერთი აპარატი დავდგით აკადემიის შენობაში, რუსთაველის მოედანზე, მეორე სპორტის სასახლესთან მათემატიკის ინსტიტუტში, მესამე მაღალი ენერგიების ინსტიტუტი და ცხადია ჩვენთანა. და ამ ქსელმა იმუშავა. აი ეს ყველაფერი იბეჭდებოდა ჟურნალებში, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის, საბჭოთა კავშირის 14 დასახელების ჟურნალი გვაქვს ჩვენამდე, ეს საკმაოდ გახმაურებული პროცესი იყო.
1: სკოლაც უკან დარჩა. ახლა ყველა ჩემი თანატოლი ერთსა და იმავეს ფიქრობს.

0: საქართველოში განხორციელებულ სამშენებლო პროექტთა შორის ყველაზე მასშტაბური ენგურხესის პროექტი გახლდათ. ამიტომ მას საუკუნის მშენებლობა ეწოდა.
1: მშენებლობის მთელ რიგ პასუხსაგებობლებს ხელმძღვანელობენ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კურსდამთავრები. გაიარეს მესამე შრომითი სემესტრი ინსტიტუტის სტუდენტებმა ენგურხესის მშენებლობაზე. მოდის მშენებელთა ღირსეული და საიმედო ცვლა.
2: ენგური ეს არის ჩვენი ღერძი, ენერგეტიკის ღერძი. ენგურმა განაპირობა ის, რომ საქართველოში შეიქმნა ძალიან დიდი ენერგეტიკული მეცნიერება. ენერგურის პროექტირებაში დაახლოებით 33 კვლევით სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი მონაწილეობდა. აი ენერგეტიკის ინსტიტუტი რომ იყო ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე მხარეს, მთლიანად ენგურის ბაზაზე იქნა შექმნილი. ანუ ენერგეტიკული მეცნიერება
0: ხმელეთიდან კოსმოსში გადაინაცვლა. ამეგრეთ წოდებულ ვარსკვლავ რომებში ჩართული აღმოჩნდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტთა საკონსტრუქტორო ბიურო და მისი ხელმძღვანელი ელგუჯა მეძმარიაშვილი.
3: იმ პერიოდში უკვე როგორც აღმოჩნდა, იარაღი გადადიოდა კოსმოსში. ამერიკის შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უფრო დროზე შექმნიდა ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეული აღმოჩენის სისტემას. ეს მეტად სერიოზული სისტემაა დღესაც კოსმოსური და მით უმეტეს მაშინ. საბჭოთა კავშირს უფრო დაწყებული ჰქონია ჩემამდეც.
0: ამ პროექტის განსახორციელებლად სპეციალურად აშენდა საგურამოს სასტენდო კომპლექსი.
3: დავიწყეთ რეფლექტორების კეთება, გასასვლელი რეფლექტორის 30-მეტრიანის კოსმოსურის. ამისათვის მოგვიწია ჯერ 3-მეტრიანის გაკეთება, შემდეგ 12-მეტრიანის, შემდეგ 15-მეტრიანის და შემდეგ 3-30-მეტრიანი გაკეთდა. ეს იყო ძალიან ისეთი წლები, როდესაც აი დღედაღამე რომ მუშაობდით ყველა. და შედეგიც სახეზე გამოჩნდა. ეს იყო ბრწყინვალე შედეგი.
0: საქართველოს მაშინდელმა პირველმა პირმა ჯუმბერ პატიაშვილმა თხოვნით მიმართა ცენტრ

0: ხუმრობა, რის ხუმრობა და მოკლედ აი ეკიდან დაიწყო ეს ამბები. დაახლოებით ეს ყველაფერი იგეგმებოდა 99 წლის ბოლოს, 90 წლის დასაწყისში, თვითონ კონსტრუქციის გაშვებაც და შესაბამისი კოსმონავტის გაშვებაც, მაგრამ მე მოხდა ის, რაც მოხდა. დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაიშალა ის გეგმებიც შესაბამისად. ასე რომ გიშვიდა ტრანსპორტში გიშვიდა. ასეთი ხუმრობაც იყო.
1: 1990 წელი დგებოდა. საბჭოთა კავშირი თავისი არსებობის ბოლო დღეებს ითვლიდა. ძველი სახით თავის ცხოვრებას ასრულებდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც. წინ კი დიდი გარდაქმნებისა და ახალი გამოწვევების ეპოქა იწყებოდა.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ვისაც გონება არ აქვს ეს რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან ძიმე შედეგები რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას როგორც პასუხის გებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხის გებლობა აღარავინ ამას არაპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა. კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ

აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა, კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ, ბევდნენ ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფა.

კალურა დაპირისპირებულები მათთან პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფა. ხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვაპატიებთ, ყველას დავჯი. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახალ გაზრდობასთან დაპირისპირება არ მოუგია მსოფლიოში არც ერთ სახელმწიფოს. არ მოუგია ახალგაზრდობასთან აი ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს, ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფოთ მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. და მე მინდა, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტის, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელ

0: კარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მმართველობამ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გახდათ ქუჩა ჩოგოვაძე და მაშინ ჩამოვყალიბდით, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება და რაღაცა შესაძლებელი იყო თვითონ ინსტიტუტის სტრუქტურაში და თვითონ საინსტიტუტო ცხოვრებაშიც და მაშინ ასე ტენდენცია წავიდა უკვე საბჭოთა კავშირში.
1: არ ამახვილებენ ყურადღებას. კეპეი ატარებდა მაშინ ვლადიმერ ლენინის სახელს. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი განათლების მინისტრმა იხმო გოჩა ჩოგოვაძე მოსკოვში. კარგად ხდებოდა ის ჭკვიანი კაცი იყო მინისტრი, რომ ბრძანებით ვერას გახდებოდა და დაპირდა დაფინანსების გაზდას, ყველაფერს უნივერსიტეტად გარდაქმნასაც, ოღონდ უნდა დარჩენოდა სახელი ლენინის სახელობის. ბატონმა გოჩამ იქვე უარი უთხრა, იმიტომ რომ მარტო არ უცხოთ მეო.

0: სირთულეების მიუხედავად, ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის ტრადიციებს ღირსეულად აგრძელებდა. მისი სპორტული კლუბები საერთაშორისო ტურნირებში ასპარეზობდნენ. აქტიური იყო კულტურულ თვითშემოქმედებითი საქმიანობაც. 1996 წელს უმაღლეს სასწავლებლად 90-იანი წლების მეორე ნახევარში ქვეყანაში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა და ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას ევროპის უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელების საშუალება მიეცა. მეოცე საუკუნის მიწურულს კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა. ის, რაც საბჭოთა ეპოქაში ვერ განხორციელდა, დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში გახდა შესაძლებელი. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი ორბიტაზე უნდა გასულიყო.
1: ეს იყო ნაკეთობა სამეცნიერო. 7 თვეში დაგვემზადები ეს ნაკეთობა. ნაკეთობას ამზადებდა თბილისის საავიაციო გაერთიანება. მათ და სასახელოდ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასახელოდ, უნდა ითქვას, რომ ამ კორპორაციამ მთლიანად გაამართლა.

0: ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა და ქართულმა ნაკეთობამ ქართული მრავალხმიანობის შედევრის ჩაკრულოს მსგავსად უკიდეგანო კოსმოსში დაიდობინა.
1: ეს იყო უკვე დიდი გამარჯვება საქართველოს. და ამ
0: გამარჯვებას პროფესორ-მასწავლებლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე დადგა ტექნიკური უნივერსიტეტიც. 2006 წელს დიდი ტრადიციების მქონე მრავალწლოვან უმაღლეს სასწავლებელს განათლების სამინისტრომ ავტორიზაცია შეუჭირა.
2: მოუზომოდ მოხდა ეცეთ ეს ყველაფერი, აი რაღაც ანგრევას აი ასეთი დანგრევა მე არ წარმოვიდგენია, თქვა უმაღლეს სასწავლებლების ლაბორატორიების გაუქმება და ჩვენ მაგალითად დაგვახურინეს 80 ლაბორატორია, 1200 კაცი მუშაობდა და ახალ ლაბორატორიებში. შეტევა იყო პრაქტიკულად აი

0: განახლდა ლაბორატორიები, შეიქმნა ახალი სასწავლო პროგრამები, დაიდო ხელშეკრულებები უცხოეთის ქვეყნების უნივერსიტეტებთან და უცხოურ ორგანიზაციებთან, რამაც საერთაშორისო ასპარეზზე ტექნიკური უნივერსიტეტის როლი კიდევ უფრო გაზარდა.
1: მოგეხსენებათ, რომ 90-იანი წლები და აი ბატონი არჩილის პერიოდში მისი ორგანიზაციული უნარითა და გარემო პირობებით, რაც ქვეყანაში გარდაქმნები ხდებოდა, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგმა და რა თქმა უნდა, წინსვლა იყო დიდი.
0: 2020 წლის იანვარში აკადემიურმა საბჭომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორად დავით გურგენიძე აირჩია.
2: ჩაბარი გარკვეული ანგარიში, რომლის შემდეგაც ოშაბაც მე ძანები დარჩევით, ვიქნები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი. ჩემი სამოქმედო გეგმა იყო, როდესაც ჩემი არჩევნები იყო, როდესაც მოახსენე, აქ არის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 13 ფაკულტეტი, სადაც სასწავლო პროცესი ქართული და უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამებით ხორციელდება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში შედის 16 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიც.

0: უნივერსიტეტში ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. დღეს კიდევ ერთი განსაკუთრებული დღეა. იქიდან გამომდინარე ჩვენთან დაგვეკაცებია და ნუშების ხეივანი დაგვერგო ჩვენს სტუდენტებთან ერთად, პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად, ჩვენს კურსდამთავრებულებთან ერთად, რომელიც იყოს და დარჩეს და პლატონ გაგრძელის სახელით, რომელიც ისეთი ნუში დარგა, რომელიც პირველი ახსოვს ქვეყანას გაზაფხულს, იქნებ ამანაც ისე გაიხაროს ამ ბედნიერ დღეს დარგუნო, რომ მთელ ჩვენ ქვეყანას მთლიანად ხეივანმა ახსოვს გაზაფხულის დადგომა.
1: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო პროექტებში. საუკუნის ხელშეკრულებად შეფასდა ვირტუალური კვლევების ევროპულ
2: ორგანიზაციას.
1: ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობას მიიღებს ახალი კოლაიდერის მშენებლობაში და CERN-თან ერთად თავის წვლილს შეიტანს მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარების საქმეში. მნიშვნელოვანი შეხვედრაა დღეს. მიხარია, რომ ვარ საქართველოში და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩვენთან ერთად ჩართულია უმნიშვნელოვანეს პროექტში, რომელიც ინოვაციისა და მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს. ამ საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით გურგენიძეს.

0: მე ვარ როას
1: მზის პანელის მართვის სისტემა. ამ პროექტის მთელი მიზანი ის არის, რომ ამ სისტემა გარემოში დაინახოს სინათლის დონე, შეადაროს ნიშნულობები, დაადგინოს საით არის ყველაზე ძლიერი სინათლის წყარო და პანელი მიმართოს იქით.
2: გაჩნდა ბევრი ახალი პროექტები, ბევრი ახალი პროგრამები. გაჩნდა უცხოელი სტუდენტები. გაჩნდა პროგრამები, რომელიც დაფინანსებულია სხვადასხვა უცხოური ქვეყნის უნივერსიტეტებიდან. არის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ პირიქით, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს სრული კოლაბორაცია ყველა იმ უნივერსიტეტებთან, რომელიც დღეს თელსოფლიოში წარმოადგენს მოწინავეებს.
3: ტექნიკური უნივერსიტეტი ძველი გპ-ის მსგავსად დღესაც კულტურული აქტივობებით გამოირჩევა.
4: მე რადგანაც დავპირდი იუზას, რომ ეს ტრადიციები გაგრძელდეს, კლავ შეეკრებოს ეს ნიჭერი ახალგაზრდები, რომელსაც უყვართ სიმღერა, რომელსაც უყვართ მუსიკა, ერთად ყოფნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სიმღერა მარტო მღერას არ ასწავლის, ის ადამიანობას ასწავლის, კაცობას ასწავლის, მეგობრობას ასწავლის და აი ეს მეგობრობა მე მიდის თაობებში და წელსაც გამიმართლა, რომ მართლა შესანიშნავი თაობა მყავს. გარდა იმისა, რომ ვართ ვართას ახალხო კაპალა, ვართ ერთი დიდი ოჯახი.

0: დაახლოებით 13 წლის წინ, აი ზუსტად ამ პერიოდში ესეთი პირობა იყო, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე უნდა გავეკეთებინა მხოლოდ ქალთა ანსამბლი. შევკრიბეთ დაახლოებით მაშინ 12 გოგო იყვნენ, წარმატებასაც მივაღწიეთ. ეს სცენი უკვე, ეს გოგოები უკვე არიან, ასე ვთქვათ, ბოლერა უყარ, ზოგს ხალხური უყარ, ზოგს დაყურა უნდა და სიმღერა უნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ამ საერთო ინტერესებს ვაჯერებ და სულ ყველას ცოტას ყველას თავის გუს ვახარებინეთ რა და რა მე ვფიქრობ
1: რა აქვს ესე სპეციალობის
0: ალიანსი შენებელი ბიოინჟინერი მე ესეც შენებელი ენერგეტიკოს
1: ყველა მღერ
0: სერიოზული ხალხი არის
2: ძალიან კარგი ფორმაშია ორკესტრი თუ სრულყოფილი არის ის მეგობრები და დიდი მუსიკოსები. მოდიან მთელი გულით და სულით. იმიტომ რომ მათ იციან GPI-ს ფასი, მე ისევ GPI-ს ვძახი, სხვათაშორის იცით ალბათ, ხო, ბრენდი თვითონ GPI დავტოვეთ. ტექნიკური უნივერსიტეტიდან არსებული GPI-ს ჯაზი. ასე იყო და ალბათ ასე იქნება.

0: ეს ჩვენი საყვარელი უნივერსიტეტის დიდებული დიდება ბრუნდება და ჩვენი ახალგაზრდები გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები. ულოცავ ჩვენ სტუდენტებს და უძვირფასეს ღირსეულ პროფესორ მასწავლებელს და ადმინისტრაციულ პერსონალს და სულ ყველას. ეს თეობა არის.
1: წლის განმავლობაში იდეა აღმოჩნდა გადამდები და დღეს უკვე ყველა თანამშრომელი უნივერსიტეტის თავისი პოზიციიდან ფიქრობს, როგორ შეიტანოს წვლილი იდეის რეალიზებაში.
2: სოფლიო რეიტინგებში საერთოდ არ იზომებოდა მისი რეიტინგი. სოფლიო რეიტინგებში უკვე 500-ეულში ვართ შესული, 500 საუკეთესო უნივერსიტეტში და ძალიან სერიოზული და დიდი მუშაობის შედეგია. ჩვენ უფრო მეტი ამბიციები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამ უნივერსიტეტით უფრო მეტად დავაინტერესოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კიდევ დიდხანს, ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვას და ძალიან სერიოზული კადრები მომზადოს არა მარტო ჩვენს ქვეყანას.
3: თაობის აღმზრდელი 100 წლოვანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კვლავაც მზად არის მომავალი თაობების აღსაზრდელად.
4: გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე არის დასაბამი თქვენი ცხოვრების.
5: კოცრი და გეხმები. თქვენი პედაგოგები, თქვენი მასწავლებლები და თქვენი ლექტორები. წარმატებები გისურვებთ.

0: როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ან ის მარცხდება, ან ეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერც ერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს, თუ მოხდა ტყვიის გასროლა. და მიდის ყველაფერი ამ ძიმე რეალობისკენ. მე ამიტომ ღელავ და განვით. პასუხის მგებლობა აქვს ხელისუფლებას. პასუხის მგებლობა, როდესაც ის მართავს ქვეყანას და აქვს პრეტენზია, რომ 2028 წლამდე უნდა დავრჩეთო, ხო? ეს კრიჭაში ჩადგომა, ზიზღის ენა, სუ ძალადობაზე ორიენტირება, სუ დასჯაზე ორიენტირება, ეს არ მოიტანს შედეგს. ეხლა ჩვენ შვილები გვყავს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსები ვართ, დედები ვართ, ხო? ჩვენ შვილებს ხო არ ვცემთ და ფიზიკურად ხო არ უსწორდებით, როდესაც რაღაცა პრობლემა ჩნდება და გვინდა ეს დავარეგულიროთ და ჩავაქროთ. გამოვდივართ და ვცემთ ჩვენ შვილებს და ფიზიკურად უსწორდები? და დღეს რიტორიკა
1: ის ჩაწერა ფილმი კეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. თუ შეიძლება მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებ საუბარს.
2: ჯალათებმა, როდესაც შაჰაბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე. აბასი უსმენდა მათ, შემდგომ მიუბრუნდა გიორგი სააკაძეს და უთხრა: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯურისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
1: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე, ეხლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან

0: ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. ფერეიდანში არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი.
0: არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე. რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართმადებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად, განუზომლად მეტი

0: უჩიატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მე
1: გიორგიმაც მიიღო ისლამი, რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი

0: 11 ადამიანი, აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდმოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდმოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ არის. ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია, ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ, ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონი საქციელი.
1: ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ, იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნული
2: პარტიები
1: ხარს, კი ბატონო მობრძანდნენ, ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით და იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
2: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
1: გააკეთოს, პირველი
2: პატიმრების გაშვება, ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
1: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი, ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ, უნდა შეიქმნას პარლამენტში, ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გჭირდება წითხდეთ იმაზე რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის, ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის. ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია, რომელიც ძალიან კაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდევ

0: ძალიან სულია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან სულია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის. უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო
0: ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდები 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით

0: ლებები და ტრადიციები
1: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ
1: ეს არ არის სწორი გზა ეს არ არის სწორი გზა ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით პროპაგანდით ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით არა სწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
2: ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“,

მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირს და ასევე დღეს გაჩვენებთ ჯავახეთში გადაღებულ ძვირფას ვიდეო კადრებს და მოგითხრობთ ზედათ მოგვის ტაძრის გასაჭირზეც. გადაცემას დავიწყებ ოფრეთის ტაძრით, რომელიც უმოქმედია.

0: და როგორ ის წლები აი ესაც აქ მოდის და თუ ნახალიც ასე მოდის ქვემოთ იმის ქვეშ გამოდის ტაძრის ქვეშ მაგრამ წელს დიდი წვიმების გამო და იმის გამო აქაც გადმოდის აი ეს წყალი აი ცველია სულ ქალაქი
1: როგორც ვიდეო კადრებში ნახეთ, ხუთ ჯვრიან დროშასთან ერთად ტაძრის გვერდით აღმართულია ბერძნული დროშა. ეს ვიდეო მასალა როგორ მოედინება? ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ 23 ივლისს განცხადებით მიმართე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში მიავლინოს სპეციალისტები, რომლებიც ვითარებას ადგილზე შეისწავლიან და შემდეგ სააგენტო მიიღებს შესაბამის ზომებს, როგორც ხდება ხოლმე. ამ განცხადებას მე თან დაურთე ის კადრები, რომელიც ახლა ნახეთ და აგრეთვე დაურთე 8 წლის წინ გადაღებული ვიდეო მასალა. ჩემი გადაღებული ვიდეო მასალა სოფელ ოფრეთში პირველად ვიყავ

საბჭოთა დაცვის სისტემაში მუშაობის 54-წლიანი სტაჟი აქვს და ამ წუთასაც მუშაობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. მისი შედგენილი ოფრეთის ტაძრის პასპორტი მე სააგენტოსგან ოფიციალურად გამოვითხოვე და მივიღე 2018 წელს. მიუბრუნდები ამ ისევ ამ პასპორტის დეტალებს და გეტყვით, რომ ამ პასპორტში მკაფიოდ წერია, რომ სომხური ხაჩკარი იდო ტრაპეზის ქვის სიახლოვეს. ანუ 1979 წელს სომხური ხაჩკარი ჩაშენებული არ იყო ტაძრის თავზე და ეს მოგვიანებით გაკეთდა. ეს რომ ყოფილიყო ჩაშენებული ტაძრის თავზე, უსათუოდ იქნებოდა ძეგლის პასპორტში ეს დეტალი დაფიქსირებული. ბუნებრივი არც ბეტონი არ იყო მაშინ დასხმული. ზეპირი გადმოცემით იმის დაზუსტება შევძელი, რომ ხაჩკარი აგენტოს და თუ საჭიროა სხვა უწყებებსაც. სომხური ხაჩკარების მართმადებლურ ტაძრებში ჩაშენების მაპატიეთ გნებავთ ჩაქვეხების ტრადიცია საუკუნეების წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამჟამად მავანი სარგებლობს ჩვენი სახელმწიფოს ძალიან ფრთხილი მიდგომით და დანაშაულს ალბათ იმ იმედით ჩადის, რომ შერჩება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამგვარი ფაქტები რეაგირების გარეშე აღარ უნდა დარჩეს. ეს არის ზეგლის ხელყოფა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ

ბატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი, ყოვლა წმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. გრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. საკალსაჭირზე გიამბობთ და საუბრის პარალელურად წარმოგიდგენთ ფოტოკოლაჟს. ჯავახეთში ვარძიის მონასტრისა და თმოგვის ციხის შორის აღმართულ მთებშია ზედა თმოგვის სამნავიანი ბაზილიკა. ტაძარი აგებულია ნაცრისფერი ბაზალტის კარგად გათლილი კვადრებით. ლიტერატურაში ცნობილია როგორც ბაგრატ მეოთხისა და მარიამ დედოფლის დროინდელი ნაგებობა. ქრისტე იესო მეფეო დიდებისაო, ადიდე ბაგრატ და მარიამ დედოფალი. ესაა ერთ-ერთი წარწერა ტაძარზე არსებულ 9 წარწერას შორის. ძეგლის სამხრეთი ფასადზე სამხრეთ

0: ზედათ მოგვი მეუფე თეოდორე ჭუაძის კურთხევით გადავიღეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვიდეო რგოლის მომზადება ვეღარ მოხერხდა. ახლა წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში ალბათ არაერთგან შეამჩნევდით წყლის ჩანასვლელ კვალს. ტაძარი ფიქალით არის გადახურული, სახურავზე კი ბალახია ამოსული, რაც ტაძარში წყლის ჩასვლას ხელს უწყობს. სპეციალისტებისგან ვიცი, რომ დაუშვებელია ბალახის ან სხვა მცენარეების თვითნებური მოშორება ტაძრის სახურავიდან. ეს უნდა გააკეთოს შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტმა. ჩემი უცოდინარობის გამო ყურადღება არ მივაქციე და ამიტომ ამ პრობლემაზე მიმდინარე წლის 23 ივლისს მივწერე სააგენტოს და წარუდგინე ფოტომასალა, რომელიც დღეს თქვენ ეთერში ნახეთ. შესაძლოა სააგენტო ამ პრობლემის შესახებ ჩემს მიმართვამდეც ინფორმირებული იყო, მაგრამ მე თავი ვალდებულად ჩავთვალე ზედათ მოგვის გასაჭირზე, მკაფიოდ მიმეწერა და მასალა წარმედგინა. დაველოდები რა რეაგირება მოხვება ჩემს განცხადებას, როგორც ზედათ მოგვის ისე ოფრეთის ტაძარზე და შედეგს მე მომდევნო გადაცემებში როცა იქნება უსათუოდ გაცნობებთ. ეს საინტერესო რეპორტაჟიც, რომელსაც ახლა ნახავთ, ზედათ მოგში ყოფნის დროს გადავიღე და აქამდე არ მიჩვენებია.
1: ასპინძის რაიონის სოფელი ზედათ მოგი ძველი

0: საკირე
1: მანგლისი, აი მაგათი 1917 წელში მოხდა ეგეთი გაქცევები ამ სოფლიზე რა, თურქები შემოვიდნენ. მაგლიში ძირითადად
0: წავიდნენ, მე დაწყნარდებოდა, წავიდნენ, ჩაწყნარდებოდა, ყველა ისე მოდიოდნენ. ერთ სიტყვით არ დაუტოვებიათ თავიანთ სოფელი რა. ისე მოდიოდნენ და შემო უგი იცი როგორი
1: რომელიც ფესავთ კარტოფილს ფესავთ
0: ცოტა ერთწლიანი ორწლიანი საქონელი ყავს და
1: მოდივარ ზაფხულობით ამოვდივარ საქმთიბავთ და ესეთი რაღაცის მასშტაბით რა საქონელი
2: ძირითადად ესე ბევრი ოჯახია თუ მარტო თქვენ ხართ და
1: ну ახლა ძირითადად 2-3 ოჯახი ძირითადად სახლებისაც აქვს აქ ну ამოდიან
0: თელი სოფელი ამოდის მაგრამ ну ახლა ამინდები რო არის ჩვენ შემოვრჩით რაღაცნაირად.
2: სახლი რო დამათვალიერებინოთ, შეიძლება, როგორც გამოჩდება, რომ შევიდეთ.
0: ჩვენ შემოვიდეთ?
2: კი, დამათვალიერებინეთ. ეს უბრალოდ შემოხვედით ამ
0: თაობა, რომელიც აი ეს კედლები უძლებენ, რა. ამ მოგწონ. აქ ინახებოდა ერბო ყველი ბოჭკები ედგა და აქ ინახავდნენ სათავსო იყო. აქ ბოსელი იყო.
2: საქონელიც აქვე.
0: საც

0: იბავთ იქ შიგნით ვასუფთავებთ. ეხლა გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ესა, აი ბალახები რომ არის ამოსული იმაზე, ეკლესიაზე, გადავწყვეტეთ რომ ვარციობამდე იქნებ, მარიამობამდე მოვასწროთ და ჩამოფრიგოთ.
1: ნუ ვარციობამდე ხედავთ ძირითადად რა მაგას. დიახ. ვარციობამდე მოდის და მაგათ ხედავე რა.
2: ტურისტებზე მითხარით, თუ მოდიან, ვინ მოდიან, რა ინტერესებს?
0: მთელი ევროპის ევროპელები მოდიან, აინტერესებს ყველაფერი სიძველე, რაც კი არსებობს. აი პატარა ხავს მოკიდებული ქვაც რო არის, იმასაც ეფერებიან, აინტერესებს, ატრიალებენ. ეს სახლები აინტერესებს რო.
2: დავსნი, ავიდა ხმარ წამართვას. და ქართველები არ ამოდიან თავიანთ სამშობლოში, ტურისტებად.
1: ქართველები ამოდიან
0: მერე წასულები.
1: ძირითადად ის ისინი არიან რა, კიდევ რო კიდევ რა სტარტინ მანეფი და ისინი მოდიან. მოხარ რა. ქართველებიც მერე აქედან წასული.
2: ჩებიან ხოლმე აქ

0: და ეს უზორებს ლამაზ-ლამაზ უზორებს დავკიდავთ რა ის ვაფი ლამაზი იყო და ეხლა რო არ პატრონობთ მარტო ზაფხულობით ამოვდივართ თუ ამოვდივართ პალატკებში მაშინებში ძინავს და თივავთ ეხლა არ პატრონობთ რა არა ცუდიეს და ასე დაგვენგრეთ
1: ყველაფერი ჭურჭელი რო არ იყო ყველანაირად ხმარო ყველა
2: ყველაფერი ქურო
0: ისე ბევრი ფურმები და ეს ბუხრები დაანგრიეს, ყველა ვისი სახლები იყო დაფაწაიღეს.
3: ად არის ჭა?
1: აი.
3: ანუ სახლში იყო ჭა თუ როგორ? შიგ სახლში გადახურულში?
0: იმიტომ ზამთარში რომ ახლა ზამთარში რომ აი საქონლისთვის და ოჯახში მოეხმარათ რა, ზეთა საქონლისთვის ამოიღოთ და ეს ეხლა რა დაანგრეული რო არა ისე ჩანს თორე სულ სახლები იყო, ოდები მაგათ საბობოსელი იყო. აი ესეთი ქირას ვეძახ, ქირალი ქვია, ესე იგი რა, იცი აი პროდუქტი რო ინახდნენ ყველსა და ესეთ რაღაცა.
3: ქირალი?
0: ქირალი ძახნე, აკა.

0: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
1: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის საბრძანებელი.
0: კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს

0: ესე იგი, პერანგით არის გარედან შემოსილი. აქეთ სხვა ქვა.
1: ოსტატმა გაიგე, არ მოეტონა, შეგირდი და კრავა გამოაგდო. ამაქვია კალეთი, ესე იგი კალეთი იმისგან. ხოდა ამ დროს როცა მოვიდა იარა ამ კაცმა და მოვიდა ნახა ეს ადგილი. მოეტონა გაიგე და დადგა გაიგე და დაიწყო ეკლესიც ამის მადანა ძალვენანთონე, აქვე არ მოჭრიჯი აი გორადები, ეს ქვა სხვაგანთან არ არის მოტანი. აქვე დაუმზადებია გაუგი. და გადმოიხედავ ეს ჩვენი წინაპარი იყო და ძველი ხალხი. ამ ოსტატმა გაიგო ესე იგი, რა ქნა ეკაცი რუკავაგდი უკაცო. და ამაი ეს უკვე ამ თავრანს ამ ეკლესია.

0: რადი ეგრე ამობენ მეჩვიდმეტე საუკუნის არის და წყალი არის წყარო ალაი ზონაში დაჭებიდა იქიდან აყვიდა აქედან ერაყა მანქანა
1: ეს დიდი მრგვალი ქვა როა ეს რა არის აი აქ როდებს დიდი მრგვალი ქვა ტაძართან
0: მე და ეგ როდებს ეგიცი ბაშუღელი ორივე მხარეს და ხები გაკეთებული და შუაში შემული გაიადა ურის და იმ ფედაკაც პოზიციიდან აკეში მოხვა გაიმართ ღმერთო ადამიანმა მოაყვანია და გადაშენებულია თუბე ხოდა ეს ამო ეს ხარები აქ გაკეთებული ფედაკაც ეს ზეთილო იხდებოდა ამაში ჩადებოდა გაიგეთ თვითონ ეს ძირფოცა ეს ემდელი ეს აქე თვითონ ეს სანტი გაიგეთ თვითონ არის გამოყვანილი რო შეუდგა ჭურჭელი და ჩავიდე ზეთი იქ ზედათუ მოკრომო სადაც ვარ დაბადებოდა გაძი იქაც არის ეკლესიის აქედან დიდობა
1: როდინდელი ქვაა რომელი საუკუნის
0: როგორა
1: რომელი საუკუნის ქვაა თუ იცი
0: ეგ რა მეჩვიდმეტე ქვაა ეგ რა მომენტია აი ხვატერია კაგეკარიდან არ დაიკითხე გადაუღე სურათი და აი იქ დაიკითხება
1: ძალაც არასდროს არ მიჩვენებია პირველად ნახეთ კიდევ ერთ ვიდეო რგოლს წარმოგიდგენთ რომელიც ჯავახეთში გადავიღეთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით

0: დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას
0: მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერისთავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვდა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზეთ ვიდეო კადრები და ვისაუბრე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის გასაჭირზე, ასევე გაჩვენეთ ასპინძაში გადაღებული ვიდეორგოლები, ვიდეო კადრები და ვისაუბრე ზედათმოგვის ტაძრის გასაჭირზე. მე დაგემშვიდობებით მომდევნო გადაცემამდე. კარგად ჩანდებოდეთ.

0: უნდა შეიქმნას პარლამენტში, ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები, ჭყალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარის პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია, რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს, რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზასულია, ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. კობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს.

0: სასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ვცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენამოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება

0: ხდება ისევ ზიზღი და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობები შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და ასე შემდეგ.
0: ეს არის სწორი გზა. ეს არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 98 95 98. გადის დრო და ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ, რომ ქვეყანაში უფრო და უფრო მეტი უცხოელი შემოდის, ისინი აღრჩებიან, ყიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციაზე. ამის ბრწყინვალე მაგალითია აჭარის რეგიონი, სადაც განსაკუთრებით თვალშისაცემია ის, რომ ქართულად საუბარი პრაქტიკულად აღარ ისმის. ასეთივე პრობლემა საქართველოს დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით კი თბილისში. დამეთანხმება ამაში თითოეული მოქალაქე, თითოეული

წებს და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციაზე. ამის ბრწყინვალე მაგალითია აჭარის რეგიონი, სადაც განსაკუთრებით თვალშისაცემია ის, რომ ქართულად საუბარი პრაქტიკულად აღარ ისმის. ასეთივე პრობლემა საქართველოს დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით კი თბილისში. და ამეთანხმება ამაში თითოეული მოქალაქე თითოეულ პოულობენ თავშესაფარს და აქ ცხოვრობენ და ნელ-ნელა ქართველი უმცირესობაში ექცევა, აქ უკვე გვაქვს პრობლემასთან საქმე. და ვინაიდან ზაფხულის სეზონმა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გამოკვეთა და ვინც აჭარაში და ბათუმში იმყოფებოდა, ყველამ ეს შეშფოთებით და შეწუხებით აღნიშნა. ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ ინტერაქტივში დავსვათ ასეთი შეკითხვა: თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უკონტროლო მიგრაციის წინააღმდეგ, რაც სახეზე გვაქვს? საკმარისია თუ არა ის მოქმედებები, რასაც ხელისუფლება ამ დრომდე სწევს სასაზღვრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით? რაც ეს თბილისია, ხედავთ ერთ-ერთ გოგონას, რომელიც ორი ნაბიჯის მაღაზიათა ქსელში მუშაობს მოლარე კონსულტანტად, ჩადრებში გამოწყობილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირადად ამ გოგონას არ ვეხებით, არც ერთი ადამიანის შრომას არ ვეხებით და დასაფასებელია უცხოელის იქნება თუ ქართველის ყოველას შრომა, მაგრამ ჩვენ ამ ფოტოთი უნდა დავინახოთ ის პრობლემა, რომ მომავალში შესაძლოა საქართველო დადგეს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. და ეს პრობლემებია: ადგილობრივებისთვის, ქართველებისთვის სამუშაო ადგილების დეფიციტი, ისედაც დეფიციტურია ეს, და კონკურენცია.

კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდა. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის 557 85 95 88. როდესაც ჩვენ დემოგრაფიულ მონაცემებს ვეცნობთ, თითქმის ოჯახი აღარ არის, საიდანაც ერთი ადამიანი მაინც არ არის წასული ემიგრაციაში, სწორედ ამ ფონზეა საგანგაშო ის მდგომარეობა, რასაც ვხედავთ. უცხოელების მასიური შემოდინება. ამ პრობლემაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. რამდენად მტკივნეულია ეს დღევანდელი საქართველოსთვის და მომავალში უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს დიდი პრობლემა, ამ კითხვებზე გთხოვთ გვიპასუხოთ. სხვათაშორის ევროკავშირში ძალიან დიდი და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს, სწორედ ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგალითად

0: დიახ, სასიამოვნოა.
1: ყოფილი პარლამენტარი.
0: დიახ, დიახ. გისმენთ.
1: გოჩა მომიკითხეთ, გივი ორამაშულა. მოგიკითხეთ.
0: დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და დარწმუნებული ვარ, ბატონი გოჩა მოისმენს ახლა თქვენს ამ მოკითხვას. თემაზე რა სიტყვით?
1: და თემაზე სიტყვი მას რომ თქვენ ზუსტად ახტევეთ რა დროდანაც დღეს ამ
0: იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი პასიურია არაბული ქალაქების საკითხთან დაკავშირებით, არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ უცხოელები საქართველოში მასიურად შემოდიან, ხიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს, აქ რჩებიან, მუშაობას აქ იწყებენ, ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ საგანგაშო მდგომარეობამდე. უფრო და უფრო

0: არის იქით აფხაზეთი, ესენი ხო შემოსული ხალხია და რამდენია კიდე ღმერთმა იცის, მიწა დავკარგეთ ხო? ესე ამ ხელა აზროვნების უნარი როგორ არმა გააჩენეთ? აი რაზე უნდა იყოს ყველა ქართველი მობილიზებული და მთავრობას კიდე, აი არ ვიცი რა, რა ვთქვა რა, აი ყველაზე მეტად მაგაზე ვბრაზობ ამ მთავრობაზე, გაკიერია, კარგად ცხოვრობ, კარგად ახარ, ხვალ შეიშვილსა და შვილიშვილს ის შენსაკუთარზე მაინც ფიქრეთ, თუმცა ერთი არა ფიქრობ, აი ძალიან ვარ გამწარებული ამაზე, არ ვიცი, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა ანა გამოსულები მოხდეს, რა რაღაცა არ ვიცი მე, მე მაგალითად პირადად ამ ჩემი მეუღლეს ვიყავი და ამ არაბულ ქალაქების წინააღმდეგ პირველივე მიტინგი რო დაინიშნა იქ რუსთაველის ძეგლთან, აი რაღაცა უნდა მოხდეს მსგავსი,
1: მაგრამ
0: სხვა რა შეენახულება კაცო? მე ბოლო-ბოლო აი ამ ახალ შემოსეულებზე მაგ საქმე თორე ძველებზე აღარ მაქვს საუბარი მე.
1: რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა სარესვის.

0: მე ეს უკონტროლო მიგრაცია, რომელიც სახელმწიფომაც აღიარა, რომ ბევრი მიგრანტი გვყავს უკონტროლო და უკანონო. და ეს არაბული ქალაქები და სხვადასხვა მიმართულებები, ჩვენ პრობლემას მოვერეოდით თუ გამოვიდოდით ქუჩაში, მაგრამ პრობლემა მაინც გულგრილობამდე მიდის, შემგუებლობამდე მიდის. ჩვენ კარგად ვერ ვაცნობიერებთ ეს მომავალს.
1: შემთხვევაში არც ბინები, არც მიწები, არც დაწესებულებები არ მიუყვიდოთ უცხოელებს.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში. მადლობთ ზარისთვის. ვიცით რომ ქართველები სამუშაო ადგილს ვერ პოულობენ აქ. ღირსეული ხელფასით თორემ, ნუ ახლა 300-400 ლარიან სამსახურს მეტნაკლებად იპოვი, ასეთი ძიმეც არ არის რეალობა, მაგრამ ამ თანხით ოჯახს ვერ შეინახავს სამაგიეროდ და მიდიან ემიგრაციაში. და ამ ფონზე კონკურენცია ახდება. ქართველი ვერ იწყებს სამსახურს, იმიტომ რომ იქ უცხოელი აიყვანეს. და უცხოელი თან ევროპის სხვა ქვეყანაში და იქ ქარხანაში მუშად არ დასაქმდებოდა. ესე იგი, მუშაობა უნდა და შეუძლია და არეზარება, მაგრამ არ უნდა რომ მისი შრომა იყოს დაუფასებელი და ხელფასი არა იყოს ადამიანური. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია, თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ უცხოელების მასიური შემოდინება შეწყდეს, შეჩერდეს, სულ უფრო და უფრო მეტი უცხოელი შემოდის საქართველოს და თბილისის ქუჩებში და აჭარის ქუჩებში, ბათუმში, ხედავთ ამას კარგად. ქართული საუბარი თითქმის აღარ ისმის ხოლმე, როდესაც საღამოს ბათუმის ქუჩებში გახვალ

0: შესაძლებლად იმყოფ იბერიელებს.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: ჩვენს ერთ ემლოს ის გზით მერაბისა და ზვიაკის ზვიაკისა და მერაბის გზით სვანაირად არ შეიძლება. მანამ სანამ არ აღვადგენს სრულად იბერიაში კანონიერ ხელისუფლებას. მანამდე არაფერი არ იქნება. ეს უნდა იცოდეს სასოწარკვეთილებაში მყოფმა ძევანდელმა საქართველოს მოსახლეობა. ჩვენს სამხრეთიდან და აფხაზეთში ქართველობას ებრძოდნენ. დღეს კი აფხაზეთი სომხების ხელშია, არმენების ხელშია და არა აფხაზების. აფხაზებმა კარგად უნდა იცოდნენ. შლების ნათქვამი, აფხაზი ერი აღარ არსებობს ისტორიულად. აფხაზეთი ეს საქართველოს ისტორიული მიწა-წყალია. ჩვენ შევარდნადისა და უკანონო ხელმძღვანელობით დავეცით.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. რომ რაც შეეხება დედაქალაქში სახლის ანტენას, იცით თქვენ რომ რაღაც პრობლემები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ზოგიერთ მაყურებელს გაეთიშა ობიექტივის მაუწყებლობა, ამიტომ მე გირჩევთ რომ თუ სახლის ანტენით გვიყურებთ თბილისში, ამ შემთხვევაში ხელახლა ჩართეთ არხების ძებნის ფუნქცია და ხელახლა მოძებნეთ ობიექტივი. მე გთხოვთ რომ ეს გადასცეთ ახლობლებს, მეგობრებს, ობიექტივის სხვა მაყურებლებს, ვინც ახლა გვიყურებთ, მათ მიუმართავ. ხოლო რეგიონებში იცით რომ სამწუხაროდ სახლის ანტენით ჩვენი მაუწყებლობა გამორთეს. ეს დაკავშირებულია ძალიან დიდ ფინანს

0: თუ მეტი არა თიბი არა ქართველია დასაქმებული ხელოსნება ღიურმუშებად ეგრეთ წოდებულ დიარ ღიურმუშებად ახლა კითხულო კაცო თურქმენეთიდან აზერბაიჯანიდან ჩვენ წარმოვიდგინეთ ჩვენ ხოლმე მქონდა ბრაზილიიდანაც კი მყავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი წარმოუდგენელი ამბავია როგორ ვერ არჩინოს იმთან ხათ თავის ოჯახს რათან ხითაც უცხოელები მუშაობენ საკმარისია თუ არა ეს ცალკე საკითხია აი რა თქმა უნდა მაგრამ აი რომელი კონკურენტული გარემოსია ლაპარაკი როცა აი ესეთი ფაქტი ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტში შეყავთ და ნახავთი აი რითი აიხსნება ეს
1: კარგით, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. რითი აიხსნება ეს უნდა გაანალიზოს სახელმწიფომ და შესაბამისი ზომები მიიღოს, რომ ჯერ უპირატეს მდგომარეობაში ადგილობრივი მოქალაქე ქართველი დააყენოს და შემდეგ უცხოელი. და არ უნდათ ბიზნესის თანამშრომლებს, მეტი ბიზნესის წარმომადგენლებს მეტის გადახდა. ურჩევნია თვითონ გამდიდრდნენ უფრო ვიდრე ქართველი დასაქმდეს ნორმალური პირობებით. უნდა გამკაცრდეს თუ არა საზღვრის კვეთის პირობები. უნდა გამკაცრდეს თუ არა სავიზო პოლიტიკა რიგ ქვეყნებთან. რუსია გამოსავალი თქვენი აზრით გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მოკლედ ვიტყვით ჩემს აზრს.
1: კი ბატონო, დიახ.
2: ეს ხელისუფლების ერთ ეხოში რომ მივლიან სანთლებს დაიჭერენ ხელში. უფალი უყურებ ზეიდან და გაი სასაზრონ ის რომ ის საჯოჯოხეთში წარმოს უყელა მაგინი ღვთისრის სხვა მიადგება მაგათ ყველა ჩვენ საქართველოს რაც დამართეს დახედვა აღარ მინდა იმდენი უცხოელი დადის სირცხვილი თქვენ სირცხვილი თქვენ სირცხვილი თქვენ
1: დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის სტუდიის ტელეფონ

0: ყიდულობენ, სახლებს ყიდულობენ მათ შორის და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციებზე. პრობლემად მიგაჩნიათ თუ არა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ამას პრობლემად ვერ მიიჩნევს. არაბული ქალაქების მომხრეებიც გამოჩდნენ, მიგრანტების წინააღმდეგ უფრო დიახ, დიახ.
1: ჩვენ წინ პოჩი ფონდოს სწორია.
0: დიახ.
1: არაბიანები როგორც მეცე საცნობ. და ადელა სამბო, ჯამალო. ამ დილასას. იჭე ტელეფონზე ლამპარას. საათ
0: ანარგვაძინეს, ანარგვა ამერე მოპატრებს
1: საბაზინების ცურას ამ განუჯეთ და ძლადრია. დიახ. მამა, ხო, აი განსე. აქ შეარდა მოცო, ჩქდა, ხო?

0: ვიცაემა წესი თორდა ვიცამეთ ფუნდაკეთებს. ეგე ინფორმა ისწრებს. ხარაფერე ცენო საქართველოს.
1: დიახ.
0: ო, მაგრამ ყველამუნა იწოდეს. ო. აი ხანდელა ხოლმე შეიძლებაანდის, მაგრამ აი ძველი ვიცავთ იმან
1: ბევრგან აგრეთვე დაწესებულებებში შედიხარ და ქართულად არ გემსახურებიან. ზოგიერთ რესტორანში ქართული მენიუც კი არ აქვს, ზოგიერთში არა, ბევრ ქართულ რესტორანშიც აღარ აქვს უკვე ქართული მენიუ, განსაკუთრებით საერთაშორისო სასტუმროებში და გავიგეთ ბატონო, უცხოურენაზეც უნდა იყოს სტუმრისთვის და ტურისტვისთვის, მაგრამ ქართული რატომ არის ვალდებული, იცოდეს თურქული, რუსული ან გნებავთ ინგლისური. სასურველია ყველა ენის ცოდნა, მაგრამ თქვათ არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო ასეთ დროს. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.

0: რომელდეს ერი და დაეხმაროს ქვეყანას სახელმწიფო წესიერად.
1: გეთანხმები.
0: ისე კი არა, რაღაც აიწერი ერთი ორი კაპიტი. ეს არა. სწავლა უნდა იყოს უფასო. გადასახადები უნდა იყოს უფასო.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, სხვათა შორის მე მახსენდება ობიექტივის პროექტი, რომელიც წარსულში გავაკეთეთ ჩვენ ჯადოსნური ყუთი, ახლაც გადის ხოლმე განმეორებით ეს გადაცემა და მაშინ ჩვენმა გუნდმა ამ პრობლემის პირისპირ როდესაც ეს გნებავთ მსგავსი პროექტებით დაიწყონ, გააგრძელონ სხვადასხვა შეღავათებით და წახალისებით მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მაგრამ მოდით დღეს თემას ძალიან უავწდებით. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს განსაკუთრებით თვალშისაცემია? ზარია, გისმენთ.
2: ალო.
1: გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ჯერ დავწერდები. 200 ლარი არის, 100-ით დავწერდი. ჩემი მეზობლები იღებენ 200 ლარს ბარზე. ეს იმერეთია. Thank you.

0: დახმარებაში წვლილი შეიტანოს ოპოზიციამ და აი ამას პასუხისგებლობა უნდა ეკისრებოდეს.
1: ყველას უნდა ეკისრებოდეს, კი ბატონო. ყველას უნდა ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა და ყველა უნდა ფიქრობდეს გამოსავალზე.
0: აი პარტიას არ გულისხმობ, ძალიან ეხმარებოდა ხალხალბატონი ირმა ეხმარებოდა ასე და
1: მადლობა თქვენ რომ დარეკეთდა თქვენი სათქმელი გაგვიზიარეთ. პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ყველამ, ოპოზიციამაც და პოზიციამაც და აბსოლუტურად ყველამ. გნებავთ არაბული ქალაქების, გნებავთ უცხოელი მიგრანტების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ. ამ გოგონას მაგალითად ვინც კადრში ჩანს და მოლარე კონსულტანტია მაღაზიის, არაფერს არ ვერჩით, ღმერთმა დაგვიფაროს, პირიქით ძალიან საყვარელი გოგონაა, მაგრამ ჩვენ რომ ხედავთ რომ ქართველი უმცირესობაში ექცევა და უცხოელი არნახული ტემპით შემოდის საქართველოში, აქ უკვე ვფიქრობთ მომავალზე. რა იქნება მომავალში? როგორი მომავალი იქნება? რას უტოვებ? მოგესალმებით, დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
2: აქ ბატონო ილია, მე თქვენ ვერ გავაფსოვებ ამას. თავრობა ყავს, ისეთი. ოდიჩი და ფეხებზე გიდია, ვინ იქნება ვინარა. ქართველი ერზერო არის ზუნეს, თავრობა. ის ათეთი თავრობა ალმინაცია, გინდა ოპოზიცია, გინდა პოზიცია იყოს. ათეთი არ მოწებია საქართველოს დაღლარვა. სწორია. ავტობუსში უცხოელები უბრალოდ ჩააღდო ვიდე ქართველები. მეტროში სადაც გინდა მაგა

0: ეს თუმხარობა აუცილებლად. სამის რეჟიმები ამ ქვეყნებთან და საკმარისია რა.
1: მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა საერთესთვის. 557 88 55 88. ну აჭარის მოსახლეობასაც როგორც ჩანს ნდომებია ეს თურქები, იმიტომ რომ მათი პროტესტი ჩვენ არ გაგვიგია. თბილისში მოსახლეობას ნდომებია ეს ამდენი უცხოელი, იმიტომ რომ ჩვენ პროტესტს ვერ ვხედავთ. კი, ყველა თავის გულში რაღაცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, მაგრამ აბა უთხარი შენ ვინმეს რომ გააპროტესტოს ეს, მაშინვე გეტყვიან ის თურქიო, ჩამოდის ვაქ და ფულს ხარჯავსო და რატომ თავრობის არა, ჩვენი ბრალიც არის ყველაფერი. თითოეული ჩვენგანის, ჩემი ბრალიც არის. მეც როგორც ერთი ჟურნალისტი სათანადოდ რეაქციას და რეაგირებას ვერ ვახდენ. როგორც ჩანს, უფრო მეტი შემიძლია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მე გელაპარაკებ.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: შეგელაპარაკავ, შემოგებიდა. დაუწიო ტელევიზორს როგორ?
1: გამოვთეთ ხმა საერთოდ ტელევიზორს.
2: იცით რა არის შემოყავდა? მე ჩვენი ხალხი სულ გადაგვარდა. მათ თქვენ ლაპარაკით არაფერი არ გამოვა.
1: რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვა ლაპარაკით. არც ჩვენი და არც თქვენი ლაპარაკით არ გამოვა. ყველას ერთად მოქმედებაა საჭირო.
2: დი არა.
1: ენი მე წუთი, სამი წუთი ფრჩება ჩვენ და თუ მოვასწრებთ მინდა დავუთმოთ ეს დრო მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და ასე ვთქვათ, მიუცეთ შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი აზრი. თუ ზარია შემოუშვათ, გისმენთ. არ არის ზარიო. კარგით, დავასრულოთ მაშინ, როგორც ჩანს სარეკლამო ტიხრების გაშვების დროა და მანიშნებენ რომ გადაცემა დავასრულოთ დღეისთვის. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ზარისთვის, მადლობა ყველას ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით. ნახვამდის.

საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და კმაგლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან გადააყენა თავარი მოტივი, რომლითაც ის ასახლებდა, ის ამბობდა, მე ჩემს საკუთრება, ჩემი საკუთრება მიმყავსო. და კახელი თავადაზნაურობა, კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შახს დახვდნენ? და შეერე მეორე ქართში, როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართ-კახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოში ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის

0: ერთი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებდით, ისპახანში ვიცხოვრებდით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე
0: ისპახანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არ შემოსევისას. როდესაც ქართული ტომების, სხვათა შორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ. მარვან მეორე, მურვან ყრუმ, მთელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამ გვარადა 27% თურქების და სპარსების და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ, რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან, თუ არ ვთვები, 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს, სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა.

0: ერთიდან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაკურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეღან წერდა ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებას შინახართ, აუცილებლად პატიმრები მინდა მოვიკითხო და უცხოეთში მყოფი ქართველი და დღეს ყავს საპატიო სტუმარი, ყავს მამა ადამ ახალაძე, ადამიანი რომელიც რავიცი სულ გახარებს ხოლმე, ჯერ ადამიანს აქვს მეტყველება აქვს და ისეთი საუბარი აქვს ვიზუალს რო არაფერი თქვა ვიზუალზე რო რავიცი და აიც მამაო მოვიწვიე თქვენი თხოვნითაც და ძალიან ბევრი ადამიანი მეხმაურება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით თუ მამაოს როდის მოიწვიეო და გაგვახარა მამაო მოარი არ გითხრა მივხედოთ იმისა რომ ძალიან გადატვირთული პერიოდია და გვეწია დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამაო მობზანებისას დაგლოცეთ თუ შეიძლება
1: დიდი მადლობა ყველაფრისათვის შეკების გარდა და ნეტა რაც უჩინო მრევს არიან ადამიანებს აქტიურად კონტაქტზე მოდიან ხოლმე რაღაც უფრო
0: ჩანაცინა
1: და ისედაც რაღაცა ზოგიერთს ერიდება რომ მოვიდეს დამლოცეო გითხრას ერიდება რომ გითხრას რომ ყავს ვირმე უძრებაში მყოფი და აი ერიდება იქ შემოაგზავნეს მე კიდე აქტიურად ვეუბნები ხოლმე რომ საუცილებელია რადგან ეკლესია ეს არის საშუალება ჩვენ როგორმე გაგვიადვილდეს ამ ჯვარის ზიდვა წუთისობაში რო გვაქვს ჯვარი აი ეკლესია ამაში გვეხმარება თითოეულ ჩვენთაგანს აი ჩვენც რომ ეკლესიაში არ ვიყოთ ვერანაირად

0: ას რაღაც ინტერვიუს მიცემ სადღაც რაიმე წერილს დავწერან რამე, რადგან ყოველთვის მოიძებნება, ვისაც ეს ყველაფერი აინტერესებს. უარს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იცი შენ მაყურებელმა, ამდენი წელიწადია არსებობს გიორგის გადაცემა. ხო, რამდენი
1: წელიწადია?
0: 18. 18 წელიწადია, ხო? აი ნახეთ, იმდენელაც საკურთხევა აქვს გიორგის, რომ თვითონაც სარგებლობს ახლა ამითი, რომ მეტყვის, რომ აი სამშაბათს, ოთხშაბათს უნდა მოხვიდე, იცის რომ უარს ვერ ვეთქვი, იმიტომ რომ ეს იქნება თუკი ფიზიკურად შემეძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბრევლი აი წინამძღვარს უნდა, როგორც უნდა ისე გააკეთოს და სხვა არა, არა, ურთიერთორჩილება, აი ჩვენ როგორც ქრისტეში ძმები უნდა ერთმანეთს პატივს ცემდე და მას ეს გამოიხადება მორჩილებაში. რა არის მორჩილება? მე ყველანაირად შევეცადო, რომ ისე გავაკეთო რაღაც, რომ აი შენთვის ეს უკეთესი იყოს, ვიდრე თუ ამას არ გავაკეთებ. მე არ ვრემი გამორჩეულს გავაკეთებ. რაღაცა ბევრი საუბარი დაიწყება შემდგომაც, ეთქობა, მაგრამ დღეს არის ჩემთვის განსაკუთრებული დღე, განსაკუთრებული დღე. დღეს არის ხსენება წმინდა ნინოს მშობლების, ზაბოლონის.

0: დუმბლას უბრალო რამე არ არის ერთი ხრივ ხომ აი ეს არის ღვთის განგებულება და მეორე მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ დედაჩემის სახელი არის ნინო უბრალოდ წაიგი აღკვეცა მეუფი ანდრია მოკვე აღკვეცაში მიიღო სახელი ანასტასია და ეხლა ჩვენ ესე იგი და
1: კავშირი
0: განგებულებანი ეს დიდი კავშირია იცით როდესაც და ამას რატო ბედა რო ვთქვა და დავაკავშირო ეხლა ამითი მე კი არ მაღლდები მარტო პასუხისგებლობა მემატება მაგრამ ესეთი ეპიზოდი იყო მეუფეზინობის ცხოვრებაში მისი თავარი მისი სიტყვა არის როდესაც მან სქემაში აღკვეცა დედა სერაფიმას ქემიღუმენია სერაფიმას ხორციელი დედა და უწოდა სახელი ვიტალია мама ვიტალის დედა როცა აღკვეცა სქემაში დაარქვეს ანდრონიკა мама დროზე საპატიცებულო და ვიტალი ესე თქვა თო ომოფორის ქვეში იყოს მისი ფარულით მაგრამ როცა დიდია როცა იქ არიან გამოცდილი მონაზრები და ბევრგან არის ეს ტრადიცია ამიტომ ლოცვასაც კი უკითხავენ რომ აი მონაზონს ლოცვით მიაბარებენ ახსაზრდელა და საცხოვრებლად ახალ აღკვეცილს და დედა ვიტალი ახალ აღკვეცილი თავის ყოფილ შვილს ბრალებში ჩააბარეს და მეუფეზინობის უთქვამს რომ აი ასია ეხლა დედაო ხედავ შენ ადრე იყავი დედა ჩვენი დედა სერაფიმას ფესდრდება ხვთის სამყაროს კვლევა, ძიება, იქ ყოფნა, საკუთარი თავი ამ სამყაროს ნაწილია, ეკლესიაც ამ სამყაროს უდიდესი და უზარმაზარი ნაწილია და მთელი ის საზოგადოება, სოციუმი, ერი და მტერმოყვარე, რომელიც ჩვენ ირულივ გვაგრავს და ძალიან მიხარია, იმ დროს რომ ამერიკას არ მიფიქრია, მაგრამ დღეს მოვდიოდი რაც ისეთი განწყობით რომ ძალიან კარგი არის. მე დღეს გამომივიდა, მე არ ძალით არ გავიგეთებით რომ მორჩილება მაინც შევასრულე.

0: რთულია ეს, ძალიან რთულია და იმაშინაც შენ ყველანაირად უნდა შეეცადო, რომ არ გასწდი აი მორჩილების საზღვრებს და ფარდებს გაიხსენო, როცა აღკვეცეს, როდესაც ხელი დაგასხეს, რა გითხრეს იმ ეპისკოპოსებმა, პატრიარქმა, რომ შეიძლება შენ თავს მიენდო, რაც არაფრით არ შეიძლება.
1: ხო. აი როგორ ტყუდებიან, მამაო, ძალიან ბევრი ადამიანი ესე ტყუდება.
0: ჩვენ ყველას მოგვდის ეს შეცდომები.
1: როგორ უნდა მიხვდეს, მამაო, ესე ტყუდება.
0: იცით, აი აქ ძალიან ძნელი არის. ყველასათვის ერთი წესია, უნდა წავიდეს და ვინმე სხვას კითხოს ეს. პირველი შემოწვარია. აი მოძღვრის გარეშე, იცით, მოძღვრის კი არ არის შენ იყელყელაო. ზოგიერთ სარეველა ბალახიც ხშირად იმხელა იზრდება ყაყაჩოებს ფარავს, მაგრამ ეგ არაფერიც არ არის, რომ აიმე ამის მრევლი ვარ მე, ხო? აი პირდაპირ გზის მაჩვენებელი, საცხოვნებელი გზის უდიდესი პასუხისგებლობა. სხვა შემთხვევაში აუ თუ ამის საშუალება არ არის, აი ძმებს შორის ხომ არის თქვათ მონასტერში მეტი სიყვარული, მეტი, იცით, აი ცოტა უფრო მეტი სულიერი ვინ არის, ეს იცი საძმომ. უბრალოდ უნდა მიხვიდე მას და როგორ ძმას კითხვა, აი ამ დროს როგორ უნდა მოვიქცე? დაუცილებელი არ არის ამ დროს ის იყოს იქ დადგენილი იღუმენად, ოფიციალურ სულიერ მოძღვრად, ვისაც ახსარებს, ეს ყველაფერი აუცილებელია, მაგრამ აი გულივისკენ გიწევს ამასაც მიშელ ბაქში, უნდა გაგიოს, უნდა გითხ,

0: ირდება ნებართვა და სხვა უბრალოდ აი თითქოს ყველაზე კეთილშობილი საქმე. შეხუნდა გამოვიძიოთ მე რომ მინდა ავაშელო ეს ღვთისნება არის. თორე ასე ზოგიერთები იწყებენ იმდენ ლოცვას რომ მე ეს ლოცვა სულ ქარწყლდება ხომ?
1: მეტი ხა მინახია რომ ადამიანს დაანაცხებენ ხო?
0: ჩვენ ჩვენ ქადაგება იმისთვის არსებობს ქადაგებაში ძირითადად ყველაფერს მრევლს ვეუბნებით
1: ჩვენ.
0: აი იწება დიდი მარხვა, ჩოულებრივი მარხვა იწება. ეს მარტო ხომ თქმა არ არის, როდის თევზით ახსირი და როდის არესო და ამაზე მეტი არის. რა უნდა წაიკითხოს, რატომ უნდა წაიკითხოს, მაგრამ რა უნდა ლოცვას, იცით? დილის ლოცვა თქვა წაიკითხე და საღამოს ლოცვა წაიკითხე. აი მე რომ საბერო მორჩილა და აღვიკვეცე და მე მონაზვნად სულ სხვა მორჩილება მქონდა, ლოცვითი მორჩილება მქონდა. აი საბერო მორჩილების დროს სასურველია რომ შენ მოასწროთ ის განმავლობაში წაიკითხო ეს და ეს. მაგრამ ყოველდღე შეიძლება ეს ვერ მოასწრო. როდესაც შენ გააქვს ისეთი მორჩილება რომ უბრალოდ დრო არ გჩება ფიზიკურად, არა, რა უნდა გააკეთო მაშინ? აი ჩვენ აი ამას ქვია და რა ისე რომ ჩვენ შესაძლებელი არის აი იმის გამო რომ ჩვენ თქვათ აი დიდი მარხვის პერიოდში ან თქვათ ვნების კვირის დროს ხო ნახეთ იქ ზოგიერთ საკითხები პირიქი წდება ვნების კვირაში და რატომ? იმიტომ კი არა რომ ლოცვა არა, შეზუმოთ ფიზიკურად შესაძლებელია რომ აი შუა ვნების კვირაში ვთქვათ, ვეღარ გააგრძელო, ფიზიკურად ვერ შეძლო ეს. ამას უყურებს სულიერი მზრუნველი შენი, იმაზე შენ რა შეგძლია და რა არა. არიან ადამიანები, მე მინახავს ასეთი რცა აღმოვაჩინე, რომ თურმე უჭერავს კვნელი და სულ კვნელით ლოცულობს. ხო და იცით, აი ეს ძალიან ძალიან ზუსტად უნდა იცოდეს ახლა ამ საკითხში, ნამდვილად არა თუ ვერ გავარჩევთ, არ გავარჩევთ, ეს არის საბერო სამონაზონო საქმე და არა სხვების კვნილი.

0: საიქნება მაშინ წავალი მონასტერში, მაგრამ მეც მონაზონს გავარ უკვე. ამას ვაკეთები, საზრ ყველას მოდის, ეს ის
1: ხებული ხო?
0: მე რო დავინახე პირველ წითელ ფერის სკვნილი იყიდებოდა 90-იან წლების დასაწყისია, სკვნილი კი არა, არაფერი არ ისვება, ვაიმე სკვნილი არ ვიცი და ჩუმად დავატარებდი იმას ჩამალულს. ხო, ვიცოდი რომ არ შეიძლება, მაგრამ ისე მიყვარდა ეს სკვნილი. მაგრამ ლოცვის დაწყება კიდე ამაზე უარესია და შეიძლება ამ ზეფეთ ემოციებს გაყვეს ადამიანი და ამადროულად მოთხრა ой ой ой ეს რა დამართია ეს რა დამართია ეს რა დამართია
1: ხიბლში იყო ხო
0: და ასე თქვა ხარია ხო მე აი ეს სულიერი შეცდომები რო არ მოგვიდეს და რა თქმა უნდა აუგრძალა ლოცვა და უთხრა ეხლა შენ მხოლოდ საზოგადო ლოცვებს დაესწრები პირადი კანონი არ გეკნება გარკვეული დროის განმავლობაში და მე იმისა და ლოცველი შეიქმნა ამ ადამიანისაგან, რომ ღმერთმაინებოს ყველა ქვეყანაში და ყველა ეკლესიაში ესეთი დიდი ლოცველები, ხო? მორჩილება მიცის ეს. საღვთო საქმე სულ მორჩილება, მე ვკერავ. რომ შემიძლია, რა ვიცი, აი, შეგძულდეს და დაანებო საზოგადო თავი. კურთხევა ეს არის ლოცვა, რომელიც მუდმივა ჩვენ თანა არს. რადგან ის ვინც კურთხევას გაძლევთ, მემკვიდრეობით მოყოლებული მოციქულებიდან მიღებული აქვს მადლი, ხო? რატომ არის საჭირო ღვთისმსახურისგან დალოცვა, ღვთისმსახურისგან აი ამ კურთხევის მიღება, ღვთისმსახურის მიერ შესრულება საიდუმლოებების, იმიტომ რომ იგი მადლს გინაწილებს და მხოლოდ ის, ვინც ხელდასხულია, რომელიც მადლით ჩვენ გადმოგვეცემა აი ამ მემკვიდრეობით და არც ერთი

0: პასუხა დასმულ სულ მართლა არაჩოლებრივი აქცენტები იყო. იმიტომ რომ მანამდე ქონდა ამაზე ყურადღების გამახვილების ძნელობა, რომ მე შეუჩერებლივ საუბრობდი.
1: არა, მამო,
0: ეს გარემო, ეს გარემო იძლევა ამის საშუალებას, მე ვერ ეშინიათ.
1: ხო, მართლა გეუბნებით. აი, დღეს ამ ტელევიზიიდან მინდა ხოლმე
0: ვაჩვენ. დღეს მამა გიორგი გამრეკელი, აწ მეუფე იოანე, ხუთათელ გაენათელი, ჩემი პირველი მოწვარი, ის მღვდელი, რომელიც მზრდიდა, ზრუნავდა ჩემზე, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი მოძღვრული ნიჭებითა ეს ადამიანი დაჯილდოებული. ხომ? ეხლა მე ვიცი რომ გადაცემას არ უყურებს და შედარებით მოშორებულია და ამიტომ ბედავ რომ შეკების სიტყვები ვთქვათ. მანამდვილად, იცით, მე ბევრი მოწვარი მინახია და იცით თქვენ, მქონდა ყველა საერთობა, მაგრამ აი ეს კაცრია, როდესაც იგივე мама გიორგის უთხეს, მე მგონი ერთ-ერთი ტრაპეზი იყო და თითვალები გააკეთა და ისე კაი მე ვარ მკაცრიო. რაშია სიმკაცე, რომ გითხრას, რომ თეთრი თეთრია და შავი შავი. ჩვენ სულ გვინდა, რომ ეს მაგი და იმ ფერად შემოგვასაღონ იმ ხარეს რო აწობს და ასე არ არის, ვინც არ აგავს კახაბერს, მას ვერ ვიწყებთ კახაბერად, ვერც ნივთს, ვერც ადამიანს, ვერც მოვლენას. იმ დღეს სტიქაროსნებს ვეუბნებოდი თქვენ, რო იმოსებით, ეხლა ცით ხანდახან პროცკომედია თითქოს მიგრძელდება ხოლმე ან სტიქაროსები ცოტა უკვე ჟამნობა უნდა დაიწყო ყველაფერი და ჯვარს გადავსახავ რომ შეიმოსონ და ესენი ამას მიეჩვენენ და კურთხევაზე აღარ მოდიან. შენ კი შეიმოს, იმიტომ აი ვითომ ეს არის უბრალო რამე და იმდროს აი ასე დაუყენე საკითხი, რომ ესე არ შეიძლება. მაგრამ მე მაგალითად არ გამომდის, თორემ ძალიანაც მინდა წელში გავიმართო და ასე ხელი გაუწოდო, რომ მეამბორონ ხელზე, მაგრამ არ გამომდის.
1: მე რო წადახარე.
0: მე ადამიანსო ხედავ, სულ ერთია ბავშვია, მოხუცი ახალგაზრდა, ქალია, კაცია, ვაჟია.

0: ფესვებს რატო ვიკულევთ და სულ წინაპრები ქართველთა წინაპრები ეს არის სკოლა იმის რომ მე სულიერი წინაპრები რო აღმოვიჩინოთ და ისიც გაგიხარდეს როცა შენ იცი შენი ფესვები ვინ არის სანამდე მიდიხარ ხო თქვენ არის ის რომ ახალი ადამიანი ადამიანი გავხდეთ
1: და ძალიან უყვარხარ
0: ჩვენ ცოტა ვართ ესე იგი ასეთი ცით აი ეს ჩვენი ნათესაობა ანუ გამოდის რომ ჩემი დიდი ბაბუა და მამალქსანეს დიდი ბებია არიან ესე იგი ბიძა ორმაგი ბიძაშვილები არის ჩვენ როგორ ვამბობთ ამას გარე ბიძაშვილს ვამბობთ ქართულში ხო და მე მგონი ეს მეხუთე ბეუსტაობაში ჩვენ და შევინარჩუნოთ და ამის გამოკვლევით აი ნახეთ მივადექი იმას რომ აი ციგრი გამოვიდა მოსახსენებელი ჩემი გვარის ხალხი ვიპოვე მე ცოტა რაღაცებს ხასიათში და ფესვებში მივხვდი მესხები ისევ როგორც აი მთელი მესხები არიან კაპადოკიელები ეს აი ერთი და იგივე ამით არ ვცილდები დღეს სულ ღირს მამას დაბულონზებს საუბრობ და მეუბნები რომ ჩვენი წინაპარია რაღაც გრძნობ ამას რომელი მესამე მეოთხე საუკუნეა მაგრამ დიდებული რამ არის და ასე აქვს ყველას აბსოლუტურად სამაყო თავისი მithumatas სასულიერო პირებს ერთ რამეს ვიტყვი ახლა მეგობრებას რატო აქვს მნიშვნელობა და ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ ხო რანაირად არის როგორ არის

0: მაგანი, აი საღვთო რაც არის, ის როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? საღვთო საქმე. საღვთო ეს მისია, ეს არის ღვთისნების ასრულება. და რა რაღაც რომ აი ჩვენ რაც კარგები ვართ, იცით ადამიანს არაფერი არ გამოუგონია, მინდა ფუთხრა ადამიანებს, რომ აი ადამიანმა რაღაც მარტივი მატერიალისტური, ვულგარული მატერიალისტური, რომ ადამიანმა როცა ბორბალი გამოიგონა, ადამიანმა ცეცხლი გააჩინა, ცეცხლიც არსებობდა, როგორ შეიძლება განათლებულ ადამიანს თქოს, რომ ცეცხლი ადამიანმა გააჩინა? ინის ჩურჩელს ამზადებდნენ იმასთან, ეს
1: დღევანდელი
0: ცნობილი არ ვიტყვი, ცნობილი არაფერი არის. გამჭირდა ინახებოდა სხვათა შორის ერაყში, თავარმად მუზეუმში, და როცა ერაყი დაბომბეს 2000 წელს ეს მუზეუმი, და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ჩვენთვის იყო მაშინ ძალიან დიდგორის ერთში მომგვირი დაბომბეს, ეს იყო ტრაგედია, იმიტომ რომ აკვანი დაიბომბა.
1: ხო,
0: ისიც რომ ერაყის ტერიტორია თუ რა, საიდან იქიდან აი იმ გეოგრაფიდან რა მოკვიდრობიტობაზე იქნება ასეთი ადამიანებისთვის საუბარი ამ დროს, ჩვენ უნდა ვიღოთ მათი ერთგულები. ცოტა რთული ინფორმაციაა, მაგრამ ნელა-ნელა.
1: არა, მამა, მართლა საინტერესო ის გავავლეთ, მართლა. ეს ყურაცაღებია.
0: მეცნიერები, მადლობა ღმერთს, სულ ვეძებდი, არავინ არ ამბობს და ახლა აი მე სადღაც იმაში თბილისში ვცხოვრობ, სადღაც დოქტორს წერ და უცებ განცხადება რომ გავაკეთო კაცობრიო საკვანი ბომბება. არც ამას კაცობრიო საკვანი არ ქვია. და მადლობა ღმერთს რომ თორცვი 10 ამერიკელმა მეცნიერმა გააკეთა, მოხსენება ხდება მოძებნა უნდა, უკვე მთელი ინფორმაციას ვეღარ ფო

0: ეკლესიას და ის საერთოდ ვინ წარმოდის, იმიტომ რომ თავის ტაძარში მსახურებს. და ჩვენ გვაქვს ხოლმე ეს დამოკიდებულება, ვინც გვერდით არის ის კარგია და ვინც სადღაც ჩუმად არის, იმას ეჭვის თვალით უნდა შევხედოთ და
1: იცი ამა ინტერესებს мамо ესენი არიან ფაქტიურად იჩაგრებიან ეს ადამიანები იმიტომ რომ ყველა აქტიური რაღაცნაირად
0: რაღაცა სოციალური თვალსაზრისით
1: ხო აი ნახეთ мамо
0: გამოჩნდება ვინმე ჩვენნაირი
1: როდის უნდა რა ელოდოს мамо იმას სანამ სანამ ამ ადამი გამოჩნდება ხო სიტყვასთან რამდენს უნდა ეყო ხო ნახეთ мамо ეს წორს ამოთ აი რაღაცა რო რიგდება ეს ეფისკვირი იქნება აი რაღაცა თუნდაც აი უბრალოდ ვიღაცა ლამინი რო ვიდრე ნებისმიერ ვისაც მოულოცი აქამდე
0: ხო არა მაშინ ხალხო ახსენე ვასიბრო მეც ვწtildeობი რომ წერში ვიყავი სიონი და რაც შეიძლება ბევრი რამე წამეყო და
1: თქვენ შეუმჩნეველი ვერ დარჩებოდი თქვენ ჩუმიმრევლი ვერ იქნებოდი
0: ეს ვიღაცას შეხვდებოდა მე ქირურგიის ინსტიტუტში ხო
1: ხო
0: მაგალითად ბზების ბზესთან წლის რიგში არიდან ხოლმე ჩვენი თანამშრომლები ანუ სიხარბისის მოდია ძირითადად ეკლესიაში მაშინ ძალიან ცოტა იყო საეკლესიო და ამიტომ
1: როცა რაღაც ასაღებია ბზა წყალი
0: ხო და ამიტომ მე ტომბრით მიმქონდა იქნებ ჯობს ეს ადამიანები არ დარჩნენ წლის მზის და სიწვიდების გარეშე.

0: სიაშე, ვიცი მე ესეთი. სხვაები არ დადიოდნენ ასე არა? ჩვენ რაც შეიძლება გრძელი ხალათები გვეცვა, იმიტომ რომ სხეულს დამალვა ჭირდება. და ამიტომ ამაზე კამათიც კი არ უნდა იყოს და ეს ყველა დედაკაცმა უნდა აიღოს როგორც სამოძღვრო აუცილებლად შესასრულებელი და ქალებს მე ვაჟებსაც ვაძლევ მას ეკვე შენიშვნას როცა ისინი ასე მოკრემ კლავები დადიან და ეკლესიაში ღმერთთან სხვანაირად მიდიან
1: ეკლესიაში თორე არ ვეუბნები რომ რუსთაველზე
0: ხო ეს იქ ჩემი კომპეტენცია თუმცა მე მგონია ადამიანი ყოველთვის ღვთის წინაშე დადის რუსთაველზეც ანტალიაშიც რომელსაც მე ტანტალიას ვეძახი და შავიზღვისპირეთშიც, ბაკურიანშიც და ყველგან, იცით, სულ ღმერთის წინაშე დავდივარ და რაღაც უნდა იყოს. ეს ადამიანი
1: ხომ მომა მარე ხა სხვაზე შავალ კოსტუმით ვერ ჩავა რა.
0: მე არ ვეუბნები რომ ჩავიდე
1: ასე. ხო,
0: მას არ ხვია სხვაზე დასვენება.
1: ხო,
0: სწორედ არ ხვია, როდესაც კლავს ვერ მოიქნევ, როდესაც წყალში ჩადიხარ და კარგი ძროხეთაც ცოტა შორს უნდა წახვიდე რომ ზღვა გაიგო, რა არის ან დილას უთენია უნდა ვიყიდე. ამას ვამბობ. ეს კი არ არის რაღაცა ვიღაცას იტყვები რომ აი ესე და სასული როკერების განცხადებაზე აღშფოთება ეწება ადამიანებს. მე მგონი ამ აღშფოთებულ და აღშფრთოვანებულ ადამიანებს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე უთხრა. მამავიტალი ამბობდა რომ ყოველთვის იქნებიან ჭკუის საკითხავი სასულიერო პირები. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ფიქრობდი ნეტა ეს რა არის? ჩვენ კითხებს არ ვსვამდით და აი რა რატო არ დაჭirdებათ ადამიანებს? ურწმუნოდ არ დაჭirdებათ გასაგები. არა. თლიანად იმიტომ რაც არ უნდა უთხრა. ყველაფერზე აღშფოთდებიან. ეს ჩემი უფლების დარღვევა ესე. მაშინ რატო მეკითხები და მოცვილო? მე ხوار მოვედი თქვენთან სახლში და არ დავიწყე თქვენი შემიწრება რომ ეს დგამი აქ დადგი, ეს დასასვლელი აქ. არა, თქვენ მოდით და მკითხეთ, ამიტომ მე გასწავლით როგორ არის ეს მართალი ღვთის თვალში. ამიტომ ნუ რაფერი,

0: და მე ეს იცით განვიცდიდი ამ ჯერ განვიცდიდი რომ
1: ახ სოფე პროფესორები ისე რომ მოდიოდნენ ძროხასაც
0: ვიდით მომო მონასერში რომ მოდის ახსაკვეცად მონას სამონაზვდეს უძახ
1: ხოდა მეთქი მორჩილებსაც მამო დრო გავიდა სამწუხარო
0: ხოდა აი მაშინ ამაზრს დავამთავრებ მარტო და საქმეში იყო რომ იქ მე იმას დარდობდი რომ კაიჯიში ძროხები ყავდა და ძალიან ოსტატი უნდა ყოფილიყავი დროზე რომ მოგეწველა იგი და ამას რომ ვერ ახერხებდი აი ღამეები არ მეძინა უნდა ეს იყოს იმიტომ რომ ღმერთფარაც გითხრა უნდა გააკეთო და ხვდები რომ არაფერი არ შეგიძლია ვარდავლიო ცხელწყალს დავლივ ამის ნაცვლა და რძეს ჩემს უფრო ახალგაზრდა და კარგი ვაჟკაცების ვამდნენ. აი იმასაც კურთხევა უნდა.
1: უდიდესი მადლობა, ძალიან გვიყვარხარ. თქვენ ვიცი რომ არ გჯერათ ხოლმე, სულ გიმტკიცებთ რომ მართლა ძალიან გვიყვარხარ, მამო, უღრმესი მადლობა, რომ ესეთი კარგი ხარ და ესეთი უბრალო და საყვარელი რო ხარ. წარმატებებს გისურვებთ, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ, მამო და ჩვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად ზარები იქნება შემდგომ საათში. აუცილებლად мама ადამიანს ხალხაშორისე ძალიან კარგი წიგნი მაჩუკა და რა მითხრა იცი რომ ისა რო ქვიაო არის არ მიჩუქნიო შენთვის ეს წიგნიო და აი თავის ავტოგრაფი
2: ეს ნუ თქვა
0: არა უნდა თქვა რომ წიგნის კულტურა ძალიან დიდი ამბავია
1: ხო ნუ ხა დაუჯდომეს მამო ხა იმაში რა ქვია მინაკრის იმაში არა მე ხო და
0: არა მე სხვა
1: რამე ეს სხვა დონეა
0: ეს სხვა რამე მე ვიდა ძველი ენციკლოპედიები გეჩუქე
1: მინდა რომ შენი საყვარელი ის აი შენი უბრალოება ვანახო ხა ზოგი საყვარელი ხა და დიდი მადლობა ესეთი იუმორი დავამთავრებ და უღრმესი მადლობა მამა ხართ უღრმესი მადლობა და
0: წარმატებას უფრო სქელი და უფრო დიდი ციკლი
1: აუცილებლად მამო
0: იმ ბიბლიოთეკისა და მუზეუმისათვის რომელსაც ვაკეთებ
1: შემდეგში მოგიდა ენციკლოპედიის მამა ტომეოს
0: ამ ძალიან ცვირფასი არის და პირველი ვერაც დავიკითხე ბასილი დიდის ერთ-ერთი საგალობელი იყო ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი წინაპრის რაც ქართველებს გვყოლია და რომელსაც წინაპრებში ხანდახან არ ვიხსენიებთ პასუხად მემკვიდრეობითობაზე
1: დიდი მადლობა მამო უღრმესი მადლობა რომ ხართ мама ადამ ხალაძე არქიმანდრიტია ამინ მამო მადლობა დიდი უღრმესი მადლობა არ გადართოთ ცოტა ხანში დაგიბრუნდები საინფორმაციო გადაცემის შემდეგ

0: ადამიანებს არ ყופნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორია. მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისიც რა არის ყველა
1: ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისიც რა არის ყველა
1: სახელმწიფოში ცხოვრება. ამიტომ მე ასე ვხედავ პროცესს, რომ შევიკრიბოთ ახალგაზრდებიც იმ ფლანგიდან.
2: ანუ პროტესტში მყოფი ადამიანები. კი
1: ბატონო, იმ ფლანგიდან.
2: ამ
1: ფლანგიდან ჩვენ, ის ახალგაზრდები, რომლებიც ხელისუფლებას
2: პოლიტიკური პარტიები
1: ხარს, კი ბატონო, მობძალდნენ. ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები. ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით. იმის მერე ქვეყანა ვერ დადგა ფეხზე, ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავლებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
2: შეკრების მიღმა ხელისუფლებამ რა უნდა
1: გააკეთოს. პირველი
2: პატიმრების გაშვება, ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
1: აუცილებლად.

0: ფეხზე ვერ გასწორდა წელში და ეხლა მე მაქვს განცდა რაღაცა ავის მომასწავებლის, რომელსაც საუბედუროდ ხედავ წინ და მინდა რომ აი ამ გამოსვლით თუნდაც
1: შეკრების მიღმა ხელისუფლება რა უნდა
0: გაკეთოს პირველი
1: პატიმრების გაშვება ფიქრობ თქვენ რომ ეს იქნება
0: სწორი
1: გადაწყვეტილება
0: აუცილებლად ის ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო იმის გამო რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას პირდაპირ ციხეში უკრა თავი უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე პირადი შეურაცხყოფა რა არის ეხა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხლია რომელიც ძალიან მკაცრად არეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ როცა ვისაც გაეხარდება როგორც მოესურვება ისე ამ სამ სიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება არა მეგობრებო ეს უნდა დავამთავროთ

რაც ყოფა არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამ სიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოელთ მოვიყვარეს ადამიანი, ვინც გასასაზრდა შინახთ. პატიმრები მინდა განსაკუთრებით და ადიან აი ამ ხელა მანძილზე იმისათვის რომ წამთ. აი ესეთი რწმენა გადაგვარჩენ ჩვენს და ესეთ ხალხზე დგას საქართველო და დიდი მადლობა იმ მორწმუნე ადამიანებს, ვისაც არი მოქმედა საერთოდ არაფერმა და დღეს ისევ არიან იმ გზაზე, რომელ გზაზეც დგანან დღეს, რომ აი ესეთ რწმენას ვერ ურყევს ვერაფერი, ვერანაირი ბძოლა ეკლესიის მიმართ, ვერანაირი ის რაც მას თავს ხდება, ხო, წარმოიდგინე და პირიქით ახლოვებს ხმეს. დიდი მადლობა თქვენ და გილოცავთ, ვისაც დღევანდელი დღე გიხარიათ, უამრავი ადამიანი მილოცავდა და კაია თუ რაღაც საერო დღესასწაულად იქცევა ეს, იმიტომ რომ ის წმინდა გიორგი ერთ-ერთი

0: არაფერი, ვერანაირი ბრძოლა ეკლესიის მიმართ, ვერანაირი ის რაც მას თავს ხდება, ხო, წარმოიდგინე და პირიქით ახლოვებს ხმის. დიდი მადლობა თქვენ და გილოცავთ, ვისაც დღევანდელი დღე გიხარიათ, უამრავი ადამიანი მილოცავდა და კაია თუ რაღაც საერო დღესასწაულად იქცევა, ეს იმიტომ რომ ლომის წმინდა გიორგი ერთ-ერთი დანდებით ხოლმე და უღრმესი მადლობა, რომ ესე რაღაცნაირად დროს გვითმობთ, თქვენ ძვირფას დროს და მამო, თუ შეიძლება აი რა ფენომენია საერთოდ მრევლი თვითონ და აი როგორი უნდა იყოს მორწმუნე, მამო, რაღაცნაირი სხვანაირი ხალხი არიან საქართველოს განა, იმიტომ რაღაცა ყველაფერში სხვანაირები ვართ და ნუ მარტო იმაზე არ მოქვს, მაგრამ რაღაცნაირად აი თუ შეიძლება რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში, იმიტომ აი მამო, ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ხოლმე, რომ აი თავის ბოლო შეიძლება 5 ლარი ქონდეთ, 10 ლარი ქონდეთ და სადღაც შეგხვდეს მოლოცვაზე, ლაქერნობა, ზუგდიდში, იმაში, აი ხო ძირითადად მრევს ხო საშუალება იმდენი არა აქვთ, რომ ეს
1: მრევლის აი სიდიადე, როცა მოწოდების სიმაღლეზე ალბათ კიდე გასაშიფრი და გასაანალიზებელია, მე ესე ვიტყობი. ესე გულახდილად ვიტყვი, რომ არც თუ იშვიათად მე მადლს მე მრევლში უფრო ხედა, ვიდრე სასულიერო პირებში. ეს ცოტა მკეთრი გამონათქვამია, მაგრამ ტელეგილებში კი არა, ჩვენი ცნობილი ფილმი რომ არის ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი, აი იქ ნაწარმოები რომ მეაქვს თავარ პერსონაჟი, იქ ამ ნაწარმოებს კითხულობს მხებავი, არავინ არ კითხულობს. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, როდესაც მიწერგაგები თითქოს დაღმავალი ხარისხია და არაფრით გამორჩეული არა ხართ, ამას ძალიან ბევრი პლუსი აქვს. ერთხელ რუსეთის პატრიარქს პიმენს კითხეს, რომ აი რომელ ეტაპზე ისურვებდითო დაბრუნებასო თქვენი ცხოვრების და რა პასუხი გაცა, იცი?

გეკუთვნის მარტო და კიდე ჯაჭვებით ამ ქვეყნები ახარ დაბმული, არა, ეგ შეიძლება სხვანაირად შეინარჩუნოს სულიერება, მადლი. ასე რომ, აი რაც თქვი, თერიქ შემთხვევებში უბრალო ადამიანთან მადლს ჩამოვიდა შარშან დაახლოები და ის კაცნობითი შეხვედრა მქონდა და მოგზაურობა და მართლმადიდებლო ქვეყნებში. ხოდა ესეთ კითხვა დაუსვი, რომ აი ეს სულიერების დონე როგორი არის, მეთქი არის განსხვავებული და ისეთი საინტერესო პასუხი გამცაცე, რომ დაახლოებით ერთი დონე არის, მაგრამ ცალკეული ადამიანები ქნიანო ამიცო. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია. მაგალითად, ჩვენთან მამა გაბრიელი ქმნიდა ამიც. ეხლაც არის ზოგიერთი მონასტრის წინამძღვარი მამა პაისი, ესეც მეორე ბუმბერაზია თანამედროვეობის, ეხლა ფილმი რო გადაიღეს, არა, ის იგონებდა, რომ ჩავედიო და მინდოდაო იქ ათონისტაზე ხდება მოქმედება, იქ ახლოს ნეოსკიტი არის, სადაც მოღვაწეობდა და მინდოდაო მისი ნახო და იქ ორმა ბერებმა ბერმა მითხრეს, რომ ეს კაცი არის ცნობილებაში არგიდა ნახო და ეცო გადავწყვიტე, რომ ეხა რაღაც არ გამღიზიანებელი ისინა შემდეგისთვის გადამედო და მე უკვე გარდაიცვალა. წარმოიდგინე შენ, ესე იგი თანამედროვე მოღვაწენი ასე აღიქვამდა.

0: ტალანტებს სხვაგან ეძებენ და თავისკენ მიყავთ. იქ პირობებს უქმნიან ყოველნა ეს გაიგი, იმდენად ჩვენი ხალხი და პრაქტიკული გაიგი და აქ პირიქით, აქ ძირავენ უფრო გაიგი რა შეესაბამება. ასე რომ ერთი არის საერთო კანონზომიერება, რომ კი ჯვარცმისთვისაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეხა წმინდანები გამორჩეული მოღვაწეები, ყველას გზა იყო მოწამეობრივი, ყველას გზა იყო განსასწრებით ახსავსა და იქ პირიქით, ეხა რაც მე ვთქვი, ეს ადამიანურად გინდა, როცა ვიღაცა ღირებულ ადამიანს აღმოაჩენ, რომ დაფასებული იყოს, თორე იგივე მაოპაისი ვახსენე, ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი ტერი ჩემთვის არისო სახელიო, წარმოიდგინე შენ და ისე მოიგიჟინებ და თავის რომ ეს პატრიოტიზმა დაკარგულიყო. სპეციალურად ილახავენ სახელს, წარმოიდგინე შენ. იმდენად როგორ გითხრა, სულ განსხვავებულია ყოფითი სამყაროსგან ეს ეკლესიური დიდი გარემო, რომ სულ სხვა განზომიერებებს მოქმედებს იქ, სულ სხვა კანონები მე ესე ვიტყოდი, მაგრამ მეორეს ხრი კიდევ მეორე ფარა გენანება. პირადად მე ხაი ვასავლე მართალი გითხრა და აი სასავლებელში ხო, აი ბუნებრივად აი რამდენჯერ გამჩენია განცდა. ტალანტი ცოტაა საერთოდ. ნეტა აი ამას პატრონი ყავდეს და ვიღაცამ ხელი შეუწე. აი როგორ გითხრა რა, ეხა კი გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და ბევრი გამორჩეულთვისება გაქვს, მაგრამ ბევრი ისეთი სისუსტე გვაქვს, რომელიც პირდაპირ უნდა ითქვას გილგულს გიკლავს. როგორც ერში, ისე ბერში სხვათაშორის.
1: მარგაპატი მე ხშირად ხდება ხოლმე მამო, მაგრამ რაღაცა გამოსავალი ხო არის, რაღაცა მამო აი ხარ მე რას ვიკვირ, ვიცი რაღაც ხალხის რაოდენობა არის, რომელიც აფასებს ამას და გერჩივნოს ხან ეს, ვიდრე აი ამ რაღაცა თელმა იმან აქვია მასამ დაგაფასოს სიტყვაზე და ისე ბრმად გიკრას ტაში.
0: ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეხა საბოლოო

0: აი ეს არის მე მაგალითად მიფიქრია რომ აი სიტყვაზე შემილია რომ აი ვინც ყველაზე წინ არის იმაზე წინაც მოხვდები ყველგან რა აბსოლუტურად ეხა ჩემზე ნიჭიერები არ არიან მაგხრი მაგრამ არ მინდა ის ჩავიდინო რასაც ისინი იდენენ და მე ავირჩი ეს და მე მაყოფილი ვარ მამო ანუ იმ ხრივ ხა მე რავალი ხარისხის ადამიანების რომლებიც არ ფიქრობენ არაფერზე გარდა იმისა რომ იმწამს იყვნენ კარგად და ვირა სიტყვის სულ ერთია და მამო ხანახან აი დაждები ადამიანი მართლა ის შენ ცხოვრებაში ფიქრობ რომ აი წესერი ადამიანი არავის არ უნდა რა ფიქრობ რა მართლა ეხო არის რომ ბოროტიც და ისიც გაწდეს რა აზრებს მოდის და აი რატომ უნდა იყო ეხო ხედავ ვიღაცა ნაძირალა აგერ ჩემი მეზობელი ან ვიღაც აგერის და როგორ უმართლებს ხო სიტყვაზე მაგრამ მე რას ფიქრობ წესერი ადამიანი წესერი მამო ისო ჩვენ გვჭირდება მე მჭირდება რა თვითონ და ღმერთს ახარებს მამო ეს და არ არის მამაო ცუდი რაღაცაა და ის დაღლილი ცხოვრება რომელიც შეიძლება სმა უაზრომ რა და რაღაცა თანამდებობის გამო არ ქცენ პატივი რა
1: კი არა გეთახმა საბოლოო ჯამში ხა ჩვენ უნდა ყველაფერს მარადისობის თვალთახედვით უნდა შევხედოთ ხო ხა ფლისტინაში რო წარდგები შენ ადრე ხო ხა გასაგები ადამიანი ჩვენი არსებაა და სულ კითხვის ნიშანი აქვს რომ წავდგები კი ერთმართალია კი ეხა რაც ამ ეკლესიაშია წუთები დგება როდესაც გონია რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ზღაპარია ადამიანის ფანტაზიის ნაკუფია და ასე შემდეგ მე არა ვარ აი ზედმეტი პათეტიკის მომხრე რა ადამიანი რთული არსება და მეტად ძიმებ

0: გასვენებულ პატრიარქს უყარდა ხოლმე სიღარიბეს ნუ შეეჩვევიო. ჩემი დაკვირვებით ყველაზე დიდი წყალობა რა არის, როდესაც გაქვს ის რაც აუცილებლად გჭირდება. ხორაგებით, ხორაგით კი არ გექნება სარდაფი ავსებული, მაგრამ საჭიროს ღმერთი აუცილებლად გამოგიჩენს, მე ესე ვიტყოდი.
1: ეგ იყო ზუსტად
0: სისხლში, ვიდრე მდიდარი შევასასწაულში ეს, რა თქმა უნდა, იმას არ გულისხმობს, რომ ყველა მდიდარი განწერულია, არა. ის ვინც ქველმოქმედია, სხვებს ეხმარება, არ ამბარტავნებს თავისი ქონებით, ხვდება რომ უფლისხალობა ესა და ასე და ასე შემდეგ, ის რა თქმა უნდა
2: შანსი არის და აი რა როგორ შეიძლება ხომ მდიდარი იყოს ადამიანი, ვეფიქრობ ხოლმე რომ ეს მართო რა სიმდიდრეს კი არის, ელემენტარული ორ ტაშის დაკვრას ვერ მართავს ადამიანი, ისეთი ის არის ხო. ხო და მამოთა რა არის ისეთ, აი ეხა ჩვენ რომ მაგალითად აი ვიღაცას რო სიტყვაზე სადღაც რაღაც ან გაუმართლე

0: პარტიზანულ იმაში იყო გუნჩი, ასე ვთქვათ, იტალიაში და მოკლედ აი ამ მეტაურის მაგვრად გავიდა და დახვრიტეს.
1: როგორც ფერაძე.
0: ხო, როგორც გრიგოლ ფერაძე, ხო. საიდან მახს ესე ვიტყვი.
1: თამამო დროებითი. მე არ მინახავს ჯერ რომ აი ეს რაღაცა მუდმივი იყოს.
0: არა, დროებითი ახლა ის რა შერჩენია და საბოლოო ჯამში ახლა ყველაზე დიდი რაც არის ეს სახელი, ხო? რუსებს თვალსაჩინო კარგი გამოთქვა აქ რა. ამბობე რა, რომ აი იმ კაცმა ნეკროლოგი გაიფუჭა, წარმოიდგინეს. ანუ უკვე რა ისე თემებს ვეხებით, რომ შეიძლება ევრისთვის არ იყოს ეს ფაცასიამონ მოსასმენი, მაგრამ ცხოვრება,
1: ცხოვრების ეულად მომა, ვიცით რატო რაღაცა იქ გუძმა ძალიან გული მწყდება, რომ საქართველოს შეიძლება რომ ყველა ეს 2 მილიონი
0: რა გახდა, აი წარმო 10 წლეულები უყურებ, ხო, აი რა გახდა, რა თითქოს არაფერი, ხო? და დღესაც კიდე მოვთქვათ რაღაც რაღაცებს დღესაც
1: წარმოიდგინეთ 15 წლის წინაც ამას ვლაპარაკობთ
0: 15
1: წარმოიდგინეთ
0: 15 ადამიანი გარბის, ხო, საქართველოსთან ახალგაზრდების სადღაც ნომერი პირველი ამოცანა დღეს რა არის რომ საზღვარგარეთ გაიქცეს, წარმოიდგინეთ
1: ხო ნომერი
0: რამდენი ეკონომიურად უჭირს რა რამდენი არის ამ ჯანმრთელობის პრობლემა აქ და ამ ხელა ისინი
1: ბექიმს ვერ ნახავ
0: ვიტყოდი და
1: თვითონ ადამიანების კუთხით ვერ წავიწიეთ წინ იმ ხრივ, რომ სიტყვაზე აი ეს გაჭირებული როგორ უნდა გადარდებდეს შენს გვერდზე თუ რა დადის, ხო?
0: აი უკვე ადამიანი ისე მოიმართა რა ხო ჩვენი ეპოქა ხორითი გამოირჩევა გაეგოისტებით, ხო? სხვის იჭირი ღობეს ჭირი, ხო? ეს პატრიოტული მომენტიც ხო ძალიან დაქვეითებულია, ვიღაც ვიღაცება იმუშავეს და რომაც მოიტანა ეს არა, ფაქტიურად ხო ადამიანი ფსიქოლოგიური პროტეზი ძალიან შეცვლილია. საკუთარი მეს მიმართულებით, ხო? ეს ხო რეალობაა.

0: ხალხი არ გაპატიებს, რაც გითხარი, ნეკროლოგს გაიფუჭებს. ყველაზე დიდი მაინც არის სახელი, ხო? ამ კონკრეტულად. სახელით უნდა წახვიდე, ხო? ალბათ მომავალი თაობები ამ კუთხითაც უნდა აუზარდოთ ჩვენ, რომ გაოცნობიეროთ, რომ ერთის წინაშე, კაცობრიობის წინაშე, ხო? წარმოიდგინე შენ. იმდენად დიდი ღვთაებრივი სამყარო, რომ იქ ცხონება ამაზეც არ გადის. მოინანიებ და უფალი ყოველთვის მიგიღებს. თითოეული ადამიანის ცხოვრება რა, რამდენჯერაც არ უნდა შეცდომა დაუსვო, შეცოდო, გრძნობ, ერთი თითქოს გშორდება, მოინანიებ და მერე ისევ გიბრუნდება რა. შეცკენ. პირისპირ დგებ. არა, ყველასეს გაცდა გვაქვს, ხო? მაგრამ არის კიდე რაღაც კაცური საზომები.
1: ნო, ვინც სიტყვაზე დაგაჭერინათ, ის წარმოიდგინეთ ადღეშია, ხო? აი ის ვინ არის პატიმარი? თქვენ ხართ თუ ის სიტყვაზე ვამოფე? ხაი ლოგიკურად უბრალოდ თუ დაფიქრდეთ, ხო? ვინც გაგიმეტათ, ვინც რაღაცა ის არ ამარტო პატიმარს ისე ვამოფ რა უხეშად რა. ანუ ტყვეობაში, სინამდვილეში ის ადამიანი არის, ვინც შენ აი ამისთვის გაგიმეტ. წარმოიდგინეთ, აი ეს ყოველთვის იცოდეთ ხოლმე რა. რო შეიძლება ვიღაცა გეგონია შე რო თავისუფალია და თავისუფლებას ამ ქვეყნად ისე არავინ არ მოგცემს რა, ისე არავინ არაფერს არ გაგიკეთებს რა. ამის უკან დგას მთელი საკრუბა ის, აი ეკლესია იმიტომ მიყვარს რომ წარმოადგენს მე ეს სახში როგორ მიდის, ან ამის ადგილზე სადღაც როგორც კაცისას ხო სამენ, მაგრამ უცოთ აი მინახე აი მაგალითად ვიღაც აი რაღაც ვიტყვი სიტყვაზე მინისტრის მოადგილე, როცა მისი მინისტრი მოდის რა დიქცევა ხოლმე რა და მეთქი აი ამ ორ წუთს მეკი ხოჯობია რომ ისე აი ეს როგორ უნდა ინატრო ხა ვიღაცა ხო ნატროს აუ ღმერთო ამას გავმართლა და მე ვიყო რა პარლამენტარიან თანამდებობის პირდა ანუ იმას ისეთების გავლა უწევს და თავის თავზე გადავლა რომ რა ვიცი ამას არ გისურვებთ არავის მამო აი ესე დაპატარებული მინახია ტიპები მამო
0: აი ეს
1: თუ აი

0: სწრაფება.
1: უღირსი გზებით რომ მიდიან თორ ვიღაც როგორ არ უნდა იყოს.
2: კი ბატონო.
0: არა, მაგასაც გეთახმები და ბევრი ღირსეული ადამიანია.
1: უნდა იყოს ხო, მაგრამ ვიღაცა მიხვდა გაიგე რომ აი ამ ქვეყანაში რაც არის წარმართველი რომ შენ წინ წაიწიო ის უფლისის არის მიუღებელი. ხო და ამიტომაც აი თითქოს პარადოქსია რა. ყველაზე პრაქტიკული ადამიანი. სულ სხვა მიმართულებით წავა რა და კაცი რომ გაიაზროს, მაგრამ აი მე წავედი ამ მიმართულებით. რო ყველაზე პრაქტიკული რომელიც წაადგება მის მეს, არის ეს. რომელიც მიყვდა რომ ღმერთი არსებობს, ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო და მოდი რა ყველაფერს გავიღებ იმისთვის რომ მისთვის სათნო გავხდე. ამაზე დიდი პრაქტიციზმი რა უნდა იყოს. რო წარვდგებით უფლის წინაშე, აი რას ვთქვი.

0: არც სასიამოვნო თემებზე გვიცავ საუბარი, მაგრამ ვთლის
1: ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო, ხო იცი, ზოგჯერ თქმას ჯობს არა თქმასა. რა ვიცი, მაინც მომო რა არის იცით, რომ მაინც ჩვენი ერი მაინც ძალიან მაგარია რა. ძალიან მაგარია, რომ ამ ყველაფერს დანახვა შეუძლია, იმიტომ რომ უნიჭიერესი ერი ყავს მომო რა. სხვადასხვის არ იცი, ნიც მომო მიმართულება თუ მიეცი, სიბოროტეშიც ძალიან ნიჭიერი ხარ და სიკარგეშიც, აი როგორც, აი ამიტომ არის რომ უნდა განსაზღვრო რა. აუცილებლად ხა აი ადამიანს ცუდის ჩადენა თუ მომუნდა, აი ზუსტად ვიცი რომ აი საქართველოსში დაბადებული ადამიანმა რომ არავინ არ უნდა ვიყოთ ერთმანეთსაც უცხო. რაღაც კასტა არის, შეიძლება რაღაცა არ არის ისა რა ქვია ცუდად და დანარჩენი ცუდად არის და როგორ შეიძლება აი ვიღაცა, აი ჩვენ ხო ერთი ოჯახი ვართ, როგორ შეიძლება აი სინამდვილეში ვართ, აი ღვთის ერთი ოჯახი ვართ ღმერთისთვის, ხო? როგორ შეიძლება აი ჩვენ ოჯახის წევრებში მაგალითად აი მე და мама დავითი ჭამდეთ, კარგად ვიყოთ და ვიღაცა ჩვენი ორი ოჯახის წევრი იქით იჯდნენ და მშივრები იყვნენ. აი ხო არ არის მიღებული. აი ესე უნდა იყოს, ღმერთის გეგმა არის ის, რომ აი ვიყოთ ერთი ოჯახი. და ჩვენთან როგორი სიტუაციაა, ვიღაცა ორი კაცი ნაკვები არის და ვიღაც

0: ჩვენ ხო 35 წელი, აი რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ვართ სულ სტრესში ქართველები. ჯერო დავიდანებო რუსეთთან ორი ომი გადავიტანე, წარმოიდგინეში. მერე რამდენი გაჭირება არა?
1: შიდაომები, მამა.
0: შიდაომები, რამდენი გაჭირება, დაუცველობა მატერიალური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით და ასე და ასე შემდეგ. ჩემი ერთ-ერთი ნაცნობი მეუბნებოდა, რომ ერთ-ერთ ჩამოვიდნენ ვაკო. კონი ფსიქოლოგებიო თქვენს, რომ თქვენ ხართ მუდმივ სტრესში. ხო და ცელებში როგორი აგრესია მოდის, როგორ ერთმანეთს ლანძღავენ და ზიზღი, აგრესია, რაღაცაი წარმოუდგენელი სიტყვები 20 წლის წინ ამას ვერც კი გაიაზრებდი, რომ შეიძლება ესეთი დრო დამდგარიყო, ხო? შური, ნეპოტიზმი, რა ვიცი რა, ქაჯობისგან არ არის მიდრეკილი ადამიანი არა. ეს აღნიშნავდი, მაგრამ მეორე სხვრივ არა. ის რა ჩვენ გამოვიარეთ არა. კიდე კარგად თავართ, მე ესე ვიტყოდი. ერული ლოგიკით, ფსიქოლოგიური კანონებით რომ იყო და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ისე აღნიშნავ, რომ ჩვენ

0: გახსვედელ ხო რომ მოხუცებული ხალხი თუ გახსნისო რა საღამოთიო და ასე რატო იმიტომ რომ იქ ღმერთი არ ჭირდება თუ რაღაცა პრობლემაა
1: ყველაფერს თავრობა
0: თავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციები და როგორ მენიჯნა იცი რა ეხა რაც თქვია რა ხო მოვთქვავთ შენთან როგორ ცენტრალურ შეიძლება ადგილს იკავებს ხა ეგერა შეესაქმე და შენ თუ უზრუნველყოფილი ხარ იქ ღმერთი გავიწყდებ
1: ხა
0: ასე რომ ყველგან უნდა დავინახოთ უკლის მარჯვენა და წყალო
1: დიდი მადლობა უბრალოდ სიმადლობა იმიტომ ყო საქართველოსში არის ყველაზე მაგარი ხალხი ცხოვრობს საქართველოსში იმიტომ რომ აი ესეთი ადამიანები დღე მორწმუნეები რომ ხდებით ხოლმე ეკლესიაში აი მაშინ ხდები საქართველო რა დიდია რა აი თქვენ ხართ საქართველო და დიდი მადლობა რა ის სასწაული ხალხი არიან აი ბოლო ხანდახან ამოიღებენ ხოლმე მამა ბოლო რაღაცა კანფეტია რაღაცა უდეთ აი ზუსტად ვიცი რომ თვითონა ძალიან მაგრა უნდა ხო წარმოგიდგენ ჩანთაში რო უდეს ადამიანს там გიორგი და მოუციათ ხა თქვენ აი ეგ არის საქართველო და დიდი მადლობა ამისათვის რომ ხართ ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს იკეთეს და ჩვენ ერთმანეთის თანადგომა გადაგვაჩნდა ამ ყველაფერს იმიტომ ლაპარაკობ რომ აი თანადგომა

ვისაც გონება არ აქვს დაბნელებული და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით. ძალიან მძიმე აქვს ეს პასუხისგებლობა. აღარავინ ამას არაპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა. კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარისხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც. არის ჯგუფი ფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ როდესაც დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვიბრძოდით სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ნულითან. ნაგრძნობა, არავის არ ადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს, ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთშვენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს. და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. და მე მინდა, რომ ჩვენ

0: ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი, ფეოდალური სახელმწიფო ააშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მმართველობამ. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერი. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე
1: ეათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი

0: ავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
1: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი თხით და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
0: ისიც რა არის ყველა

0: მის საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: და ხანსუ გადამეტებით 5 წუთი იმასავით, რა ქვია, ტრადიციად გადავაქციე ესეც, 5 წუთით ყოველთვის კი ვაცილებ ხოლმე, მაგრამ ვეცდები ახლა ცოტა თავის დროზე ჩავეტიო, ასე ვთქვათ, ჩემს იმ გამოყოფილ დროში და თქვენთან ერთად ხმამაღლა ვიფიქრო იმ მოვლენებზე, რომელიც ხდება საქართველოში. Ну, პირველ რიგში, სხვათა შორის, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ ტელევიზიებში, სხვათა შორის, არა სახელისუფლებო ტელევიზიებში, ყველგან ისმის ხოლმე, რომ პირველ რიგში ყველაზე მეტად თუ ვინმე ესალმებიან და მეც ამ ტრადიციარა კი. იმ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ვართ დღეს და იმ ტემპებით, როგორც მატულობს დღესდღეობით პატიმართა რაოდენობა, მე ყველა პატიმარს არ გამოვყოფ, ყველა პატიმარს მივესალმები, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ხშირ შემთხვევაში უკანონობა და უსამართლობა ეს არ არის ხოლმე რეალურად ძალიან ცუდია, ასე ხდებოდა ყოველთვის. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ არ არსებობს ეპოქა, რომ ადამიანი უსამართლობაზე არ ჩიოდეს, არ ამბობდეს იმას, რომ უსამართლობაა საერთოდ ამ ქვეყანაზე ცხოვრება, რა ვიცი, რამდენი სიმღერები, ლექსები.

რეალურად ძალიან ცუდია, ასე ხდებოდა ყოველთვის. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ არ არსებობს ეპოქა, რომ ადამიანი უსამართლობაზე არ ჩიოდეს, არ ამბობდეს იმას, რომ უსამართლობა საერთოდ ამ ქვეყანაზე ცხოვრება, რა ვიცი, რამდენი სიმღერები, ლექსები, ხანდახან ცდუნება კი არა, გამოუვალი მდგომარეობაა და ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მსხვერპლი თავის დანაშაულისა და მით უმეტეს დღევანდელ პირობებში, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ მდგომარეობაში ვართ, მისული, რომ უსამართლობა იმ დონეზეა, რომ ადამიანებს, რომელთაც ჯერ ერთი რომ მართლაც უსამართლოდ იჭერენ, უკანონოდ იჭერენ და გაიფსოთ ციხეები ამითი და ამის გარდა კიდევ ის გარემო, რომელ გარემოში ჩვენ ცხოვრობთ, წარმოშობს თავისთავად დანაშაულის ძალიან ბევრ წინაპირობას და საკმაოდ ნოყიერ ნიადაგს. განსაკუთრებით ყველამ ვიცით, რომ ნარკომანია ეს ბრძოლა სინამდვილეში გადაიქცა ადამიანებთან ბრძოლის და ნარკოტიკთან ბრძოლაზე, როცა მედის ლაპარაკი, თუნდაც იმაზე როცა მედის საუბარი, რომ აი ნარკომანს არა, მაგრამ ნარკოტიკის გამყიდველს გასაგებია, რომ ნარკოტიკის გამყიდველსაც უნდა ვებრძოლოთ და ამას არ ჭირდება, რა ქვია, ბევრი დიდი ფილოსოფია, რომ ადამიანი, რომელიც თავის შემოსავალს ზრდის სხვა სხვის უბედურებაზე, რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე, შეიძლება ითქვას ალბათ, მკაცრი დანაშაული, ყველაზე საშნელი დანაშაული, რომელსაც მკაცრად მოეთხოვება პასუხი. მაგრამ რატო მიდიან ადამიანები ამას და რატო? რა იწვევს ამას, ხო? მარტო ის მომენტი, რომ ადამიანს მხოლოდ და მხოლოდ გამდიდრება უნდა? არ არის ესე, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ხედავ და ძალიან ბევრი, მით უმეტეს აი ახლა ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, ნუ ეს საოცარი ის არის ერთის ხრივ, თითქოს და მესმის, რომ ბრძოლა ნარკოტიკებს სახელმწიფომ დაიწყო, თქვათ, რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგა, მაგრამ კიდე გეუბნებით, რომ ბრძოლა ნარკომანიის წინააღმდეგ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების ციხეში დაჭერა და არ არის, რა ქვია, ასეთი იმითი, რა ქვია, მკაცრი მეთოდებით ეს საქმე და მითქვია კიდევაც და ხშირად ვამბობ, რომ

განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომელსაც ნული აქვს პერსპექტივა თითქმის. ხო, მე არ ვამბობ იმ ადამიანებს და ღმერთმა გაუმარჯოს და კიდევ კარგი, რომ ეს ესეა, რომ ყვავს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც სწავლობს, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მეტი ცოდნა შეიძინოს, განათლება შეიძინოს, სწავლობენ პროფესიებს ადამიანები, არიან ნამდვილად, უნდათ რომ იშრომონ და თავისი უნარებით, თავისი ცოდნით შექმნან ის გარემო, რომ ოჯახი არჩინონ, ოჯახი შექმნან, ცხოვრება მოიწყონ და არის. მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ სინამდვილეში ეს მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძალიან ბევრს, რომ თუ კი იშრომებს, თუ კი შეძლებს რაღაცის მიღწევას, MMA-ში არის, თუ იმაში არა, ქვია UFC-ში, მებრძოლები, რომლებმაც მიაღწეს, მაგალითს აძლევენ, რომ სპორტით შეიძლება ცხოვრება მოიწყო, გააკეთო რაღაცა შემოსავალი გაგიჩნდეს. ხო, იმიტომ რომ ადამიანი ხო მიდრეკილი აქეთკენ, ყველა ადამიანს უნდა ნორმალური ცხოვრება. მეთხარით ახალგაზრდა, რომელიც არ ოცნებობს კარგ მანქანას. ხო, არ არსებობს ეს. მეთხარით ადამიანი, რომელიც არ ოცნებობს და მეთუმეტეს ჩართავ ტელევიზორს, ჩართავ მედია საშუალებებს, რეკლამები მიდის კარგი ცხოვრების გაჩვენებენ ამ ყველაფერს. ყველა ამ ადამიანს ეს კარგი ცხოვრება ყველას უნდა. ადამიანს აქეთკენ აქვს ეს მიდრეკილება, რომ კომფორტულად იცხოვროს კარგად, რომელიც ძალიან მტკივნეული ამას გაექცნე. და რას ვაკეთებთ ამისთვის? ხო, კი, კარგი არის. ეხლა ხანს იყო, რომ ამ ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ 3000-მდე სტაჟირებისთვის ადგილს გააკეთებს. შექმნის სტუდენტებისთვის, რომლებიც ბოლო კურსზე არიან, რომ სახელისუფლებო, ანუ სახელმწიფო ცდილობს, რომ სტაჟირების ის მიცეს, რა ქვია, საშუალება ადამიანს, რომ რაღაც გარკვეულ წილად ჩაერთოს იმ საქმიანობაში, რასაც ისწავლობს და თავისი ცოდნა, ვთქვათ, რაღაცნაირად გამოიყენოს იმაში, რამდენად შეძლებს იმ უნარებს, რამდენად თეორიაში ნასწავლს, პრაქტიკაში როგორ შეძლებს. გასაგებია, კარგია.

ლებრივი რამე, მაგრამ იმას ფულს უხდის. იმაში რომ ის ადამიანი იქ მოდის, მართალია ის არ არის, ასე ვთქვათ, იმ ხელფასზე, რა ხელფასზეც უნდა აიღოს, მან რა ქვია, ადამიანმა რომელიც უკვე თანამშრომელია, მაგრამ ის რომ გზაში იაროს, ის რომ თუნდაც საკვები რა ქვია იმ მუშაობის პერიოდში რომ რაღაცა შეჭამოს, ამის გასწავლია. მესმის რომ ერთის ხრივ არის ის მომენტი რომ რახან გასწავლი რაღაცას, ამაში ფულს რომ მიხდი, უფრო გულიანად აკეთებს საქმეს, იმიტომ რომ ფულს იხდი ამაში, ხო, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე იმაში საბჭოთა სისტემაში, როდესაც უმაღლეს სასწავლებელში იქნებოდა ეს თუ და დანარჩენი პროფსასწავლებელში სტიპენდიასაც კი იქითკენ გაძლევ, თუ კარგად სწავლობდი, გაძლევდნენ სტიპენდიას, თუ არა და უფასო იყო სწავლება და ამიტომ დიდი ნაწილისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ადგილის მოცდენა იყო, მაგრამ იმასაც ჰქონდა დადებითი კიდე გეუბნებით ის რომ თუნდაც ადამიანი რომელიც უნივერსიტეტში სწავლობდა და მქონია ეგეთ შემთხვევები ჩეულებრივად იყო ადამიანი რომელსაც თავისი ცოდნის დონით, მაგრამ ის ადამიანიც იმ წრეში მაინც ტრიალებდა, სადაც ელემენტარულად ქცევა სწავლობდა, ისმენდა იმ ადამიანების აზრს, რომელი ადამიანებიც მეცნიერებაზე ლაპარაკობდნენ და რაღაცა დადებით მაინც იძენდა, ხო, ეს ადამიანი შეიძლება არ გამოდიოდა პროფესიონალი, არ გამოდიოდა იმ საქმის სპეციალისტი, მაგრამ იმ წრეში ყოფნით რაღაცა დადებითი ჰქონდა, ხო, ვიდრე თქვათ მოხვედრილი ყო უფრო ისეთ წრეში, სადაც შეიძლება მისი ცხოვრება სრულიად სხვა მიმართულებით ასულიყო და სრულიად სხვაგვარ, ასე ვთქვათ, გარემოში აღმოჩენილიყო, ხო? აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ აქვს ახლა ყველაფერს კიდევ ამ ცალსახად დადებითი და ცალსახად უარყოფითი რასაკურველი არ არსებობს, სტადიონების გაკეთება ქალაქის, ასე ვთქვათ, და არა მარტო ქალაქებში, ანუ სპორტული მოედნების გაკეთება დაიწყეს. ეხლაც რაღაცა ნაწილი კეთდება, მაგრამ თანდათანობით რასაც უყურებ და რასაც ხედავ, ხო, ამ კორპუსების იმაში ჯუნგლებში, ხო, მიეცით რა საშუალება რა მას რა ქვია ახალგაზრდა თაობას იმისი, რომ რაღაცაში ადამიანებს ადგილი მაინც ჰქონდეთ ისეთი, რომ სპორტულად თქვათ რაღაცას აკეთებდეს. ამის საშუალება ალტერნატივები უნდა მიცე, მარტო დაშჯა არ კმარა, ის რომ მე შენ დაგიჭერ დაგაპატიმრებ, ხო, ყველაზე კარგად იმაში იყო ჩანტლაძეს ჰქონდა, დაგიჭერ და დაგაპატიმრებ და ხომ ხედავ უკვე სამჯერ არ დაგაპატიმრებ.

ღირსება უნდა დაიცვან და უნდა დაიცვან ესა რა ქვია ჩვენი ადათწესები, წინაპრების და იმის სიწმინდეების ამბავი ადამიანებო, რომლებიც არიან სპორტსმენები. ანუ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ სპორტსმენი ნიშნავს უნდა მოვიდე და გაგლახო, ხო, უნდა მოგერიო. და ვიღაცებს ეს მოსწონს და ვიღაცებს როცა მოსწონს, ეს კიდე არაუშავს. სახელმწიფოს უმაღლეს წელებში ისეთ რაღაცას ნახავ, რომელიც შეიძლება არ მოგწონს და მართლაც თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო. და არა მარტო როგორც ადამიანმა იგრძნო შეურაცხყოფილად, არამედ როგორც საზოგადოების იმ წევრმა, რომელსაც მიაჩნია, რომ არის ქრისტიანი, ხო, ვიღაცა მუსულმანი, ვიღაცა ან არის ადამიანი, რომელსაც ეთნიკური ნიშნით ქართველი თქვა, ხო, შეიძლება ეს მომენტი გაჩნდეს და გაგიჩნდეს, მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ შევქმენით და ამ სახელმწიფოს იმიტომ მივეცით რაღაც გარკვეული უფლებები, ეს ჩვენი ნებით გადავეცით ეს უფლება და ეს ჩვენ კი არა ვართ კაცო მარტო ესეთები. ასე იყო უძველესი დროიდან, ხო, დაწყებული ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვი, ხშირად მიყვარს ხოლმე ისტორიის მოყვა და მე რომ თავი შეურაცხყოფილად ვიგრძენდი რომ ვიღაცა მომაყენა, მე კი არ გავეცი ამაზე პასუხი. არამედ ამაზე პასუხი გასცა იმ რა ქვია ინსტიტუტმა, რომელიც ინსტიტუტსაც დავარქვით, რომ ისინი მიუკერძოებელი უნდა იყოს, არავის ასე ვთქვათ ზეგავლენას არ უნდა ექვემდებარებოდეს და მან უნდა გადაწყვიტოს. ასე მიიღო კაცობრიობამ და ჩამოაყალიბა ამის გამო სახელმწიფო და სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში სწორედ ეს მომენტი ერთ-ერთი მთავარი, რომ გარდა უსაფრთხოების დაცვისა და უსაფრთხოება იწყება საზღვრიდან, ანუ მეზობელი სახელმწიფო, ანუ მეზობელი სახელმწიფო რო თავს დამესხმება პირველი

ახდევინოს. ეს არის ნორმალური სახელმწიფოში, ნორმალური სახელმწიფო ამას ქვია. და ჩვენთან გამოდის რომ სახელმწიფო თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს და ვიღაცემ ეს უნდა გააკეთონ, საიდან როგორ არ ვინ უნდა გადაწყვიტოს. რა უფლებით ღებულობს საკუთარ თავზე? აი ადამიანი რო ხარ, არ ვიცნობ კიდე გეუბნებით. ხო ადამიანები, ადამიანი ინტერესო ეს არის ამ შემთხვევაში. სახელმწიფოსთან უნდა კონდეს პრეტენზია. ანუ სახელმწიფო რო ვერ აკეთებს, შენ კი არ აკეთებ ამ ფუნქციას და სახელმწიფოთან გეუბნება, მიდი, მიდი, კაცო გააკეთე. პოლიციელის გეუბნება, მიდი გააკეთე, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე გეუბნება, რომ მიდი, კაცო მივესალმები ამას. რაზეა საუბარი და შენ ამ სახელმწიფოსთან ერთად იწખებ ფაქტიურად სახელმწიფოს რაც უნდა გაეკეთებინა იმის გაკეთებას? არ ხდება ეგ ეგრე. ვინ მოგცა შენ ამისი უფლება? საიდან? ვიღაცას მიაჩნია რომ ეს ესია და შეურაცხყოფა ეს არის, ვიღაცას მიაჩნეს აპერისპირო. აგერ გამოვიდა სხვათა შორის გრიგოლ ონიანი, კაცი რომელიც ამბობს იმას რომ სტალინი მისთვის არის უძურფასესი. ველი რას ნიშნავს? დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგანაც და არის ცალკე სტრუქტურა მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტიდან ღებულობს ფულს, ეს სისტემა დიდი ხნის წინ შექმნეს. დაახლოებით იდეა გაჩნდა კიდე უფრო ადრე, მაგრამ 350 წლის წინ დაახლოებით ეს ყველაფერი შეიქმნა და ჩამოყალიბდა სახელმწიფო სახით და შემდგომ ეს იდეა გადაედო თელს რიგ გარშემო სახელმწიფოებს. იმიტომ რომ მოეწონათ. იმიტომ რომ ბევრმა ჩათვალა რომ ეს სისტემა რახან იქ გაამართლა, ამიტომ მოდი ახაც გავაკეთოთ. და გადაედო ახლა ხას იყავს კიდევ ამ 350 პირველი ქვეყანა რომელმაც ეს იდეა

გამოჩნდა ახლა რომ თვალიც ის არის რა ქვია ყოველას განსხვავებულია ხო ანუ ნიშნავს რომ ყოველა განსხვავებულია სუ ყოლა თოვლის ფიფქიც კი რომელიც ერთნაირია ხო რომ ხედავთ აღმოჩნდა რომ თურმე ყოლა თოვლის ფიფქი განსხვავებულია ერთმანეთისგან ხო და აქედან გამომდინარე რა საკურველი ინდივიდუალურია ყოლას მიდგომა ყოლაფრის მიმართ ინდივიდუალურია თვითონ რაღაც გარკვეული ფორმა რითაც ყოლამ შეთანხმება მოახდინა და თქოს რომ ასეთი ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება შედარებით და მე თან ჩანს კაცო ეს ის ხო არ არის მარტო რომ ვიღაცა ხო არ იტყვილება მაგალითად არის ქვეყნები სადაც ჩაკეტილია და მაგალითად ჩtildeo კორეაში ის რასაც უნდა იმას ეუბნება თავის ხალხს ეუბნება რომ ყველაზე მაგრები არიან ოლიმპიადაც მოიგეს ყველაფერი მოიგეს ასე ასეა ჩაკეტილი და არიციან იმათმა რომ გარშემო რა ხდება სახელმწიფო შექმნეს ეგეთი რომ გარშემო რა ხდება არიცია ჩვენ ხო ვიცით კაცო ჩვენი მეზობლები ნათესავები ახლობლები დადიან იმაში რა ქვია აღმასრულებელი ხელისუფლება საიდან მოდის პირდაპირ არ ერჩევა აღმასრულებელი ხელისუფლებას აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა აერჩიოს ჩვენს მიერ არჩეულმა ანუ ხალხის მიერ არჩეულმა პარლამენტმა ამ პარლამენტმა არა მარტო უნდა აერჩიოს არამედ მე უნდა აკონტროლოს კიდევაც ის აღმასრულებელი ხელისუფლება ისე იქცევა როგორც ეს პარლამენტი რომელიც არჩეულია ღებულობს კანონებს და როცა რაღაცაში ან პარლამენტი ან აღმასრულებელი ხელისუფლება ერთმანეთთან რაღაცას ვერ არკვევს ან ვერ ქვემოთ ჩამოდივართ უკვე მოქალაქე პარლამენტთან ან მოქალაქე აღმასრულებელი ხელისუფლებასთან ან მოქალაქე მოქალაქესთან რაღაკეთოს და არ უნდა გააკეთოს თელი არსი ამ სისტემისა არის ეს თუ ეს ესე არ მუშაობს ხო მაშინ ელემენტარულად მაშინ ვატყუებთ ვატყუებთ იმ საზოგადოებას იმიტომ რომ სინამდვილეში შეთანხმებულები ვართ ხელი აქ მოწერილი ადამიანებს სახელმწიფო ხელისუფლებებს უფრო ადამიანებს რა ადამიანების წარმომადგენლებს რომ ამას შეასრულებენ და დარქმეულია ამას სხვადასხვა ხელშეკრულებები და ამ ხელშეკრულებების მიხედვით საერთაშორისო სამართალი გაკეთდა ხო ამ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით არის რაზეც აი ხლა ჩვენთან მიდის საუბარი ხო საქართველოს ერევიან ჩვენს უფლებებში ბიჭო ერევიან ჩვენს უფლებებში

შეუძლიათ არჩევნების გაყალბება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აგერ არ ხდებოდა ეს იყო ხო ჭიდაობა იყო მთელი და საბოლოო ჯამში დღესაც გაურკვეველი არის მაშინ ტრამპმა მოიგო თუ წააგო ხო მაგრამ ნუ ფაქტიურად მაშინ ტრამპი ხელისუფლებაში იყო და გამომდინარე იქიდან რომ სიტუაცია ისეთი იყო რომ ხელისუფლებაში მყოფმა დათმო ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ქვეყნებსა და ავტორიტარულ ქვეყანას შორის. ხელისუფლებაში მყოფმა მიუხედავად იმისა, რომ თვლიდა, რომ მან არჩევნები მოიგო და მას გაუყალბეს და შეუქმნეს ის გარემო, ხელისუფლებაში მყოფზე ლაპარაკი, რომ გაუყალბა ოპოზიციაში მყოფმა. ხო, იმიტომ რომ სისტემის ამტკიცებულება ამისი ბოლომდე არ დადებულა და არ გარკვეულა სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩაითვალა, გადადგა და წავიდა. მაგრამ შემდეგ არჩევნებზე მოვიდა ისევ ხელისუფლებაში. და ერთ-ერთი მომენტი ესეც იყო. ჩვენ სიტუაციაში მიხეილ სააკაშვილი რომელიც ცუდი მართველი იყო რომელმაც ფაქტობრივად კიდე გეუნებით ეხლა რაღაცები გითხარით თუ კარგი რო გააკეთა სტადიონი იყო თუ გზა იყო ინფრასტრუქტურა იყო თუ სახელმწიფო ინსტიტუციები რაღაცას დაამსგავსა იმიტომ რომ დაწቀბული საზღვრიდან საზღვარი საბაჟო საგადასახადო ეს ყველაფერი სახელმწიფოში თითქოს არსებობდა მაგრამ ყველაფერი ხდებოდა ესე მესაზღვრეს

საპატრულირო დადიხარ, ყვეყუ სტრაფად ვიღაცას მისდო, პირიქით უნდა გეკეთოს, ხო? პირიქით შენ უნდა აძლევდე კიდევაც მაგალითს და შენ სწორ ხონდაცული უნდა იყოს, მაგრამ ეს მომენტია, ხო? ანუ არ არის იმისთვის, არც საგზაო ნიშნებია იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოწესრიგებულად იყოს ისევე როგორც თომელიც კიდე ჯერ მიუშვეთ, იმიტომ რომ მიეცით იმის საშუალება, რომ თითქოს ყველაფერი ლეგალიზება ბოლომდე არ მომხდარა, მაგრამ დეკრიმინალიზაცია მოხდა, მერე ამათაც ის კი არ მიაყოლეს ზეთ. ამას რო აკეთებ, თან ამას სააგიტაციო მუშაობა ჭირდება. ამას ჭირდება სახელმწიფომ ფული უნდა დახარჯოს და გააგებინოს, რომ დილიდან რომ იმეს იწყებ, რა ქვია, პლანის მოწევას რო იწყებ, მერე შედეგი ეს დგება. ეს უნდა აჩვენო, რომ მერე შეიძლება ფსიქიურად ვერ იყო კარგად. იმაში საფთი აქო ნარკოტიკები იმასავით იყო, ნებისმიერ ადგილზე შეგეძლო აგეღო, ხო? ეს ყველაფერი რა შედეგი

ზე აბა ხელი დაგერტყა ტყვილა და პოლიციასაც რომ თქვათ აი აეცილებინა თვალი და ეხუჭოდეს იქ თხოვდნენ პასუხს შენ ადამიანი როგორ დაჩაგრე სამართალი იყო მთავარი და არა ის რომ დღეს გამოდის ადამიანი კუნთები რახან მაგარი მაგ ამდგები და ყველას გავლახავ მაშინ გამოდის რომ ისა ყველაზე მართალი კაცი ბოქსიორი ყოფილა კაცო და ჩემპიონი თუ ხარ იმისი რა ქვია ჩხუბში ესე ყველაზე მართალი ხარ არ ხდება ეგრე შეიძლება ყველაზე სუსტი ადამიანი რომელიც შეიძლება ინვალიდი იყოს, მაგრამ მართალი იყოს და იმას, ვინც ყველაზე ძლიერი კუნთებით იყოს, თუ თავში ურთხავს, ესე რომ რაშვები, ეს რა ისე როგორ გააკეთებ. იმიტომ რომ სხვა რაღაცა მორალი სხვა რამეა. იმის უმრავლესობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჩემი უნდა იყოს. ხო? რატო უნდა იყოს შენი თუ გინდა წესიერი არჩევნების ჩატარება? აი პირდაპირ დასაწყისშივე გეუბნები, აი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რატო უნდა გყავდეს კომისიის წევრები შენ? ანუ დამთვლელი შენ რატო უნდა გყავდეს? ყავდეს იმდენივე რაც აქვს სხვას, რაც ყავს სხვას, თანაბარი იყოს. რომ დავიწყოთ აქედან ჯერ, რომ შევქმნათ ისეთი საარჩევნო გარემო, რომ ჩავთვალო, რომ აქ ღირს მონაწილეობის მიღება, რომ აქ ადამიანს უნდა კონდეს ერთ დათვლაზეა ჯერ ლაპარაკი, დათვლაზეა ლაპარაკი, თორე გარემო როგორი ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ერთი ხარჯავს მდგომარეობაში ვართ იძახი. აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება და თუ ხელისუფლებაში ხარ ანიშნავს იმას რომ წასულა არ გინდა და ვიქნები და ვიქნები ამბობ. წინა ხელისუფალი ვინც იყო? ის ამბობდა რომ 30 წელი უნდა ვიყო ხელისუფლებაშიო, მაგრამ არ მოუწია 30 წელიწადი. იმიტომ რომ იმას უთხრეს რომ არა ჩატარდება არჩევნები. ერთი პერიოდი იმასაც ეგონა რომ კი ბატონო ჩატარდეს არჩევნები, პოლიტიკური ძალები ისე ყავდა განადგურებული და იმ მდგომარეობაში ყავდა, მაგრამ ყავდა მაინც. იმას ყავდა მაინც, იმიტომ რომ რაღაცა თანხებს ფინანსურს აძლევდა, სუნთქვის საშუალებას აძლევდა, ოღონდ ხელისუფლებაში მოსული საშუალებას ესე არა და გამოჩნდა ბიზნესმენი.

ჩენებს ფაქტიურად პერსპექტივა არ აქვს გესმით? პერსპექტივა იმისი, რომ ხვალ ახალგაზრდა, რომელიც ცოლის მოყვანაზეა ლაპარაკი, რომ მოიყვანოს, სა ჯანდაბაში უნდა წავიდეს, თუ რა უნდა აჭამოს, ბავშვი რო გაუჩნდეს, რა უნდა გააკეთოს? ეს პასუხისგებლობები ამ ახალგაზრდა თაობას აქვს. იმიტომ რომ ჩვენ თაობაში ეს პრობლემა არ იყო. ჩვენ თაობაში 16 წელი საიპარებოდა, კაცო, გოგო და ბიჭცოლი მოყავდა და იყო, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ სახლი კარი ექნებოდა, სამსახური ასე თუ ისე რაღაცა გამოუჩნდებოდა. დღეს არ არის ეს. და მე რატომ არის განარკომანებული? რატომ არის აგრესიული? რატომ არის ეს? აბა რა ჯანდაბაქნან? შეხედეს ამ არიცულება ეს გარემო მათთვის. ვიღაქამდე, რომ ადამიანები ამ მდგომარეობაში არიან, პოლიციელს ესროლა ბოლოტოვის კოქტეილი. და რატომ მივიდა აქამდე, ამას არ მკითხულობთ? ადამიანმა აი მე ხელისუფლების დამხობა უნდა და გარეთ ეძებს, რა ქვია, ვიღაცები ეხმარებიან ფულს იქით აღე. აბა რა უნდა ქნას, როცა შენ ეს გარემო თავიდან ბოლომდე მოუსპე. და აქედან გამომდინარე იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ფორმით მივიყვანოთ იქამდე, რომ შვიდობიანი გზით განვითარდეს და შეხედეთ ხო სოფლიოში რა ხდება, კაცო. გარშემო ომების გარდა რა ხდება? ხანძრებს შეხედეთ, საფრანგეთი იწვის, ესპანეთი იწვის, თურქეთში უკვე აქეთკენ ან ის რაც ბევრჯერ თითოეულ ადამიანისთვის დიალოგი. რადგან მეტყველების უნარი გვაქვს, რადგანაც საუბრობთ, რადგანაც ლაპარაკი შეგვიძლია, ყველაზე დაპირისპირებული მხარეებიც კი, უფრო ყველაზე დაპირისპირებული მხარეები მსოფლიო გვაჩვენებს ამას, რომ ესე პირდაპირ ვერ ჯდებიან და ამიტომ შუამავლები ჯდებიან. ანუ შუამავალი რას ნიშნავს? ადამიანთა ის ჯგუფი, რომელიც ფიქრობს, რომ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს, როცა ასეთი რადიკალური დაპირისპირება, რაღაც გარკვეული პლატფორმა უნდა გაკეთდეს, რომ დავსვათ და დავალაპარაკოთ. იმიტომ რომ არ გამო, ეს კი არ ნიშნავს ის ერთი მხარე და მეორე ამათმა უნდა მართონ. არ ნიშნავს სრულებითაც ამას. ეს ნიშნავს იმას, რომ დასალაპარაკების მაგიდაზე უნდა შე

შექმნეს ისეთი სახელმწიფო სისტემა, რომ გაგიხარდება იქ ცხოვრება, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ამას სურვილი ჭირდება და ერთმანეთის მოძებნა ჭირდება. დიდი მადლობა, ისე დაახლოებით 3 წუთამდე თუ მეთქე გადავაცილე ამას, მოდი შევხვდი ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, კარგად ზანდებოდეთ და დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ შევძლებთ რა, ქართული საზოგადოება შეძლებს იმას, რომ ნორმალური სახელმწიფო ჩამოვაყალიბოს და შექმნას. კარგად ზანდებოდეთ.

0: პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: ჩვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბრძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას,

სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავაჩაღს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავაჩაღს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და კერები ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათს

იმპერია ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომები სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარი, აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ, არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ

ამისი რას ნიშნავს ყოველთვის ძიმე დრო იყო? ძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ თურქული მოტმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9000. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 9000. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა.

0: ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით ნახევარი. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა. რელი სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც სუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაკურები
0: ღებულობდნენ. ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყო, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: ჯობათ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნებით 50 წუთის გამალობაში. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე იქნება დღევანდელი გადაცემის. სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ. ყველა მოხალისე გამოდის და მის ხედვას აფიქსირებს. ამა თუ იმ ისტორიულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამა თუ გმირთან დაკავშირებით, თუ წმინდანთან დაკავშირებით, ანუ ქმნიან საქართველოს ისტორიის მათეულ ვერსიას. და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
0: ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
1: და რას აზიანებს ეს?
0: არა,

0: ვერსიას და ამან უკვე მიიღო რაღაცა მასობრივი ხასიათი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვამბობ სოციალურ ქსელებში. რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე?
1: ანუ ყველა საუბრობს ყველა თემაზე. პოლიტიკაზეც დღეს ყველა საუბრობს.
0: და რას აზიანებს ეს?
1: არა, პოზიციას ხვებს უზიარება, დიდი სიფრთხილე არის საჭირო. გონივრულობა არის საჭირო და გამოთქვა აზრი ერთია და სხვას რაღაცა ასწავლო, ეს მეორეა.
0: მესამეა საერთოდ ინტერპრეტირებული ვერსია შემოგთავაზო. კი,
1: როდესაც ჩვენ აზრს გამოთქვავ და ამის უფლება ყველას აქვს, ეს ერთი რამაა, როცა ცდილობ რო უხადაგო ვიღაცას რაღაცა. ან ექსპერტული შეფასება გააკეთო, ეს ბევრად უფრო ღრმად ცოდნას მოითხოვს და დღეს ახლა ყველა აკეთებს ამ შეფასებებს ცოდნის გარეშე. და აი ეს იწვევს გარკვეულ ინტერპრეტაციას. ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი მოამზადა გადაცემა ქეთევან დედოფალზე. გადაცემა მოამზადა კი არა, ისტორიკოსი თია ქართველიშვილი ჩაწერა გადაცემა, ან ფილმი უფრო ზუსტად, ხო? ისტორიკოსია თია ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით არასწორედ. მინდა რომ ვთხოვო ახლა ოპერატორს, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება, მე მინდა ვთხოვო ოპერატორს, რომ პირველი ფრაგმენტი გაუშვას და მე გავაგრძელებთ საუბარს.
2: ბათერმა, როდესაც შაჰბას ამცნეს ქეთევან დედოფლის წამების შესახებ, აბასის გვერდით იმყოფებოდა გიორგი სააკაძე.
1: თია ქალბატონი თია ქართველიშვილი ისტორიკოსია. მისასალმებელია, რომ მან ჩაწერა ფილმი გადაცემა. მისასალმებელია, რომ მან ფილმი გააკეთა თუ გადაცემა ჩაწერა ქეთევან დედოფალზე. მაგრამ ეს არის ტყუილი, ეხა რაც მოვისმინეთ. ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი.

ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა, განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, ხო, მოთაფულას. მესამე გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, რაც უნდა ითქვას, დოკუმენტები საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე, მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოს

0: იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი
0: თუ შეიძლება მე ასე ვთხოვ ჩვენს ოპერატორს ახლა პირველი დოკუმენტი გამოიყვანოს ეკრანზე რომ კომენტარი გავაკეთო პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა რომ ვარი იოანე რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული სიტყვა მარტის ძველ ბერძნულში ნიშნავს მოწმეს აი დოკუმენტს ხედავთ ეკრანზე ბერძნულ მართმადიდებლობაში

0: ძალიან, რომლებიც ასევე თავისი სიკვდილით, მაგალითად, სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა, აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძეა საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. პარად იხსენიებდა, აი სპეციალურად ცხრილში წერია. Tormentis cruciata et martir, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. დააკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მე. ასე რომ თვითონ აი ამ სიტყვას მოწამე უფრო ლათინური ფესვები აქვს. ეს ძალიან ძველი სიტყვა. ეხლა თუ შეიძლება კიდევ ერთი ფრაგმენტი, მეორე ფრაგმენტი გვინდა, თუ მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხა ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: Ну, რა მინდა ვთქვა? არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ

ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ახალი დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკიდა ყოველათქებული, მენა კოტუანელი, პანტელეიმონ კურნალი, ეკატერინე ალექსანდრიელი, თეოდორე ტირონი, დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე ილიოპოლელი, მარინე ანტიოქელი, ქსენია პელოპონესელი, თეოდორე ჰერაკლიელი, იგივე სტრატილატი, არტემი ანტიოქელი, ნიკიტა გოთი, იაკობ სპარსი, დააკვირდი, დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული,

რაღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ეს ერთი. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები.

0: ტელეგრაფი ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შემომ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას, როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველაზე დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ ნადგურა სპარსეთის ჯარის ნახევარი, ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკურ განადგურებას და არა მარტო საქართველოს, სხვა შორის სომხეთიც. ასე რომ რომარა გიორგი სააკაძე დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებით, ან სადღაც ფერეიდან.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მერე რა

0: და აი ამ ტოტალურმა გაუნათლებლობამ შვა სწორედ აი ესეთი ინტერპრეტირებული კამპანიები სოციალურ ქსელებში და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში
1: ეს დაფინანსებულიც არის.
0: გასაგებია, მაგრამ ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო, წებოდეს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდებისო, დღეს მთელი კამპანია არის ამ თემის ირგვლივ გაჩაღებული საინფორმაციო ველზე. მაგრამ როგორ უნდა ხდებოდესო დაცვა იმ გმირებისა, რომლებსაც დამცველიც არ აკავთ?
1: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან დაფინანსების ხარჯზე უნდა იყოს. ახლა გვარების ისტორიაზე ჩვენ ვაკეთებდით კლიპებს. რამდენადაც მე ვიცი, თუ არ ვთვები ობიექტივმა თუ თავადაზნაურობა მიმართა იმ სააგენტოს, რომ გრანტი მოგვეცით, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო ბუნებრივია.
0: საერთოდ მიჩუმებულია ამ სააგენტოს საქმიანობა.
1: იმიტომ რომ იქ ბატონმა კობახიძემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მისცეს და ვის არა და ბატონი კობახიძე შლის და ანგრევს განათლების სისტემას.
0: ახლა მე მგონი ეხმიანება გარკვეულწილად ჩვენს დღევანდელ საუბარს. თემა რომელსაც მინდა დაუთმოთ ყურადღება, გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა

0: იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ეს იყო ბოლო წინამძღოლი, მაშინ დაიშალა იმპერია რუსეთის და ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დრო საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა, ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ ისტორიაზე ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის. და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უფრო სწორედ, საუბარი და ლაპარაკი ყველას ყველაფერზე შეუძლია და აზრი ყველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ნუ მეტნაკლებ

0: არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმის შემუშავებაში. არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
1: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკური
0: ახალგაზრდობა.
1: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ. ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
0: ეს არის

0: კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ მსოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება.
1: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით.

0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, რომ თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს

0: არიმებითაც, მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.
1: არც ერთი თემა დიანა დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ნარკომანიის საკითხი. წვის და როგორ შრომობ ზურა იმისათვის რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. ეს უნდა იყოს ჩვენი ეროვნული ამოცანა, იმიტომ რომ ჩვენი ერის გენოფონდის გენოციდი მიდის ახლა რა ხდება და ეს ამ ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა, ამათი მართლობის პირობებში არ მოხდა, აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია ვითომ არაფერი მოწიეთ მე რა კარგია, ამათ პირობებში არ მოხდა კანაფის სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონპროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს.

0: ფელობის პირობებში არ მოხდა, აი ამ მარიხუანას პოპულარიზაცია, ვითომ არაფერი მოწიეთ, მე რა კარგია. ამათ პირობებში არ მოხდა კანაფის სამედიცინო მოხმარებისთვის კანონპროექტი რო შექმნეს და პარლამენტში შემოიტანეს, ამათ დროს არ მოხდა, რომ ამდენი მაღაზია გაიხსნა, სადაც არა მარტო მარიხუანას თესლი, არამედ კიდევ სხვანა ხალთაობას. და ეს თაობა მოდის ხელისუფლებაში, ხალხო, ხვალ და ზეგ დაზიანებული ფსიქიკი მოვა ხელისუფლებაში ჩვენი ახალგაზრდობა და პასუხისმგებლობა ლობა ვის აქვს მოკმეთ ხელისუფლებას და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა ავიმაღლოთ ხმა. მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ვხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს. წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ, ვიდრე შერიგების მსურველი, ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი, ვიდრე მსურველი იმისა, რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ, დავსხდეთ ვისა ინიციატივო ჯგუფი და დავიწყოთ მაგიდასთან საუბარი. ლეგიტიმაციის მიცემა არ მიცემაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები, შეცვალოს კანონმდებლობა, ასევე დაპატიმრებულია ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად მოწმეებიც არ არის, ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ამ ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? რა გვემატება ამითი? არაფერი. ამიტომ ხელი სუფლება პასუხისმგებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს ის ახალთაობას, არამედ უნდა ლაპარაკობდეს იმ პოზიციდან, რომ ჩავაქროთ ეს ვითარება, ჩავაქროთ კოცონები, გაათავისუფლონ ახალგაზრდები, გამოუშვან იმ ციხიდან.
1: აეროპორტი ჰილტონ ჰედი.
2: ხედა ვარჯიშობ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მიხარია შენი ნახვა?
2: მე სასია მომნევ გაცნობა.
1: შეეგებეთ ალან ბადოევი და ნასია კაროტკაია. ხედავ ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ამოღებული გულით ზუსტად საფარისთვის.
2: რა თქმა უნდა. ჩვენ ხომ სავანაში ვართ, ჟირაფების, სპილოების და ცხოველების ნახვა მინდა.
1: ვერ ნახავ.
2: რატომ?
1: იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სავანაში ვართ, ეს ამერიკის შეერთებული

0: ბადოევი და ნასტია კაროტკაია. ხედავ ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ამოღებული გულით ზუსტად საფარისთვის.
1: რა თქმა უნდა. ჩვენ ხომ სავანაში ვართ, ჟირაფების, სპილოების და ცხოველების ნახვა მინდა.
0: ვერ ნახავ.
1: რატომ?
0: იმიტომ რომ ჩვენ სხვა სავანაში ვართ, ეს ამერიკის შეერთებული.
1: შეიძლება?
0: მიდი.
1: მიდი, გერბი.
0: გერბი?
1: ხო,
0: საფასური. შენ იმ რად გაცვია შესანიშნავი დეკოლტე გაქვს და ის აუცილებლად დაგეხმარებას ირაბების მოჩვენებების პოვნაში. გთხოვს?
2: Спасибо.
1: მადლობ. დიდი მადლობა.
0: სასიამოვნო იყო, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა ისეთი ხან მოკლე იყო, რომ
1: ხო, ჩემი გვარი ხომ იცი. კარგი, მადლობ, ნახვამდის.
0: კარგად.
1: მოდი ხუთი მომეც.

0: შეიძლება?
1: მიდი.
0: მიდი გერბი.
1: გერბი?
0: ხო,
1: საფასური. შენ უმრად გაწია შესანიშნავი დეკოლტე გაქვს და ის აუცილებლად აგეხმარებას ირაბების მოჩვენებების პოვნაში. გთხოვს?
2: Спасибо.
0: მადლობ. დიდი მადლობა.
1: სასიამოვნო იყო, მაგრამ ჩვენი შეხვედრა ისეთი ხან მოკლე იყო, რომ
0: ხო, ჩემი გვარი ხომ იცი? კარგი. მადლობ, ნახვამდის.
1: კარგად.
0: მოდი ხუთი მომეც.
1: მდებარე ძველი ქალაქი. ის გაუვალი ტყეების და მდორე ჭაობების შუაგულში მოკალათდა. ერთ დროს თეთრკანიანი პლანტატორები აქ ღმერთები ვიცხოვრობდნენ. შავკანიანი მონები კი პურის ნაჭერზე ოცნებობდნენ. სავანა, შვიდი სავანია, სადაც ტურისტებს გიჟური თავგადასავალი ელოდა. 16 წლის ფორდი, კაბრიოლეტი. ფორდი 48. ამერიკაში ყველაზე გაყიდვადი მოდელი. 8 ცილინდრიანი ძრავით. შესანიშნავი ქრომით და დაპრესილი ფოლადის საბურავებით. ფორდი ჰილტონ ჰედი.
0: შესანიშნავი აეროპორტია. სანამ ავტობუს ელოდები, შეგიძლია სავარძელში ჩაჯდე. ჯერ არ დავყრილვარ, მაგრამ უკვე დავისვენე. ქალაქისკენ ავტობუსები 9 საათში ერთხელ გადიან. მგზავრებმა დისკომფორტი რომ არ იგრძნონ გაჩერებებზე, ასეთი სავარძლები დადგეს. მე მგონი მშვენიერი გასართობია. რა, ბავშვობაში ასეთი საქანელაცხენი ამყოლია. მაგარია. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 5. ახლა ვე. აა, ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ისე კი არ არის როგორც ჩვენთან.
2: ოკეი.
0: კარგი. მადლობ. ისტერნ ავენიუ.
1: სავანა, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით მდებარე ძველი

0: ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ისე კი არ არის როგორც ჩვენთან.
1: ოკეი.
0: კარგი. მადლობ. Eastern Avenue.
2: Savannah. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთით მდებარე ძველი კარტივად რომ ვთქვათ, მონა მუშაობდა. თეთრკანიანი მონათ მფლობელების პლანტაციებთან და სახლებთან მისვლა დიდი ხეივნების გავლით შეიძლებოდა. ითვლებოდა, რომ რაც უფრო გრძელი იყო ხეივანი, მით უფრო მდიდარი იყო სახლის პატრონი. რა თქმა უნდა, შემიძლია ათასობით ფაქტი მოგიყვეთ მონებსა და მათი მფლობელების შესახებ, მაგრამ რა საჭიროა? მოდით უბრალოდ გავიაროთ ამ ცნობილ ვორმსლების ხეივანში. კომპოზიტორ ჯონი მერსერის მუსიკის ფონზე, რომელიც ასევე ამ ხარიდან იყო.

ვორმსლის ხეივანი სავანაში უძველესია. ეს 300-წლიანი მუხის ხეებია. ხეებზე ჩამოკიდებულ ამ მცენარეებს ადგილობრივებმა ესპანური ხავსი დაარქვეს, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გავდა ესპანელი კონკისტადორების წვერს. ეს ხავსი სავანას სავიზიტო ბარათია. ის აქ ყველა ხეს აქვს.

0: იყიდნენ. თუ სავანას გზამკლებს დაუჯერებთ, ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ათეულობით მოედანია, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ძეგლებით განსხვავდება. მაგრამ ადგილობრივები ყველაზე მეტად იმ ადგილით ამაყობენ, სადაც ოსკაროსანი ფორესტ გამპი გადაიღეს. ესეც სავანას საკათედრო ტაძარი. ფილმის დასაწყისში სწორედ ამ ტაძრის წინ ვარდება ბუმბული და ფორესტ გამპის ფეხებთან ეცემა. ეს ჩიპერი. ო, ღმერთო, ვხედავ, ვხედავ. აქ სკამი უნდა იდგეს ზუსტად აქ ამ ადგილას. გენიალური იდეა. სავანაში მილიონი სკამი დგას, მაგრამ კიდევ ერთი უნდა დავდგათ გაზონზე. ისთ ვიქტორ დრაივი.
1: სავანაში სას სახლი 116 წლის წინ ამერიკული სოფლის გოთურ სტილში აშენდა. სახლი მთლიანად ხის არის, აწეული სახურავით და ვიწრო ფანჯრებით. ჯანჯაფილი სახლს კი მისი ჩუქურთმების გამო ეძახიან, რომელიც კოჭას ორცხოვილებს მოგაგონებთ. გამარჯობა, ერთდროს აქ მდიდარი პლანტატორი ცხოვრობდა, დღეს კი მე ვიცხოვრებ. მადლობ. მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობდნენ მდიდარი თეთრკანიანები ძველ კარგ დროში. მისაღებში ბროლი. მართალია, გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი და საწყობენ. ეს სამზარეულოა, კარგი სამზარეულოა. ჩვენთვის ეს კარგი მისაღები იქნება.
2: Отлично.
1: შესანიშნავია. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც უნდა მიირთვა და თავი შესანიშნავად იგრძნო. სავანა მიყარხარ. წარმოიდგინეთ, ძველ დროში ასეთ ოთახებში ქალები და კაცები ცეკვავდნენ. ერთმანეთს ეკონტაქტებოდნენ თეთრკანიანი ქალები და კაცები, რა თქმა უნდა. შავკანიანები კი კედელთან იდგნენ და მათ ემსახურებოდნენ. ასეთი დრო იყო. ახლა კი სულ ერთია.
2: Ну какой же.
1: Карги сахли араферия. Карги кибис гараже. Верцки წარმომედგენია. შეხედეთ, ეს ზუსტად ის კინემატოგრაფიული დიდი გრძელი ჭრაჭუნაკებია, რომელსაც დიდრულ მოსასვენებელთან აყავხარ. ნახოთ, რამდენად დიდრულია მოსასვენებელი. ამ სახლში უკვე დავიბენი. სად არის ჩემი საწოლი? აი, вот ეს არის и есть ჩემი ლოგინი. Вот მეგობრებო, ამ სახლში ეს ყველაზე ძვირფასი ნივთია. ამას შევიარაღებელი თვალითაც

0: შეგვიძლია 44-ად მოგცეთ.
1: მა ჩვენი ოთახი პანსიონია სავანა, ჩვეულებრივი კერძო სახლია. პირველ სართულზე სახლის პატრონი ცხოვრობს, ზემოთ კი ოთახებს სტუმრებისთვის ახირავებს. ჩვენთან ასეთ სახლებს სასტუმრო სახლებს უწოდებენ. უბრალო სუფთა, პიონერთა ბანაკს მაგონებს.
0: ახლა კი ისე ვისადილებთ, როგორც ეს თეთრ კანიანებშია მიღებული. პლანტატორებს ძალიან უყვარდათ მოხალული სიმინდის ფაფა, შემწვარ ღორისძეხვთან და კრევეტებთან ერთად. ანტრომე მოაქვთ. ეს ერთგვარი მსუბუქი სალათია, რომელიც წინა კერძის გემოს დრგუნავს და შემდეგი კერძისთვის გამზადებთ. დიდარი პლანტატორები მეორე კერძად ხშირად მიირთმევდნენ ცხვრის ნეკნებს, სატაცურით და როზმარინით.

და პლანი ამფიბია შევარჩიე. გამარჯობა, დევიდი ვარ. სასიამოვნო თქვენი გაცნობა ჩემთვისაც. დაი ქოქა. მივდივართ. მივდივართ. ჯერ გავცუროთ. სავანას ჭაობები 2000 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული მუდმივად ჩაფიქრებული მოღუშული დამდგარი წყალია. ჭაობში კოღოები, შხამიანი გველები და ათასობით ალიგატორია. მაცდელობის შემდეგ ბომბდამშენის მფრინავმა ბომბი უბრალოდ ჭაობში ჩააგდო. ბომბი ვერ იპოვეს. ის დღესაც სადღაც აქ წყალქვეშდებს, ტალახით და შლამით დაფარული. ის შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს და გარშემო ყველაფერი რადიოაქტიურ ფერფლად აქციოს. ასე რომ სავანას მაცხოვრებლები ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დენთის უბრალოდ წყალბადის კასრზე შედარებით.

0: მინდა გითხრათ, რომ ბომბი ვერ ვიპოვით, მაგრამ სამაგიეროდ თავი ნამდვილ ჩიტად ვიგრძენი. აი რა შეუძლია ოქროს პარაც. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები. ჩატემის მოედანი.
1: სავანა არა მხოლოდ თავისი ჭაობით და ხავსით არის ცნობილი. ამერიკის პარაფსიქოლოგიის ინსტიტუტმა სავანა მოჩვენებების ქალაქად აღიარა. ეს იმიტომ, რომ სავანა ძვლებზე დგას.

0: ის ключ.
1: ეს გასაღები დახურულ კლუბში შეგვიყვანს. დრო ამ ადგილის შესახებ მეტი გავიგოთ. წამოდით.

დახურული კლუბები მშრალი კანონის პერიოდში გაჩნდა. მაშინ ამერიკაში აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და მეგობრების კამპანიაში გაერთოთ. ეს კლუბი 20-იანი წლების იმიტაციაა. ბარში აბსენტიანი კოქტეილები იყიდება და სტუმრებს ბურლესკ შოუს სთავაზობენ.

0: 95 მაგისტრალი.
1: თუ ამერიკულ ქალაქში, მაგალითად როგორც სავანაში საკმარისი ღირს შესანიშნაობა არ არის, მოსახლეობა აუცილებლად მოიფიქრებს რამეს იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ და ფული გააკეთონ. მაგალითად ტალახში გარბენი, ესეც თავისებური ატრაქციონია. სავანაში მთელ ამერიკაში ცნობილი შეჯიბრი ტალახში გარბენია. დილიდან ყველა მსორველს ჯორჯიის შავი მიწა, ჭაობის შლამი და სრიალა წითელი თიხა ელოდება. ალბათ მეორე ის, რომ შემოსული ფული ქველმოქმედებაზე მიდის. აქ ძველ სამხრეთში საკმაოდ პრესტიჟულ და საპატიო საქმედ ითვლება. დისტანცია 9 კილომეტრია. ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის. თავარია პირველი მიხვიდეთ ფინიშამდე. აღარ შემიძლია. ტალახი პირში, წვერში, ყველგან მაქვს. ყველგან.

0: это
1: ეს
0: безумно
1: ნამდვილი სიგიჟეა
0: внимательно
1: თან რთულია და თან ბინძური მაგრამ მაინც ახალისოა წარმოუდგენლად ახალისო ქალაქი პინპოინტი პინპოინტ ავენიუ
2: ეს პინპოინტია მონობის გადავარდნის შემდეგ ყოფილმა მონებმა აქ კომუნა დააარსეს და დიდი ხნის მანძილზე თეთრკანიანებს აქ შემოსვლა აკრძალული ჰქონდათ
3: შეიძლება
2: ნიმნიცი. პირაშეებს დღეს მიძინებული მოსაწყენი ადგილია.

0: ასეთ უცნაურ ლოცვას თავისი ახსნა აქვს. ამ ადამიანების ვენებში მათი წინაპრების, აფრიკელი მონადირეების სული ცოცხლობს. ღვერც ისინი, როგორც ადრე სიმღერი და ცეკვითე კონტაქტებიან. წირში მხოლოდ ნახტფულს არდებენ, აქ ბარათსაც და ქვითრებსაც იღებენ. შემდეგ ისევ სიმღერა. რა უნდა გითხრათ? ჩვენი მამაო რომ გამოვიდეს და ჯოკო კერივით იმღეროს და ჯენიფერ ლოპესებით რომ იცეკოს. უკაცრავად მგონი რეგინა ტოდორინკო ჩამისახდა. მე 80-ზე მაგისტრალი.
1: ამერიკელებს ძალიან უყვართ თავიანთი ისტორია, განსაკუთრებით ისინი სამხრეთ და ჩრდილოეთის ომს აფასებენ. ისტორიის მოყვარულთა კლუბები მთელ ამერიკაში

0: პოზაში. საერთოდ ხვდები, რომ ამის შემდეგ აქ მთელი ჩრდილოეთ ოსეთი, ჩეჩნეთი და მთელი კიევი ჩამოვა. შუბებით. არა, სერ, ამას არ გავაკეთებ. არ გააკეთებ? არა. მოკლედ, ეს ატრაქციონი მათთვის არის განკუთვნილი, ვინც ჯარში არასოდეს ყოფილა და უნდა მთლიანად შეიგრძნოს იმდროინდელი სამხედრო ცხოვრების წესი. ამ ეგრეთ წოდებული გასართობის კულმინაცია ამერიკის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროინდელი თოფიდან გასროლაა. ლამაზია. Dayton Street.
1: მაგრამ ვიცით, რომ ამერიკაში უამრავი სკაუტია. სავანაში კი სპეციალური ადგილია, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია სკაუტი გახდეს. გამარჯობა. გამარჯობა, კეთილი იყო შენი მოსვლა სკაუტების კლუბში. დიდი მადლობა. ძალიან მინდა სკაუტი გახდე, მართლა. ეს მარტივია. თქვენ $15 იხდით და ოფიციალურად სკაუტი ხართ. კარგი. მინდა სკაუტი გახდე. ყველაფერი ბოლიდეთ. სკაუტების მოძრაობა ჩვეულებრივი სკოლაა, რომელიც ბავშვებში ანვითარებს ძალას, გამომგონებლობის ნიჭს და უნერგავს მათ სამშობლოს, ბუნების და ცხოვრების ჯანსაღი წესისადმი სიყვარულს. მაგარია სკაუტებში გაწევრიანების ცერემონია. მზად ვარ. ბევრმა არ იცის, მაგრამ სწორედ სკაუტებისგან გადაიღეს პიონერებმა მათი მთავარი სიმბოლო და იდეები. პიონერებმა სკაუტების სამკერდე ნიშნის სიმბოლო, შროშანის სამი ფოთოლი, ცეცხლის სამი ალი შეცვალეს. ყველასთვის საყვარელი პიონერების ყელსახვევი ასევე მათგან გადაიღეს, მაგრამ ყვითლის მაგივრად პიონერები წითელ ყელსახვევს ატარებდნენ. სკაუტების დევიზი იყავი მზად ყოფნაში და ასევე მათი პასუხი მზად ვარ, პიონერებმა არც კი შეცვალეს. სკაუტებმა სულ რაღაც დავალებები უნდა აკეთონ. თუ დავალებას თავს გაართმევ ჯილეზე, ნიშანს გაკერებენ. ღმერთო, რამდენი დავალების შესრულება.

0: ექნება მთელი სავანას ღირს შესანიშნაობა. სადაც მინდა, იქ გავფრინდები.
1: მთელი ეს სიმდიდრე შეგიძლია გასინჯოთ, არა, შეგიძლიათ მიირთვათ.
0: გოგონები შრომობენ, ჩემთვის მაგი დაშლიან.
1: რომელი წესიერი მოჩვენება გამოვა ამ დროს?
0: არა, სერ, ამას არ გავაკეთებ.
1: გენიალური იდეაა.

0: მოგმელოდები.
1: მომეცი ზურგჩანთან?
0: ოჯახ, გამომართვი რომ ძიმე არ მეჭიროს, არა?
1: რა თქმა უნდა, შენ ხომ ამდენია არე, აბა?
0: საოცარ ადგილას ვიყავი, ხალხი პირდაპირ ეკლესიაში ცეკვავს და ღერის. სიმღერაზე გამახსენდა, ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ?
1: რა თქმა უნდა.
0: მოვასწარი და მეგობრება. მომისმინე. ბოლომდე ვერ დავამუშავე, მაგრამ
1: ნასია, მე შენ აფრიკაში სავანაში ხედავ.
0: ხო, ხო. ჟირაფზე?
1: ძალიან კარგია. სულ გაგხდით.
0: არა გაგხდა, არა, ანდრეი წინააღმდეგი იქნება.
1: ანდრეის არ ვეტყვით, უბრალოდ გაგხდით და კლიპს გადავიღებთ. ეს შოუ ბიზნესია.
0: შოუ ბიზნესი. შოუ ბიზნესი მართლა?
1: ხო, მუშაობთ.
0: ხო. გოსტა კამერა მომეცი. სადმინდი ხარ, კამერა მომეცი. მოდი, ახლა ვე გადავიღებ. მოდი, მომეცი. ახლა ყველაფერს გადავიღებ. ასე. ახლა ყველაფერს როგორ ამბობ?

0: და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ეხა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ რეფორმაში.
0: ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. სავადყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკურ.
1: ახალგაზრდობა.
0: ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია არის

0: ვიდავ მე რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობა ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კლავ ვამბობ, რაც კობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რო ეს ქართული აზროვნება არაა, რო ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რო ეს მავნებლობაა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხა თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის.
1: ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით. და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით.
0: განათლება იგი.
1: განათლება

ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვიბრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ვიბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა.

პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა, ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს, ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ ჩვენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს. და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ ება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის.

0: ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის.
1: ეს ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ტი ჯექსონ ჰოლი
3: 100 წელია არ მინახე ხა.
2: მადლობა ღმერთ.
3: კარგია რომ მოხლებიდან ის საშინელი სვირინგები მოიშორე.
2: მადლობა ღმერთ.
3: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და ანდრეი ბედნიაკოვი. მოგესალმებით, გადაცემა გერბიან საფასური ისევ ეთერშია და მედალიესია დღეს ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე საოცარ ადგილას, იელოუსტოუნში ვართ.
2: ვულკანის კრატერში, მეგობრებო. ამბობენ, რომ სწორედ მის გამო გადაშენდნენ დინოზავრები. როგორ შეგიძლია იყოს ასეთი უგულო?
3: დინოზავრები შეიძლება აღარ არიან, მაგრამ დარჩნენ დათვები, მგლები, ირმები და ბიზონები, მაგრამ უახლოესი ორი დღე ამ ადგილს კიდევ ორი ცხოველი შეემატება.
2: მიყვედი ველური ცხოველი.
3: ლესია, ვინ ველურია და ვინ არა? გერბი
2: საფასური.
3: სალამი იელოუსტოუნ.
2: პროგრესირებს.
3: კარგი, კარგი, ზურგჩანთა გამო
2: რა გინდა რომ ამ დათვებთან და რა ქვია იმას ბიზონებთან ერთად ვიარო?
3: კარგი, წავედი.
2: რა ყვირილი იყო? მე მგონი ვიღას უკვე შეხვდა ველურ მხეც. მადლობა ღმერთს, ეს მე არ ვარ.
3: დღეს გერბიან საფასურის უჩვეულო გადაცემაა. ამოქმებს ჩვენ არც ერთ ქალაქში არ ჩავალთ. ჩვენ ორ დღეს ამერიკის ნომერ 1 ეროვნულ პარკში გავატარებთ. ეს იელოუსტოუნია. ოქროს ბარათით და $100 ვიმოგზაურებთ.

0: აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
1: იელოუსტოუნში სამოგზაუროდ უჩვეულო ტრანსპორტი ვიქირავე. გადაცემაში ასეთი ჯერ არ ყოფილა.

0: აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
1: იელოუსტოუნში სამოგზაუროდ უჩვეულო ტრანსპორტი ვიქირავე. გადაცემაში ასეთი ჯერ არ ყოფილა. ვილის სახლია.
2: უხ ტი! ничего себе.
1: Рамхела Адгелия. Слушай, мой трейлер. Чеми трейлери Forest River 3-ია. ეს სრულყოფილი ბინა უბრალოდ ფორმლებზე. სამზარეულო. სასადილო. საძინებელი. ტრეილერი $100,000 იღებს. ეს კვადრატული $4,500 გამოდის. ზუსტად ისე, როგორც კიევის ელიტარულ მშენებარე კორპუსში. მეგონა ძალიან პატარა და ვიწრო იქნებოდა, მაგრამ აქ ჩვეულებრივი საწოლია. იცით, ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ. აქ რამდენი ახლი იზრდება კიდეც. შესანიშნავია. ასეთი რამ არასოდეს გვინახავს. და მე მგონი იმ ძვირადღირებულ ფერარებს და პორშებს ნამდვილად ჯობია. აი ეს არის ნამდვილი სიმდიდრე. დიდი მანქანა დიდი ადამიანებისთვის. აეროპორტი ჯექსონ ჰოლი.
0: იელოუსტოუნში $100 მოგზაურობა ტურისტისთვის кошмарია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აქ არ არის. ველოსიპედით ფეხებს დაიმტვრევთ. ფეხი წასვლა კი ნამდვილი თვითმკვლელობაა. ერთადერთი რისიც გადაადგილება შეგიძლიათ, ეს პირადი ავტომობილია, რომელიც მე არ მყავს. მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მანქანა ვიშოვო. $100-ის ოდენობის თანხას დაბლოკავენ. არაფერი გამომდის. ვერაფრით ვერ დავიყოლია. მხოლოდ საკრედიტო ბარათ სითხოს, მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. ანდრეი, ანდრიუშკა. ანდრეი,
1: რა მოხდა?
0: გთხოვ დამეხმარე, გთხოვ გადამარჩინე.
1: რა მოხდა, მითხარი?
0: შენი საკრედიტო ბარათი მჭირდება.
1: ბარათს ვერ მოგცემ.
0: გთხოვ დროებით რაღაც თანხას გაყინავენ, ნახ, ფულს მოგცემ. გთხოვ თორემ ფეხით მომიწევს სიარული.
1: ოჰ, ლესია. ძვირიანი არ გვინდა. ყველაზე იაფასიანი.

0: ხანგრძლივი ზანჯვის შემდეგ სადგომზე ჩემი მერცხალი მელოდება. გაქირავებაში ყველაზე იაფასიანი მანქანა შევროლე კრუზე აღმოჩნდა. ავტომატიკა, კლიმატ კონტროლი, სავარძლების გათბობა, სპორტის იქნება სახლიც და ყველაფერი. A91 მაგისტრალი.
1: რამხება. ნამდვილ სატვირთოს გავს. და რამხელა საჭი აქვს? ორივე ხელით უნდა ატრიალო. მაგარია, ამერიკელები გიჟდებიან თავის ქვეყანაში ხანგრძლივ მოგზაურობაზე. ამერიკაში ყოველ მეათე მაცხოვრებელს საკუთარი სახლი აქვს ბორბლებზე. უკან ხედვის კამერა. შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება გვერდზე. მარცხნივ, მარჯვნივ. შეგიძლიათ გადართოთ და უყუროთ, იმიტომ რომ ზემოთ სარკე არ არის. 191 მაგისტრალი.
0: გადაწყვეტე სხვადასხვა ნივთების შემეძინა. ახლა მოყავს ნაჭერი და მჭirdება. მანქანების რეცხვა.

0: 30 წუთი და 20 დოლარი ჯიბეში ჩავიდა. მას 100 დოლარის მოცემა უნდა, მაგრამ სხვისი ფული რა შემჭირდება? 20 დოლარი კარგია, მაგრამ Yellowstone-ში რომ გადავრჩე, მეტი მჭირდება. სერ, მანქანის გარეცხვა არ გინდათ? ჯანდება. ბიჭი, სათამაშო მანქანა არ ყავს? არ გინდა დეიდამ გაგირეცხოს?
1: დავაი, ტეტა პომოე.

0: რეალურად ორ თვეში შემიძლია სახლი ვიყიდო. კუნთებსაც გავავარჯიშებ.
1: Как раз и
0: ჯერ კიდევ სასურაო კოსტუმი არ ჩამიცვამს.
1: ой блин
0: ჯანდაბა კინაღამ საწმენდი გავდეხე.

0: ახლა შემიძლია თამამად მოვემზადო გზისთვის. მოსტეულის მწვადი.
1: სოსისი.
0: ვოდა. წყალი. ლორი.
1: სპაგეტი.
0: პური. დიდი ვაჭრე. South Entrance Road.
2: მორჩა, ბილეთები უკვე ვიყიდე. ჩვენ ველურ ადამიანისთვის მიუწვდომელი ადგილების დასალაშქრად. აქ არ არის არც მობილური კავშირი და არც ინტერნეტი. პარკი კი სავსეა ველური ცხოველებით. შემოვლითი გზა.
0: მერტო, როგორი

ოდესღაც დედამიწა ჯოჯო ხეც გავდა. დუღარი ქვეები. ტალახის ტბები. და დუღარი სრული სურათის წარმოსადგენად გეტყვით, რომ იმ დროს ყველაფერს საშინელი გოგირდის სუნი ასდიოდა და მზე ფორთოხლის ბრად ანათებდა. აბა რა გეგონათ, 2 მილიონ... ელოსტოუნში ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი ვალდებულია პარკში ყველაზე ცნობილი გეიზერი, ძველი მსახური მოინახულოს. ხედავთ, დაიწყო. დაიწყო. გეიზერს ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ ის საპატიო ყარაულივით პუნქტუალურად და დადგენილი დროით მოქმედებს. გეიზერი ყოველ 95 წუთში ერთხელ ცხელი წყლის შადრევანს უშვებს. აი ეს არის ნამდვილი ბუნებრივი მოვლენა. დაუჯერებელია. დუღარის სვეტი სიმაღლე 50 მეტრს აღწევს. ეს ხომ 16 სართულიანი სახლის ხელაა. გამიმართლა, ჩემს უკან კიდევ ერთი გეიზერი ამოქმედა. გიგანტი.

აქედან ჩანჩქერი ძალიან პატარა ჩანს. თითქოს დაბალია. სინამდვილეში მისი სიმაღლე ორჯერ აღემატება ნიაგარას ჩანჩქერის სიმაღლეს. მისი სიმაღლე 94 მეტრია.

0: когда путешествуешь?
1: როდესაც ილოსტოუნში მოგზაურობ, მთელი გზა გარშემო ნანახი ხედებით ხარახფტოვანებული. ცხოველებით, რომლებსაც ხელი შეეხებით და ფიქრობთ, რომ უკვე პარკის ყველა საოცრება ნახეთ. მაგრამ ეს მანამ, სანამ პრიზმის ფორმის ტბას არ მიუახლოვდები. ეს ნამდვილი ბუნებრივი საგანძურია. ტბა გიგანტურ კრისტალს გავს, რომელშიც წყალი

კარგი, როგორც ამბობენ, აქ ყველაფერს ფენშუის მიხედვით მოვაწყობთ. დიდი ტრაილერ. თუ უცებ მეტეორიტების წვიმა წამოვიდა, მე კოლგის ქვეშ ვიქნები. მაგარია, სუფთა ჰაერი და საოცარი სურნელი. დიდი პრიზმატული წყარო.

0: უკვამ ჰამბურგერებს ამარინადებენ. სიმართლე გითხრათ, ძაღლის კონსერვის სუნი აქვს.
1: და აი, ტრეილერის მინუსიც. საწოლი თვითონ უნდა გავშალო. თუ ძვირად ღირებულ სასტუმროში ყველაფერი გაქვს, აქ შენი თუნდა იწვალო. ხო, უამრავი ფული გადავიხადე და თავი მატარებლის კუპეში მგონია. კოსტი. ხო. ლოგინი გამიშალე. კარგი ბიჭი. მიდი, მიდი, ბალიშს უკვე გადავაკარი.

0: კემპინგი კანიონ ვილიჯი.
1: კოსტია, თავი დამანებე, ცოტა ხანი, 5 წუთი მაინც.
0: ოთ. როგორც ამბობენ, თუ გინდათ მანქანაში ამოწმოთ, მაშინ ღამე უნდა გაათიოთ.
1: კემპინგი მედისონ.

თვითმფრინავი, რომელიც ჰაერში ჩერდება. სინამდვილეში ის მხოლოდ კარკასისგან შედგება. კაბინა ფრთები და კუდი ყოველგვარი შიგთავსის გარეშე. სხვათა შორის ეს სიამოვნება საკმაოდ ძვირი, $300 ღირს. ლანერს თავად აფრენა არ შეუძლია. სიმაღლეზე ის მეორე ძრავიან, რაღაც მომენტში ტროს ხსნიან. ღმერთო. გამოსაბმელი ბაგირი ჩახსნა. ახლა არაფერი აღარ გვიჭერს. მორჩა, ჩვენით უნდა ვიფრინოთ.

ალბათ ეს საუკეთესო საშუალებაა ხელუხლებელი ბუნების დასათვალიერებლად. პლანერი ჰაერის ნაკადს მიყვება. ის არ არღვევს ბუნების სიჩუმეს. არ აშინებს ცხოველებს.

0: ეს საუკეთესო შტაბეჭდილება, რაც ალბათ ერთი წლის განმავლობაში მქონია. ძალიან მაგარია. ტეიტონ პასის მაგისტრალი.
1: პირობების დანა

0: Любим вейзгза.
1: Мეგობრებო, დათვი მომსდევს. ჩემი 100 დოლარი უნდა, მაგრამ ამას ვერ დავუთმობ, იმიტომ რომ ამ ფულს თქვენთვის დავმალავ. გერბიან საფასური მორიგ განსკიდოვებთ. ჩადით ტეიტონის პარკში. საბაგიროთი რესტორან კულუარში ადით. იქიდან ქვემოთ ლუპენ ვეის გზა ჩადის. პირველივე მოსახვევში რამდენიმე ნაძვი იზრდება. ხეების წინ ბუჩქებში იქნება ჩვენი ბოთლი დამალული. დაუჩქარეთ. არა, არა, დათო, 100 დოლარს არ მოგცემ. თავი დამანებე.
0: Stone King Avenue.
1: Wyoming-ი, კოვბოების შტატია. და კოვბოების საყვარელი სპორტი რა არის? არა, არც ოკეი. ეს VIP ტრიბუნა. აქ VIP სტუმრების ხედან. დღეს ასეთი სტუმარი მე ვარ.

0: მზად ვარ. მარტივი ყოფილა. ადვილია. სულაც არ არის რთული. 7 7 7 7. კარგი. კარგი. 7 7 7.
1: Yellowstone-ის პარკი საოცარი ადგილია. აქ ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ძალიან სახიფათოა. შეიძლება უცებ სუპერვულკანმა თქვენს ფეხებში ამოხეთქოს. მოპატიეთ, რომ ასეთ საშინელებებს გეუბნებით, მაგრამ მეც მეშინია. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ტყეები, მდინარეები და მთებია. უბრალოდ ამერიკელებმა ის ძალიან კარგად შეფუთეს და მსოფლიოს მთავარ პარკად აქციეს. საშიში იმაზე ფიქრი, რომ ეს სილამაზე მომაკვდინებელია.
0: Yellowstone-ის საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რა თქმა უნდა. შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ თუ

0: North K Street.
1: Леся, моди дрозе, санам манканები არ არიან. ჯანდაბა, მაინც ახლა გაქრა ყველა მანქანა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მიდი, დროზე მომიყევი როგორ მოიარე.
0: ანდროშ, ამჯერად თითქოს პრეისტორიულ პერიოდში მოვხდი. იცი როგორია, როდესაც გახარ და შენს გარშემო ყველაფერი ბუყბუყებს, ფეთქავს და დუღს. თან ამ ყველაფერთან ერთად საშინელი

0: რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ საჭიროა იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს

დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანებს, ვითარება ხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს, რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა დიდმათ. ამ შემთხვევაშიც ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები

0: ვერცერთ ფლანგზე.
1: საუბედუროდ ვერცერთ ფლანგზე. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ან ის მარცხდება, ან ეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერცერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს თუ მოხდა ტყვიის გასროლა. და მიდის ყველაფერი ამ ძიმე რეალობისკენ. მე ამიტომ ღელავ და განვიცდი და ამიტომ მინდა რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ აი კიდე ერთხელ ვამბობ სახალხო დამცველის სივრცეში. ერთ-ერთი ნეიტრალური ადგილი ეს არის, რომ დაიწყოს საუბარი იმაზე, რას ფიქრობს ახალგაზრდობა, ხელისუფლება დააკურიეტირება, სუ დასჯაზე ორიენტირება. ეს არ მოიტანს შედეგს. ეხლა ჩვენ შვილები გვყავს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსები ვართ, დედები ვართ, ხო? ჩვენ შვილებს ხო არ ვცემთ და ფიზიკურად ხო არ უსწორდებით, როდესაც რაღაცა პრობლემა ჩნდება და გვინდა ეს დავარეგულიროთ და ჩავაქროთ. გამოვდი ვართ და ვცემთ ჩვენ შვილებს და ფიზიკურად უსწორდები? და დღეს რიტორიკა ხელისუფლების არ არის გაჟღენთილი არც თანაგრძნობით, არც კრიზისის ჩაქრობის სურვილით. არის გამსჭვალული აგრესიით, ზიზღით და ეს სიკეთეს არ მოიტანს.
2: ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი მაკედონია.
4: ხო, მე იმას ვიცნობ, ის შენი რა ქვია?
3: ვიზი ამბობ.
4: დამავიწყდა. სვეტკალობოდა, ერთად ხართ მითხარი?
3: არა, არა, არა. მასთან საერთო არაფერი მაქვს.
4: ამჯერა.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. შეგებეთ. კოლია სერგა და ნასტია კაროტკაია. ჩვენ სალონიკში მიმყოფებით. სალონიკი როგორც ცნობილია, ალექსანდრე მაკედონი.
4: კონიკა, მიდი ააგდე. აბა კარგი გეყოფა მაჩვენე. კოლა, შენ გაიხარე. შენ გაიხარე, კოლა. ოჩა, მომეცი, მომეცი ჩემი ოქროს ბარათი. მერტო ისე შუათად ხდება ეს ოქროს ბარათი. მე კოლინკა არაუშავს, გული არ დაგწყდეს. ბერძნული სალათა, მაკედონელი ყველაფერი შენს ხელთაა. მიდი, გაისეივნე და ისვენე ოქროს ბარათი.
3: მართალი გითხრათ, საბერძნეთში $100 უფრო კარგია ვიდრე ოქროს ბარათი. ახალ ამბებს არ უყურებ.

0: ოჩა, მომეცი ჩემი ოქროს ბარათი. მერტო ისე შუათად ხდება ეს ოქროს ბარათი. მე კოლინკა არაუშავს, გული არ დაგწყდეს. ბერძნული სალათა, მაკედონელი ყველაფერი შენს ხელთაა. მიდი, გაისეირნე და ისვენე ოქროს ბარათი.
1: მართალი გითხრათ, საბერძნეთში $100 უფრო კარგია ვიდრე ოქროს ბარათი. ახალ ამბებს არ უყურ. ის მწუნვარე მზის სხივებით. მარილიანის შეფების და ცოცხალი ზეთის ხილის სუნით არის გაჟღენთილი. ნახოთ როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი ღმერთების ციახში. ჩამოგზავნით საბერძნეთში. აეროპორტი მაკედონია.
0: ცოტა ფულს მოხსნი და გასართობა წავა.
2: так
0: сидеть. А я сам. То, что в этой жиром кризисе аэропорт чего и грызнова.

0: ჩამოგბრძანდით საბერძნეთში. აეროპორტი მაკედონია.
1: ცოტა ფულს მოხსნი და გასართობა წავა. საბერძნეთში რომ კრიზისი აეროპორტში ვეიგრძნობა.
0: ვენ საბერძნეთში ბანკომატიდან 8 ევრო რომ მოხსნათ, ამისთვის ორი დღე რიგში უნდა იდგე. მე კი ფულის გადახურდაობაში 30 წამი დავხარჯე. ახლა ხვდებით ამ ქვეყანაში მაკედონელი ვითვინსის ცხენზე. დღევანდელი კურსით 100 დოლარი თითქმის 90 ევროა. ქალაქამდე ტაქსი 25 ევროზე მეტიღეს. სალონიკში მეტრო არ არის, ამიტომ მომიწევს ძველი კეთილი ავტობუსი ვიპოვო. გამარჯობა, ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ცენტრამდე ავტობუსი ყოველ 15-20 წუთში დადის. იაფია თან გზა

0: არ არის, ამიტომ მომიწევს ძველი კეთილი ავტობუსი ვიპოვო. გამარჯობა, ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ცენტრამდე ავტობუსი ყოველ 15-20 წუთში დადის. იაფია თან გზა.
1: 20 საუკუნოვანი ისტორიის ქალაქში დაუვიწყარი დასვენება მერის. ეს ცენტრია. ერთი სიტყვით ცენტრი გარეუბნისგან არაფრით განსხვავდება. იგივე ერთნაირი სახლები, უბრალოდ აქ მეტი მაღაზიებია. ეს ხომ საბერძნეთია. ველოდი რომ აქ დამხვდებოდა ტაძრები, თეთრი კოლონები, რამე ლამაზი ისეთი, როგორც ძველ ქალაქებში უნდა იყოს. აქ კი მაღაზიებია. როგორ გამიმართლა? არა უშავს. სალონიკის ზღვისპირა ქალაქია. საბერძნეთში კი ზღვა, ლამაზი სანაპიროები, რესტორნები და უამრავი ძვირადღირებული გასართობია. უკაცრავად, სალონიკში პლაჟი თუ არის?
0: დიახ.
1: მაშინ იქ წამიყვანეთ. ასე რატომ არ მიმართლებს? რად მინდა ეს ოქროს ბარათი, ეს პლაჟები არც გართობა, არც ქალაქია საინტერესო. კარგი, წავედით. ვასილისი სოლგასის ავენიუ.
0: ვერ ვიტყვით, რომ სალონიკი ლამაზია. ყველა სახი ერთნაირია. ყუთის მსგავსი გრძელი აივნებით, მაგრამ სალონიკის ხიბლი იმაშია, რომ ამ ყუთებს შორის უძველესი ნანგრევები იმალება. მთელი ქალაქი ანტიკურ და უძველეს სიძველეებში დგას. წარმოიდგინეთ, სალონიკში 4ჯერ დაიწყეს მეტროს გათხრა, მაგრამ ყოველთვის წვეთდნენ, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე რაღაც ძვირფას პოულობდნენ. აქ კი ოდესღაც საცხოვრებელი სახლის აშენება უნდოდათ. ფუნდამენტის გათხრა რომ დაიწყეს, დაუსახლებელი სასახლე აღმოაჩინეს. აბა, მიდი და ამის მერე დაიწყე საბერძნეთში მშენებლობა. ეს ნანგრევები 2300 წელს ითვლის. შეხედეთ, იქნებ სწორედ აქ ჩამოასხეს ბერძნებმა უქროს საწმისი. აქ კი აქილევსმა დაიზიანა ქუსლი. აქ კი პატარა ჰერაკლე დედას ქმირების სკოლაში დახავდა. იმ დროს მართლაც კარგად აშენებდნენ. აბა ჩვენთან კიევთან ახლოს კოტეჯების დასახლება აშენეს და 3 წელიწადში ნგრევა დაიწყო. აქ კი 2000 წელია დგას. მსგავსი მუზეუმები ღია ცის ქვეშ სალონიკში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა და ჩემსავით ღარიბი ტურისტებისთვის ეს ძალიან მაგარია. არც კი ვიცი კიდევ სად წავიდე. რაღაც თაღია. აქ იმდენი ძველი ნაგებობაა, რომ გინდა სასწრაფოდ გაიქცე და თავი ისევ ახალგაზრდულად იგრძნო. პროს სტრატოუს გამზერი.
1: სალონიკში ძვირფასი გართობის დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ ვალდებულივარ, რომ ყველა მოვიარო. სალონიკში არის სატელევიზიო ანძა რესტორნით. მოკლედ, გართობა იწყება.

0: კონსტანტინოს ანძეზე ახაც ბოლო სართულზე რესტორანია, რომელიც ტრიალებს. აბა, აბა, აბა, ვნახოთ. ამას ქვია საბჭოური წარსული. ანზა შენ და 1966 წელს და იმ დროს ის ტექნოლოგიის საოცრებად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ, ანზა ფერად ტელევიზიას გადმოსცემს კაფე, რომელიც ტრიალებს. ეს საოცრება. ახლა კი ის ნაკლებად ახდენს დაბეჭდილებას. დღეს ანზა უფრო მეტად დამჭკნარ სოკოს გავს. რესტორანი მას 320 მილიარდის საგარეო ვალი აქვს. ამიტომ ყველა ბერძენმა წელიწადნახევრის განმავლობაში საჭმლის, სასმელის და ხელფასის გარეშე უნდა იმუშაოს, რომ ეს ვალი გაისტუმრონ.
1: ვალების გამო ბანკებში ფული ფაქტიურად არ დარჩა. ბანკებში მკაცრი წესები დააწესეს,

0: ნამდვილად მადლობა ჩემბერზენ მეგობრებს. შესანიშნავი ხედი მასავლეს. მაგრამ ახლა აქ მხიარულება ტურისტების ხედან. ყველა სურათებს იღებს და ქალაქს ათვალიერებს. აბა 150 წლის წინ კოშკი ციხე იყო და აქ ადამიანებს საჯაროდ სიკვდილით სჯიდნენ. მოკლედ, პატიმრები აქ მოყავდათ კოშკის კიდესთან. თავს აქ ადებინებდნენ, აჭრიდნენ და მოკვეთილი თავი სადღაც. აი, სადღაც აქ ეცემოდა. როულონის ქუჩა.
1: შემდეგ რაც ჭამენ წვანეს შავს და მარინადებულს და ფარშირებულს. ყველა ბერძენი წელიწადში თითქმის 100 კილო ზეთის ხილს და 23 ლიტრ ზეთის ხილის ზეთს მოიხმარს. ზეთის ხილის გარეშე არც ერთი ტრაპეზი არ ტარდება. ეს ზეთის ხილის სადილი. პური ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთი. ზეთის ხილი, ზეთის ხილის ზეთში. ბერძნული სალათი ზეთის ხილით და მიდიები ზეთის ხილის ზეთში. იმედი მაქვს ოფიციანტები ზეთის ხილის კურკებისგან არ არიან გაკეთებული გასინჯა. აი ესე გამოიყურება ნამდვილი ბერძნული სალათი.

0: კორვერტის ძრავი, სიმძლავრე 505 ცხენის ძალა. სისწრაფე 3.8 წამში 100-მდე ადის. ის აი ამ გამხდარმა კაცმა აწყო თავისი ხელით, საკუთარ თარეხში. მომწონს.
1: Ну что ж.
0: Аба внаход. Да შეუძლია ამ პატარას. წავედით. შეუძლია, მაგრამ.
1: А может ваш
0: Аба ეს თუ შეუძლია თქვენს Lamborghinis.
2: Ой, это что оно?
0: Ეს რა არის, მაგლა იწევა? Кмерто Дедико. Дедико.
1: Я так подумала.
0: Арс ისე ცუდია ტაქსისიარული. ყოველ შემთხვევაში უფრო მშვიდად ვარ. მოჩა, საკმარისია. ნახვამდის.
3: აკროპოლისი. ეს ციხეა, რომელიც ქალაქს მტრის თავდასხმისაგან იცავდა. მას ყველა პატიმოყარე ბერძნულ ქალაქში აშენებდნენ. იცით რატომ არის ასეთი მაღალი საფეხურები? იმიტომ კი არა, რომ იმ დროს ხალხი მაღალი იყო, არამედ იმიტომ, რომ თუ მტერი შემოჭრას მოახერხებდა და ზემოთ კოშკზე ასვლას მოინდომებდა, ჯავშანში ჩაცმულები მთელი აღჭურვილობით მაქსიმალურად რომ დაღლილიყვნენ. ავი დოდა, მერე შესვენება. შესვენების დროს კი ფეხს კრავდნენ და დააგორებდნენ. აი, ასე იბრძოდნენ ძველი ბერძნები. მუშაობს. როცა კვამლი არ არის აქედან ოლიმპო ჩანს. სამწუხაროდ ახლა კვამლი, ამიტომ ოლიმპოსთან მხოლოდ ახლოს თუ მივალ და ისე თუ ვნახავ. პრინციპში ქალაქი უკვე ვნახე. აქ მეტი არაფერი მესაქმება. ოლიმპოზე წავიდეთ.
0: გამარჯობა.
3: აეროპორტი მაკედონია. გამარჯობა.
0: სანტორინიში წამიყვანეთ. მალე, მალე, მალე წავიდეთ სანტორინიზე.
3: კარგი, გავფრინდებით.
0: სანტორინიზე მინდა გაფრენა.
3: დაბრძანდით.
0: როგორი პატარა თუ ფრინავია.
3: კარგად მოთავსდით.
0: გავფრინდით.
4: Итак,
0: მოკლედ სანტორინიზე მიფრინა. სანტორინი ყველაზე ძვირფასი ბერძნული კუნძულია. ის ღაფრულად ლამაზია. ლეგენდის თანახმად, ის გაუჩინარებული ატლანტიდის უკანასკნელი ხმელეთის ნაწილია. კი ზადკეცილი.
3: ოლიმპო, ლეგენდებით მოცული მთა. თქმულების თანახმად, სწორედ მის წვერზე ცხოვრობდნენ ძველი ბერძენი ღმერთები, რომელიც ადამიანების სამყაროს მართავდნენ. ზოგიერთ ბერძენს სწამს, რომ ღმერთები დღესაც იქ არიან. უნდა ავიდე და შევამოწმო. ეს ქალაქი ლიტოხორუა. ამ ქალაქში ავტობუსით ჩამოვედი. დანარჩენი ფეხით უნდა გავიარო. სულ ფეხით და ზევით. მთელი დღე ფეხით და ზევით.

0: სახლებს ბაძავს, რომლებსაც ქვისგან და თიხისგან აშენებდნენ. ყველაფერი ისეთი მომრგვალებულია, კუთხეები არსად არ არის. ისეთი შექმნებაა, რომ დიზაინერს საშინო და არ გაჭრილი იყო. მაგრამ ამის გამო ისეთი ატმოსფეროა. რაღაცნაირი რბილი. არ ვიცი როგორ აგხსნათ. ყველაფერი ისეთი შინაურია.
1: ალბათ ყოილად არ წერდა ჰომეროსი, რომ ოლიმპოზე ქარი არ უბერავს. აქ არც წვიმა, არც თოვლი.
0: ოლიმპოს მთა, სიმაღლე 1600 მეტრი.
1: აქ ყველაფერი ნათელ ფერებშია ჩაძირული. მოხუცი მართალი იყო. შეხედეთ, რა სილამაზეა. იცით ამას ასწვილში არის რაღაც მისტიკური. რაღაც კარგად ვერ მინათებ გზას.

0: გრძნობ უკვე ახლოს ვარ. ეს კი ცერბერია. გამარჯობა ცერბერო. პირველი საათი წუთია. ოლიმპო მოკდავებისთვის არ არის. არის აქვინმე. ღამის გასათევად შევეშვეთ. მოკლედ. ამ სიტუაციაში არის რაღაც პლუსებიც და მინუსებიც. პირველი პლუსი ის არის, რომ მე ოლიმპოზე ვარ. მეორე პლუსი ის, რომ მოვახერხე ჰოსტელში შესვლა. მინუსი კი ის არის, რომ ამ სკამზე მომიწევს დაძინება. ასევე მინუსია, რომ შია და ჯამას ვერ ვახერხებ. კარგი, აბა გამემშვიდობის. ღმერთო, რა ცივის გამია.
1: ნუ, გამემშვიდობისა.
0: ბუტიკს ასტუმრო დომ რიზორტი.

0: ლენდარული ატლანტიდა. ასე რომ ეს კლდეები სინამდვილეში ვულკანის კრატერის კედლებია. კარგად.
1: ნახვამდის. უფასო იქნება. იქნებ ფული დაგიმატოთ და კალაპაკამდე ჩამიყვანოთ. კარგი. და რა დამიჯდება? 50 ევრო. 50? ეს ძალიან ძვირია. იქნებ 10 ან 15 ევრო მოგცეთ. და რამდენიმე საინტერესო ისტორიაც მოგიყვეთ. ბევრს მოგზაურობ და ბევრი საინტერესო ამბავი ვიცი. კარგი. მადლობა. დიდი მადლობა.

0: ფოტოებზე მოკლედ მეც უნდა გადავიღო აქ სურათი. აბა გოგონი, მიტრიალდით, აქ ყველაზე ლამაზი უნდა ვიყო. გადაიღე ოლეშკა. დედოფალს გავარ. სწორედ ამ შესანიშნავი ხედის გამო ჩამოდიან სანტორინიში ტურისტებით სავსე ლაინერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები. აქ ყველაფერი ისეთი კათკათა და ნაზია. მე კი ვარდისფერი კაბა მაცვია. თავი შაქრის ფუნელიანი ზეფირი მგონია. კალამპაკას დასახლება.
1: Ну что ж.
2: Аба. Очередной мак. Кобис цверзе халхи цховробс. Расизам. Земот цминда самების მონასტერია. მასთან სულ რაღაც 1000 საფეხური მაშორებს. სულ რაღაც 1000 საფეხური. რა მოხდა მე? უბრალოდ დიდი ციფრია, რაც ამ დღეებში გავიარე ეს არაფერია. ჩემთვის არაფერია 1000 საფეხური. ერთი გადაფურთხებაა. ერთს მივაფურთხებ, ორს მივაფურთხებ, სამს მივაფურთხებ, 4-ს, 5-ს და 100-ს ავალ 1000-ზე. მერები ამ სიმაღლეზე კარგი ცხოვრების გამო არასულან. აქ თურქების შემოსევებს ემალებოდნენ. ადრე მონასტერში ასვლა მხოლოდ სპეციალური ბადეებით იყო შესაძლებელი. ამ ბადეებით ზიდავდნენ პროდუქტსაც, საშენ მასალასაც და თავად ბერებსაც. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ამ მონასტერში მხოლოდ ერთი ბერი ცხოვრობს. ერთადერთი. და ამავდროულად აქ ასობით ტურისტი მოდის. შეიძლება ითქვას, რომ მას ასკაციანი წვეულება აქვს. ბერის დღის განრიგი მარტივია. დღეში 8 საათის წინავს. 8 საათს მუშაობს და 8 საათს ლოცულობს. კომპიუტერი. სამაგიეროდ შორს არის ცოდვილი მიწისგან და ღმერთთან ახლოს. იცით ხალხო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული. მარტო ცხოვრობ მაღალ კლდეზე და შენთან ხალხი რჩევისთვის მოდის. მეც ვიქნებოდი ბერი. კიდევ ერთი 5 წელი ცოდვაში ვიცხოვრებ და მერე ბერი გავხდებოდი. 6 წელი.
1: Да.
2: О, 6 წელი. მე ყოფა.
0: სანტორინიში გატარებული დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ნიდრების გართობა, მაღაზიებში საყიდლებზე სიარული, რესტორნებში სადილი, ან საკუთარ აუზებში ცურვა. ღარიბებს კი ზღადარჩენიათ, ჩიდური აფასიანი სუვენირები იყიდონ, იაფასიანი ნაყინი ჭამონ და სურათები გადაიღონ იმათ ფონზე, ვინც აუში ცურავს. ამიტომ ყველა, ღარიბებიც და ნიდრებიც

0: ტარპიგიუს ქუჩა.
1: ახლა კი ჩემი ოპერატორის საყვარელი რუბრიკა. ამ ბოთში $100 რომ ჩავდოთ, ჯერ უნდა გამოვცალოთ. არა, ოლეჟა. ო, შენი წითელი წვირი ამაზე მეტყოლებს. მოკლედ, ყველაფერი ისე როგორც ყოველთვის $100 ბოთლი ბუჩქები. ხორჩა, განძი დამალულია. წარმატებები. სალონიკის სანაპირო.
0: საღამოს სალონიკი ვერ ვიცანი. ქალაქი გამოწოცხლდა, სტუდენტები შეიკრიბნენ. შეყვარებულები წყვილებად წერნობენ. ქუჩის საჭმელი მზადდება. ყველა ცეკვავს და მხიარულობს. საერთოდ აღარ არის ის დეპრესიული ქალაქი, რომელიც თმები და ფუფუნება. უფასოდ, დარწმუნებული ხართ, იცით მეგობრებო, არის ამაში რაღაც რომანტიკული.
1: ვერ გეტყვით, რამდენად კომფორტულად მგზავრობ. მოედანი.
0: ნასია, გამარჯობა.
1: კოლა, ნიკოლაი, საათხა რამდენი ხანი, კოლა?
0: მოვდიოდი. სულ ფეხით მოვდიოდი.
1: ფეხით? კარგი, კარგი, დაწყნარდი, გაჩერდი. მორჩა, მორჩა, წყნარად, წყნარად. დამშვიდდი.
0: როგორ ხარ? საბერძნეთი როგორია?
1: კოლა, კოლა, რთულია, რთულია, მდიდარი ყოფნა. მართლა გეუბნები, არ ვიცოდი ფულის ადამი ხარ, ამიტომ ამდექი და სანდორინზე წავედი. იქ ისეთი კაცთა დასახლებია, ულამაზესი თვალებში განათებს. თვალები მტკივა, სუპერქარის ვიქირავე, მოკლედ ძლივს დავრომე ხოვე და რთულია, რთული გეუბნები.
0: არ დაიჯერებ, მეც არ ვიცოდი ჩემი $100 სადამე ხარჯა.
1: როგორ
0: იმის დახარჯვაც რთული იყო. მე ვფიქრობ, რომ საბერძნეთის სხვანაირი ადგილია, სხვა ფასეულობებით. აქ ფულის დახარჯვა

0: ზაღისნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. მეორე, როცა ქეთევან დედოფალის ისტორიას იკვლევ, აბას პირველიც უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი ეს საკითხი, ხალბატონმა თეა. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება, ვაჟე ოთარაშვილმა, დოქტორმა, სამტომეული მიუძღნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული, არ უარყვია ქრისტე. მეტიც, გიორგი სააკაძის ნეშტი ჯერ დაკრძალეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში და არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ამას ადასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს, მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ხალბატონი თია ქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში, არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის, რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ხალბატონ თეას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწყება ასეთი რაღაცნაირი ხრიკით, ჩემი აზრით, ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი, ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში, რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtildeი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების, ეს ეპითეტი მოწამე უშუალოდ ქეთევან დედოფალს დაუმკვიდრა, იმდენად დიდი იყო მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
0: პირველ რიგში მე მინდა

ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა, მაგრამ გადარჩა, შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. და არა მარტო მას სიკვდილით მოკვდა, აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 სექტემბერს სწორედ აბას პირველი ბრძანებით ქალაქ შირაში აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი,

ტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ მოთავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართლმადიდებელში აი ამ 2000 წლის გან თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან, დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილამეში. ხუთი ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს, როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდმოწამე არ ყავს. არც ერთი დიდმოწამე არ ყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს. და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ.

0: ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ, ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ
1: არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქვს, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ
1: სიალობა ფსიქიატრ ნარკოლოგების აი კომბინირებული იმის ნაცვლად რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ
2: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: მოგესალმებით

0: ის თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: მოგესალმე ბიჭკა, შენ იცი რომ ნორვეგია ძალიან ძვირი ქვეყანაა. მითხარი, როგორ აპირებ $100 თავის გატანას? ლესა, პირველად ხომ არ ვარ. წავალ რომელიმე იაფასიან ჰოსტელს მოვძებნი მაღაზიებში, ახლა ფასდაკლებებია. შესაბამისად პროდუქტი იაფი იქნება. მოიცადე, ტვინს რატომ მირევ? მიდი მონეტა აგდე. ჯანდაბა, კარგი. მადლობა. კარგი ავაგდოთ. გერბი, საფასური. უბრალოდ ისე კითხე. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ისე კითხე. მოგესალმები ოსლო.

და პერსპექტიული. Сюда чем умхеда ту? То ли это у неё нервия утамашда. А у меня Мики Окрос Барати макс. Осло. Скандинавიური ხასიათის ქალაქი. ერთი შეხედვით ნამდვილი ვიკინგივით ცივი და თავშეკავებული. პირველი შეხვედრისთანავე მან შეიძლება თავისი ძვირადღირებული ადგილებით და მკაცრი წესებით შეგაშინოთ კიდეც. მაგრამ ერთმანეთ, ოსლო მთელი თავისი სტუმართმოყვარეობით გიმასპინძლებთ.

0: ქართველები არიან ეკოლოგიაზე, ამიტომ მე ელექტრომობილის დაქირავება გადავწყვიტე, რომ მათ ჰაერი არ დაუბინძურო. ეს ორი დღე როგორც ნამდვილი მდიდარი ფრეკენი ძვირადღირებული ელექტრომობილით ვივლი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ჩემი $100 კი 814 ნორვეგიულ კრონად გადაიქცა. კარგად ჟღერს, მაგრამ ოსლო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქია. ამიტომ ნახოთ ეს ფული რა შემეყოფა. ქალაქი. წავედე თავგადასავლების საძიებლად. სანამ რეგინა მატარებლით მგზავრობს, მე ჩემი სუპერკარის შესახებ მოგიყვებით.
1: ლუშტავენგენის გზატკეცელი.
0: ტესლა ესი. ეს მსოფლიოს

ნორვეგიელები კანონმორჩილი ხალხია. ისინი არ ენებიანებენ, არ ქურდობენ, არ არღვევენ მოძრაობის წესებს. წარმოიდგინეთ, გასული წლის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში პოლიცია მხოლოდ ორჯერ გაისროლა, ისიც ჰაერში. უფულოდ, აქ არავინ მგზავრობს და ამიტომ კონტროლერები გითხრათ ველოზებოდი, რომ ოსლოში ამ სიმდიდრეს ვნახავდი, მაგრამ ქალაქში ფუფუნების არავითარი კვალი არ ჩანს. არც სასახლეები და მეჩეთებია, როგორც ემირატებში. არც სინგაპურის მსგავსი საოცარი საინჟინრო გამოგონებები. ნორვეგიელებს სიმდიდრის განსხვავებული კრიტერიუმები აქვთ. თავარია ყველაფერი კომფორტული და პრაქტიკული იყოს. ამიტომ ოსლოში სახლების კი მოსწავლის თაროზე შემოდებულ წიგნებს მოგაგონებთ. არავითარი პათოსი.

სოფლიოს უმდიდრეს ქვეყანაში არ არის მიღებული საფულის ზომით თავის გამოჩენა. ისინი მდიდრული მანქანებით არ ტრაბახობენ. აქ ოპერაშიც კი არ დადიან გამოპრანჭულები და ბრილიანტის სამკაულების გამოსაჩენად. აქ ხალხი უბრალოდ მუსიკის მოსასმენად დადის.

0: უნდა დაარგინო.
1: შეიძლება დავკარგე.
2: Maybe I've lost it.
1: დავკარგე.
0: ბილეთი თუ არ გაქვთ, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ.
1: რა?
0: ჯარიმა 700 ნორვეგიული კრონაა.
1: მაგრამ ეს ხომთელი ჩემი ფულია. შეიძლება დაждეთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: შეიძლება 10 ევრო თქვენ გადაგიხადოთ.
0: რა სამბობთ? ეს სერიოზული კრიმინალია.
1: Не втеро, мес кацы არ მომეშვებოდა.
2: Не отстанет. Пипец, просто.
1: Раубедуреба.
0: Сквата შორის ნაღდი ფულით ვერ გადაიხდით. ბარათი თუმცა
1: როგორ მოიქცე, ამის მეტი ფული მე არ მაქვს.
0: კარგით.
1: გამომართვით 600 655.
0: კარგი.
1: 1 2 10
2: 17 20.
1: ახლა ვიტირებ. სერიოზულად?
0: ახლა გადახდის ქვითარს გამოგიწერთ.
1: კარგი. ასეთი რამ არც ერთ წამყვანს არ მოსვლია. უქმეები ახლა დაიწყო და მე უკვე უკაპიკო დავრჩი.
0: უჩა.
1: ნორვეგიელი მდიდრები, ჩვენ მდიდრებს არაფრით გვანან. მათთვის მიუღებელია ძვირადღირებული მანქანებით ან იახტებით თავის მოწონება. სამაგიეროდ ყველა დაგაფასებთ თუ თქვენ თავს სპორტული მიღწევებით გამოიჩენთ. მაშასე, მე პირველი ნორვეგიული გასართობისკენ მიემგზავრები. ამბობენ რომ ნორვეგიელები თხილამურებით ებადებიან. როდესაც ზაფხულში თოვლი არ არის, ისინი თხილამურს ბორბლებს ამაგრებენ. გადავწყვეტე მეცა და როგორია ბორბლიანი თხილამურები. მიშველეთ. ამბობს რომ კარგი ფეხები მაქვს.
0: ორივე ფეხი ერთად დადგი. ეცადე გაასწორო.
1: თხილამურები ნორვეგიის ეროვნული სპორტის სახეობაა. ყველა ოჯახში ინახება რამდენიმე წყვილი თხილამური, ოჯახის წევრებისთვის და სტუმრებისთვისაც კი.

0: კი აშენებენ. ცხოველები ისე გადადიან ერთი დღიდან მეორეში, რომ მათ მანქანებისგან დისკომფორტი არ ექნებათ. მითხარით, რა უყვართ ნორვეგიელებს ყველაზე მეტად? თხილამურები? არა. იქნებ გაშაღი? ანდილაობით რძე? არა. ყველაზე მეტად მათ ბუნება უყვართ. ბუნება. და ყველა მათგანს ბუნებაში თავისი პატარა აგარაკი აქვს. რომელიც დაახლოებით 300,000 ევრო ждება, ასე რომ დღეს მე საკუთარი სახლი მაქვს. ასეთი ქოხის დაქირავება ღამეში 500 ევრო ღირს. აბა ვნახოთ, როგორ ისვენებენ ნორვეგიელი ბურჟუები. შეხედეთ რა. აქ მეორე სართულიც არის. აქ სამუზეუმო ექსპონატები დამხვდა. ნორვეგიელებს გულიერევათ მარმარილოს იატაკებზე და ოქროს უნიტაზებზე. მაგრამ ისინი დიდი სიხარულით ოფიციალურად დაშვებულია. ამისთვის მზად ნამდვილად არ ვარ. ვესწრები ფული პატიოსანი შრომით მოვიპოვო.
1: Віддай мені муку своїми руками моїми.

0: Fusion-ი შეუთავსებელი პროდუქტების კომბინაციაა, რომელიც აქცენტს ხმაურიან პრეზენტაციაზე აკეთებს. მოკლედ, ახლა თავად ნახავთ, რას ნიშნავს ეს Fusion-ი. Машасе. Кერძი პირველი. შემწვარი სტაფილო, კრემეტების ცომში და კომბინირებულ მაიონეზში. კერძი სპეციალურ თექის დისკზეა განთავსებული. როგორც იქნა ნორმალურ ქვეყანაში მოხდი, სადაც სადილში 100 ევრო სიხდი და სტაფილო მოაქვთ. ყველაფერი ისეა, როგორც ნამდვილ რესტორანში. ვინც ეს თევზი მოამზადა, ოქროს ხელები აქვს. მესამე კერძი შერეული სამზარეულოდან.
1: Итак, блюдо.
0: Желток. Кверцхис гули. Барда.
1: Бекон.
0: 0.00001 мм сискис лори.
1: Миллиметр.
0: Да, энжела.
1: А цветы?
0: Ловилеби ам керц, ძალიან სასიამოვნო გემოსაძლებს.
1: Славная.
0: Саоцар гемос. Перапери გამაგვირვებდა. Пури карги იქნებოდა.
1: В общем,
0: მოკლედ, ფუჟენი ერთგვარი ფანტაზია საჭმის თემაზე. ჩეურებრივი მაიმუნობა. ვერ დავნაყრდი. ნახეთ, რამდენი ხორცია. კარგია, არა?
2: თევზის ქარხანა ფისკ ცენტრალენი.
0: რა ცინებს?
2: ამაში გინდა ფული?
0: დიახ. ოღონდ არ ვითხრეთ, რომ არ მოგწონთ.
2: ცუდად ვცდილობთ.
0: კარგი, მუშაობთ, მუშაობთ.

0: Ой, жарко,
1: ёлки. Схела.
0: Это будочка, местная
1: достопримечательность. Адгилобриви шасанишнаоба. А 150 кронат маши, ყველას შეუძლია შესვლა. Саунаში ადგილობრივი სტუდენტები გავიცანი. ჯული და ხანა. შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი და გავარკვი ოსლოში, სად რისი ნახვა შემეძლო. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოდ როგორ უნდა გავაკეთო. Полишонис бевриса шолеба арсебос.
0: Фишка плавучий саун.
1: Алзем дгоми саунис плюсი ის არის რომ გამოსულებს შეგიძლიათ პირდაპირ ცირცხალში გადახდეთ. ძალიან კარგია. Схвата შორის ახლა მე ჩრდილოეთის ზღვაში ვწურავ. გაყინული წყალია. მაგრამ მაგარია.
2: ბრიუგენჰაგენის სანაპირო.
1: ამასობაში მე გადავწყვიტე გასართობი გამომეცადა.

0: გასართობში განსაკუთრებული აზრი არ არის. უბრალოდ საოცარი სისწრაფით დადიხარ ტალღებზე. საუკეთესო საშუალებაა სტრესისა და ანგარიშიდან ფულის მოსახსნელად.
1: შლეპეგრელის ქუჩა. სოცი ნორვეგიული კრონი ღირს.
0: ასეთი ძვირი?
1: შემიძლია რუსულადაც ვისაუბრო.
0: ო, გამარჯობა. იქნებ რამე უფრო იაფიანი იყოს.
1: ამაზე იაფი არ არის. ამას გარდა თქვენ გჭირდება თეთრეული და პირსახოცი.
0: ესეც პასიანია.
1: დიახ და 150 კრონი ღირს.
0: იქნებ თეთრეული არ მინდა.
1: მაშინ ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ 200 კრონის ოდენობით.
0: რისთვის?
1: თეთრეულის გარეშე დაწოლისთვის.
0: რასისულელია. კარგი. კალავი მაინც უფასოა?
1: დიახ, უფასოა.
0: ძალიან კარგი. ჰოსტელი ძალიან ჩვეულებრივია. გემის გემბანს მოგაგონებთ. ჩემი ოთახი. ნომერში 20 საწოლი დგას. ჰოსტელი კი არა, ნამდვილი ყაზარმაა.

0: წყალი ვიყიდე. მაგრამ მხოლოდ ერთი ბოთლი. შენ წყალს ჩანჩქერიდან დალევ. აი, აქედან უნდა წავიდე. ზუსტად 11 კილომეტრია მთაში. ფუნიკულარი არ მუშაობს. გერბი, საფასურის წამყვანები ასე არასოდეს მოგზაულა. დიმეა. ოსლოში ავტომატები ყველგან დგას, რომლებიც გამოყენებულ ბოთლებს ფულში ცვლიან. ეკრანზე ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი. ბოთლს უბრალოდ ვაგდებთ აპარატში. კეთებს საკვების ბოლისთვის. მაგრამ იცით ნორვეგიელები, ვისაც ნორმალური შემოსავალი აქვს, ბოთლებს მაინც ასე აბარებენ. ავტომატი ფულის მაგივრად ქვითრებს იძლევა, რომლებიც შეგიძლიათ იქვე გაანაღდოთ, ან ნებისმიერ მარკეტში ისარგებლოთ და შენაძენი ამით გადაიხადოთ. 53 კრონა.
1: 10 კილომეტრი ტროლის ენამდე.
0: რეგინა, შენ დამწყევლე. წინ კიდევ 10 კილომეტრი მაქვს. საერთოდ ჭამა არ მინდა. რამდენი ბანანია?
1: კუკის გამზირი.
0: გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება.
2: ოკეი.
0: კარგი. ჩვენ ხომ ამაყი ხალხი ვართ. სალაროში ბილეთი 80 კრონი ღირს.
2: ნუ. გლუპე ტურისტი.
0: სულელი ტურისტები. თავის ბილეთებს. ნაგავში ყრიან. არადა ისინი 48 საათი აქტიურია, ამის შესახებ მხოლოდ მე ვიცი. წავიდეთ. ეს ვიკინგების გამჩენებლობის მუზეუმია. აქ უძველეს ნორმანდიულ ვიკინგების ხომალდს, კნარს ნახავთ. რამხელა. აი რატომ მომწონს ნორვეგიელები. ისინი ძალიან პრაქტიკული ხალხია. აი ეს მეცხრე საუკუნის გემი და მის გარშემო შენობა ააშენეს. მას შემდეგ საკმაოდ კარგ ფულს შოულობენ. მერტო დედას ეს არ უსწავლებია. 100 კრონი. ეს ხომ 12.5 ევროა. აი ეს მესმის. ეს გემი ფრამის მუზეუმია. ნახეთ, ყველაფერი ნამდვილია. როგორც იყო 1800 რომელიღა წელს, ისეა დღესაც.
1: ექვსი კილომეტრი ტროლის ენამდე.

0: არ გადავიღებ. შამპანურის დალევა კი ნამდვილად დიდრული საქციელია. ცოტა შენს გასინჯე. ტროლი სენა საოცარი ადგილია. გინდა რომ ჩამოჯდე, ფეხები უფსკრულისკენ გადაყო და უსასრულობაზე იფიქრო. მაგრამ ამაში ხელს უამრავი ტურისტი გიშლით. აქ ყველა თავის რიგს ელოდება, რომ კიდეზე დადგეს, სურათები გადაიღოს და ესტაფეტა შემდეგს გადასცეს. რომანტიკა გაანადგურეს.
1: კლდე ტროლის ენა.
0: ძვირფასო ტურიარული მოგიწევთ. თქვენ ამისთვის ტროლის ენაზე უნდა ახვიდეთ. მარცხენა მხარეს ნაპრალია, საიდანაც წყარო მოდის. სწორედ აქ არის დამალული ბოთლი. იპოვეთ ბოთლი და ბედნიერებმა, ნასიამოვნებმა და დაღლილებმა უკან 10 კილომეტრი გაიარეთ. წარმატებები.
1: უნივერსიტეტ სტაგის ქუჩა.
0: ოსლოში ყველაზე იაფასიანი საკვები შეგიძლიათ მარკეტში შეიძინოთ. ისინის. პრაქტიკულად ყველა მარკეტში იყიდება ერჯერადი გრილი. ასე რომ მე მხოლოდ შრალი საკვები კი არა, სრულყოფილი პიკნიკი მექნება. რამდენია? 65. 65. გრძნობ როგორ გაიცვა ჩემი ზურგჩანთა პროდუქტებით.
1: ვიგელანდას პარკი.
0: გემრიელი სონია. გონი უკვე ვიცი ჩემი გრილი სად მოვაწყო. გრილში სპეციალური ქაღალდი იდო. თავარია ქურქი არ დავიწვა.

0: გარელებენ და ერთი კვირის განმავლობაში ღვის კვამლში ბალავენ. ამის შემდეგ მას ხარშავენ. კერძი ხის ლანგარზე მოაქვთ. არ შემიძლია, ხორცი არ არის. თუ თვალდა ხუჭული შეჭამთ, ნორმალურია. დავაგემოვნე. მსოფლიოში ყველაზე საშიში კერძის გრაფაში პლუსი დავსვი. ახლა კი წავალ, სადმე რამე ჰამბურგერს შევჭამ. საერთოდ მადა დავკარგე. ტურისტისთვის $100 ოსლო ნამდვილი გამოწვევაა. მაგრამ თუ თქვენ ავანტიურისტი ხართ, არ გეშინიათ ხელები. მაგრამ ნორვეგიული გართობის შემდეგ ტურისტი მალე იღლება და მას მხოლოდ წამოწოლა უნდა. ჯანდაბა. სამაგიეროდ ოსლოში ნამდვილად არ მოიწყენ. მეგონა აღარაფერი გამიკვირდებოდა. ჯანდაბა. მაგარია. ერთი ბილეთი. ლამაზია არა? რა ლამაზია?
1: ფლაგსტადენი.
0: გავერთე. ქალაქში ბევრი ვისეირნე. ზღვის აბაზანები მივიღე, საუნაში ვიყავი და სხვათა შორის ბარბეკიუ მოვაწყვე და ბუნებაში მწვადიც მივირთვი. კალა მიიყიდე ხო, ძალიან მშია. გასაგებია. ნორვეგია მაინც მკაცრი ქვეყანაა. მე ჩემი ოქროს ბარათით 11 კილომეტრი წინ და უკან ვიარე მთაში. მოგიხდება. მაგრამ ეს ტროლისენა, სადიყავი? ტროლისენაზე. როგორია? შენ უფრო გრძელი გაქვს. მოიცადე, გინდა მითხრა რომ მომიყევი როგორი იყო. ძალიან ამაზია, შესანიშნავია, უბრალოდ ფეხები მტკივა.

ჭავჭავაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს, მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს ბძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ კახეთში.

არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდოდა გზას აქით იქით. ერთი თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან. ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას ნუ თუ ვერ ხედავთ ჩვენ. ის რომ გიორგი სააკაძემ გაანადგურა სპარსეთის ჯარის, ნახევარი ამას წერენ სპარსული სპარსი ისტორიკოსები და ამის შედეგად გადარჩა მთლიანად საქართველო ფიზიკური აგმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ: აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო. მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ. არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვადასხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და ყველანი ესენი, ანუ ქართველობის ნახევარი ამოწყვიტეს არაბებმა, ძლივს გადავრჩით. და ნახჭევანში მაშინ სომხები ცხოვრობდნენ.

0: აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსებ.
1: ნახეთ რამე და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი
0: დააკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: ვისაც გონება არ აქვს დაბნელებული და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარულოცნებას, როგორც ხელისუფლებას, როგორც პასუხის გებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხის გებლობა. აღარავინ ამას არ აპატიებს. აგრესიის ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებენ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა. კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარისხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც. არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლო ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავად, რომ ვიყავით რადიკალურად დაპირისპირებულები მათთან, პირადი შეურაცხყოფა არ მიგვიყენებია. სიმართლისთვის იბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა იქნება ეს

0: რაც შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა და მე მინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ პოზიტიური მაგალითი. არა პირადი შეურაცხყოფის გზა, არამედ გზა მაჰათმა განდის გზა, პროტესტის, შეურიგებლობის, წინააღმდეგობის, იმიტომ რომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობა бас არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში. აი ფეოდალური სახელმწიფო აშენა განსაკუთრებით კობახიძის ორწლიანმა მართვებმა.
1: თული ინტერაქტივს ვიწყებთ. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 98 95 98. გადის დრო და ჩვენ ყოველდღურად ვხედავთ, რომ ქვეყანაში უფრო და უფრო მეტი უცხოელი შემოდის, ისინი აქ რჩებიან, ყიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციაზე. ამის ბრწყინვალე მაგალითია აჭარის რეგიონი, სადაც განსაკუთრებით თვალშისაცემია ის, რომ ქართულად საუბარი პრაქტიკულად აღარ ისმის. ასეთივე პრობლემა საქართველოს დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით კი თბილისში.

ყიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციაზე. ამის ბრწყინვალე მაგალითია აჭარის რეგიონი, სადაც განსაკუთრებით თვალშისაცემია ის, რომ ქართულად საუბარი პრაქტიკულად აღარ ისმის. ასეთივე პრობლემა საქართველოს დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით კი თბილისში. დამეთანხმებლები მასიურად აქ პოულობენ თავშესაფარს და აქ ცხოვრობენ და ნელ-ნელა ქართველი უმცირესობაში ექცევა, აქ უკვე გვაქვს პრობლემასთან საქმე. და ვინაიდან ზაფხულის სეზონმა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გამოკვეთა და ვინც აჭარაში და ბათუმში იმყოფებოდა, ყველამ ეს შეშფოთებით და შეწუხებით აღნიშნა. ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ ინტერაქტივში დავსვათ ასეთი შეკითხვა: თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უკონტროლო მიგრაციის წინააღმდეგ, რაც სახეზე გვაქვს? საკმარისია თუ არა ის მოქმედებები, რასაც ხელისუფლება ამ დრომდე სწევს?

შეფოთებით და შეწუხებით აღნიშნა. ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ ინტერაქტივში დავსვათ ასეთი შეკითხვა. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უკონტროლო მიგრაციის წინააღმდეგ, რაც სახეზე გვაქვს? საკმარისია თუ არა ის მოქმედებები, რასაც ხელისუფლება ამ დრომდე სწევს სასაზღვრო ერთგულმა? და ეს თბილისია. ხედავთ ერთ-ერთ გოგონას, რომელიც ორი ნაბიჯის მაღაზია ტაქსელში მუშაობს მოლარე კონსულტანტად, ჩადრებში გამოწყობილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირადად ამ გოგონას არ ვეხებით, არც ერთი ადამიანის შრომას არ ვეხებით და დასაფასებელია, უცხოელის იქნება თუ ქართველის ყოველას შრომა, მაგრამ ჩვენ ამ ფოტოთი უნდა დავინახოთ ის პრობლემა, რომ მომავალში შესაძლოა საქართველო დადგეს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. და ეს პრობლემებია ადგილობრივებისთვის, ქართველებისთვის სამუშაო ადგილების დეფიციტი. ისევიდნენ ასეთი პრეცედენტები მსოფლიოში არის, როდესაც უცხოელები ხდებიან მერები, გამგებლები, პრემიერ-მინისტრები, პარლამენტში უმრავლესობას მოიპოვებენ ხოლმე და ასე შემდეგ. ზარია ეთერში, გამარჯობა. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების ამ პროცესის წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდა? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის. 557 85 95 88. როდესაც ჩვენ უცხოეთში საცხოვრებლად, თითქმის ოჯახი აღარ არის, საიდანაც ერთი ადამიანი მაინც არ არის წასული ემიგრაციაში, სწორედ ამ ფონზეა საგანგაშო ის მდგომარეობა, რასაც ვხედავთ. უცხოელების მასიური შემოდინება. ამ პრობლემაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. რამდენად მტკივნეულია ეს დღევანდელი საქართველოსთვის და მომავალში უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს დიდი პრობლემა? ამ კითხვებზე გთხოვთ გვიპასუხოთ. სხვათა შორის, ევროკავშირში ძალიან დიდი და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს სწორედ ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად.

0: ერთად ტკივნეულია ეს დღევანდელი საქართველოსთვის და მომავალში უფრო მეტად იქნება თუ არა ეს დიდი პრობლემა, ამ კითხვებზე გთხოვთ გვიპასუხოთ. სხვათა შორის ევროკავშირში ძალიან დიდი და მძიმე პროცესები მიმდინარეობს სწორედ ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად საგარეო საქმეთა მინისტრმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა მათ შორის თქვეს, რომ შეიძლება და ეს იდეა მოსწონთ, გაირიცხოს შენგენის ზონიდან ესპანეთი, რომელიც ძალიან დიდი ოდენობით არალეგალ მიგრანტს იღებს და მათ ბინადრობის უფლებას აძლევს. სხვათა შორის ქართველები ხშირად სტუმრობენ ევროპის ქვეყნებს და ხედავთ უკვე, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაში დაგროვილია დიდი აგრესია უცხოელის მიმართ, თუნდაც ის იყოს ტურისტი. ჩვენც ამ გზით მივდივართ, ახლა შესაძლოა დღეს იმდენად მტკივნეულად ვერ აღვიქვამთ, მაგრამ ხვალ დავდგებით უმძიმესი
1: რიცხვი. ხვალ მდებარე ვარ.
0: დიახ, სასიამოვნო.
1: ფილიპ პარლამენტარი.
0: დიახ, დიახ. გისმენთ.
1: გოჩა მომიკითხეთ, გივი ორამაშულა. მოგიკითხეთ.
0: დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და დარწმუნებული ვარ, ბატონი გოჩა მოისმენს ახლა თქვენს ამ მოკითხვას. თემაზე რა სიტყვით?
1: და თემაზე სიტყვი იმას, რომ თქვენ ზუსტად ახტევეთ რა დგომარებაში დღეს ამა. პოსტეკზე ცხოვრობ და აქედან გამომდინარე უყურებ რამდენი ტერაპია ადამიანი არის

0: როდესაც ჩვენი საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი პასიურია არაბული ქალაქების საკითხთან დაკავშირებით, არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ უცხოელები საქართველოში მასიურად შემოდიან, ყიდულობენ სახლებს, ბინებს, მიწებს, აქ რჩებიან, მუშაობას აქ იწყებენ, ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ საგანგაშო რესტორანში, კაფეში, სასტუმროში და იქ მომსახურე პერსონალი ქართულ ენას არ ფლობს. ქართულად ვერ გესაუბრება. ამას დამატებული ის, რომ მენიუებიც კი არ აქვთ ქართული. მოგიტანენ ინგლისურენოვანს, არაბულს, თურქულსაც კი აჭარაში, რუსულს და ქართული ენის დაფასების საკითხიც დგება აქ. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ქართველებიც არ ვაფასებთ ქართულ ენას და ჩვენ სატელევიზიო სივრცეში როგორი გაუმართავი ქართული საუბარი ისმი ჟარგონებით და სხვადასხვა უცხოური სიტყვებით გაჯერებული, ხომ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამოსავალი რაშია და თავი

0: მე მაგალითად პირადად ამ ჩემი მეუღლეს ვიყავი და ამ არაბულ ქალაქების წინააღმდეგ პირველივე მიტინგი რო დაინიშნა იქ რუსთაველის ძეგლთან. აი რაღაცა უნდა მოხდეს მსგავსი.
1: მადლობა.
0: სხვა რა შეენახულება კაცო?
1: მე
0: ბოლო-ბოლო აი ამ ახალ შემოსეულებზე მაქვს საქმე, თორე ძველებზე აღარ მაქვს საუბარი მე.
1: რობა ერთმანეთში არ გვაქვს პირიქით, ძმობა გვაქვს, მაგრამ აი უცხოელები მიწებს ყიდიან, უძრავი ქონების ბიზნესი ყვავის რუსულ ბაზარზე, არაბულ ბაზარზე. ეს რეკლამებია, რასაც ახლა გაჩვენებთ კადრში. რეკლამებია, რომელიც არაბეთში, რუსეთში და სხვადასხვა უცხოურ ქვეყნებში გადის და მოუწოდებენ იქაურ მოქალაქეებს ჩავიდნენ საქართველოში, იყიდონ მიწა და ძალიან იოლად მიიღონ ბინადრობის უფლება. ხო, მაგ ასეთი კანონია, რომ თუ უცხოელი ჩამოვა, $100,000 დახარჯავს და ფულით იყიდის უძრავ ქონებას, მაშინ მას ენიჭება ბინადრობის უფლება საქართველოში. ну მოქალაქეობა არა ბძულს არც მეზობლები არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მაგრამ გვაპატიეთ კარგად გაგვიგეთ თუ ჯერ ქართული ინტერესიდან გამოვდივართ არ გვინდა რომ საქართველოს ქართველი მოექცეს უმცირესობაში ეს გვაწუხებს და ეს გვთქვა ხომ ზარია ეთერში რა სიტყვით ამ თემაზე მოგესალმებით
2: ჩემი აზრით არალეგიტიმური ხელისუფლება უნდა გადადგეს დაუყოვნებლივ აუჩეს პატრიოტი ხელისუფლება სხვა გამოსავალი არ აქვს.
1: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ბოლოს და ბოლოს უნდა გვახსოვდეს ხომ რა

0: გავიდოდა პოლონეთში ან ევროპის სხვა ქვეყანაში და იქ ქარხანაში მუშად არ დასაქმდებოდა, ესე იგი მუშაობა უნდა და შეუძლია და არ ეზარება, მაგრამ არ უნდა რომ მისი შრომა იყოს დაუფასებელი და ხელფასი არა იყოს ადამიანური. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა ინტერაქტივში ასეთია, თქვენი აზრით რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ უცხოელების მასიური შემოდინება შეწყდეს, შეჩერდეს, სულ უფრო და უფრო მეტი უცხოელი შემოდის საქართველოს და თბილისის ქუჩებში და აჭარის ქუჩებში, ბათუმში, ხედავთ ამას კარგად. ქართული საუბარი თითქმის აღარ ისმის ხოლმე.
1: ძველი.
0: დიახ. ხშირია ასეთ შემთხვევები, დიახ.
1: მე რო ვიღებ მიგის, სად ვიყავი?
0: დიახ.
1: ხოდა შეიძლება
0: ეს თქვენი აზრით ეს დღევანდელ საქართველოში რამდენად დიდი პრობლემაა და მომავალში უფრო დიდი პრობლემა იქნება თუ არა?
1: ეს დიდი, ეს არის უაზროდი.
0: დიახ, დიახ. აი გამოსავალს რაში ხედავთ? დღეს რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფო?
1: აი როგორც თქვენ არ უნდა შეფეთოს კემოვნე, ნუ მიიღებენ მოქალაქეობას, მიიღიან ბინეთს. სასახურეს ნუ დაიწყებდნენ და ყველაფერი იქნება ნორმალურად.
0: კი ბატონო.

0: ძლების ნათქვამი აფხაზი ერი აღარ არსებობს ისტორიულად. აფხაზეთი ეს საქართველოს ისტორიული მიწა-წყალია. ჩვენ შევარდნებისა და უკანონო ხელმძღვანელობით დავეცით.
1: ზე გვიყუროთ მთელ საქართველოში. რაც შეეხება დედაქალაქში სახლის ანტენას, იცით თქვენ რომ რაღაც პრობლემები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ზოგიერთ მაყურებელს გაეთიშა ობიექტივის მაუწყებლობა, ამიტომ მე გირჩევთ რომ თუ სახლის ანტენით გვიყურებთ თბილისში, ამ შემთხვევაში ხელახლა ჩართეთ არხების ძებნის ფუნქცია და ხელახლა მოძებნეთ ობიექტივი. მე გთხოვთ რომ ეს გადასცეთ ახლობლებს, მეგობრებს, ობიექტივის სხვა მაყურებლებს, ვინც ახლა გვიყურებთ, მათ მიუმართავ. ხოლო რეგიონებში იცით რომ სამწუხაროდ სახლის ანტენით ჩვენი მაუწყებლობა გამორთეს, ეს დაკავშირებულია

0: ჩვენ ტურიზმზე არ ვსაუბრობთ, მიგრანტებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც აქ ჩამოდიან, სამსახურს იწყებენ, უძრავ ქონებას ყიდულობენ, მიწას ყიდულობენ და უფრო ნაკლებად ისმის ქართული საუბარი ქუჩებში. აი ამ ფონზე საკმარისია თუ არა ის ზომები, რასაც ხელისუფლება იღებს. და რამდენად დიდი პრობლემაა ეს დღეს და მომავალში რამდენად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დავდგებით თქვენი აზრით. ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: დიდი პატივისცემა.
0: აგრეთვე მიიღეთ დიდი პატივისცემა ჩემგან.
1: რა აბსოლუტურად აუხსნელია ის ფაქტი, რომ აი რა პერსონაჟი გავედი, ბოლო 4 წელია შემოვლებაზე ვარ გასათმებული ადმინისტრაციაში ხოდა. ბევრი ობიექტები გამოიარეს. წარმოიდგინეთ, ყველა ობიექტს დაუჯერებელი ამბავი წერა. 80% დაახლოებით, თუ მეტი არა, დიდი. არა ქართველია დასაქმებული ხელოსნება, ღიურმუშება, ეგრეთ წოდებული ღიურმუშება. ეხლა კითხულო, კაცო, თურქმენეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხოლმე ვცხოვრობთ, ახახავს ოჯახი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი წარმოუდგენელი ამბავია, როგორ ვერ აჩინოს იმ თანხად თავის ოჯახს, რა თანხითაც უცხოელები მუშაობენ. საკმარისია თუ არა, ეს ცალკე საკითხია. აი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რომელი კონკურენტული გარემოზია ლაპარაკი, როცა აი ესეთი ფაქტი ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე შეყავს და ნახავთ, აი რითი აიხსნება ეს?
0: კარგით, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. რითი აიხსნება ეს? უნდა გააანალიზოს სახელმწიფო

0: მიადგება მაგას ყველა ჩვენ საქართველოს რაც დამართეს. დახედვა აღარ მინდა იმდენი უცხოელი დადის. სიცხული თქვენ, სიცხული თქვენ, სიცხული თქვენ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი სათქმელის გაზიათ რომ რაღაცა თვეში 10, 20, 30, ზოგჯერ 100-იც კი არალეგალი მიგრანტი გავაძევე თუ ამას გვეუბნება სახელმწიფო და ეს ზომები კმარა თუ არა პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. ჩვენი ეთერის ნომერია შეგახსენებთ 557-45-88-88. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ბატონ ჯემალს, რომელმაც გუშინ ობიექტივის საბანკო ანგარიშის მეშვეობით გარკვეული ათუმის და დიდი ქალაქების ქუჩებში ნაკლებად ისმის ქართული საუბარი, აქ რაში ხედავთ გამოსავალს, ჩვენ ტურიზმზე არ გვაქვს აქცენტი და ტურიზმზე არ ვსაუბრობთ პირიქით, ეს კარგია, ვსაუბრობთ იმ უცხოელებზე, რომლებიც აქ რჩებიან ბინადრობის ან მოქალაქეობის უფლებას იღებენ, შემდეგ მიწებს, ბინებს ყიდულობენ, სახლებს ყიდულობენ მათ შორის და საქმდებიან სხვადასხვა პოზიციებზე. პრობლემად მიგაჩნიათ თუ არა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მოქალაქე ამას პრობლემად ვერ მიიჩნევს. არაბული ქალაქების მომხრეებიც გამოჩდნენ, მიგრანტები. მარჯობა.
0: სამართლებრივად.
1: დიახ, დიახ.
0: ჩვენ წინ პოპოჩი სწორად
1: დიახ.
0: არაბიანები როგორც მეცე საქმე. და ადელა სამა ჯანალო ამ დიასა იჭე ელეფონტი ლამპარას სათ ანარგვაძიეს ანარგვა ამერე მოპატრეს დაძინების ცურას ან დაუჯერს დაძინადრია
1: დიახ
0: мама ხო ალიბანტი აქია

0: გადასახედია სავიზო პოლიტიკა, უნდა გაუქმდეს ბევრ ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლა, ასე არ შეიძლება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ქართველთა საკენებენ ფუბოლში.
0: ხო.
1: აი, ხო. ეკონტინენტა შემოდამ. მისაა მასეთი თონდა ვითამეთ ფუნტაკეს. ეგ ინფორმაციის. ხარფერე შემო საქართველო.
0: დიახ.
1: ხო, აი, ყველემ უნდა იყოს. ო. აი, ხანდელა ფაგავდო შეიძლება, მაგრამ
0: ქართული, მაგრამ ამ წესებს არ იცავენ ბევრგან. აგრეთვე დაწესებულებებში შედიხარ და ქართულად არ გემსახურებიან. ზოგიერთ რესტორანში ქართული მენიუც კი არ აქვს, ზოგიერთში არა, ბევრ ქართულ რესტორანშიც აღარ აქვს უკვე ქართული მენიუ, განსაკუთრებით საერთაშორისო სასტუმროებში და გავიგეთ ბატონო, უცხოურენაზეც უნდა იყოს სტუმრისთვის და ტურისტვისთვის, მაგრამ ქართული რატომ არის ვალდებული იცოდეს თურქული, რუსულიან გნებავთ ინგლისური. სასურველია ყველა ენის ცოდნა, მაგრამ თქვათ არ ვიცი. რა უნდა გავაკეთო ასეთ დროს? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ხუთი შვილი შვილი მაქვს.
0: დიახ.
1: სულ რვანი ვართ ოჯახში.
0: რვანი.
1: და მარტო ჩემი შვილი მუშაობს. მიწავო, ძალი ვერ მუშაობს. მე ვერ გამჭირვარ განეთ. აა 80 წელს მიტანებული თან ბავშვი ვარ და ისეთ რა არის ამ ხუთ ბავშვზე სახელმწიფო დახმარება არის 150 ლარი. ესე იგი ყველაფერი მესმის, მაგრამ

0: რომელდეს ერი და დაეხმაროს ქვეყანა სახელმწიფო წესიერად.
1: გეთანხმები.
0: ისე კი არა, რაღაც არის ერთი ორი კაპიტი. ეს არა. სტავლა უნდა იყოს უფასო. გადასახადები უნდა იყოს უფასო.
1: ვიდეკით და ვფიქრობდით, აი როგორ შეიძლებოდა რავალშვილიან ოჯახებს დავხმარებოდით, მოვიფიქრეთ ასეთი ტიპის პროექტი, რომლითაც საკმაოდ ბევრ ოჯახს გავუმართეთ ხელი და მნიშვნელოვანი თანხა საჩუქრად გადაეცათ მათ. და ასეთი რამ სახელმწიფომაც უნდა გააკეთოს, გნებავთ მსგავსი პროექტებით დაიწყონ, გააგრძელონ სხვადასხვა შეღავათებით და წახალისებით რავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მაგრამ მოდით დღეს თემას ძალიან უავწდებით. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ, რაც ბოლო დროს განსაკუთრებით თვალშისაცემია?
0: სხვაგან არის როგორი.
1: დიდი მადლობა.
0: მაგ თალბატონმა როცა შესაძლებლობა არ მაქონა. მე ექსე შვილი ახლა. შეჭედონ ცოტა ხანდა.
1: კარგით, ნუ ახლა ეს არავის საქმე არ არის. მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ღმერთმა ამრავლოს ჩვენი ქვეყანა და ღმერთი ყოველთვის ხელს მოუმართავს მრავალშვილიან ოჯახებს, თუ ამას მთავრობა არ აკეთებს და არ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ უნდა გამრავლდეთ აუცილებლად, თუმცა ნუ ახლა დანარჩენზე აღარ მინდა ვისაუბრო და თემას გადავუხვიოთ. კვლავ ზარია, გისმენთ, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.

0: მოგესალმებით, დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
1: აქ ბატონო ილია, ნება თქვენ ვერ გავაფსოვეთ ამას. თავრობა გას, ისეთი. ოდიჩი და ფეხებზე გიდია, ვინ იქნება ვინარე. ქართველი ერზე რო არ იმზუნეს, თავრობა აღდიეს. როშეხე და საუბანა ეს თქვენი ინდოეთი, არაბეთი და ესეთი. რომელიც ჩვენზე ვარ ანა ისინი აქა მოწვენილი ამაზე უნდა იგინოს იგი ლამაზი საფარეთული სიტყვები გამოწვა არაფერსა არ მისცემს შედეგი შედეგი უნდა იყოს რომ ქართველ კლას შეუხედი ცხოვრების სიცოცხლე რო იყოს და გამრავდეს მე ცხოვრება რაღაც მიზერნი იმაზე პენსიაზე მიზერნი ამაზე აბარა არის
0: დავიგეთ. დავიგეთ, ერთ და იგივეს ნუ ღარ გავიმეორებ, სხვა მაყურებლებსაც მივცეთ შესაძლებლობა შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში და საკუთარი აზრი გაგვიზიარონ 557-98-95-88. თქვენი აზრით, რა ზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ უცხოელების მასიური შემოდინების წინააღმდეგ? აი, არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით მე განცდა მაქვს, რომ დავმარცხდით, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ასე გადაწყვიტა, თავისი გადაწყვეტილება არ შეცვალა და ხალხმაც პასიურობა გამოიჩინა. Ну, აქ სრულდება ეს ამბავი, ასეთი ეჭვი მაქვს, იმიტომ რომ ხალხს ამაზე რეაგირება არ უნდა.
2: თითქმის სრულ ეს აკეთებს.
0: ხო, დავმარცხდით, რა ვთქვათ, სიმართლე, ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს. არაბული ქალაქების თემაზე დავმარცხდით. აშენდება ეს ქალაქები და ასენ დომებია ქართველ ერს და თუ უნდა ქართველ ერს აშენდეს. ჩვენ ხო არ მოუკვდებით?
2: როგორც მაგას ვაპარებო.
0: დიახ.
2: აუცილებლად შეწავლა ეს თავრობა აუცილებლად სამის ორი რეჟიმები ამ ქვეყანაზე და საკმარისია რა
0: დიახ
2: მადლობა
0: მადლობა დიდი მადლობა საერთოდ 557-98-95-88 ნუ აჭარის მოსახლეობასაც როგორც ჩანს დომებია ეს თუ

როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, ყველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და უნდა ჰქონდეს. მაგრამ როდესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად სიღრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ეხლა, ბატონის აზრით ეხლა არ შეიძლება, არ არის მიზანშეწონილი, უბრალოდ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები.

0: მეომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე, რომ ეს იკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
2: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები აი დღესაც პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ეხლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
0: აი ნახეთ,
2: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვის. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
0: დღესაც აი ხეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ ათ არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
2: ეს არ არის
0: ასე შემდეგ.
2: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით, პროპაგანდით. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმების სისტემით და ჯარიმების მექანიზმებით, მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ,

რომელიც ძალიან კაცრად არეგულირებს, რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება. არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მარნეულის გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტაძრით, რომელიც მოქმედოა. სოფელი ოფრეთი მიტოვებულია. ბოლო პერიოდში იქ საქართველოს მოქალაქეები, ეროვნებით ბერძნები ცხოვრობდნენ და დატოვეს იქაურობა და ახლა მოსახლეები აქა-იქ კანტიკუმდად არიან. ტაძარში წყლის მძლავრი ნაკადი მოედინება, რაც ბუნებრივია ტაძარს პრობლემებს შეუქმნის, თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სათანადო ზომები არ მიიღო. მოდით ვნახოთ 2026 წლის 21 ივლისს ოფრეთში გადაღებული ერთწუთიანი ვიდეომასალა.

მოედინება, რაც ბუნებრივია ტაძარს პრობლემებს შეუქმნის, თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სათანადო ზომები არ მიიღო. მოდით ნახოთ 2026 წლის 21 ივლისს სოფრეთში გადაღებული ერთწუთიანი ვიდეომასალა.

0: და რა ის წლები აი ესაც აქ მოდის და თუ
1: ბერძნული დროშა. ეს ვიდეო მასალა მე არ გადამიღია, ჩემმა ორმა ძალიან ახლობელმა ადამიანმა გადაიღო, საგანგებოდ ჩავიდნენ უფრეთში და ეს ვიდეო მასალა ჩამოიტანეს. თქვენ ნახეთ, როგორ არის წყლით დაფარული ტაძრის შიდა სივრცე. კაფიოდ ჩანდა წყლის მძლავრი ნაკადი, როგორ მოედინება. ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ 23 ივლისს განცხადებით მიმართე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში მიავლინოს სპეციალისტები, რომლებიც ოფრეთში პირველად ვიყავი 8 წლის წინ ქალბატონმა მაია მელიქიშვილმა წამიყვანა. მაშინ ვრცელი ვიდეო რეპორტაჟი გადავიღე და ეს ვიდეო რეპორტაჟი არასდროს არ მიჩვენებია და დღეს მინდა მცირე ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ ამ ვიდეო რეპორტაჟიდან იმის დასადასტურებლად, რომ იქ იყო სიმშრალე და მომდევნო წლებშიც ესე იყო. მე ზეპირი გადმოცემით ვიცი. ახლა ნახოთ 2018 წლის 25 მაისს გადაღებული ვიდეო რეპორტაჟიდან მცირე ფრაგმენტი, რომელსაც ზემოდან დავადე სიმღერა, დაიგვიანეს ფრაგმენტი.

ის სემლის სახელობის ტაძარს მეორენაირად მოიხსენიებენ როგორც წყლის ტაძარს. იქ წყალი სულიყო აღსავლის კართან ჭის პატარა ჭის ფორმა აქვს. ქვაში ამოკვეთილი რელიეფური გამოსახულებებიც არის და იქიდან ერთ ჭიქას რომ ამოიღებ ზუსტად ერთი ჭიქა შენ თვალწინ იმ წამს ივსება და სამხრეთ ჩრდილოეთის კედელზე ტაძრის ჩრდილოეთის კედელზე პატარა ყურესავით არის ამოშენებული როგორც ნახეთ და იქ მეც რომ გადავიღე 2018-ში წყალი იყო მაგრამ ახლა რაღაც სხვა პრობლემაა

ასევე 2018 წელს გადავიღე. იგი ჩაშენებულია ოფრეთის იოანე ნათლისმცემლის ტაძრის შესასვლელი კარის ზემოთ. რომელ წელს ჩააშენეს სომხური ხაჩკარი მართლმადებლური ტაძრის კარის თავდაცემის სტუმარი ყოფილა არაერთხელ მას ძეგლთა დაცვის სისტემაში მუშაობის 54 წლიანი სტაჟი აქვს და ამ წუთასაც მუშაობს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. მისი შედგენილი ოფრეთის ტაძრის პასპორტი მე სააგენტოსგან ოფიციალურად გამოვითხოვე და მივიღე 2018 წელს. მიუბრუნდები ამ ისევ ამ პასპორტის დეტალებს და გეტყვით, რომ ამ პასპორტში მკაფიოდ წერია, რომ სომხური ხაჩკარი იდო ტრაპეზის ქვის სიახლოვეს. ანუ 1979 წელს სომხური ხაჩკარი ჩაშენებული არ იყო ტაძრის თავზე და ეს მოგვიანებით გაკეთდა. ეს რომ ყოფილიყო ჩაშენებული ტაძრის თავზე, უსათუოდ იქნებოდა ძეგლის პასპორტში ეს დეტალი დაფიქსირებული. ბუნებრივი არც ბეტონი არ იყო მაშინ დასხმული. ზეპირულად შეუძლია შესაბამის ორგანოებს, უპირველესად სააგენტოს და თუ საჭიროა სხვა უწყებებსაც. სომხური ხაჩკარების მართლმადებლურ ტაძრებში ჩაშენების მაპატიეთ გნებავთ ჩაქვეხების ტრადიცია საუკუნეების წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამჟამად მავანი სარგებლობს ჩვენი სახელმწიფოს ძალიან ფრთხილი მიდგომით და დანაშაულს ალბათ იმ იმედით ჩადის, რომ შერჩება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამგვარი ფაქტები რეაგირების გარეშე აღარ უნდა დარჩეს. ეს არის ძეგლის ხელყოფა და

0: ფის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი გადაცემას მომდევნო საკითხით გავავრცელებ. ზედათ მოგვის ტაძარსა და მის გასაჭირზე გიამბობთ და საუბრის პარალელურად წარმოგიდგენთ ფოტოკოლაჟს. ჯავახეთში ვარძიის მონასტრისა და თმოგვის ციხის შორის აღმართულ მთებშია ზედა თმოგვის სამნავიანი ბაზილიკა. ტაძარი აგებულია ნაცრისფერი ბაზალტის კარგად გათლილი კვადრებით. ლიტერატურაში ცნობილია როგორც ბაგრატ მეოთხისა და მარიამ დედოფლის დროინდელი ნაგებობა. ქრისტე იესო მეფეო დიდებისაო, ადიდე ბაგრატ და მარიამ დედოფალი. ესაა ერთ-ერთი წარწერა დემდებლის საქართველოში პირველი არქიტექტურ რესტავრატორი ქალის ქალბატონ რუსუდან გვერციტელის მიერ 1957 წელს დაწერილი სტატიიდან. ახლა მინდა გაჩვენოთ 2018 წლის 20 აგვისტოს ზედა თმოგვში გადაღებული ვიდეო კადრები.
1: მამამ გითხრა, რომ საბჭოთა პერიოდში შეუთეთრებია თაქაურობა.

მსგავსი ტაძარია. წარწერა არის.

0: და აქამდე არ მიჩვენებია.
1: ასპინძის რაიონის სოფელი ზედათმოგი, ძველი სოფელია.
2: ძველი სოფელია როდინდელი.
1: მო ალბათ ეს ტაძარი არის მე-12 საუკუნის და იმის შემდეგ ალბათ, რა ვიცი. ჩვენ წინაპრებს აქვს აქ მოცხოვრები.
2: რა გვარები ბრძანდები?
1: მაღრაძეები ვართ ჩვენ.
3: ყაველიძეებია, მუთანაძეები, მაისურაძეები, ბერიძეები ცხოვრობენ.
1: ძირითადად მაისურაძეები მოსულან ამ სოფელში, პირველი, ეგრე ამბობენ, მაისურაძე.
2: როდის?
1: ნუ ეგ მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ადრე რა, ალბათ. ეკლესია როცა არის.
2: შუა საუკუნე.
3: როგორ არის?
1: შუა საუკუნე. ძირითადად ძველი ეგ ის არის სოფელი.
3: იწლებოდა რა, მოდიოდნენ მერე სოფელი. ტაძარზე ძველი
1: იქ. აქ არის სამი ცხოვრია. ყველ მოსულები არიან ყველა.
3: ეს არის ტაძარი აშენ და მე უკვე სოფელი გაიზარდა
1: ამრავლდა. ეგ ბოლოს უკვე 1-2 კვამლი.
2: თქვენ მითხარით, რომ სოფელში 4-ვე მხარეს ჯვარი აქვს.
3: კი, შუაში ეკლესია და 4-ვე ხარეზე ჯვარია,
1: აღმოსავლეთ, დასავლეთი ჩრდილოეთ
3: სამხრეთი
1: აქვს ისაა.
3: ჩვენ სოფლის ამ სოფლის სალოცავებია,
1: ხო, თურქმესხეც არ უცხოვრიათ აქ, მარტო ქართველები იყვნენ. მე როცა შემოესეოდნენ თურქები, გარბოდნენ, ტოვებდნენ სოფელს და მიდიოდნენ იქით ბორჯომისკენ. საკირე
3: მანგლისი,
1: აი მაგათ
3: 1917 წელს მოხდა ეგეთი აქციები ამ სოფლიზე, რა, თურქები შემოვიდნენ.
1: წავიდნენ, მე დაწყნარდებოდა, წავიდნენ ჩაწყნარდებით.
3: ვიყენებთ რა, სათიბებს, სათიბები გვაქვს აქა, საძოვრები,
1: საკონელი ყავს. უგი იცი როგორია, რომელიც
3: თესავთ, კარტოფილს თესავთ,
1: ცოტა ერთი წლიანი, ორი წლიანი საკონელი ყავს
3: აქა. მოდივარ ზაფხულობით ამოვდივარ, საკვთიბავთ და ესეთ რაღაცის მოსვლით რა საკონელი ძირითადად.
2: და ესე ბევრი ოჯახია თუ მარტო თქვენ ხართ აქ?
3: ну ехала ძირითადად 2-3 ოჯახი ძირითადად სახლებისაც აქვს აქ. ну ამოდიან.
1: თელი სოფელი ამოდის, მაგრამ ну ეხლა ამინდები რო არის ჩვენ შემოვრჩით რაღაცნაირად.
2: სახლი რო დაათვალიერებინოთ შეიძლება, როგორც გამოჩდება რო შევიდეთ.
1: ჩვენ

0: 60 საათი მაინც
1: აა რამსისქია ხო უი რამსისქია და თქვენ რო თქვით ძალიან დიდ ბაბუის სახლი როა უკან ისიც რომ ანახოთ შეიძლება
0: ხო ძალიან ნახოთ რო
1: კარტოფილის გარდა არაფერი არ მომდის აქეთ
0: ის მოდის
2: ხერი
0: ხორბალი
2: ეგ მოდის
1: ხორბალს არ თესავთ აქეთ
2: არა აქ რა არის ის აქ ჩვენთან ძირითად ძნელია გაიგე ხლაჩას იქიდან აქიდან გზა რომ მოდის
1: დიახ
2: იქიდან ეს ხედია სულ გადაღებული
1: დიახ და ეს ერთ-ერთ ძორცახში მიდიან კიდე რამოდენიმე რომელიმე თქვენი სახლი ხო
2: ეს სახლები ეს მაგრაძეების ბუნი აქ დაბლა არის რა
0: ეპიზოდურად არის რაღაც სახლები არის რა აღარ მახსოვს
2: ხო ეს ადგილია ძირითადად ეს ადგილია გადაღებული
1: და ტაძარს ვინ უვლის
2: ტაძარ სოფელი ძი სოფელი ვარ ჩვენ წინ
1: ვინც ამოდიხართ ხო ასუფთავებთ
0: იბავთ იქ შიგნით ვასუფთავებთ ეხლა გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ისა აი ბალახები რომ არის ამოსული იმაზე ეკლესიაზე გადავწყვიტეთ რომ ვარციობამდე იქნებ მარიამობამდე მოვასწროთ და ჩამოფხიქოთ
2: ნუ ვარძის აღდგენობა ხედავ ძირითადად რა მაგას
1: დიახ
2: ვარძის აღდგენობა მოდის და მაგათ ხედავენ რა
1: ტურისტებზე მითხარით თუ მოდიან ვინ მოდიან რა ინტერესებს
0: მთელი ევროპის ევროპელები მოდიან აინტერესებთ ყველაფერი სიძველე რაც კი არსებობს აი პატარა ხავსმოკიდებული